Vidíme vám Bartola Longa, talianského právnika, ktorý je známy svojim dramatickým obrátením. Počas štúdia práva sa vzdialil od viery, zapojil sa do špiritizmu a určitý čas bol spojený aj s okultnými praktikami. Neskôr sa vrátil ku katolíckej viere a zasvetil svoj život šíreniu modlitby ruženca a charitatívnej práci. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí založenie svätyne Panny Márie Ružencovej v Pompejach, podpora sirotincov, škôl a starostlivosti o deti väzňov a šírenie pobožnosti ruženca a pompejskej novény. Bol blahorečený v roku 1980 pápežom Jánom Pavlom II. A za svätého bol vyhlásený v roku 2025 pápežom Levom XIV. V tomto roku uplynie 100 rokov od jeho úmrtia. Svätého Bartola Longa nám dnes predstaví cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracujú Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Субтитры сделал DimaTorzok.

Čo by ste povedali, že nejaký satanistický kňaz sa stal svetcom? Je to možné? Je. V živote svätého Bartola Longa. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si 5. októbra pripomenieme, akoby symbolicky deň po smrti svätého Františka z Asízy, máme pred sebou svetca, ktorý je úplne iný a zomiera zhruba v tom istom čase. Je to človek, ktorý je človekom modernej doby a v tom sa nám môže stať mimoriadne blízky. Narodil sa 10. februára v roku 1841 v Laciáne pri Brindisi, ktoré bolo súčasťou vtedy kráľovstva dvoch Sicílií. Išlo o v podstate južné Taliansko, ktoré malo svoje sídlo v Neapole a aj Sicília, preto dvoch Sicílií. Je zaujímavé, že sídlilo v Neapole a volalo sa kráľovstvo dvoch Sicílií. Narodil sa teda v zbožnej rodine lekára a jeho zbožná matka Antónia ho už od útleho detstva učila modliť sa modlitbu ruženca. Keď mal 10 rokov, tak mu zomrel otec, čiže zažil dosť takú veľmi rýchlu traumu a jeho matka sa znovu vydala. Takže aj to, myslím, že trochu tak ukazuje tiež aj na dnešnú dobu tých rozbitých rodín. Predstavoval dieťa, ktoré mohlo sa navždy uzavrieť do nejakej traumy, čo dá sa povedať, že aj tá skúsenosť z rodinného života ho priviedla k tomu, že zanevrel na život. Ale chvála Bohu, v tejto pozícii neostal. Chcel si dokázať vo svojom živote veľa a jeho túžba bola, aby sa stal právnikom a naozaj ako 20-ročný v roku 1861 sa prihlási na univerzitu do Neapola a tam študuje za právnika. Práve toto obdobie je obdobím zjednocovania Talianska, na čele ktorého stal Giuseppe Garibaldi. A vieme, že zjednotenie Talianska narážalo na vážny problém a to bol pápežský štát. Pápeži totiž považovali patrimonium Sancti Petri za dedičstvo, ktoré sa prechovávalo stáročia a nechceli sa tak ľahko vážne vzdať, o to viac, že to nemohlo byť rozhodnutie iba nejakého jedného človeka. Vezmeme si, že v tom čase bol pápežom Talian, Pius IX, ktorý bol otvorený aj pre nejaké moderné smery, ale práve nemohol si dovoliť to, aby sa správal ako Talian, pretože bol hlavou katolíckej cirkvi a nie talianska. Čiže práve v tom zjednocovacom procese bol obrovský problém pápežstva a vieme, že napokon 20. septembra v roku 1870 vojska Viktora Emanuela II. Prerazili bránu Pia, Porta Pia, a dobili Rím. Pápež sa stal väzňom Vatikánu. A práve tie také to nepochopenie úlohy pápeža v zjednocovacom procese Talianska a nestrannosť pápeža pri tomto procese zjednotenia posilňovalo v talianskej spoločnosti silné protiklerikálne nálady a dá sa povedať, že je to aj obdobie aj vďaka tomu, že Pius IX. Po dobití Ríma vydal povestné non expedit, čo znamená nie je dovolené, aby katolíci sa aktívne zúčastňovali politiky, čiže takým štýlom chcel bojkotovať a dať najavo nesúhlas s dobitím Ríma, tak v podstate ako keby nahral liberálom a tým antiklerikálom. A dokonca keď pápež Pius IX. Zomiera a on si prial, aby bol pochovaný v bazilike svätého Vavrínca, nenáhodou, lebo Vavrínec je patron Ríma a ten bol mučeník, takže chcel dať najavo, že je mučeníkom. A pri presune jeho tela do baziliky svätého Vavrínca hrozil dav, že zhodí jeho telo do Tiberu a pokrikovali do rieky sviňu pápeža. Čiže to bolo také veľmi silné proticirkevné obdobie. V Ríme práve na Campo dei Fiori bola postavená socha Giordana Bruna, aby sa tým dalo najavo, ako cirkev ubližovala vedcom a tak ďalej. Čiže toto si myslím, že tiež je dôležité pri tom všetkom si uvedomiť. A práve v živote toho Bartola Longa sa tieto prvky prejavovali, čiže napriek tomu, že bol vychovávaný v katolíckej rodine ešte pred zjednotením Talianska,
Ale v čase, keď už nastúpil na univerzitu, ako uvedomelý intelektuál podporujúci zjednotenie Talianska, sa veľmi rýchlo postavil do proticirkevného tábora a dokonca, treba povedať, že v tom období bola veľmi v móde, možno niektorí poslucháči si vybavujú aj niektoré filmy, kde taká vyberaná spoločnosť sa stretávala na skúsenosti s hypnózou, ako hypnotizovali, alebo vyvolávanie duchov. Čiže veľmi silné spiritistické tendencie a okultizmus. No a samozrejme aj pre Bartola Longa, ktorý chcel byť úspešný advokát, tak ten vzdor voči tomu, čo prežil v detstve, nenávisť voči cirkvi a potom sa preniesla aj nenávisťou voči Bohu, ktorému akoby nedokázal odpustiť to všetko, čo sa v jeho živote udialo a ako keby bol taký zatrpknutý vo svojom živote. Jediné, čo chcel, bolo sláva, tak sa vlastne zapredal diablovi až natoľko, že neskôr prezradil, že bol vysvetený za satanistického kňaza.

0: V centre našej pozornosti je svätý Bartolo Longo, ktorý zomrel pred 100 rokmi. Zaujímavé informácie o ňom má pre nás pripravené cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Začal robiť teda tú advokátsku skúsenosť a čo je dôležité, začal sa dostávať, to tak býva, že diabol vám niečo dá, ale potom ešte viac vezme. Čiže keď pán Ježiš povedal tým, ktorí ho nasledujú, že nesľuboval im ani bohatstvo, ani moc, ale ani slávu, ale kríž, ale slúbil, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma a preto ho má pripravené miesto v nebi, tak diabol zase vie dať slávu, vie dať aj peniaze. Čiže on reálne zabezpečoval Bartolovi Longovi tieto veci. Ale neraz, keď pozorujeme životy slávnych umelcov, boli to nešťastní ľudia, ktorí upadali do depresie, nemali zmysel života. A to isté bolo aj v živote Bartola Longa, takže napätie, zmetok, depresie, to bolo už obdobie, kedy vlastne získaval ovocie toho zasvetenia diablovi. A v takej zúfalej situácii sa obrátil na ich rodinného priateľa Vincenza Peppeho. Ten ho presvedčil o tom, aby sa vzdal satanistických praktík, a bol veľmi múdry, pretože mu odporúčil jedného dominikánskeho kňaza, ktorý sa volal Alberto Radente, a ten mu povedal: prežívaš depresiu preto, pretože si sa zasvietil diablovi. A teraz Bartolo Longo hovorí, no ale teraz je možné zrušiť zasvetenie diablovi? Raz keď som upísal svoju dušu diablovi, tak už budem navždy zatratený. A ten dominikán Alberto Radente mu povedal: jediné, čo ťa zachráni, je ruženec. Modlitba posvätného ruženca. On si spomenul na svoju matku, ako ho učila tú modlitbu ruženca. A práve 3. októbra v roku 1871 vstúpil k dominikánskym terciárom a prijal meno Rosario ako ruženec. No a v tejto dobe dokonca sa hovorí, že bol natoľko zapálený láskou k Panne Márii, že mal odvahu vstúpiť do takéhoto spiritistického stretnutia a vyhlásil: vzdávam sa spiritizmu, pretože to nie je nič iné ako labyrint lži a chýb a jediné, čo príjmam, je ruženec. Takže tí ho skoro ukameňovali na tom mieste. No a Bartolo chcel pokračovať v tej svojej advokátskej činnosti a vytvoril sa mu priestor na to, aby pracoval v Pompejach a tam sa staral o aj ekonomické, aj majetkové záležitosti istej grófky Mariany Frannaro de Fusco, ktorá sa stane jeho budúcou manželkou. Takže bola to veľmi zbožná žena a neustále si pripomínal ako dominikánsky terciár slova svätého Dominika, ktorý hovorí o modlitbe ruženca, že ruženec nie je o pocitoch, nie je o zážitku, ale je o vernosti. Rúženec je zbraň, ktorú držím v rukách proti zlému. A dokonca svätý Dominik povedal krásnu myšlienku, že kto sa modlí rúženec, bude spasený. A kto propaguje rúženec, určite bude spasený. Takže on si povedal, tak ak sa mám zachrániť pred večným zatratením, budem propagovať modlitbu svätého rúženca. A naozaj to aj vo svojom živote uskutočnil. V roku 1855 uzavrel manželstvo so samotnou grófkou s tým, že obaja si dali predsavzatie, že budú žiť v čistote. Čiže nemali ani deti, vzájomne sa povzbudzovali v modlitbách a založili bratstvo svätého Rúženca v Pompejach na šírenie úcty modlitby k svätému Rúžencu. Okrem toho Bartolomej pochopil, že Boh ho priviedol na toto miesto do Pompeji, kde bol kostol Rúžencovej Panny Márie vo veľmi zlom stave. A stala sa tiež taká veľmi zaujímavá vec, že dostal jeden obraz Rúžencovej Panny Márie. Mnohí posluchači poznajú obraz Rúžencovej Panny Márie. Dnes je skôr známy ako Pompejská Madonna, ale v skutočnosti ide o Rúžencovú Pannu Máriu. Ona má v svojom náručí Pána Ježiša, drží v rukách rúženec a na jednej strane svätý Dominik a na druhej svätá Ružena Límska. Takže dvaja svätci dominikánske rehole a v pozadí je Vezú ako symbol Pompeji. Ale v podstate bol to obyčajný obraz, ktorý dostal a on ho zavesil do toho kostola Rúžencovej Panny Márie a na tom mieste sa začali konať veľké obrátenia, veľké zázraky. A nakoniec ho požiadal biskup, keďže bol veľmi úspešný advokát a majetok, ktorý mal vďaka manželstvu s grófkou Fusco, poprosil, aby rozšírili ten kostol a naozaj Bartolo Longo stojí za stavbou súčasnej svätyne Ružencovej Panny Márie v Pompejach, ktorá je veľkolepá. Aj v televízii je možné sledovať niekedy priame prenosy. Svätý Bartolo Longo hovorí ešte aj o takej svojej skúsenosti pri modlitbe ruženca, aká je to veľmi silná zbraň. Hovorí okrem toho, že opakoval si slova, ktoré povedal svätý Dominik, že budem zachránený, pretože kto sa bude modliť rúženec, ten bude zachránený. Tieto slova osvietili moju dušu, píše vo svojom denníku. Padol som na kolena a zvolal som. Ak sú tieto slova pravdivé, budem zachránený, pretože neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim tvoj rúženec. Presne v tejto chvíli sa ozval zvon farského kostola, ktorý ľuďom ohlasoval čas modlitby Anjel Pána. A ako sa u nás hovorí, že keď zazvonia zvony, znamená, že je to potvrdenie toho, čo Boh chce. Takže aj on to takto vyčítal a treba povedať, že bazilika sa stávala veľmi rýchlo. Bolo dokonca ozdobené aj obraz s drahokamami a korunkou požehnanou pápežom Levom XIII, ktorý veľmi chcel sa osobne zúčastniť aj posviacky baziliky Ružencovej Panny Márie, ale nezúčastnil sa, lebo nemohol, ale poslal tam svojho delegáta, kardinála. Čo je veľmi zaujímavé, že vlastne tým, že satanistický kňaz šíril lásku k Panne Márii, samozrejme mal obrovské ťažkosti a problémy aj zo strany tých, ktorí sa zasvetili diablovi. Neraz písal vlastne do rôznych časopisov propaganda ruženca, takže zažíval útoky novinárov, ktorí ho považovali za spiatočníka, nenávisť zo strany ateistov, vysmievali sa, ako nejaký vzdelaný človek môže ešte dnes veriť. A takisto vzbudzovalo to aj zo strany niektorých kňazov a veriacich závisť, pretože jeho meno sa stalo veľmi známym.

Z lásky k pani Márii sa stal aj spisovateľom. Brožúru s názvom 15 sobôd vydal 15. augusta na Sviatok na nebo zatia pani Márie v roku 1877 a tam rozvíjal tajomstvá svätého Rúženca. Založil tlačiareň v roku 1884, kde vydával časopis Rúženec a Nové Pompeje, v ktorých publikoval svedectvá ľudí, ktorí sa modlili modlitbu svätého Rúženca. Potom už vlastne na tomto mieste od roku 1885 bolo tu ohlásených cez 940 zázračných uzdravení pred obrazom tejto pompejskej Madony, takže bola to naozaj silná vec a dokonca vďaka jeho iniciatíve pápež Leo XIII v roku 1883 na šírenie modlitby svätého Rúženca vyhlásil október za mesiac modlitby svätého Rúženca. Takže za tým je samotný Bartolo Longo. Vieme, že svätý Bartolo Longo mal aj veľkú úctu k svätej Filoméne, pretože predtým, ako sa rozhodol vôbec, či bude alebo nebude stavať baziliku Rúžencovej Panny Márie, odišiel do Mugnano del Cardinale, kde dodnes existuje zápis z návštevy Bartola Longa a on tam píše: tu pri svätej Filoméne som odovzdal celé dielo šírenia úcty modlitby svätého Rúženca práve jej, pretože treba povedať, že ešte ďalšia ctiteľka svätej Filomény, blahoslavená Paulína Žarikotová, zakladateľka pápežských misijných diel, ale aj zakladateľka živého Rúženca, bola uzdravená na príhovor svätej Filomény. Čiže máme týchto dvoch, Bartola Longa a blahoslavenú Paulínu Žarikotovú, ako tých, ktorí šírili úctu, modlitbu svätého Rúženca a boli veľkí ctitelia svätej Filomény. V roku 1887 bola dokončená bazilika a pri nej aj sirotinec, pretože staral sa o tých chorých a opustených, podobne ako Giuseppe Moscati. Vezmeme si, že v tomto období Giuseppe Moscati žil. Takže toto sú takí dvaja svedci, ktorí sa určite dobre poznali a obaja mali veľmi blízko tom, čo bol aj svätý František. Blízko k Bohu znamená blízko aj k tým chudobným. Ako Giuseppe Moscati mal zásadu, že kto nemá, nech si vezme peniaze, a kto má, nech dá. No samozrejme, chodili tam tí najbohatší, lebo oni sa sťažovali, že nič nemajú. No a to isté bolo aj v živote svätého Bartola Longa, ktorý zháňal peniaze na sirotinec. Taktiež sa staral hlavne o deti, ktorých rodičia si odpíkávali trest vo väzení a práve tie deti, ktoré zažívali takú tvrdosť zo strany rodičov, ktorú aj on sám zažil, tú smrť otca, ktorá sa ho bytostne dotkla, tak aby tie deti neboli zatrklé. Venoval sa väzňom. Potom všetky svoje diela v roku 1894 odkázal apoštolskej stolici a nový chrám baziliky Rúžencovej Panny Márie bol poctený titulom pápežskej baziliky. Potom v roku 1897 založil kongregáciu Dcer svätého Rúženca na šírenie úcty k modlitbe Rúženca, ale aj na starostlivosť o Mariánske svätyne, zvlášť tú svätyňu Pompejach. Takže reholnice, ktoré sa volajú céry svätého Rúženca. Bol takisto aktívny aj u rytierov, bol členom rytierov strážcov svätého hrobu. No a zomrel 5. októbra v roku 1926, teda pred 100 rokmi, vo veku 85 rokov, takže dožil sa vysokého veku. Bol pochovaný v plášti gardy kríža svätého hrobu. A aj do dnes, keď by sme šli do baziliky, tak je tam jeho telo mumifikované a zachované vo veľmi dobrom stave. A tam je oblečený práve do tohto oblečenia rytierov strážcov svätého hrobu. Dodnes vlastne tie rytierske rehole, malterskí rytieri sú u nás známi, ale sú takisto aktívni aj na Slovensku strážcovia svätého hrobu. No a Bartolo Longo zomrel teda v roku 1926 pred 100 rokmi, ale už v roku 1934, takže vezmeme si, to je 8 rokov po jeho smrti, sa začal beatifikačný proces a napokon kto iný mohol viesť úspešne do konca proces blahorečenia, ak nie svätý Ján Pavol II, ktorý miloval svätý Rúženec, pretože on mal mariánske heslo Celý tvoj Mária. Vieme, akú mal lásku k Pane Márii modlitbe svätého Rúženca. Takže bol to práve svätý Ján Pavol II, ktorý 26. októbra v roku 1980 blahorečil Bartola Longa. A Ján Pavol II vyhlásil, že Bartolo Longo je vzorom pre dnešných laických katolíkov.
A potom ďalej prebiehala modlitba za jeho svetorečenie. No a svetorečenie sa uskutočnilo len minulý rok. Pápež Leo XIV. 19. októbra vyhlásil Bartola Longa za svätého. Čo je možno zaujímavé, v jeho živote máme možnosť sledovať, že ani vtedy, keď urobíme vo svojom živote nejaké závažné chyby, neznamená, že Boh nám nedá šancu, aby sme mohli zmeniť svoj život, a ten svätý Bartolo Longo nám ukazuje na krásu a silu modlitby svätého rúženca. A naozaj aj cez túto reláciu chcem povzbudiť, aby ľudia pred svätou omšou sa modlili svätý rúženec. Na mnohých miestach, zvlášť na východe Slovenska, to ešte je, ale už v mnohých farnostiach to upadá. To, čo bolo kedysi samozrejme, dnes už nie je. A naozaj vidíme, keď život satanistického kňaza sa závažne zvrátil modlitbou svätého rúženca, o čo viac nás, ktorí možno sme nezažili takéto výkyvy, ale možno práve Bartolo Longo nám ukazuje, že aj zo satanistického kňaza sa môže stať šíriteľ úcty k Panne Márii, ktorá nás vedie k jej synovi. A nie lepšej prípravy na stretnutie s Ježišom, ako keď nás na toto stretnutie

0: cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom hovoríme o živote svätého Bartola Longa.
1: Životný príbeh svätého Bartola Longa nás privádza k takým nejakým zaujímavým postrehom, ktoré by mohli pre poslucháčov byť podnetné. V prvom rade by som sa možno zastavil pri tom jeho obrátení, keď sme rozprávali o ňom ako o človeku, ktorý bol úplne stratený a vyhľadával tie špiritistické stretnutia a satanistické stretnutia, kde ešte hovoril o sebe, že je satanistický kňaz. Tak je tu vlastne v jeho živote zaujímavé, že Boh vždy pozýva každého človeka k tomu, že aj keď sa nachádza v najväčšej tme svojho života, že Boh mu ukáže takú cestu. Totiž je tam vidieť, že ten Bartolo Longo, keď sa zasvetil diablovi, spočiatku ho získal diabol takou zvedavosťou, pretože dokonca cez ľudí, cez vyvolávanie duchov a cez používanie médií, mediátorov, cez ktorý tí ľudia rozprávali, sa dostal až k posadnutiu, tak hovorí sa o tom, že diabol najprv ho získaval cez takú zvedavosť, ale potom sa ukázalo, že zapisoval dokonca ešte aj výroky tých ľudí, takže ten kontakt s tým druhým svetom a zvedavosť a poznanie toho, čo bude v budúcnosti, ho priviedlo do jarma, z ktorého sa nevedel dostať vonku. A diabol prvom mu ponúkal poznanie, ale potom ho obral o pokoj, pretože vieme, že Bartolo Longo potom sa dostal do obrovských depresí a dokonca až do takých depresí, že uvažoval, že spácha samovraždu. Čiže to tiež zaujímavé poznať svetca, ktorý sa z tejto tmy úplne dostal. A z jeho života je ešte zaujímavé, že práve v tej najťažšej situácii, ako keby počul hlas svojho otca, ktorého stratil v mladom veku, ako sme si rozprávali v životopise, a povedal mu: Bartolo, vráť sa k Bohu. A on na túto výzvu zareagoval. Pochopil, že diabol mu dával poznanie, ale obral ho o pokoj. Dával mu sľuby, ale napokon, že bude mať bohatú kariéru a že bude úspešný, ale napokon to, čo mu dal, bol strach a zúfalstvo. Takže práve do tej situácie, keď otec ho pozýva k tomu, aby sa vrátil späť, vyhľadá toho rodinného priateľa, Vincenza Pepeho, ktorý mu ukáže cestu k veľmi vzácnemu kňazovi Albertovi Radentemu. Bol to Dominikán a dokonca venoval sa okultizmu, čiže vedel mu dať návod, ako sa z tejto ťažkej situácie dostať. Pričom ten jeho priateľ, rodinný priateľ, ktorého vyhľadal, mu povedal, že Boh ťa nenechal padnúť preto, aby ťa zničil, ale aby ťa zachránil. A keď mu ten spovedník Alberto Radente Dominikán povie, že začni znovu, Boh nie je nepriateľ, ale otec, ktorý na teba čaká, tak nastáva moment, kedy Bartolo Longo padne na kolená a vyspovedá sa, skoncuje s tým hriechom a nakoniec cíti ten pokoj, ktorý hľadal. Myslel si, že ten pokoj nájde v kariére, v úspechu, ale v skutočnosti pokoj mu dáva Boh. Čiže je moderný pre dnešnú dobu práve v tom, že aj dnes sme svedkami toho, ako ľudia hľadajú šťastie bez Boha. A môže sa stať, že človek sa ocitne naozaj v takej situácii, kedy si už myslí, že už nie je šance, ako aj on si uvedomoval, že zasvetenie sa diablovi nemožno zrušiť, až dovtedy, kým nepočul tie slová, že jediné, čo ťa zachráni, je modlitba svätého ruženca, odvolávajúca na slova svätého Dominika, že kto bude šíriť ruženec, ten bude spasený. Tak on na to zareagoval: ak sú tieto slová pravdivé, budem zachránený, pretože budem šíriť úctu k modlitbe svätého ruženca. A hovorí: neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim ruženec. A v tej chvíli, keď zacítil to volanie, zrazu zaznel zvon na modlitbu Anjel Pána. A niekedy aj v našom živote sa stáva, že ako keby nám Boh odpovedal, že mal som pravdu, čiže on to pocítil ako také volanie. A je krásne, že nám dáva takú nádej, že každý človek, ktorý prežíva nejakú temnotu svojho života a uviazne do osídel, z ktorých si myslí, že nie je východisk,

tak on nám ukazuje, že niet tmy, ktorú by Boh nemohol presvetliť svetlom. Niet jarma, z ktorého by Kristus nevyviedol cez svoju nebeskú matku, cez modlitbu ruženca, toho, kto zostáva ako keby zatratený alebo stratený. Čiže stal sa pre nás svetcom nie svojou silou, ale Božou trpezlivosťou. Potom veľmi zaujímavý moment z jeho života je, že ak pocítil volanie k modlitbe posvätného ruženca, tak si uvedomoval, že to je modlitba, ktorá dáva človeku nádej. Modlitba ruženca ako záchrana pre svet, ktorý sa rúti do záhuby, tak skutočne svätý Bartol Longo mal taký veľmi zaujímavý moment, bol povzbudený výrazne samozrejme aj pápežom Levom XIII, u ktorého našiel obrovské pochopenie a podporu, a hovorí, že modlitba je niečo, čo nás rodí pre skutok a pre milosrdenstvo. Je zaujímavé, že keď ho blahorečil svätý Ján Pavol II, tak povedal o ňom, že je apoštolom ruženca a zároveň svedkom Božieho milosrdenstva. Že príklad Bartola Longa, jeho životný príbeh, je naozaj pre nás povzbudením, aby sme šírili úctu a modlitbu svätého ruženca, a tiež, aby sme boli svedkami Božieho milosrdenstva, ktoré sa prejavilo v jeho živote, že človek, ktorý bol stratený, sa našiel. To je ten milosrdný otec, ktorý hľadá tých, ktorí zablúdili, a ukazuje im cestu domov. A on pri tej modlitbe ruženca hovorí, že modlitba nesmie ostávať sterilná. Že modlitba zdravá z Mária nás musí viesť k skutkom milosrdenstva. Pretože z modlitby sa rodí skutok, a zo skutku nové srdce. Hovorí, že modlitba svätého ruženca je tá, ktorá premieňa ľudské srdce. A keď sa rozhodol, že bude stavať baziliku ružencovej Panne Márii v Pompejach, tak nešlo mu len o stavbu baziliky, ktorú chcel dokončiť, ale išlo mu o to, aby ľudia sa viac modlili ruženec.

Vieme, že v roku 1875, keď uvažoval, že bude stavať baziliku, chcel zariadiť tú baziliku nejakým inventárom, tak sa dostal k tomu obrazu ružencovej Panny Márie v obchode so starožitnosťami v Neapole. A pred tým obrazom sa začal modliť ruženec a hovorí: na začiatku sme boli deviati, ktorí sme sa modlili ruženec. Na sklonku jeho života to už boli tisíce. Ľudia, ktorí nachádzali útočište a premenu srdca cez modlitbu svätého ruženca. Toto je naozaj veľmi, veľmi krásny príklad ruženca, ktorý premieňa svet. A hovorí, tam, kde sa človek modlí srdcom, začína sa konať veľký zázrak. V jeho živote sa ukrýva tajomstvo ruženca, že opakovanie modlitby Zdravá Mária nie je stratou času, ale otváranie srdca, ktoré chce byť premenené cez modlitbu k Panne Márii. Každá Zdravá Mária hovorí, že je kvapka svetla, ktorá sa vlieva do temnoty ľudskej duše. A on to na svojom vlastnom živote pocítil, že modlitba svätého ruženca možno nie je až tak zážitková, ale zároveň je mimoriadne silná, pretože premenila životy mnohých. Bartolo Longo pochopil, že ruženec nie je súkromná modlitba, ale duchovný rytmus cirkvi. Keď držal ruženec, neunikal pred svetom, ale vracal sa do sveta s Bohom. Čiže práve to je pravá modlitba, ktorá nie je útekom, ale návratom. Zároveň jeho život hovorí o veľkosti Božej premeny, pretože zo satanistického kňaza, ktorý sa stane svetec, je to svedectvo úžasné o Božej premene, kde aj temnota, ako povedal ten jeho priateľ, že Boh ťa nenechal padnúť preto, aby ťa stratil, ale aby ťa zachránil, aby na tvojom živote ukázal veľkosť svojho milosrdenstva. Takže jeho zranenie a pád poslúžilo na to, aby sa stalo miestom uzdravenia. A keď hovorím o modlitbe ruženca, tak on hovorí, že modlitba musí privádzať ku skutku. A je to krásne vidieť, ako jeho život sa posúva od apoštolátu modlitby posvätného ruženca a stavby baziliky Panny Márie Ružencovej v Pompejach, ktorú stavali, niektorí hovoria, 15 rokov ako 15 desiatkov svätého ruženca, že je to bazilika zasvetená Panne Márie Ružencovej. A je zaujímavé, že keď bola dokončená bazilika v roku 1887, hneď pri nej začal stavať sirotinec. A sirotinec pre deti, ktorých otcovia boli odsúdení do väzenia. Čiže keď hovoril, že z modlitby sa musí rodiť skutok a modlitba premieňa srdce, tak je to krásne vidieť aj na jeho živote, že nielen šíril modlitbu svätého ruženca a postavil baziliku, ale pri nej vytvára nové Pompeje, kde začne stavať sirotince. Čiže to, čo bolo zranenie a hanbou, kedy sa deti hanbili za svojich otcov, ktorí boli odsúdení za vraždy, za krádeže, stáva sa priestorom na uzdravenie pre tie deti, ktoré v ňom videli veľkú nádej. A mal šťastie, že našiel tejto duchovnej aktivite vzácnu dušu, grófku, ktorá sa stane jeho manželkou, a to je Mariana de Fusco. Potom, čo je ešte tiež zaujímavé, že pred tým obrazom Panny Márie sa udialo veľmi veľa uzdravení a zázrakov. Hovorí sa príbeh ešte teda za jeho života pred tým ružencovým obrazom v Pompejach sa uskutočnila taká veľmi zaujímavá udalosť, keď bola jedna osoba, ktorá sa v roku 1875, keď vystavil obraz, tak vo februári 1876 bolo chore 12-ročné dievčatko menom Clorinda Lucarelli. Bola z Neapola, bola v hroznom stave, takže jej hovorili, že určite nemá šancu na to, aby prežila. Tak potom, čo sa dozvedela, že ľudia prichádzajú pred obraz ružencovej Panny Márie v Pompejach, tak ukázala Panna Mária cez vyslyšanie to, že bola uzdravená, a bol to prvý signál pre
tých, ktorí prichádzali do Pompeji sa modliť, že pred tým obrazom môžu si u Matky Božej, Matky milosrdenstva, vyprosiť Božie milosrdenstvo do svojho života. A je to naozaj veľmi krásne. Potom, keď hovoríme ešte o Bartolovi Longovi, zanechal nám jednu veľmi krásnu modlitbu, a to je modlitba k Pompejskej Madone. Ona sa modlí iba dvakrát do roka. Modlí sa 8. mája, vždy o 12. hodine a na prvú nedeľu v októbri. Možno viacerí poslucháči túto modlitbu Pompejskej Madone poznajú a Bartol Longo zložil túto modlitbu povzbudený pápežom Levom XIII., ktorý 1. septembra v roku 1883 na jeho podnet bývalého satanistického kňaza vydal prvú encykliku venovanú modlitbe posvätného rúženca Supremi Apostolatus Officio, čiže najväčšie poslanie apoštolátu, v ktorom vyzýval katolíkov, aby sa duchovne zasvetili modlitbe rúženca ako prostriedku proti zlu, ktoré sužuje spoločnosť a cirkev. Čiže Bartolo Longo ako apoštol modlitby rúženca sa stáva ten, kto na vlastnom živote zakúsil, ako modlitba posvätného ruženca zaháňa temnoty a je to účinný prostriedok proti zlu, ktorý sa šíri v cirkvi a vo svete. Takže on pri tejto príležitosti zostavil túto modlitbu a prvýkrát sa táto modlitba modlila teda už v roku 1883 na prvú nedeľu v mesiaci október. A vezmime si, že ako ten Bartol Longo, ako apoštol ruženca, na vlastnom živote presvedčil pápeža, aby v októbri bol mesiac modlitby rúženca. Čiže toto je výsledok toho apoštolátu, ktorý mal Bartolo Longo. A zase život Bartola Longa je pre dnešnú dobu mimoriadne dôležité, pretože ukazuje na význam apoštolátu laikov. Tam, kde sa nemôže dostať kňaz, tam, kde sa nemôžu dostať reholné sestry a reholní bratia, laici môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu, zvlášť v dnešnej dobe. Pričom nemajú nahrádzať úlohu kňazov, ale cez apoštolát môžu urobiť veľa. Podobný príbeh je aj v živote blahoslavenej Pauliny Žarikotovej, laičky, o ktorej sme mali reláciu, kde sme rozprávali o tom, ako šírila úctu k modlitbe svätého rúženca a stala sa zakladateľkou živého rúženca. Obaja, Bartolo Longo aj Paulína Žarikotová, sa utiekali k svätej Filoméne, boli veľkí ctitelia svätej Filomény. Paulína Žarikotová bola uzdravená na príhovor a Bartolo Longo zveril celé to dielo v Pompejach do ochrany svätej Filomény. Čiže pri Pompejach, pri bazilike vznikli sirotince, vznikli dielne. Vzniklo v podstate akoby také robotnícke mesto, ktoré ukazuje na to, že z každého zdravá z Mária musí vyrásť skutok. Lebo kto sa modlí, musí milovať. A pýtali sa Bartola Longa, že ak by sa na novo narodil, že čo by robil, tak povedal, modlil by som sa ešte viac modlitbu svätého rúženca.

0: dnešnej relácii hovoríme o svätom Bartolo Longovi, bývalom satanistickom kňazovi, ktorý sa stal ctiteľom ruženca a založil svätyňu ružencovej Panny Márie v Pompejach. Našim hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Samotnú modlitbu, ktorú zložil svätý Bartolo Longo, modlil sa ju aj pápež Benedikt XV vo Vatikáne 8. mája v roku 1915 a on patril medzi obdivovateľov života a diela Bartola Longa. A pamätným sa stal aj 7. október 2003, kedy svätý Ján Pavol II počas svojej druhej návštevy Pompeji na záver roku ruženca recitoval práve tú supliku, tú modlitbu spolu s tisíckami veriacich, ktorí si prišli uctiť Pannu Máriu Ružencovú, tejto mariánskej svätyni. A zaujímavé na tom všetkom ešte je to, že Panna Mária nezahambila, pretože on zomiera 5. októbra krátko pred sviatkom ružencovej Panny Márie a svetorečený bol takisto v októbri, teda v mesiaci ružencovej Panny Márie, ktorú on ako apoštol ovplyvnil pápeža Leva 13. na to, aby modlitba ruženca sa v októbri modlila vo farnostiach. V súvislosti ešte s touto modlitbou, ktorú sa môžeme pomodliť nakoniec na záver, aby sme vedeli, o akú súpliku ide, by som rád spomenul ešte jednu praktickú vec, a to je, že poznáme mnohí pompejskú novénu. Ide o 54-dňovú modlitbu, ktorá premieňa ľudské životy cez modlitbu svätého ruženca. Súvisí veľmi výrazne so svätým Bartolom Longom, ale treba povedať, že nie je to jeho dielo, pretože príbeh pompejskej novény začína v Neapole, teda v blízkosti Pompeji, kde nevyliečiteľná chorá mladá žena Fortunatina Agrelli mala obrovské bolesti a lekári jej nedávali žiadnu šancu na život. Začala teda sa s veľkou dôverou modliť svätý ruženec a údajne 16. februára v roku 1884, takže sme v tom čase života Bartola Longa. Vezmeme si, že v roku 1883 je dostavaná bazilika v Pompejach, je zavedená modlitba svätého ruženca v mesiaci október pre celú cirkev. Tak ani nie celý rok na to Panna Mária sa údajne zjavila práve tej Fortunatine Agrelli. Sedela na vysokom tróne a držala Pána Ježiša v náručí a v ruke ruženec a predstavila sa ako kráľovná posvetného ruženca. Fortunatina ju prosila o uzdravenie a Panna Mária jej povedala, že je rada, keď ju budú nazývať kráľovná posvetného ruženca, to, čo máme v loretánskych litániách, a dala prísľub, že ktokoľvek, kto chce získať nejakú milosť, nech si vykoná na moju počesť 3 prosebné a potom 3 ďakovné novény, modliac sa 15 tajomstiev môjho ruženca. Takže 3 prosebné novény, 3x novena je 9 dní, je 27 dní, 3 ďakovné novény, to je ďalších 27 dní, spolu predstavuje 54 dní, kedy sa ten, kto sa modlí pompejskú novenu, môže modliť iba na jeden úmysel celý tento čas a môže získať potrebné milosti práve cez modlitbu svätého ruženca, cez ten apoštolát, ktorý svätý Bartolo Longo veľmi silno spropagoval aj cez svoj časopis Ruženec. A on mal aj terciárske meno Rosario, čo znamená ruženec. Čiže nebolo to určite náhodné. A prosebná a ďakovná časť je kľúčovým prejavom dôvery v Božie milosrdenstvo a v silu príhovoru pre blahoslavenej Panny Márie. Toto je asi zhruba, čo sa týka modlitby ruženca a všetko. A ešte skôr, ako si na záver tejto relácie sa pomodlíme tú súpliku, tú modlitbu pred pompejskou Madonou, ktorá je v skutočnosti ružencovou Pannou Máriou, treba si povedať ešte jednu dôležitú vec, že svätý Bartolo Longo obstál vo veľkých skúškach, pretože zažil obrovské nepochopenia, veľké útoky. Stalo sa to, že keď zomrel pápež Leo 13. v roku 1903 a nastúpil pápež svätý Pius X, tak on sa nechal ovplyvniť ohováraniami a osočovaniami, ktoré boli na jeho adresu, a obviňovali ho jednak s obohacovaním sa pri stavbe svätyne v Pompejach. Potom ho obviňovali z toho, že siroty zneužíva preto, aby sa taktiež obohatil. Obviňovali ho z nehospodárneho šetrenia a dokonca jeden kňaz, ktorý chcel byť populárny a nemal dôveru, Bartolo Longa ho natoľko očiernil, že vlastne to sa dostalo až do Vatikánu. Čiže nakoniec došlo k veľmi nepríjemnej situácii, kedy v roku 1906 pápež Pius X nariadil, aby vlastne to dielo, ktoré on vybudoval, bazilika a potom sirotince a továrne pre tých, ktorí boli najopustenejší a pre väzňov, starostlivosť o väzňov, bolo rozdelené. Čiže to mohol spravovať ďalej, ale bazilika bola zverená do starostlivosti Dominikánom, čo bolo prejav istej nedôvery, ale Bartolo Longo to prijal s veľkou pokorou a povedal nádherné slova, keď povedal: darujem všetko, čo mám cirkvi, lebo všetko patrí Márii. Ja som len správcom, nie vlastníkom Božích darov. A z takovýto pokore a poslušnosti voči svätému otcovi aj zomrel. Všetko, čo mal, všetko rozdal a svedectvo jeho života je pre nás veľkým povzbudením, že pred Božím svetlom ustúpi každá temnota a modlitba svätého ruženca sú kvapky svetla, ktoré vnášame do duše. A na záver sa môžeme pomodliť tú modlitbu, ktorú zložil svätý Bartolo Longo ako prosbu k Panne Márii Pompejskej, ale tu sa pomodlíme iba jednu časť, keďže táto modlitba je veľmi dlhá. O vznešená kráľovná víťazstiev, Panna, ktorá kráľuješ v nebi, ktorej mocné meno spôsobuje, že nebo plesá a peklo sa trasie, o slávna kráľovna najsvetejšieho rúženca. My, tvoje šťastné deti, tebou vyvolené v tomto čase, aby sme ti postavili chrám v Pompejách, pokorne kľačiac pri tvojich nohách v tento slávnostný deň, keď si pripomíname tvoje víťazstvá, na mieste, kde sa kedysi uctievali modly a démoni, so slzami v očiach vylievame svoje srdcia a s detinskou dôverou ti predkladáme svoje biedy. Z trónu milosrdenstva, na ktorom sedíš ako kráľovná, o Mária, zľutuj sa nad nami, nad našimi rodinami, nad Talianskom, nad Európou, nad celou cirkvou. Zhliadni s milosrdenstvom na súženia, ktoré nás drvia, a na starosti, ktoré znepokojujú náš život. Vidíš, o Matka, koľko nebezpečenstiev ohrozuje našu dušu i telo, koľko nešťastí a utrpení dolieha na nás. O Matka, zadrž spravodlivú ruku svojho rozhorčeného syna a premôž svojim milosrdenstvom srdcia hriešníkov, lebo sú to naši bratia a tvoje deti, vykúpení krvou nášho Ježiša a ranami tvojho prebodnutého srdca. Ukáž sa dnes všetkým takou, akou si, kráľovnou pokoja a milosrdenstva. Zdravá kráľovná Matka milosrdenstva, dovoľ, aby som ťa mohol chváliť, ó svätá Panna. Daj mi silu proti tvojim nepriateľom. Modli sa za nás, kráľovná najsvetejšieho ruženca, aby sme sa stali hodní prisľúbených Kristových. Amen.

Reláciu História a my pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou. Veď si mi z mesta spravil zrúcaninu, z opevneného mesta zborenisko. Paláce cudzích nie sú mestom, nikdy nebudú postavené. Preto ťa velebí silný ľud, mestá mocných národov sa ťa boja. Veď si bol pevnosťou slabému, pevnosťou biednemu v jeho úzkosti,

nutý nad celým ľudstvom a prikryvku, čo zakrýva všetky národy. Zničí smrť navždy a Pán Jahve zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán hovoril. A v ten deň povedia, hľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nás spasí. On je Pán, v Neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Lebo Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Potom bude Moab zmlátený na mieste, ako je zmlátená slama v hnojnici. A ak si v nej roztiahne ruky, ako rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj obratnosť jeho rúk. Zrúti tvoje vysoké opevnené múry, zvalí, strhne k zemi do prachu.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvedi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Dnešnom vysielaní si vypočujeme otázky mladých a odpovede svätého Otca zo stretnutia františkánskej mládeže v Asízi. V sobotu 8. augusta vás od mikrofónu zdraví otec Martin Jarábek. Asízi. Svätý otec Leo XIV. Sa vo štvrtok 6. augusta ráno stretol na námestí pred bazilikou Santa Maria degli Angeli v Asízi s účastníkmi stretnutia františkánskej mládeže. Prinášame plné znenie otázok mladých a odpovedí svätého otca.
1: Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina.
0: Svätý oče, volám sa Karolína. Pochádzam z Chorvátska, z farnosti a baziliky svätého Antona Paduánskeho v Záhrebe. Akú radu by ste dali nám mladým, ktorí sme vyrastali vo františkánskej spiritualite, aby sme zostali autentickými Kristovými učeníkmi a prinášali nádej svojim rovesníkom bez toho, aby sme stratili radosť evanjelia, jednoducho srdca a blízko s ľuďom, ktoré robí každé kresťanské svedectvo vierohodným?
2: Allora, Carolina, grazie per questa domanda.
0: Carolina, ďakujem za túto otázku. Myslím si, že mnohí pri jej počúvaní cítili, že už obsahuje čas odpovede, pretože si vydala svedectvo o štýle jednoduchosti, bratstva a blízkosti, ktorý ťa oslovil a umožnil ti dozrievať vo viere v spoločenstve, ktoré je však otvorené všetkým. Stalo sa to v časti Európy, ktorá iba pred 30 rokmi zažila vojnu a nebezpečné prepojenie náboženského vyznania s nacionalizmom. Prítomnosť františkánov pri tom postáročia podnecovala dialog a pomáhala pokojnému spolunažívaniu katolíkov, pravoslávnych a moslimov. Byť dnes verný tejto tradícii blízkosti znamená ísť proti prúdu, pracovať na očisťovaní pamäti a pestovať zmierenie. Od kresťanov sa bude čoraz väčšmi žiadať, aby sa stávali tvorcami pokoja v spoločnosti, ktorá podlieha pokušeniu zneužiť náboženstvo na stavanie identít proti sebe. Byť Kristovými svedkami preto zostáva príťažlivé i náročné, pretože to pomáha mysli a srdcu prekračovať umelé hranice, čiže obavy vyvolané zlou informovanosťou a múry predsudkov. Vymaniť sa z kultúry moci a budovať civilizáciu lásky nebýva hneď pochopené ani prijaté. Od svätého Františka sa však učte evanjeliovej radikálnosti, ktorá je opakom fundamentalizmu. Nerobí človeka slepým a násilným, ale vnímavým a pozorným, vždy nasledujúcim Ježiša, a teda pokorným a otvoreným voči všetkým. Nie je to ľahké, ale prináša to veľkú radosť. Skúste si teraz na chvíľu predstaviť miesto, na ktorom sa nachádzame pred 8 storočiami. Tu na šírom poli sa okolo Františka zhromaždili stovky mladých bratov z celej Európy. Skúste ich vidieť tak, ako o nich rozprávajú pramene. V zástupoch tu 40, tam 100, inde 80 spolu. Všetci sa rozprávali o Bohu, modlili sa, plakali a konali skutky lásky. Zotrvávali v takom tichu a s takou skromnosťou, že tam nebolo počuť ani najmenší hluk. Toto ticho je opakom vojny s jej násilím, krikom a krutosťou. Rohože tých bratov, podobne ako dnes vaše spacie vaky, hovoria o pokoji. Toto je cirkev, zhromaždenie bratov a sestier, do ktorého sú pozvaní všetci. Drahí mladí, aké krásne byť spolu a rozprávať sa o Bohu a tak v jeho svetle hovoriť aj o samotnom živote, o jeho kráse, tajomstve a vážnosti. Vydávajte o tomto štýle svedectvo všade, najmä v čase, keď nás technológie odnaučia byť spolu osobne ako ľudia z mesa a kosti. Svätý František pochopil, že voľba chudoby dokáže priblížiť tých, ktorí sú ďaleko, podporiť stretnutie a pozvať k vzájomnej výmene darov. Pochopil tiež, že evanjelium nemožno oddeliť od životných rozhodnutí Ježiša Krista, ktorý sa stal chudobným, aby nás obohatil. Evanjelium je jeho život, jeho cesta a jeho neochvejná dôvera v Otca. Keď sa zhromažďujeme v jeho mene, on prichádza medzi nás a radosť, ktorá naplňa naše srdce, je slobodná a úprimná. Táto radosť evanjelizuje väčšmi než slová a nemožno ju skryť.
3: Santo Padre, mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna.
0: Svätý Oče, volám sa Giovanni, mám 27 rokov a pochádzam z Bolone. Ako mu môžeme povedať plné a odvážne áno a vyhnúť sa tomu, aby sme položili ruku na pluh a potom sa obzerali späť? Pričom prikladáme priveľkú váhu námahe a zrieknutiam na tejto ceste. Čo pomohlo vám na vašej ceste povolania?
2: Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa.
0: Ďakujem Giovanni za túto, povedal by som, odvážnu otázku, naplnenú túžbou po tom, čo nepominie. Dnes sme náchylní hovoriť o dočasnosti negatívne. Kedysi však práve cirkev nástojčivo vychovávala k vedomiu dočasnosti. Tento svet sa pomíňa, čas beží a pozemské veci sa menia. Iba Boh zostáva, Boh je večný. Musíme sa teda pýtať, čo sa zmenilo, aby sme nepatrili k tým, ktorí žialia za minulosťou a preto nečelia prítomnosti ani nepreberajú zodpovednosť za budúcnosť. Takmer všade vo svete sa vytráca stabilita tradičných spoločností, pri ktorej celé generácie počas jedného života zaznamenali iba nepatrné zmeny. Všetko v nich bolo prísne regulované a vopred určené. Svedectvo cirkvi vtedy pozývalo človeka, aby sa neuspokojil s už napísaným osudom, ale rozlišoval hodnotu každého jednotlivého skutku vo vzťahu k večnosti. Dnes si však pri niekedy zmetenom chápaní slobody nahovárame, že o živote sa nikdy nerozhoduje raz navždy, pretože prostredie, v ktorom žijeme, sa rýchlo mení a výrazne sa meníme aj my. S tým však rastie aj strach a možnosť stratiť sa. V takomto kontexte je odvaha urobiť definitívne rozhodnutie a zdať tým najrevolučnejším činom. Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objaviť. Putovanie, ktoré Boh koná spolu s nami. A to je pravý zmysel každého povolania. Biblia nás inšpiruje žiť takto. Ako ľudia, ktorí sú povolaní vstať a prejsť vlastným príbehom a od Pána príjmajú ako dar smery zmysel, aby milovali podľa jeho plánov. Viera, dôvera a dôveryhodnosť tu ukazujú svoje nerozlučné prepojenie. Vo viere tak odhaľujeme klam, že problémy sa vyriešia útekom, že zradou alebo tým, že urobíme niekoľko krokov po stále nových cestách, no nikdy sa nedostaneme ďaleko. Dá sa znásobovať zážitky, kontakty a spotrebu a pritom zostávať stále na tom istom mieste. Ľudská cena je vysoká a vnútorná prázdnota hlboká. Nieraz napokon používame druhých a sami sa nechávame používať. Navždy je teda milosť, na ktorú nám sám Boh pomáha odpovedať našou vernosťou, aby sme mali život v plnosti. Už od dospievania je preto dôležité učiť sa poznávať samých seba, rozhodovať sa a vkladať do svojich rozhodnutí celého seba, teda odpovedať Pánovi, ktorý volá, a neprestávať s tým ani v dospelosti, v rámci už prijatých rozhodnutí i pred tými, ktoré ešte len treba urobiť. Je to dobrodružstvo, ktorom sa nikto nemá cítiť sám a ktoré, podobne ako viera, potrvá až do poslednej chvíle. Zo svojej skúsenosti môžem povedať, že Pán ma nikdy nenechal samého. Vždy ma sprevádzal a daroval mi aj ľudí, s ktorými som mohol kráčať. Povolaní byť kňazom, členom augustinianského spoločenstva a misionárom, som tak našiel akoby svetlo, ktoré ma viedlo až dodnes, až do chvíle, keď som musel povedať áno aj celkom osobitnému povolaniu byť pápežom. Keď prijímame jedinečný plán, ktorý Boh zjavuje každému z nás, základné povolanie vpísané do každého srdca je povolaním k spoločenstvu. Nepočujeme ho iba raz, ale každý deň. Hriech zatemňuje jasnosť tejto veci a do základných vzťahov vnáša nedôveru, súperenie a podozrievanie. Ďaká Bohu je však každé povolanie aj cestou vykúpenia a uzdravenia. Ježišovo pozvanie nasledovať ho osvetuje našu dôstojnosť a vedie nás k úcte voči dôstojnosti druhých, k dôvere a k prejavovaniu dôvery. Táto dynamika oslobodzuje natoľko, že si zaslúži celé naše zanietenie.
2: Santo Padre,
4: Sono Luigi, ho 22 anni e vengo da Paternò, un paesino in Sicilia.
0: Svätý Oče, volám sa Luigi, mám 22 rokov a pochádzam z Paternò, mestečka na Sicílii. Dnes mnohí mladí hovoria, že veria, ale nie cirkvi. Keď vo svojich spoločenstvách niekedy vidíme cirkev s jej rozpormi a vnútornými krízami, kladiem si otázku. Ako môžeme zostať v tejto láske, ktorá napráva? Prečo je dnes také ťažké vnímať cirkev ako matku, ktorá je aj so svojimi ranami vždy pripravená prijať nás a milovať?
2: La tua è una domanda attuale che ci porta al cuore dell'esperienza di San Francesco.
0: Tvoja otázka je aktuálna a privádza nás k jadru skúsenosti svätého Františka. Zaoberať sa ňou znamená mať účasť na tom, po čom Pán Ježiš túži pre cirkev. František to počul, keď kontemploval ukrižovaného. Tejto túžbe by sme sa mali stále vracať. Mnohí ľudia v dejinách, ale aj dnes, nemohli zakúsiť cirkev takú, akú ju chce mať Ježiš Kristus. To spôsobuje bolesť, zanecháva rany a sklamania a pre niekoho sa môže stať dokonca prekážkou viery. V Evanjeliu Ježiš varuje pred takýmto kameňom úrazu, čiže pred pohoršením, ktoré môžu jeho učeníci spôsobiť druhým, najmä maličkým a chudobným. Ježišovou túžbou, ako vidíme na skupine, ktorá sa okolo neho vytvára od začiatku, je zhromaždiť ľud, ktorom bude prekonané to, čo ľudí zvyčajne rozdeľuje. Okolo Ježiša sa stávajú bratmi a sestrami muži a ženy, ktorí by sa inak nikdy nestretli ani sa navzájom nestýkali. Keď sa ten

vám naopak hovorí, kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom, a kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. To, po čom Ježiš túži pre cirkev, je jasné. Máme sa stať jeho telom a zjavovať jeho život, nasledovať jeho príklad a uplatňovať iný druh sily, ktorá neponižuje, ale dvíha. Božie slovo, sviatosti a uskutočňovanie bratskej lásky sú cestami premeny, na ktorý sa v nás utvára Kristov obraz. František po nich kráčal, nie vládnuť, ale slúžiť, nie uchvacovať, ale prijímať, nie zadržiavať, ale vracať. Je to Boží život, ktorý napráva cirkev a robí z nej slobodný ľud, priestor, kde možno dýchať a miesto spásy. František, choď a oprav môj dom, ktorý sa, ako vidíš, celý rúca. Každý z nás má úlohu na tomto stále otvorenom stavenisku. Máme rozličné úlohy a povolania, no kráčame spolu, vzájomne sa inšpirujeme, pomáhame si a napomíname sa. Je dôležité, aby každý splnil svoju úlohu. Potom budeme o cirkvi hovoriť s láskou, s akou sa hovorí o matke, pretože si uvedomíme, že do nej patríme. Bude to úprimný spôsob, ako milovať ľudí a dejiny, prostredníctvom ktorých k nám Ježiš Kristus prichádza a zostáva s nami. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Pokorne ohlasujeme práve toto evanjelium. Aby sme mali účasť na tom, po čom Pán túži, nemusíme sa ukazovať lepšími, než sme. Treba rozpoznať zmŕtvychvstalého Ježiša a nechať ho konať v našom živote i v dejinách nás všetkých. Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Večný Pán sveta v ruke máš,
2: dni noci tvorstva osudy, večnosť na drobné premieňaš, a tak nás chrániš od nudy. Z hlbokej noci ozve sa ohlasovateľ úsvitu, chodcom zrak dáva na cestu, a zore volá z úkrytu. Na ten steh stáva zornička, svet oslobodiť od mrakov, spotuliek pred ňou uteká, záškodná čeľa tulákov. Na ten steh plavčí poživne, more zatichne stia v tôni, aj skala cirkvi na ten spev, ľútostné slzy vyroní. Ježišu, vždy keď klesáme, nech nás tvoj pohľad uzdraví, len pozrieš, pád sa zastaví, a vinu slza odplaví. Svet našich zmysloch večný jas, od tomu odvráte mravy a zo srdca nám vytrisknú pre teba prvé pozdravy. Buď sláva Bohu Otcovi i tebe, kráľ náš Ježišu, aj duchu, čo z vás vychádza, vzdávame chválu najvyššiu. Amen.
4: Obdivuhodný je Pán na výsostiach. Aleluja. Pán kráľuje, velebou sa zaodiel.
2: Zaodiel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. Tak upevnil zeme krúž, že sa nezachveje. Pevný je tvoj trón, dávna, ty si od vekov.
5: Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas. Pozdvihujú rieky svoj hukot.
2: Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje. Mocnejší je Pán na výsostiach.
5: Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá. Tvojmu domu, Pane, patrí posvetná ústa po všetky časy.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Obdivuhodný je Pán na výsostiach. Aleluja.
4: Hoden si chváli, Pane, a vyvýšený na veky. Aleluja.
3: Velepte Pána všetky jeho diela.
2: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velepte Pána nebesia. Velepte Pána jeho anieli.
6: Velepte Pána všetky vody nad nebesami.
7: Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
1: Velepte Pána slnko a mesiac.

0: Velepte pána chlad a horúčosť.
1: Velepte pána rosa a srieň.
0: Velepte pána mráz a zima. Velepte pána ľad a sneh. Velepte pána noci a dny.
1: Velepte pána svetlo a tma.
0: Velepte pána blesky a oblaky. Nech pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Velepte pána vrchy a kopce. Velepte pána všetky rastliny na zemi.
0: Velepte pána mori a rieky. Velepte pána pramene.
1: Velepte pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velepte pána všetky nebeské vtáky.
0: Velepte pána všetka zver a dobytok. Velepte pána synovia človeka.
1: Velep pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velepte pána vy jeho kňazi. Velepte pána jeho služobníci.
1: Velepte pána duchovi a duše spravodlivých. Velepte pána svätý a pokorný srdcom.
0: Velepte pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velepme Otca i Syna so svätým duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
0: Požehnaný si Pane na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
2: Hoden si chváli, Pane, a vyvyšujem na veky. Aleluja.
3: Chváľte Pána z nebies. Aleluja.
0: Chváľte ho na výsostiach.
2: Chváľte ho všetci jeho anjeli. Chváľte ho všetky nebeské mocnosti.
0: Chváľte ho slnko a mesiac. Chváľte ho všetky hviezdy žiarivé.
2: Chváľte ho nebies nebesia. A všetky vody nad oblohou.
0: Nech chvália meno pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
2: Založil ich navždy a na veky. Vydal zákon, ktorý nepominie.
0: Chváľ pána tvorstvo pozemské, obludy morské a všetky hlbiny.
2: Oheň, kamenec, sneh a dym. Výchrica, čo jeho slovo poslúcha.
0: Vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre,
2: divá zver a všetok dobytok, plazy a ukrydlené vtáctvo,
0: králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
2: mládenci a panny,

0: prevyšuje zemi nebesia a svojmu ľudu dáva veľkú moc.
1: Je chválou všetkým svojim svätým, synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Chváľte Pána z nebies. Haleluja.
2: Toto hovorí Pán Boh. Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním, hovorí Pán Boh. Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
0: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
2: Ty sedíš po pravici Otca.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
3: Ježiš sa prihovoril vzrušeným učeníkom. Vzchopte sa, to som ja, nebojte sa. Nie.

0: vzkrieseným učeníkom. Schopte sa, to som ja, nebojte sa.
1: Naliehavo prosme Boha, ktorý zoslal Ducha Svätého, aby sa stal oblažujúcim svetlom všetkých srdc a volajme.
2: Buď zvelebený Bože naše svetlo,
0: že si nám dal dožiť sa nového dňa na Tvoju slávu.
2: Ty si vzkriesením svojho Syna ožiaril svet.
0: Rozlej toto svetlo prostredníctvom svojej cirkvi na všetkých ľudí.
2: Ty si svojím duchom osvietil učeníkov svojho jednorodeného Syna.
0: Zošli Ducha Svätého na svoju cirkev, aby ti bola verná.
2: Svetlo národov, spomeň si na tých, čo sú dosiaľ v temnotách.
0: A otvorí oči srdca, aby uznali, že ty si jediný pravý Boh.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, osmelujeme sa volať ťa Otcom, lebo si nás prijal za svojich. Pomáhaj nám stále rásť v synovskej láske, aby sme raz dosiahli prisľúbené dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
4: Amen.
5: Pán s Vami
6: i s Duchom Tvojim,
5: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
6: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
6: Bohu vďaka.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

Pokojné a požehnané dobré ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Zúdame sa do nového sviatočného dňa. Dnes máme 9. august, slávime 19. nedeľu v cezročnom období a v dnešnom evanjeliu budeme počúvať Ježišove slova: neboj sa, nebojte sa. Peter vystupuje z loďky a kráča po vode, no keď sa zľakne silného vetra a vln, začne sa topiť. No a Ježiš mu vtedy vlastne podá pomocnú ruku. Možno aj práve to je pre nás dnes takým povzbudením, aby sme sa uprostred toho, čo nás zneisťuje, čoho sa bojíme, nepozerali na vietor okolo nás, ale dokázali svoj pohľad znovu upriamiť na Krista. On je blízko, aj keď sa nám zdá, že svoju cestu nezvládame. Nech je teda táto nedeľa dňom pokoja, dôvery, že na svoje starosti nemusíme zostať sami. Začína sa nedeľné ranné spojenie a príjemné počúvanie vám praje Juliana Kvasnová.

6 hodín 7 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate nedeľné ranné spojenie a v tejto chvíli vám ponúkame záznam a modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný,

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam, naše duše posväť a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia, okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou

0: svet, nech sa ukáže na nás svetlo Tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a všetkých Tvojich svätých.
1: Amen.
0: Sláva Tebe, Kriste Bože.

0: Dobrý Boh je názov piesne, ktorú ešte v tejto chvíli počúvate, spieval Marián Kavulič a Marčeli. No, Dobrý Boh nás s láskou privinie, tak sa nebojme, ako je to spomínané aj v dnešnom evanjeliu. O tom ešte budeme hovoriť v druhej hodine dnešného nedeľného ranného spojenia. V tejto chvíli sa ale poďme pozrieť do historického kalendára a pripomenúť si niekoľko udalostí, ktoré sa udiali práve 9. augusta.
1: Historický kalendár.
0: 9. augusta pred 555 rokmi sa pápežom stal Sixtus IV. Presne o 12 rokov po zvolení otvoril Sixtínsku kaplnku, ktorá sa v súčasnosti využíva hlavne pri voľbe nového pápeža. 9. augusta pred 510 rokmi zomrel holandský maliar Hieronymus Bosch. Bol maliar groteskne hororových výjavov, medzi jeho známe obrazy patrí triptych Posledný súd. 9. augusta v roku 1791 na žiadosť českých stavov nechal rakúsky cisár Leopold II. Previesť svetováclavskú korunu z cisárskej pokladnice vo Viedni, kde zostala uložená v klenotnici na svetováclavskou kaplnkou chrámu svätého Víta na Pražskom hrade. A v roku 1942, práve 9. augusta, zomrela v koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka nemecko-židovská filozofka, neskôr po vstupe do katolíckej cirkvi karmelitánka, mučenica a svätá Edith Steinová.

Jemné pípnutie alebo tón, ktorý je nám príjemný, časť piesne, je pre mnohých znamením, že prišla SMS-ka. Od koho a čo sa v nej píše? Vie iba ten, kto ju písal a ten, kto ju prečíta. Krátke posolstvo, oznam, prosba alebo iba pozdrav. Poteší, ale aj zarmúti, ak sa z nej dozvieme čosi, čo je sprevádzané smútkom. A ten prvotný signál, ktorý oznámil jej prijatie, nás nedokáže vrátiť do pohody. Čo by ste robili, ak by vám napísal SMS-ku samotný pápež? Silná káva. A prečo by vám písal? Mnohí by sme to brali ako prvoaprílový žart. Hoci je dnes 9. august. A čo keby ste vy napísali pápežovi? SMS-ku, list, pozdrav. Dostal by ho? Dostáva ich denne mnoho. Jedným listom spred pár desaťročí dozadu bol dotknutý a smutný. Napísala mu Edita Štajnová, ktorú poznáme aj pod jej rehoľným menom, sestra Terézia Benedikta.

0: Pýtala mu o situácii, v ktorej sa ocitli Židia počas vojny. Poskladať slová doviet, aby niesli so sebou posolstvo, znamená dať na papier a teraz aj na displej kus svojho vnútra. Terézia Benedikta zomrela v koncentračnom tábore. Nepoznáme jej hrob, ale poznáme jej život. A to je to cenné. Jej slová a životný postoj k dobru sa nedá prehliadnuť. I dnes pápež síce nepíše vo veľkom listy. Používa sociálne siete, na ktorých stručne svojim posolstvom, vyjadrenom v pár slovách, odhalí veľké veci. SMS-ka od pápeža by vyrušila každého veriaceho. Vyrušia nás jeho slová, ktoré aj dnes nám hovorí jednoducho, konkrétne a cielene.
1: Vypočuli ste si zamyslenie na dnešný deň, ktorého autorom je Marek Roják, čítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. 6 hodín 35 minút.

0: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
1: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
2: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
0: Viac povedia dnes popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
3: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše z vydavateľstva Dobrá kniha.
4: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
3: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
4: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
5: Za každým albumom súčasnej kresťanskej hudby sa skrýva príbeh. Niektoré príbehy nás dokážu prinútiť zastaviť sa a pozrieť sa na život trochu inak. Album Plastic Wine skupiny Strings and Heart úprimne rozpráva o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred obyčajného života. Objavte jeho príbeh spolu s nami. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.
6: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
7: Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie. Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie.

Peter Křemeň dospieval pieseň Meno Ježiš, je 6 hodín 51 minút. Tak sa v tejto chvíli poďme pozrieť na životopisy svetcov, ktoré nájdeme v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom cirkevnom kalendári. Hovoriť budeme o svätej Edite Štajnovej a o apoštolovi Matejovi. Dnešné životopisy svetcov pripravili a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätá Edita Steinová sa narodila v roku 1891 vo Wrocławii v Poľsku v židovskej rodine. Dosiahla doktorát z filozofie. Časom sa začala zaujímať o katolícku vieru, najmä po preštudovaní diel svätej Terézie Avilskej. V roku 1922 bola pokrstená v katedrále v Kolíne v Nemecku. O 11 rokov neskôr vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Kolíne. Prijala meno Terézia Benedikta z kríža. Slávnostné sľuby zložila v roku 1938. Pre politické pomery vo vtedajšom Nemecku ju poslali do kláštora v holandskom Echte. Keď nacisti obsadili Holandsko, Teréziu zatkli a deportovali do koncentračného tábora vo Svienčime. Naskytla sa jej možnosť újsť, no neurobili tak. 9. augusta roku 1942 tam Terézia zomrela v plynovej komore. Mala vtedy 51 rokov. V roku 1987 ju pápež Ján Pavol II. V Kolínskej katedrále blahorečil. Svetorečená bola 11. októbra 1998. Za patrónku Európy bola vyhlásená v roku 1999 spolu so svätými Brigitou Švédskou a Katarínou Sienskou. Thank you.

9. augusta nám grécko-katolícka cirkev pripomína apoštola Mateja. Meno dnešného svetca má hebrejský pôvod a znamená Boží dar. Prvá kapitola skutkov apoštolov podáva správu o doplnení kruhu 12. Namiesto Judáša Iškariotského zvolili za náhradného apoštola Mateja. Podľa Eusebia z Cezarei Matej patril do skupiny 70 učeníkov. Podľa apokryfného spisu skutky Andreja ho vraj apoštol Andrej zázračne zachránil z rúk ľudožrútov. Navzájom sa od seba líšiace správy o Matejovej mučenickej smrti vznikli pravdepodobne adaptáciou správ o smrti Jakuba, pánovho brata, a sťatí apoštola Pavla. Na príkaz cisárovnej Heleny biskup Agriculus preniesol Matejove pozostatky do nemeckého Trieru. Písomné svedectvá o tomto prenesení však pochádzajú až z 9. storočia. Úcta k nemu sa v tomto meste rozšírila po znovu objavení stratených relikvií a ich prenesení do kláštora v roku 1127, ktorý odvtedy nosí apoštolovo meno. Okrem tohto mesta Matejove relikvie uchovávajú v rímskej bazilike Panny Márie Väčšej a v pavijskom chráme svätej Justíny.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

Na vlnách Rádia Lumen počúvate nedeľné ranné spojenie, je 7 hodín a 1 minútka. V druhej hodine dnešného ranného vysielania vám ponúkame na chvíľu spomaliť a dopriať si čas na Božie slovo. Dnešné evanjelium nám ukazuje Ježiša, ktorý vystupuje na vrch, aby sa modlil. Zatiaľ, čo jeho učeníci zostávajú sami v loďke, on na nich nezabúda. Prichádza k ním práve vtedy, keď zápasia s rozbúreným morom. Aj to môže byť povzbudením pre naše dnešné dni. Božie ticho neznamená, že Boh je ďaleko. Niekedy možno nevidíme, čo sa deje, no on vidí nás a prichádza v tom správnom čase. O Božom slove, ale aj jeho posolstve budeme hovoriť aj v nasledujúcej hodine dnešného vysielania. Čaká nás rubrika Choďte a hlásajte, projekt Otváral nám písma a priestor dostanú aj zamyslenia nad textami dnešného evanjelia. Zostaňte správne naladení i naďalej. Príjemné počúvanie vám praje a zo štúdia Rádia Lumen vás pozdravuje Juliana Kvasnová.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 19. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Prajeme vám nerušené počúvanie. Starozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým duchovným bohatstvom. Dnešné prvé čítanie ukazuje Eliáša, ktorý musel utiecť pred hnevom kráľovnej Jezabel. Ušiel na vrch Horeb, čo je iný názov pre vrch Sinaj, a tam sa mu zjavil Pán. Pre Eliáša to znamenalo zásadné posilnenie v plnení jeho neľahkého poslania. Našiel Pána v tichu a v modlitbe.
1: Čítanie z prvej knihy kráľov. Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: Výjdi von a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prechádzal Pán. Dul silný výchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Úryvok v tomto čítaní akoby lámal naše detinské predstavy o tom, že Pán prichádza s veľkým rámusom, s lomozom. Nie, ani výchor, ani zemetrasenie, ani oheň nám neprinášajú nášho Boha. Nádherné je, ak toto čítanie takto podrobne pomaly prečítame a dopracujeme sa až ku koncu a po ohni nasledoval šum jemného vánku. Toto by sme mali pocítiť najmä my, keď tento úryvok interpretujeme. A potom sa to prenesie aj našich bratov a sestry vo viere.
0: S menom proroka Eliáša sa zvyčajne spája sila prorockej výpovede. Nesmie nám však újsť, že s týmto menom je spojená aj modlitba, mystika a bezhraničná vernosť Pánovi. K tomuto nás chce motivovať aj dnešný žalm, ktorý hovorí o milosrdenstve a spáse, o spravodlivosti a pokoji.
2: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Budem počúvať, čo povie Pán, Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj blízko je spása tým, čo sa ho boja. A jeho sláva bude prebývať v našej krajine. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. Spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása.
0: Vo veršoch, ktoré predchádzajú nášmu textu, apoštol Pavol jasá nad Božou láskou, od ktorej ho nič neodtrhne. V tomto radostnom rozpoložení si však Pavol ihneď spomína na svoj národ a píše, že prežíva veľký žial a neprestajnú bolesť nad tým, že jeho národ, z ktorého pochádzal, neprijal Krista za spasiteľa. Zračí sa tu jednak Pavlovo ušľachtilé vlastenectvo a jednak misijný duch, ktorom osobitne vynikal.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v duchu svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista, namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti. Majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh. Zvelebený na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Bolo by úžasné, keby aj naše svedomie v Duchu Svetom dosvedčovalo, že nám veľmi záleží na našich bratoch, na našich sestrách. Tu apoštol Pavol nehovorí o sebe. Hovorí o tých, ktorých mu je ľúto, ktorým sa niečo nedostáva, lebo možno nechcú, aby sa im to dostávalo. Skúsme sa zamyslieť aj my nad týmto úryvkom a poďme v intenciách svätého apoštola Pavla.
0: Zázrak Pána Ježiša, o ktorom hovorí dnešné evanjelium, je často predmetom tvrdení, že nie je historický, ale že jeho zápis vznikol ako konkretizácia starozákonných typov. Ak však berieme aj ostatné Ježišove zázraky ako reálne nástroje dokazovania starozákonných predobrazov, potom aj tento zázrak je dôkazom Ježišovho božstva a naplnením toho, čo sa spomína na prvých stránkach knihy Genesis. Duch Boží sa vznášal nad vodami.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha!" a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Vschopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn." Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma. Požehnané ráno, milí poslucháči. Dnes máme 19. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V pondelok budeme sláviť sviatok svätého Vavrinca diakona a mučeníka. Liturgická farba rúcha bude červená. Svätý Vavrinec, rímsky diakon, podstúpil mučeníctvo 10. augusta 258 za cisára Valeriána. Je jedným z najslávnejších mučeníkov cirkvi. Cisársky zmocnenec ho dal páliť na kovovom rošte. Nad jeho hrobom postavil Konštantín veľký baziliku. Nachádza sa na Tiburtínskej ceste na Campo Verano. Približne na tom istom mieste stojí terajšia bazilika svätého Vavrinca za hradbami, ktorú dal postaviť pápež Honorius III. V 13. storočí. Je to jedna zo siedmých hlavných bazilík v Ríme. Meno svätého Vavrinca je v rímskom kánone. Jeho úctu dokumentuje Depositio Martyrum z roku 354. Je patrónom chudobných, bibliotekárov, hasičov a kuchárov. V útorok bude spomienka svätej Kláry Panny. Svätá Klára sa narodila v Asízi v roku 1193. Ako 18-ročná zložila do rúk svätého Františka svojho rodáka sľuby a spolu s ním neskôr založila prísnu rehoľu klarisiek. Jej modlitbe pred najsvätejšou sviatosťou sa pripisuje záchrana mesta Asízi pred Saracénmi. Modlitba, pokora a chudoba boli znakmi jej svetosti. Zomrela 11. augusta 1253. Pápež Alexander IV. Ju po 2 rokoch vyhlásil za svätú. Odpočíva v Asízi v kostole, ktorý je jej zasvetený. V stredu môže byť ľubovoľná spomienka svätej Jany Františky de Chantal Reholníčky. Vo štvrtok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Ponciána, pápeža a Hipolita, kňaza mučeníkov. V piatok budeme sláviť spomienku svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka. Liturgická farba rúcha bude červená. Svätý Maximilián Kolbe sa narodil 8. januára 1894 neďaleko Lodže v Poľsku. Vstúpil do rehole konventuálnych františkánov minoritov. Študoval v Ríme, kde bol vysvetený v roku 1918 za kňaza. Zapálený láskou k Bohorodičke Pane Márii založil združenie Rytierstvo nepoškvrnenej, ktoré sa potom značne rozšírilo. V katolíckej tlači videl mohutný prostriedok apoštolátu. Preto v Poľsku založil tlačové centrum Nepokalanov. Bol aj misionárom v Japonsku. Počas druhej svetovej vojny sa dostal do koncentračného tábora až napokon v Osvienčime. 14. augusta 1941 završil svoj život ako obeť lásky. Na miesto otca rodiny sa dobrovoľne ponúkol do bunkra hladu. V roku 1971 bol blahorečený a v roku 1982 bol svetorečený. V sobotu budeme mať slávnosť prikázaný sviatok na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Liturgická farba rúcha bude biela. Pápež Pius XII. Vyhlásil 1. novembra 1950 ako článok viery učenie, že Panna Mária bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Na východe sa tento sviatok slávil krátko po Efeskom koncile roku 431. Cisár Mavrícius stanovil 15. august ako štátny sviatok. V Ríme ho ustanovil pápež Sergius I. V tento deň katedrála na nebovzatia Panny Márie v Rožňave slávi titul chrámu Je tam slávnosť. Počas tohto dňa sa pri svätých omšiach môžu požehnávať byliny a kvety. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, slavíme 19. nedeľu v cezročnom období. Všimli ste si, že žijeme bez ročných období? Zvykli sme sa brať, čo máme na danú chvíľu na chuť. Špenát na jeseň, paradajky v zime, špargľu na Vianoce, jahody v januári. Niekedy to bolo možné len v rozprávke, ale v súčasnosti to máme reálne. Každé ročné obdobie má svoje vlastné produkty, ale my si ich môžeme nakúpiť v priebehu celého roka. Týmto zmizol zmysel pre ročné obdobia. Ale v reštauráciách čoraz viacej vidíte, že doba nekonečných možností sa skončila a že ponúkajú stále viacej sezónnych produktov. Vychutnajte si to, čo ročné obdobie v danej chvíli ponúka. A to platí aj preto, čo nám cirkev ponúka v rámci liturgického roka. Zriekame sa všetkého, čo odvádza našu pozornosť od spojenia s Bohom. Preto venujeme čas modlitbe a reflexii. Nadväzujeme na niť chodenia do kostola. Premeniame lásku k sebe a k druhému aj na lásku k ostatným a kroku odpustenia, lebo jeho súčasťou je dať druhým novú šancu. Priznávame, že naša viera nie je silná a často zostávame uviaznutí v dobrých úmysloch. Ježiš pozýva učeníkov, aby nastúpili do lode a išli pred ním na druhú stranu. Každý, kto na Ježišov rozkaz nastúpi do lode, musí počítať s protivetrom. Loďou zmietali vlny, preto čelila proti vetru. Toto je typické pre následovanie Ježiša. Nie všetko pôjde ľahko. Neznášajme sa v obláku, ale stretávame sa s protivetrom. Každý, kto nasleduje Ježiša, to zažíva. Keď boli v loďke na jazere, zrazu videli Ježiša kráčať po vode a preľakli sa, pretože si mysleli, že je to duch. A mnohí z nás už to zažili. Vždy, keď niečo božské vnikne do nášho sveta, často nás to veľmi rozrúši. Stretávame sa s tým často v Biblii, že ľudia sa boja, keď niečo božské vnikne do ich sveta. Tak to bolo aj v tomto prípade. Ježiš kráčal po vode. Učeníci to videli, preľakli sa, pretože si mysleli, že je to duch, má to, kričia od strachu. A Ježiš im hovorí, schopte sa, ja som to, nebojte sa. A potom začína Petrova cesta viery. Peter urobí svoj prvý krok viery. A tento prvý krok viery nespočíva v tom, že by kričal, hľa, ja idem tiež k tebe. Petrova viera začína veľmi opatrne a váhavo. Páne, ak si to ty, rozkaž, aby som prišiel k tebe po vode. Ak si to ty, takto začína cesta viery. Ak je všetko v Biblii pravda, potom to chcem zažiť. Ak je všetko, čo sa káže, pravda, potom chcem prísť k Ježišovi. Ježiš ho zavolá, no poď. Peter vystúpi z lode. Nikto sa k tomuto kroku nevyhne. V skutočnosti budeme musieť vystúpiť, opustiť bezpečnú pôdu, vydať sa na niečo, ľudsky povedané, neisté, nepravdepodobné. Nehovorí sa tam, Peter kráčal po vode, ale Peter kráčal k Ježišovi. Tento malý bod je veľmi dôležitý. Voda nesie Petra, pokiaľ kráča k Ježišovi, pokiaľ má pohľad upretý na Ježiša. Ak je náš pohľad upretý na nepriaznivé podmienky vietora a vlny, potom nás neunesie. Na ceste viery je absolútne nevyhnutné, aby náš pohľad bol upretý na Ježiša, na živého Boha. V momente, keď si Peter uvedomí nepriaznivé podmienky vietora a vlny, už sa topí. Okamžite obratí svoj pohľad späť k Ježišovi, páne, pomôž mi. A Ježiš okamžite natiahne ruku a chytí Petra. Okamžite. Ježiš nepovedal Petrovi, teraz ťa nechám trošku ponoriť až po krk, aby si videl, kam ťa tvoja malá viera dovedie. Ježiš okamžite zasiahne a vytiahne ho. Nevyčíta mu to. Až potom, čo ho vytiahne, mu povie, aká malá je ešte tvoja viera. ty maloverný, prečo si zapochyboval? Prečo si sa pozrela na nepriaznivé okolnosti a nie na mňa? Keď boli na lodi, nasleduje vyznanie ostatných učeníkov, naozaj si Boží syn. Nevedno, kde sa na tejto ceste viery nachádzame my. Všetci sme v nejakom bode. Možno sme v bode, kedy môžeme celým srdcom vyznať veru. Ty si naozaj Boží syn. A potom sa z toho radujeme a ďakujeme Bohu za to. Možno ste v bode, kedy vaša viera oslabla. Kedy ste sa nechali ovládať nepriaznivými okolnostiami života. Ste v pasci a neviete sa z nej dostať. Možno ste na začiatku svojej cesty viery. Bez ohľadu na to, kde sa na tejto ceste viery nachádzate, Ježiš vás berie vážne, veľmi vážne. A krok za krokom vás povedie na ceste k nemu. Katechizmus katolíckej cirkvi učí,

Ľudskou prirodzenosťou je novým Adamom, plný milosti a pravdy, ustanoveným za hlavu obnoveného ľudstva. A tak Boží syn prostredníctvom svojho skutočného vtelenia urobil ľudí účastnými na božskej prirodzenosti. Ponorenie sa do viery nie je vyhradené len pre Petra, apoštolov, kňazov ani reholníkov. Je to vec všetkých veriacich. Ponorenie sa do viery znamená podstúpiť riziko dávania, riziko odpustenia, riziko zdieľania, riziko prijatia, riziko pokory, riziko chudoby, riziko blahoslavenstiev. To všetko znamená riziko, že nás pohltia vlny. Ale nie je krst pre každého pokrsteného tým ponorením do vôd Ježišovej smrti a zmŕtvych stania. A práve viera nás posilňuje a bráni nám potopiť sa. Veriť v Ježiša neznamená len recitovať formulu vyznania viery raz týždenne. Je to každý deň, každú chvíľu. Odovzdať sa skutočnej Ježišovej prítomnosti, ktorý kráča po vlnách a pozýva nás, aby sme sa k nemu pridali. Mladý muž behol na benzínovú pumpu. Položil na pult 10 eur a povedal: "Zabudol som si doma mobil, požičajte mi váš. Potrebujem súrne zavolať na toto číslo." Manažer počul telefonický rozhovor, keď sa mladý muž pýtal: "Páne, máte prácu pre čestného, pracovitého mladého muža?" Nastala pauza. "Och, tak teda už máte čestného, vzdelaného, pracovitého mladého muža. Nuž, áno, aj tak vám ďakujem." Mladý muž s úsmevom vrátil mobil. Poďakoval sa a odchádzal šťastný. "Ako môžete byť taký šťastný?" pýtal sa ho manažer, ktorý ho počúval. "Myslel som si, že muž, s ktorým ste hovorili, už niekoho má a nechce vás zamestnať." A mladý muž mu odpovedal: "Nuž, ako vidíte, ja som ten mladý muž, ktorý tvrdo pracuje. Ja som sa chcel len uistiť. Nemohol som volať zo svojho mobilu, lebo by ma poznali." Ak by ste vy teraz zavolali svojmu nebeskému šéfovi, zmenili by ste hlas a opýtali by ste sa na svoj výkon. Aká by podľa vás bola Božia odpoveď? Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmeľujeme ťa volať Otcom. Rozhojňuj v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli prísľubené dedičstvo. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Dôvera v Ježišovu prítomnosť nech nás posilňuje vo viere a jeho požehnanie nech nás prevádza v tento deň Pánov a v novom týždni.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov, knihe Okno a zrkadlo, v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 19. cezročnú nedeľu s názvom Božský stav píše.
1: V časoch Rímskej ríše pred 2000 rokmi sa cisár nechal oslovovať syn bohov. Bola to spoločenská reverencia. Byť rímskym cisárom znamenalo považovať sa za syna bohov. V tom istom čase na východe Rímskej ríše v Palestíne chodil rabín Ježiš z Nazareta, ktorého tiež oslovovali naozaj si Boží syn. V porovnaní s rímskym svetom to Ježišovi muselo znieť cudzo. Dlho trvalo, kým naučil učeníkov, že tento výraz v súvislosti s jeho osobou treba rozumieť inak. A apoštol Peter bol človekom, ktorý si myslel, že Ježiš je Boží syn, čarodejník, chodiaci po vode, kúzelník ovládajúci prírodu. Byť jeho učeníkom a nasledovateľom znamenalo naučiť sa to od neho. Na Boží príkaz sa stane, že budem vedieť kúzla, mať božský stav a ovládnem ľudí. To bola nádherná perspektíva. Presne toto Ježiš nechcel. Lebo pre Ježiša Boží stav znamená odpustiť, pomôcť, byť trpezlivý, milujúci, obetovať sa. Keď sa toto deje každý deň, netreba nejaké čary, kúzlo, žiadnu moc ani armádu. Človek nemusí byť rímsky cisár, stačí byť obyčajným každodenným a môže mať Boží stav, byť synom a dcérou Božou. Koľko rokov trvalo učeníkom, kým pochopili, že Ježišova interpretácia je iná ako ich. Búrka na mori, to bolo jedno sklíčko v mozaíke, ktorá im pomohla pochopiť, ako tomu rozumieť.
0: Peter kedysi na brehu Genezareckého jazera povolaný, teraz sa stal vyloveným z vody. Predtým, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Teraz topiaci sa kričal, Pane, zachráň ma. A Ježiš ho vylovil. Symbolicky povedané, vylovil ho z pochybovania, hľadania megalománskych myšlienok pre iné nazeranie na život a na svet. Toto všetko sa udialo pre naše poučenie. Ježiš sa usiloval zviditeľniť Boha, reprezentovať Božiu lásku k človeku. Nesnaží sa vyvyšovať sa nad iných, ukázať, že je Boží syn, ale že je milujúci. Je s nami, aj keď sme vystrašení, keď sa bojíme, sme opustení a stratení. Boh nás hľadá, sprevádza, chce nám darovať pokoj a nádej. Boh je s nami aj v ľuďoch, ktorí nás sprevádzajú. V dobrote ľudí, ktorí žijú s nami, kráča Boh. Toto chce povedať meditácia nad evanjeliom. Ježiš nezvidieteľňoval Božie čary, kúzla, vlastnú dôležitosť, ale Božiu lásku. Nie je náhodou, že kráčal po mori. Bol to obraz Božej moci, lebo more je symbolom chaosu, smrti a iba Boh ho dokáže skrotiť. Napríklad v knihe Job sa píše, že Boh je ten, kto prechádza po morských vlnách. V 9. kapitole sa píše, že celkom sám rozostrel nebesá a kráča po chrbte morských vln. V knihe Sirachovcovej sa v 24. kapitole píše o múdrosti. Okruh neba som pochodila sama, prenikla som do morských hlbín, po vlnách mora som kráčala. Teda kráčať po mori, to je básnicky povedané, prejav božského stavu, plnosti božského stavu v Ježišovi.
1: Učeníci, ktorí poznali Bibliu, ho videli kráčať po mori, čiže videli jeho božský stav, zostali vzrušení, vnútorne otrasení. Z detstva vedeli, že je priepasť medzi Bohom, ktorý je ďaleko, a človekom. A tu Ježiš vstupuje do božského stavu, preto kričali Mátoha. To je predsa nemožné, aby človek mohol byť Bohom. Tento zmetok nosili v duši, kým si božský stav nepremenili na drobné a nepochopili ho inak. Každému z nás treba prejsť procesom dozrievania, keď ide o vieru, náboženstvo a predstavu o Bohu. Okolo seba vidíme a počúvame rôznych ľudí a ich predstavy, od tradičných až po liberálne alebo agnostické. Dôležité je jedno. Príbeh o búrke na mori ukazuje, ako nám je Boh naklonený v našich búrkach a zápasoch. Hodnoty vyžadujú zápasenie a obetavosť.
0: 8-ročný chlapec padol pri hre do hlbokej šachty. Bola úzká a hlboká. Hneď nastal rozruch, panika. Ľudia pobehovali sem tam, čo robiť. Niektorí doniesli rebrík, niektorí povrazy, načúvali, či dieťa v odpadovej šachte ešte žije. Kto si navrhol privolať nejaký žeriav, iný vykopať vedľajšiu šachtu a tak ďalej. Keď prišli na miesto, rodičia všetko zmlklo. Každý videl, ako sa otec nahol na dotvor. Svojím telom však zakryl šachtu, zotmelo sa v nej a vtedy sa ozval výkrik. Chlapec teda žil. Vždy, keď sa otec nahol nad otvor, v šachte sa zotmelo a chlapec dola zakričal. Preto otec povedal, neboj sa, keď sa zotmie, to prichádzam ja. Krik stíchol, otec syna počúval, čo má robiť. Spustili dlhý povraz. Vysvetlil mu, ako ho obkrútiť okolo pliec pod pazuchami. Pomaly začali ťahať. O krátky čas bol chlapec zachránený. Nebal sa ani vtedy, keď sa v šachte zotmelo. Za každým, keď sa tak stalo, pomyslel si, čo mu otec hovorí. Keď sa zotmie, to prichádzam ja.
1: Každý tuší, čo tento výraz znamená. Boží hlas vo svedomí každého z nás hovorí, keď si osamelý, to prichádzam ja, keď si chorý, to prichádzam ja. Keď si urazený, sklamaný, keď duje opačný vietor, keď sa topíš v starostiach, to prichádzam ja. Ďakujme mu za to.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame: Práve prechádzal Pán. To sú slová z prvej knihy Kráľov. Dnešné čítania majú veľa spoločného. Veľkolepé prejavy Božej moci, prírodné živly, dôvod na obavy. Najdôležitejšie však je, že Boh v nich dáva najavo svoju prítomnosť. Či už ide o Ježiša kráčajúceho po vode, alebo o tichý šepot, ktorý počul Eliáš, Pán prichádza k svojim deťom. Keď prorok Eliáš utekal pred hrozbou smrti, prepadol takej beznádeji, že viac nechcel pokračovať vo svojej misii. Sadol si teda pod strom a prosil Pána, aby si vzal jeho život. No Pánov anjel ho nakrmil a zaviedol navrch, kadiaľ prechádzal Pán. Boh však nebol ani v silnom vetre, ani v zemetrasení, ani v ohni, bol v šume jemného vánku. Učeníci v evanjeliu boli zase v loďke, ktorou zmietal vietor a vlny, keď uvideli, ako sa k ním, kráčajúc po mori, blíži Ježiš. Nečudo, že sa naľakali. Pravdepodobne to chápeš. Počas života si istotne zažil chvíle, keď si mal pocit, ako by s tebou zmietal vietor alebo otriaslo zemetrasenie. Vážna choroba, strata zamestnania alebo to, keď sa niekto z tvojich blízkych odvrátil od Pána. Keď nastanú takéto neočakávané situácie, možno hľadáš útočisko v jaskyni. Možno máš strach, alebo si maloverný. Nazdáva sa, ako by Pán nebol s tebou, ako by mu na tebe nezáležalo, alebo si bol mimo dosahu jeho moci. Ale Boh ťa chce upokojiť, práve prechádza okolo. Pozýva ťa navrch na tiché miesto, kde sa môžeš modliť a vyliať si srdce, aby si s ním strávil čas. Chce, aby si si uvedomil, že prichádza, vystiera k tebe ruku, drží ťa a dodáva ti istotu. Hovorí ti, vzchop sa, neboj sa. Pane, viem, že mi prichádzaš na pomoc, pomôž mi dôverovať ti.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Keď pozorujeme malé dieťatko, ktoré sa učí chodiť, často sme svedkami, ako neisto vykročí a často aj padne. Milujúci rodičia ho za to nepotrestajú, naopak, s láskou ho zodvihnú a pozbudia, aby to skúsilo znovu. Tak aj Ježiš s láskou pozoruje Petrovú odvahu vykročiť k nemu po vlnách mora. Vidí v tom Petrov krok k úprimnej viere. On vie, že ani vtedy, keď sa Peter topí, nestratil vieru úplne. Je síce možno malá, ale predsa len nejakú má. Ježiš aj na mňa a na moje úsilie nasledovať ho pozerá s láskou. Pozoruje ma, keď sa mi darí, keď prichádza úspech za úspechom, ale je mi nablízko aj vtedy, keď zlyhávam, keď sa mi nedarí, keď robím jeden chybný krok za druhým, keď mám pochybnosti a moja viera sa otriasa v základoch. Ježiš je aj vtedy pri mne, podáva mi svoju ruku, lebo vie, že vo viere dozrievam deň za dňom, že sa každou skúsenosťou i tou chybnou posúvam bližšie k nemu. On ma vždy podrží. Pane Ježišu, prosím ťa o odvahu chytiť sa tvojej ruky.

Páter Jozef Šupa v knihe Múdro života vyjadrená príbehom píše: Sme stvorení z lásky a pre lásku. V piatok večer som potreboval niečo rýchlo nakúpiť v supermarkete. Všetky pokladnice až na jednu boli zatvorené. Pred pokladnicou sa vytvoril dosť dlhý rad a ľudia začínali byť netrpezliví a nahnevaní, pretože ešte nebolo tak veľa hodín, aby nefungovalo viac pokladníc. Videl som však, že keď prišli na rad, začali sa usmievať. Pri pokladnici som zistil, že konie čakania nebol jediným dôvodom, prečo sa im zlepšila nálada. Pokladníčka, zjavne múdra dáma, odstrihla zo škatule pralinie kúsok kartónu a na ne napísala: Sme stvorení s láskou. Prosím, aby ste s nami aj takto zaobchádzali. Každý, kto si nápis prečítal, bol presvedčený o pravde týchto slov. Preto ten prekvapivý úsmev na tvári ľudí. Pokladnička zmenila atmosféru v obchode jednoduchým posolstvom na kartóne. Takéto posolstvo potrebujeme počuť a vidieť vždy znova. V jednom svojom príhovore matka Teresa rozprávala o tom, ako urobiť svet krajším. Po prednáške za ňou prišiel jeden človek a prosil ju o radu. Čo konkrétne by on pre svet mohol urobiť? Odpovedala: Milujte svoje deti. Keďže mu to nestačilo, spýtal sa, čo ďalšie môže urobiť, a ona zopakovala: Milujte svoje deti, to je zo všetkého najdôležitejšie. Hlboká pravda o pokornej láske, ktorá slúži tým, že opravdivo miluje deti. Cirkev vyznáva: Bože, z lásky si človeka stvoril, na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Láska znamená ukázať druhému jeho vlastnú krásu. Hoden si, Pania Bože náš, prijať slávu, čest a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené.

0: Počúvate Rádio Lumen, vysielame nedeľné ranné spojenie, máme 2 minúty po 8 hodine a to je perfektný čas pozrieť sa na počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: V tejto chvíli už prajeme pekné nedeľné dobré ráno pánu Petrovi Jurčovičovi, ktorého vítam na telefónnej linke.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
0: Pán Jurčovič, tak do akého rána sa zobúdzame, ako to aktuálne vyzerá na Slovensku s počasím?
2: Ja myslím, že dnes ráno môžeme byť všetci spokojní, je to naozaj také príjemné nedeľné ráno, to znamená slnečno na celom území, vietor až tak veľmi nefúka. Ani také horúčavy nejaké veľké nie sú. Na severe v horských dolinách je okolo 10 stupňov, na juhu najteplejšie. Asi tak okolo Bratislavy na Záhorí, tam máme tak do 20 stupňov. No, čiže žiadne nejaké tropické noci tentokrát neboli. No a tak ešte Košice môžem pridať 19 stupňov. K tomu taký mierny severný vetrík pofukuje. Inde je vietor podstatne slabší. A ešte by sme mohli spomenúť, ako to vyzerá na horách. Môžeme povedať, že Chopok má 7,5 stupňa a fúka severozápadný vietor, tam 8 metrov za sekundu. No takže to, že máme takéto pokojné, príjemné, slnečné, nie veľmi horúce počasie, tak všetko nám tu zabezpečuje tlaková výš. Je to rozsiahlý útvar. Nad väčšou časťou vnútrozemia Európy sa rozprestiera a preto aj na našom území bude pekne dnes a ešte aj v ďalších dňoch.
0: Tak sa teda poďme pozrieť, a aké počasie nás čaká dnes?
2: Tak už to nebudú žiadne extrémne horúčavy, tie sme nemali dokonca už ani včera. Včera najteplejšie Dudince 33 stupňov z našich meteorologických staníc. Hurbanovo 32, v Bratislave sme mali 30, niečo nad 30. Takže v podobnom duchu to bude aj asi aj dnes, čiže pekne, slnečno, na juhu maximálne 30 až 34 stupňov, na severe to bude skôr tak 25 až 28, 29. No, k tomu taký slabý až mierny vetrík bude pofúkovať. Takže ja myslím, že z tohto hľadiska celkom príjemná nedeľa. A potom v pondelok stále tlaková výš, ja som povedal, že to bude niekoľko dní, tu bude sa rozprestierať, takže aj na pondelok pekne, slnečno. Aj keď pripúšťam, že sa bude vytvárať aj kopovitá oblačnosť, čo by mohlo znamenať, že niekde na severe by sa mohla vyskytnúť nejaká slabá prehánka, možno búrka, ale to je tá pravdepodobnosť zatiaľ dosť malá. Dôležité je, že pondelok ráno v horských dolinách asi tak 5 až 8 stupňov, čiže dosť chladnejšie už oproti predchádzajúcim dňom, ale zase dobre sa aspoň spí. A potom cez deň predpokladám, že bude na juhu zase tak 33, 34, možno to ešte vyťahne aj na takých 35 až 36 stupňov. Bude skrátka pekne a už ani ten vietor by nemal pofúkovať severný, ale bude skôr už sa meniť na južný. Takže zase sa bude oteplovať, čo by sme mali pocítiť. Treba aj hneď aj v útorok, zase pekne, slnečno. Na severe pripúšťam, že nejaká tá prehánka, búrka by sa aj mohla vyskytnúť, ale tá pravdepodobnosť je dosť malá zatiaľ. Ale teploty, čiže v útorok ráno na juhu až 35, a na severe asi 25, no, asi tak by sme to mohli formulovať. A potom na stredu predpokladám, že tu by už mohlo prísť aj trošku k zmene v počasí, čiže bude síce pekne, ale maximálna teplota asi len 30-32 stupňov. Takže ja myslím, že na august celkom príjemné v tomto zmysle a v tomto duchu to bude potom pokračovať asi až do konca týždňa s maximálnou teplotou do 35 stupňov na juhu a na severe asi tak 25-26, no uvidíme.
0: Leto máme teda podľa počasia v plnom prúde a aj kalendár nám to hovorí, pretože dnes máme 9. augusta. Pri tomto čísle je napísané meno Ľubomíra, ale keď nahliadneme aj do toho cirkevného kalendára, tak tam máme už dnes spomínanú Editu Štajnovú, ale aj svätého Romana. Tak spája sa s dnešným dňom nejaká pranostika?
2: Tak dôležité je najmä ten svätý Roman, ale musím povedať, že my máme v kalendári Romana trikrát. Prvýkrát sa spomína Roman 23. februára, Potom sa spomína 28. februára a spomína sa aj 9. augusta. A pranostiky skôr nahrávajú tomuto dátumu, pretože v pranostike sa hovorí, že ak prší na Romana, zhnijú zemiaky, ak je na svätého Romana jasné, bude hojná úroda, keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná. Čiže jasne všetko to hovorí o tomto letnom termíne. A tak aj nielen my, ale aj v niektorých iných krajinách majú tak podobné pranostiky. Nemci napríklad povedia, ak je Roman jasný, čistý, znamená, že to bude dobrý rok. No, tak s tým sa dá súhlasiť a podobne to hovoria treba aj v českej pranostike. No, a ešte takú jednu zaujímavosť by som chcel spomenúť. A síce dnešný deň sa hovorí, že je to deň Nagasaki, pretože bola vlastne zhodená druhá atomová bomba práve v tento deň. To znamená, že v Japonsku sa k tomuto odtedy, čo to bola pustená táto bomba 9. augusta 1945, tak ona pôvodne bola určená pre iné mesto, pre mesto Kokura. Lenže keď tam priletelo to americké lietadlo s bombou na palube, tak Kokura bola úplne zahalená v oblakoch. Nebolo nič vidieť. No tak potom veliteľ lietadla rozhodol, tak, že ide sa ďalej a hľadali teda mesto, ktoré bude mať pekné počasie. No a to dosť zle dopadlo, pretože bolo to Nagasaki a tam teda tá bomba vybuchla. No ale od tej doby sa v Japonsku používa výraz mať také šťastie, ako mali v Kokure. No, tým, že sa im to tam sa takto vyhlo. No, takže toľko som chcel povedať ako takú zaujímavosť dnešného dňa.
0: Ďakujeme veľmi pekne za túto zaujímavosť, ale samozrejme aj za informácie o počasí. Nasleduje nám pesnička Diaľka, tak my vás takto na diaľku pozdravujeme a prajeme krásnu nedeľu. Všetko dobré.
2: Do počutia.
0: No a my poďme už na spomínanú pieseň. Bude znieť v podaní skupiny Križiaci.

0: čo znamená byť skutočne s Ježišom. Nestačí sa k nemu hlásiť iba slovami. Náš vzťah k nemu má byť pravdivý a verný v každej situácii. Kristov kríž nám pritom ukazuje, čo je skutočná láska. Je dôkazom toho, ako veľmi nás Boh miluje a akú veľkú hodnotu máme v jeho očiach.
1: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
2: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma.
3: Páter Jozef Šupa v knihe Múdro života vyjadrená príbehom píše: Žiť verne lásku ku Kristovi. Kedysi som čítal, ako v ktorom si meste nacvičovali pašie ako divadelné predstavenie. So skutočnými hercami hrali aj jednoduchí ľudia. Bol medzi nimi malý chlapec, ktorý mal spolu s davom volať Ukrižuj ho. Veľmi sa na toto vystúpenie tešil. Keď sa však objavil na javisku a všetci začali kričať Ukrižuj ho, on sa rozplakal a zo všetkých síl volal Nie, neubližujte mu. Mnohí boli sklamaní, že pokazil pašijové divadlo. Jeho otec však prišiel k nemu, objal ho a povedal Som na teba hrdý, jediný si sa zastal pána Ježiša. Udalosť s chlapcom by sme azda mohli hodnotiť rôzne. Vedie však k zamysleniu nad niečím dôležitým. Náš vzťah ku Kristovi nemôže byť len nejakým divadlom. Musí byť vždy skutočný a pravdivý. Nemôžeme si zahrávať s Ježišom, nemôžeme náš vzťah s ním predstierať. Buď sme s ním, alebo sme proti nemu. Svoj vzťah ku Kristovi máme žiť verne za každých okolností. Kristov kríž je znamením najväčšej lásky, je svedectvom, akou láskou nás Boh miluje a aký veľký sme v jeho očiach. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život.

0: sa nemať strach.
1: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
2: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
3: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
1: Viac povedia dnes popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
4: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše z vydavateľstva Dobrá kniha.
5: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
5: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast.
6: Gaučing.

8 hodín 24 minút, nedeľné ranné spojenie vo svojom závere. Pozývame vás ale počúvať aj ďalší program Rádia Lumen. Konkrétne už o malú chvíľu vás privítajú Vlaďka a otec Boris v sviatočnom svetielku. Ani v tom dnešnom nebude chýbať nedeľná rozprávka a duchovné svetielko na tému Veľké otázky človeka. Dnes budú hovoriť o tom, aké je miesto zvieratiek v našom svete. O 10. hodine vás pozývame počúvať výber z pápežských encyklík a o 10.30 vám prenesieme svätú omšu z baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebrovať ju bude dôstojný pán páter Lukáš Dominik Bičej. O 12. hodine, presne na poludnie, vás pozývame k nedelnej modlitbe s pápežom Levom 14. k modlitbe Aniel Pána. Nebude chýbať hudobný aperitív a na projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026. Reč je o Biblii za rok. Pozývame vás samozrejme počúvať aj popoludnejší program. Nebude chýbať rozhlasová hra, relácia Vyznania, ale do pozornosti dávam aj reláciu Svetlo nádeje. Farba viery, to je téma dnešnej relácie. Takýto názov má výstavný projekt kňaza Ľubomíra Hajdučíka, fotografa Jozefa Sedláka v Tatranskej galérii v Poprade. Mapujú prostredníctvom fotografií prejavy viery v rómskych osadách. O 16. hodine prichádzajú na rad piesne na želanie a nebude chýbať aj infolumen, ktorý sa začína o 17.30. Ten dnešný pre vás pripravuje Julia Kavecká. A o 18. vám prenesieme svätú omšu z jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Jan Ďačok. Samozrejme, pozývame vás počúvať aj večerný program, a to reláciu Karmel o 20.30 v sile slova, ktorá sa začína o 22. táto relácia, a samozrejme aj Pohoda s klasikou so začiatkom o 22. hodine 30. minúte. Z dnešného ranného spojenia je to všetko. Od 6. hodiny vás nemá sprevádzala a príjemnú požehnanú nedeľu praje Juliana Kvasnová. Do počutia.

0: Dobré ránko, ahojte milé deti urence, čaute, čaute.
1: Ahoj, Džinglik ešte spí, lebo nepočula som ho, že by sa nám pozdravil.
0: Nie, halo, on asi, halo, naozaj, asi naozaj ešte spí.
1: Aha, tak už si tu.
2: Ahoj.
1: Ahoj,
0: už
1: ahoj,
0: je
1: Džinglik.
0: Tu, už je tu aj on, presne tak.
2: Tešíš sa?
1: Na dnešné svetielko myslíš?
2: Áno.
1: Veľmi sa tešíme, však otec Boris.
0: Joj, pravda, inakže ten týždeň utiekol tak rýchlo, ja neviem, ja si stále myslím, neviem, ako to vy kamaráti prežívate. Ale mi sa to zdá, že to rýchlejšie. A pritom to má 24 hodín, 7 dní v týždni. Stále to to isté a mne sa vám zdá, že to je dáke kratšie.
1: Naozaj? Možno, že máš nejaký taký prázdny nový režim, že sa ti to zdá iné. Vieš, že máš iné dni, tak ti rýchlejšie letia, alebo čo?
0: Letia, dni letia?
1: Tak ja neviem,
0: oni
1: ako to máš.
0: Priamo majú, ako neviem, oni idú 150-kou, 180-kou. To je katastrofa.
1: Ale to preto, lebo sú letné prázdniny. To máš určite preto tak.
0: A poznáme to. Potom príde prvý školský deň a nie ho ukončiť. Ešte možno ten prvý, ešte tak, no ale nie. Do týchto sfér, do týchto vôd nepoďme. Škola teraz nie, užívame
2: vieš
0: si...
2: Vieš ako?
0: No viem ako, iba o prázdninách, iba o oddychovaní.
1: O zážitkoch sa môžeme rozprávať.
0: Presne.
1: A bol si sa niekde bicyklovať, alebo bol si na nejakom výlete?
0: Bol som na výlete, presne. Aj s mamkou som bol ďaleko, trošku sa schladiť. Priznám sa, že v týchto horúčavách.
1: Čo odporúčaš, akú lokalitu na Slovensku?
0: No, sever Slovenska, to je také celkom fajné, také dobré.
1: To je
0: dobré.
1: Orava, Kysuce, alebo Lipto, alebo...
0: Môže byť Tatry, okolo Tatier, presne. A tam, vieš, tam je dobre, kamaráti, keď sa pozriete na tie vrchy, až sa vám nechce nikam chodiť síce.
2: Ale
0: to krásne, naozaj. No, a vy ste čo? Čo robili? Džinglík, kde si bol ty?
1: My si s Džinglíkom predstavujeme aj teraz, že máme na pláži piesočné tej osušky a lehátka alebo ležadla, neviem, ako je to spísomne, a že počujeme, ako šumí more, a počujeme a pozeráme sa na vlny a na tú diaľku, vieš,
0: vieš, čo ti poviem?
1: Idem sa už kúpať.
0: Toto, ako je to pekný obraz, ale pre mňa cez telku. Mňa ti toto dáko neťahá. Skôr tie také vrchy.
1: Ja mám s tými
0: horami, vieš. Hej, ty s tými horami, dobre. Ale napríklad sú tam aj lanovky, vieš, takže to ťa vyvezie hore. Až potom si môžeš, možno, že aj, no, nemal by som to vrieť, v takých štekličkách tých vašich na odpopetku už dneska. A tam môžeš prísť, dáš si kávičku, zvezieš sa dole ako veľká pani.
1: Ale nie, no tak ja mám rada samozrejme aj tie hory, ale more mám radšej. Tak to som chcela povedať. Že ja úplne najviac, aký by som si mohla vybrať, že ako chcem tráviť aj celé leto, tak poviem, že pri mori.
2: Super!
0: Celé leto by si zvládla? To nehovor. To
1: a mohla
0: nie,
1: by som odtiaľ aj vysielať. Vieš, zle žadla by som si jahla, by som s vami vysielala. Veď všetko sa dá cez aplikácie na diaľku.
0: Taký technik by išiel s tebou a jednoducho by to tam prepájal, všetko káble by tam priniesol.
1: Ja si myslím, že už mobil by mi vystačil.
2: Prima.
0: Už mobil stačí? Kamaráti.
1: Ale tak som rada, že som tu, mám rada aj Slovensko, takže ja to všetko tak pospájam. A
0: máš rada Rádio Lumen a nedeľné vysielanie od 9:30 do 10:00.
1: Áno, aj teba s Džinglíkom, takže je to všetko v poriadku.
2: Hurá, hurá.
0: Normálne sme teraz tak narastli s Džinglíkom však, normálne, že
1: naozaj poviem pravdu, neviem predstaviť už asi toto nedeľné ráno bez sviatočného svetielka. To je súčasť toho dňa, takže som veľmi rada, že tu aj dnes môžeme byť s Džinglíkom aj s otcom Borisom.
2: Ahoj.
0: Aj Vlaďko vraj.
1: Áno.
0: To je ona, čo takto podľa...
1: Nezmenila som si meno.
0: Nie, presne, ale zmenila si okuliare.
1: Nie.
0: Mala si červené.
1: Ale hovoríš mi to vždy. Červené už

0: Nenosím asi pol roka, tieto sú silnejšie, ale aj tak inak.
1: Kamaráti, no vidíte, to my chlapi sme takíto, to si všimneme všetko na poslednú, čože po poslednej chvíli, a nie, že 5 minút po 12. A hej, tak si zmenila, no dobre.
2: Prekrásne.
0: Ďakujem, Džingbik, tiež si
1: myslím,
0: že to
1: bude musieť prepojiť ako prvou pesničkou.
0: Môžeš venovať aj mne napríklad.
1: A tebe, dobre, dobre. Môžem
0: aj všetkým, ktorí nosia okuliare napríklad.
1: Aj ktorí si menili pred pol rokom okuliare, presne. Dobre,
0: a nikto
1: dobre.
0: Si to nevšimol, teda ty si to nevšimol.
1: No, musíš mi odpustiť, vieš, som kňaz, takže to asi... No.
0: To je všetko v poriadku.
1: Ako sa v kostole zmenia veci a oltáre a kvety a
0: to
1: všetko
0: si
1: možné.
0: Dúfam.
1: To si všimnem.
0: Dobre,
1: ale tieto...
0: áno, tak to je všetko v poriadku. No. Dobre, ale vieš, ty si
1: odpusti.
0: To začal hovoriť, tak môžeme ísť aj do blahoželania teraz napríklad.
1: Áno, áno, kamaráti. No, ak ste to práve vy, kamarátky, svetelkáčky, ktoré nosíte meno Ľubomíra, tak vedzte, že práve ten dnešný deň je váš meninový.
0: A ak ste sa 9. augusta narodili a oslavujete dnes teda narodeniny, tak aj na vás myslíme a aj vám.
2: Zaračituj, alebo zaspievaj, alebo zahraj.
0: Zahráme pesničku.
2: Vieš ako?
1: Pesničku.
0: Aj viem ako.
1: O takých usilovných tvoroch.
0: Uh-huh. O včielkach.
1: O včielkach, koho chvália.
2: Super!
1: No, takže poďme na to. 3, 4, 3.

0: A sme späť po peknej pesničke od skupiny Považská Bystrica, to je aj mesto, aj názov skupiny. Tak, včielky, no, vidíte, kamaráti, bez nich by sme sa veľmi teda nemali čím chváliť. Mnoho vecí je práve závislých od ich usilovnej práce. No a teraz od usilovnej práce rôznych tých rozprávkových bytostí je závislý ďalší čas, ďalšia polhodinka. No lenže o čom to dnes bude, kamaráti? Čo sme pre vás vybrali? Do ktorej to siene rozprávkovej ríše vojdeme? No čo myslíte?
1: Tak,
0: čo by si ty prijala?
1: Keď si začal,
0: ja som ešte neurobil
1: tých...
0: tú svoju, teda rozprávku o mne, Rytier Boris.
1: Viem, s tými čižmami z bielej čokolády.
0: Áno.
1: A so želatínovým dážnikom.
0: Oh.
1: Ale... vieš čo, tak začal si hovoriť o tých včielkach, tak som čakala, či nás nečakajú ďalšie dobrodružstva, včielky mají, ale tie sme mali prednedávnom, tak to asi nie. Ale hovoril si potom o usilovnej práci ďalších rozprávkových bytostí, tak to by som si vedela predstaviť niekoho, kto možno rád opratuje. Kto rád tancuje. Kto rád chodí možno aj na Bali, alebo sa tam nejako vyskytne. Tak toto je taká typická vianočná melódia. A poznáme to asi všetci, že sú to tri hoříšky pro popelku. Ale nie,
0: no
1: toto si my nepustíme, toto je vlastne
0: nie
1: odpoveď na hádanku otca Borisa. Ale no vieš, my máme v rozhlasovej podobe, alebo v takej rádiovej popolúšku a uvidíme, že aká verzia to presne bude.
0: Či možno bude 8 orieškov, možno budú kešu oriešky.
1: To
0: jej,
1: by bolo super.
0: Presne.
1: Alebo kokosové orechy.
0: No, také veľké budú padať.
1: Vidíš, to keby niekto
0: napísal. A do toho
1: napísal...
0: sa zmestí veľké oblečenie pre dámu.
1: Uh-huh. No inak áno.
0: To nie, že také maličké dáke.
1: To aj
0: nejaký... škrupinky.
1: Sme mali, vieš, ten škrupinový zámok, tak do tohto by sa, kto vie, čo všetko zmestilo.
0: Možno aj počítač.
1: Aj more možno.
0: Že či, prosím ťa.
1: No, ale myslím si, že to... Počkej, to boli aké oriešky tieto tri? Asi lieskové, alebo aké, ja neviem, vlašské, ja neviem. Zistíme.
0: Pri ďalších Vianociach.
1: Áno, no, ale akože dobre si povedal, lebo však Popoluška má viacero takých svojich verzií, aj túto tri oriešky pre Popolušku, alebo ako sa toho už hovorí, pre Popelku. No a my si pustíme Popolušku z CDčka Mária Podradská a Richard Čanáky.
0: Budeme sa veľmi tešiť. Ja sám som veľmi zvedavý. A ja si myslím, že aj vy ste, kamaráti, zvedaví. Takže pripraviť sa a štartujeme teraz.

Buďte deti, poďte ku mne. Budeme si rozprávať. Rozprávočku, rozprávku. Vedela ju moja mať. Seďte ticho, potichúčky. Nebudete sa jej báť. Kde bolo, tam bolo. Za siedmými horami a siedmými dolami, kde sa piesok lial a voda sypala. Jednoducho v jednej krajine, v jednej dedinke, bývala v mlyne nedaleko zámku Popoluška so svojou zlou macochou a jej ešte horšou dcérou Špatnušou.

0: A ešte len budeš mať, dievčisko bláznivé. Kto to videl po dvore s metlou tancovať a spievať? Hneď ťa s ňou vyobšívam.
1: Jaj, mamička, ja som len trochu... Ja som
0: Čo si chcela? Viem, čo si chcela. Dnes má ísť okolo nášho domu princ na zámok. Vracia sa z ďalekej cesty. A ty si ho chcela privábiť svojim nevinným hláskom?
1: Ani neviem, že sa má vrátiť.
0: Všetci to vedia. Ale teba keby zbadal. Spadol by z koňa buď od smiechu, alebo od strachu. Veď vyzeráš ako strašidlo. Šaty deravé, vlasy strapaté a tvár... Samý popol!
1: Už som si zvykla. Však ma aj všetci volajú Popoluška.
0: Ale nie náhodou Popoluša.
2: Popoluša! Popoluša!
0: No tak vidíš. A choď mi z očí, oj! Prečo si len nezomrela so svojím otcom? Kto sa má stále pozerať na tvoju ufúľanú tvár?
1: Musím už ísť, mamička. Volá ma vaša dcéra.
0: Poriadne sa umí. Moja dcéra si ide skúšať nové šaty. Nie, aby si jej ich zašpinila. Lopatu na tebe dolámem.
2: Popoluša! Kde toľko trčíš?
1: Už idem. Musela som sa trochu umyť. Celý deň od svitu robím a umazala som sa. Aj komín som vymetala.
2: Dávaj si pozor! Tieto krásne šaty môžeš chytiť len za krajíček.
1: Tie sú nádherné. Sú také úžasné, až mi oči oslepujú.
2: Veď ti aj majú prečo. Stáli celý majetok. Mama mi ich ani nechcela kúpiť, ale keď sa na zámku dozvedela od hlavného kuchára, ale nič.
1: Prečo nepokračuješ, sestrička?
2: Pcha! Na čo ti to vlastne budem hovoriť? Tebe sú také veci aj tak na nič.
1: Keď sú mi na nič, tak mi to môžeš prezradiť.
2: Vlastne máš pravdu. Vieš, princ sa dnes vráti na zámok a v sobotu usporiada veľký bál.
1: Veľký bál?
2: Ale iba pre pozvaných, ty hlupana!
1: A tieto tvoje šaty?
2: V tých pôjdem na bál ja. Nikto nebude mať krajšie. Princ si ma určite všimne. A teraz už chodáme na dvor. Vlastne počkaj.
1: Au, prečo si ma pichla špendlíkom?
2: Aby si sa zobudila. Máš akýsi čudný výraz v očiach. Na nos vody a dreva. Chcem sa okúpať.
1: Ale veď nie sú sviatky.
2: Princ má rád čistotu. A nie špinu a popol. Hej, dávaj pozor. Ešte mi tú nádhernú čipku načisto ušpiníš.
3: Princ sa naozaj po obede vrátil z dlhej cesty a hneď dal rozhlásiť po celej krajine, že usporiada bál, aby zistil, aké krásne dievčatá vykvitli v jeho krajine. Všetky mladé devy sa začali chystať na veľkú slávnosť. Iba Popoluška nie. Hoci jej bolo smutno, pretože bola sama ako prst, neprestala si spievať. Vybrala sa na povalu do holubníka, kde žili jej dvaja kamaráti.

0: cukru. Povieme, povieme.
1: Ale najprv nám ty povedz, prečo si taká smutná, Hrku.
0: Macocha ti dala zase veľa roboty?
1: My ti pomôžeme.
2: Ďakujem vám, holúbkovia, moji milí, ale drevo si narúbem sama, aj vody nanosím. To by bolo na vaše krídelká priveľa.
0: Cukru, ale my sme šikovní. Vieme kadejaké veci, o ktorých sa tebe ani nesníva.
1: Hrku, veru, a radi pomáhame tým, ktorí sa o nás starajú.
0: A ty sa o nás veľmi staráš, Popoluška.
2: Ale veď vám nosím len suchú kvorku chleba.
1: Hrku, ale dávaš nám ju z lásky. A tebe neostane nič?
2: Nie som hladná.
0: Ale tvoje srdiečko je hladné.
2: Ako si to povedal, vlastne máš pravdu. Moje srdce je prázdne.
1: Nie je. Len tiež potrebuje trochu lásky.
2: Tá je pre iných ľudí. Takých, čo chodia pekne oblečení, dobre sa najedia, majú vlastný dom a majetok. A ja nemám nič.
1: Naozaj?
2: Iba vás dvoch. Vy ste moje jediné potešenie. Tak pekne spievate, že zabúdam na všetok bôľ i trápenie.
3: Po svete lietame, z výšky sa dívame na svet ľudí.

0: zahojí a všetko prebolí, s láskou vždy dobre je ti. Hrku,
1: cukru,
0: hrku, máš veľa lásky. A neboj sa, budeš ju mať komu dať.
2: Ale nevymýšľajte si.
3: Cukru, my si nevymýšľame. My ťa máme radi. Musíš nám dôverovať a veriť aj svojmu srdiečku. Čo ti hovorí?
2: Počujem v ňom spev a hudbu. Krásnu hudbu. Kto si ma drží za ruku?
4: Aha, dievčisko jedno nepodarené. Raz tých schodov spadneš a kosti si dolámeš. Kto to kedy videl schádzať z povaly so zavretými očami? A čo si tam vlastne robila?
2: Nič, mamička, celkom nič. Len bola som sa pozrieť škáročkou na zámok a nakrmiť holúbky v holubníku.
4: No, vidím, že ti dávam priveľa stravy, keď môžeš krmiť tých darmožráčov. A holubník, holubník dám zbúrať.
2: Ach, nerobte to, mamička, to je jediná pamiatka na môjho otecka.
4: No, veď práve preto. Aspoň na ňo prestaneš myslieť a začneš konečne robiť. A na čo si sa vlastne bola pozrieť na zámok, ha?
2: Na múri vyťahovali také krásne zástavy a na hradby dávali také nádherné kvetiny.
4: Nechcem ťa viac v holubníku ani vidieť. Čo máš čo zízať na veci, ktoré nie sú pre teba? A Vary, nechceš ísť aj ty na bál?
2: Ja? Nikdy. Veď by som sa prepadla od hanby.
0: Ale Macocha niečo tušila. Pretože keď nadišiel deň, kedy sa mal na zámku konať veľký bál, celý deň prenasledovala Popolušku a dávala jej nové a nové roboty. Nakoniec jej Macocha nasypala na dlážku v kuchyni mericu hrachu a mericu šošovice a poriadne to pomiešala.
4: No takto, Popoluša, kým sa vrátime, nech je táto šošovica a hrach prebratý. Ak to nestihneš, neželaj si ma.
0: Popoluška so smútkom na duši začala preberať šošovicu od hrachu a Macocha s dcérou odišli na zámok, kam medzi tým začali prichádzať na bál prví hostia aj s mladými, krásnymi devami v nádherných robách.
5: Gróf a grófka z Horného konca a ich dcéra Pankrácia.
6: Vítam vás.
5: Gróf a grófka z Dolného konca a ich dcéra Servácia.
6: Vítam vás.
5: Linárka vdova a jej dcéra Špatnuša.
6: Aj vás teda vítam.
7: Usmej sa na princa. Veď vyzeráš, ako by si zjedla kyslú uhorku.
8: Aj ja vás.
6: Vy ma vítate v mojom zámku?
8: Ja myslela som po dlhej ceste, princ.
6: Aj vy ste boli na nejakej ceste?
7: Iba na ceste k vám, vzácny princ. Dcéra chce povedať, že vás zbožňuje.
6: Veď ma vôbec nepozná.
7: Ale zbožňovať vás môže.
6: No, zakázať jej to nemôžem.
7: Princ, aj šaty si kúpila iba kvôli vám.
6: No, tie si možno zaslúžia obdiv.
7: Počula si? Obdivuje ťa?
6: Prepáčte, dámy, musím sa venovať svojim hosťom.
0: A Popoluška? Vyšplhala sa napriek zákazu na povalu k holubníku a cez malú škáročku pozerala na vysvietený zámok, odkiaľ doliehala rozkošná hudba, spev a smiech zámockých hostí a pišťanie dievčat, ktoré si za každú cenu chceli získať pozornosť mladého a bohatého princa. Popoluška mlčky hladkala dva holúbky, ktoré jej sedeli na rukách. Jeden mal čosi v zobáčiku, druhý sa jej prihovoril.
3: Zavri oči, Popoluška, a otvor ruku.
2: Holúbkovie, moji milí, prišli ste ma potešiť. Tu je moja ruka. A čo je to? Oriešok?
0: Hrku, pozri sa, čo skrýva.
2: Šaty. Nádherné šaty. To sú
3: tvoje šaty na dnešný bál. Rýchlo sa obleč, bál už dávno začal. A tu sú aj črievičky, akurát na tvoju nohu.
2: Ja len neviem tancovať.
0: To nie je žiadny problém. Keď ťa pozve do tanca ten pravý, sama urobíš tie správne kroky. Rýchlo, choď už. Ale keď hodiny začnú odbíjať na veži 12, musíš sa ihneď vrátiť. Zapamätaj si to. Ihneď.
2: Áno, áno, zapamätám, holúbkovia moji zlatí, ale ja mám preberať šošovicu a hrach. Ešte toho veľa ostalo.
3: Cukru, a na čo sme tu my?
0: Preberieme to za teba.
3: Len utekaj.
0: Utekaj.

0: Nasleduje posledný tanec. Princ si sám vyberie tanečníčku podľa svojho uváženia.
1: Usmievaj sa trochu, dievča nešťastné. Len tu prešľapuješ na mieste ako nejaká...
2: Keď mne sa už chce spáť.
1: Aj mne. Ale keby si ťa vybral.
3: Mama, len sa pozri. Pozri sa, kto to vchádza do tanečnej sály.
4: Sluha, je tá dievčina v tých nádherných šatách medzi pozvanými?
5: Určite nie, drahý princ. Ja ju vôbec nepoznám.
4: Tak to hneď napravíme. Hudba, hraj! Neodmietne krásna deva nehodnú ruku princa.
6: Neviem, či je nehodná. Ja ale neviem...
4: Ty sa ma hanbíš?
6: Ja neviem tancovať.
4: Ale to predsa nie je žiadna chyba. Podaj mi ruku a ideme. Ty si ma chcela oklamať. Veď tancuješ čarovne.
6: O, lichotíte mi, ja...
4: Odkiaľ si krásna deva? Si z nášho kraja? Prečo sa stále obzeráš jedným smerom?
6: Tie dve si ma stále obzerajú, odkedy som vošla.
4: Vdova mlinárka a jej dcéra? Čo ťa je po nich? Si stokrát krajšia ako tá jej...
6: Aj vy krásne tancujete.
4: Tanec ma baví. A čomu dávaš prednosť ty? Bojovačke? Alebo vyšívaniu? Alebo spevu?
6: Spevu áno, ale to ostatné... Na to veru nemám čas. Kým narúbem dreva a nanosím...
4: Čože? Vy nemáte služobníctvo?
6: No, mám... Máme takých dvoch vtáčikov, ale tí na všetko nestačia a potom to u nás vyzerá ako v holubníku.
4: Si zábavná. Nejako tieto unudené slečinky, ktoré len čakajú na môj majetok. A ty? Máš nejaké veno?
6: Veno? Samozrejme, že mám, ale zmestilo by sa do škrupinky orieška.
4: A kde bývaš, krásna dievčina?
2: Musím už ísť, milý princ.
4: Počkaj, ako ťa nájdem?
2: Keď budeš mať otvorené oči.
7: Popoluška utekala a utekala, čo jej nohy stačili, aby bola doma skôr ako macocha s dcérou. Vybehla rýchlo do holubníka a prezliekla si šaty a v tom počula macochu.
8: Aj, Popoluša, sviečku dones.
2: Hneď, mamička, len si zásteru opášem. Popoluša, keby si videla, aká krásna deva bola dnes na bále?
8: Prišla len tak z ničoho nič a rovnako odišla. Len sme ju videli utekať dolu zámockými schodmi. Bola ako princezná. No čo si sa tak zasnívala? Rozstriedila si hraja šošovicu?
6: Áno, pozrite, milá mamička.
8: No dobre. Snažila si sa. A prečo si bosá?
6: Šanujem si dreváky.
8: Máš pravdu. Môžeš chodiť aj bosá. Aspoň ušetríme. A tebe, dcéruška, kúpim nové črievice.
7: Neprešiel dlhý čas a princ znovu vyhlásil, že usporiada bál, kde majú prísť všetky dievčiny z jeho krajiny. Dúfal, že sa opäť na bále objaví tá neznáma krásavica. Aj Popoluška túžila ísť na bál a opäť sa stretnúť s princom. Ale macocha jej sen prekazila.
8: Tak moja milá, prestaň snívať a pusti sa do roboty. Aby si sa náhodou do rána nenudila, zmiešala som mericu prosa a mericu maku. Kým sa vrátime, nech je to rozstriedené.
7: Popoluška si vzdychla. Vedela, že robotu do rána neurobí. Keď však na zámku začala hrať hudba, nedalo jej a vyšplhala sa na povalu.
6: Mne už nikto nepomôže, holúbkovia moji. Ani oriešok. A odkiaľ ich vlastne máte? Holúbky predsa oriešky nezbierajú.
4: Hrku, hrku. To máš pravdu, milá Popoluška. Doniesol nám ich tvoj otecko, keď raz prišiel z jarmoku. Povedal nám,
7: že keď ti bude treba pomôcť, aby sme ti ich dali. Otvor ho, Popoluška.
3: Šaty od otecka, ako som ho ja len milovala.
5: Aj on teba. Rýchlo si obleč tieto šaty aj črievičky a utekaj na zámok.
3: Ja, holubkovia moji zlatí, ale ja nemôžem ísť. Dolu ma čaká Merica prosa a Merica maku. Macocha by ma vyhnala z domu, keby som to neprebrala.
7: My to preberieme. Do jedného oddelíme a na teba tu počkáme.
5: Cukru, cukru, utekaj už. A keď bude byť 12, rýchlo sa ponáhľaj domov.
7: Ponáhľaj sa domov.

0: Prečo ste taký smutný, princ môj? Hudba hrá tak čarovne ako nikdy.
1: Neprišla. Ona neprišla a hudobníci sa môžu aj roztrhať. Iba čo mi do srdca pichajú.
0: Ale princ môj, kam sa len pozriete, vidíte jednu krajšiu dievčinu od druhej.
1: Ani jedna sa jej krásou nevyrovná. Prečo stichla hudba?
0: Čo to je?
1: Prišla. Sluha. Prišla. A má ešte krajšie šaty ako minule. Idem priamo k nej. Sluha, hudbu.
0: Hudba, hraj.
1: Prečo si ma nechala tak dlho čakať? Krásna dievčina. Nepáčim sa ti.
2: Ste krásny ako obrázok, princ, ale mňa zdržal mak a proso.
1: Ako výhovorka to nie je zlé, ale teraz budeš za trest tancovať so mnou. Iba so mnou.
2: To predsa nie je trest. V tých sa ja vyznám veľmi dobre.
1: Hovoríš to s takým zvláštnym smútkom v hlase.
2: Prepáčte, milý princ, poďme radšej za trest tancovať.
1: Hovoríš v samých hádankách.
2: A vy sa pozeráte len na svojho sluhu a klipkáte očami.
1: Asi mi niečo spadlo do oka. Asi nejaký popol z ohniska.
2: Aj v popole sa vyznám. Ukážte to oko. Nič tam nemáte. Ale máte krásne oči. Vidím v nich seba.
1: A keby si videla aj do môjho srdca, aj tam by si sa našla. Ako sa vlastne voláš?
2: Musím utekať
1: zase,
2: princ.
1: Ako znie?
2: Popol v oku nemáš. Hľadaj. Možno ho nájdeš inde.
1: Sluha, sluha! Vykonal si, čo som ti kázal?
3: Princ bol nielen pekný, ale aj múdry. Nechcel stratiť dievčinu svojho srdca a tak dal na schody vyliať smolu. Po poluške sa na ňu prilepila jedna krásna črievička a ostala tam. Nevracala sa, ale rýchlo utekala domov. Princ tak získal aspoň črievičku a na druhý deň sa rozhodol, že nájde aj nohu, ktorá ju nosila. So sprievodom sa vybral po krajine a všetkým dievčinám skúšal črievičku. Keď sa to dozvedela macocha, rýchlo vyobliekala dcéru do najkrajších šiat a popolom ušpinenú popolušku skryla pod koryto na povale.
4: Vítajte, vzácny princ.
5: Privedte nám všetky dievčence, ktoré sú v tomto dome.
4: Len túto mám, jedinku, milovanú krásavicu.
1: My sa predsa poznáme.
2: Mama, on si ma zapamätal.
5: Sluha, daj krásavici vyskúšať črievičku. Už idem. No veď.
2: Jaj, mama, veď ma to bolí z každej strany.
4: Čuš, trochu ti pomôžem. No, tak, a bude akurát.
2: Au.
4: Sadne jej ako uliata.
2: Uliata.
6: Cukru. Pekné dievča pod korytom a pľuhavé v črievici.
5: Naozaj tu už nie je žiadne dievča?
4: Ver mi, synáčik. A ani nožička, ani noha.
6: Hrkún. Pekné dievča pod korytom a pľuhavé v črievici.
1: Čo to vravíš, holubok? Pod akým korytom? Aké dievča?
5: Vrav rýchlo, vdova mlinárka.
4: Oj, mala som krk vykrútiť tým holubom. Je to len slúžka, popoluša. Za holubník sa skryla, lebo je škaredá.
1: Popoluška? Holubník?
5: I hneď poď dolu, dievčina!
2: Tu som.
4: Vidíte, aká je škaredá?
1: Nie. Je to najkrajšie dievča v krajine. A črievička jej sadne ako uliata. Konečne som ťa našiel. Ak príjmeš moju ruku, popoluška, staneš sa aj mojou nevestou. Už sa nebudeš musieť skrývať za holubník. A ty zmizni z mojich očí, mlinárka! Aj s dcérou!
4: Ale princ!
5: Lebo...
2: Neubližuj im, princ. Prichylil ma v najhorších časoch ako sirotu.
4: No.
1: Máš dobré srdce. Chceš mi ho darovať?
2: Áno. A ty
1: Moje ti patrí, odkedy som ťa uvidel.
2: Ale ja nemám svadobné šaty.
7: Hrku, hrku.
8: Ale máš, máš. Cukru, cukru, chytaj posledný oriešok, Popoluška.
2: To sú tie najkrajšie šaty na svete. Páčia sa ti, princ?
1: Páčia, ale ty si krásna aj v tej ufúľanej zástere, lebo si dobrá a milá.
9: A teraz všetci na zámok! Ohláste moju svadbu, trúbači!

0: vypočuli sme si rozprávku o Popoluške, všetko sa dobre skončilo, takže to je stará dobrá rozprávka, krásna, veríme, že ste si pri nej tak príjemne oddychli, možno ste si aj kreslili niečo, čo ste počuli, ja som to tak robievala, keď som bola malá, že som si pustila ešte niekedy aj platňu alebo kazetu a kreslila som si, čo počujem v tej rozprávke, som si to tak predstavovala, asi aké šaty má oblečené tá Popoluška, aké sú tie jej črievičky, lodičky a tak. Tak možno to robila
1: a
0: niekto z vás.
1: A potom si tie rodičov len bombardovala. Ja chcem tiež takéto topánočky, ja chcem tiež takéto vysoké štekličky.
0: A nevypočuli ma. Nemala som také.
1: Nemala si?
0: Tak som si aspoň kreslila,
1: botavsky.
0: Vieš.
1: Aj Popoluška by dnes nosila tenisky.
0: No to vie, taká moderná Popoluška, že čo by si vybrala a čo by stratila, vieš, nejakú botázku by stratila, ale to už by možno nešlo na bal, ale možno na nejakú inú akciu.
1: No, presne tak, možno takú diskotéku, kamaráti. No ale poďme mi od tej modernej Popolušky k tej našej z CD Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho. Účinkovali v nej ako ináč
0: Mária Podhradská,
1: Richard Čanaky,
0: Silvia Donová,
1: Rado Kuric
0: a Miki Michalčík.
1: Tak to boli piati účinkujúci, speváci a všetci, ktorí tu nám spríjemnili tento 25-minútový čas našej nedelnej rozprávočky. No my už teraz ideme
0: k pesničke. Poďme si to ďalej spríjemňovať hudobne.
1: Poďme, jasné, jasné. Miška Hryská a priatelia spievajú o superhrdinovi, kamaráti.
2: To bolo perfektné.
1: Ale to ste aj vy superhrdinovia, nie? To o vás spievajú, kamaráti?
2: Hurá! Čo
1: Džinglíkovi, od tebe, Vlačka?
0: Áno, neviem.
1: No uvidíme.
0: Zistíme.
1: Miška Hryská ide k vám.

0: A poďme hneď do kalendára. Oslavovali tento týždeň Jergušovia, Dominikia, Dominikovia, Hortenzie, Jozefíny, Štefánie, Oskarovia a dnes Ľubomíry.
1: No, tak to je taký zaujímavý týždeň. Pozrieme sa na to, kto tu má... No nie, no, lebo som veľmi prekvapený, že toľko Dominikov a Dominik máme proste v našej svetekárskej rodine. Ja som si myslel, že to meno je na ústupe, vieš?
0: No.
1: A tak to subjektívne som si myslel, ale to ti vôbec nie je pravda.
0: No
1: kamaráti,
0: veď
1: uvidíte. A Jerguša, dokonca Trstenského z Banskej Bystrice, ktorý tu býva, tak tomu blahoželáme, lebo okrem toho sú sami Dominikovia a Dominiky.
0: Áno, poďme teda najprv na tých Dominikov. Začali sme Jergušom, takže teraz už meno Dominik. Pozdravujeme a všetko najlepšie prajeme Dominikovi Cingalekovi z Veľkých Bieroviec.
1: Dominikovi Drahulovi do Suchej Hory.
0: Ďalší pozdrav posielame do Kokošoviec, Dominikovi Chovancovi.
1: Takisto pozdravujeme Dominika Mikuša z Trnavej Hory.
0: Aj Dominika Františka Poláka z Nitry.
1: Dominika Ruščáka do Banskej Štiavnice.
0: Dominika Senderáka z Veľkého Šariša.
1: Dominikovi Supekovi do Liptovských Sliačov takisto blahoželáme.
0: Aj Dominikovi Šindlérimu z Liskovej.
1: No a posledným Dominikom je Dominik Tomovič z Višňového.
0: Presne tak. No a teraz ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6 pozdravov pre Dominiky. Všetko najlepšie k meninám prajeme Dominike Barancovej z Bašky.
1: Dominike Jurkijovej do Vasiľova.
0: Dominike Griešovej z Liptovského Mikuláša.
1: Pozdravujeme aj do Trenčína Dominiku Kubrickú.
0: Ďalší pozdrav ide do Hontianskych Trstian Dominike Meňušovej.
1: A opäť sa ja vrátim do Trenčína, lebo tam oslavovala Dominika Minaríková.
0: Áno, takže to sú meninoví oslávenci. Poďme sa pozrieť na to, kto z vás z členov našej svetelkárskej rodiny oslavoval tento týždeň narodeniny.
1: Hneď pondelok, tam máme troch oslávencov, kamaráti. Šimon Grubár z Bardejova je tým prvým, ktorého spomenieme.
0: Druhým je Týmko Klimo z Košíc.
1: A tretím je Václav Kasan z Novote.
0: V utorok oslavovali dvaja svetelkáči. Prvým je Filipko Galik z Vykartoviec.
1: A druhým je Michal Bohunčák, tu z Banskej Bystrice. Pozdravujeme.
0: Opäť máme dvoch oslávencov, ktorí teda patria do Stredy. Prvým je Ondrík Tod zo Šintavy.
1: A druhou je svetelkáčka Rita Knapová z Bardejova.
0: Aj vo štvrtok tu máme jednu oslávenkyňu svetielkáčku a je ňou Žanetka Štofaníková z Uzovského Šalgova.
1: No a piatkových si vynahradíme, tam máme až troch svetielkáčov. Prvou z nich dáme prednosť dáme Daniela Hikaníková z Považskej Bystrice.
0: Všetko najlepšie prajeme aj Marekovi Novákovi z Banskej Bystrice.
1: A napokon Jakub Bagin z Ilavy, ten mal tiež v piatok narodeniny.
0: Troch oslavencov máme aj, ktorí oslavovali včera. Prvým je Kupko Derer z Malaciek.
1: Druhou je Ema Pacigová z Arnutoviec.
0: A oslavoval aj Karolko Bednarčík zo Šarišských Draviec.
1: Inak je ten 8. august, je také 8-8, taký veľmi pekný dátum. Hej, ja musím poblahoželať aj svojmu bratovi, ktorý sa tiež, aj náš je verný svetelkáč, spolu so svojimi deťurencami, tak tiež mal okrúhle narodeniny, tak mu chcem Matejovi takto zablahoželať.
0: A my sa pridávame a pridáme ešte aj dnešnú oslávenkyňu, ktorá teda oslavuje už 9. augusta, volá sa Rebeka Dvaňová a býva v Raslaviciach.
1: Tak, to je, kamaráti, na dnes všetko, čo sa týka svetelkárskej rodiny. Samozrejme, nekončíme s vysielaním, kdeže ešte máme to veľmi veľa, no ale oslávencom prajeme veľa Božieho požehnania, radosti, aby ste si užívali prázdniny plnými dúškami, aby ste boli popri tom zdraví, aby ste si neublížili, kamaráti, dávali na seba pozor. Lebo sa všetko môže stať a nechceme, aby sme išli s zafačovanými rukami, nohami do školy alebo nešli do nej, takže radšej pozor na seba, ale užívajte naozaj najlepšie, ako viete. No a popri tom, aby ste mali radosť s kamarátov, z rodiny a aj z nás trošku.
0: Áno, lebo ja mám radosť veľkú, lebo oslavovalo sa v našej svetelkačskej rodine tento týždeň narodeniny každý deň, všimol si?
1: Áno. Len som to nepovedal ja prvý, ale všimol som si presne tak. Takže
0: hovorím ja.
1: To je super. Takže ďalší týždeň, kde máme toľko veľa oslávencov, kamaráti. No a opláte sa pre vás niečo také pekné vybrať.
0: Keby si vybral, bola by som naozaj rada, keby sa podarilo.
1: Podarilo. Pravda, že od Viny Mini to bude aj pesnička Keby. Keby sa podarilo. Uvidíme, o akom keby boli by sme v nebi, ako my to hovoríme. Zatiaľ sme my v Rádiu Lumen, vy ste doma asi, alebo niekde na cestách, možno na dovolenke. No ale čo nám
2: super
1: bude kebyovať naše Viny Mini, tak to som veľmi zvedavý. Ešte raz, všetko naj.
2: Prekrásne.

0: Vieš čo, otec Boris, mne sa ti niekedy tak ťažko odchádza z domu. Dnes napríklad mi môj psík, to je vlastne ona, Tiana sa volá, ležala na vankúši, taká bola spokojnúčka, vieš, naozaj. Vrajím si, ako ja mám odísť, keď tento psík tu takto zlato spinka sa na mňa pozerá. Potom idem ďalej a na takomto škrabadle, my máme také vysoké mačacie škrabadlo, som zase tú moju mačku videla, vieš, ako sa na mňa pozerá.
1: To by si ju tak ískala a ona by ti priadla.
0: Že ja by som tak najradšej s nimi chodila všade, ale... To sa nedá.
1: Tak sú ľudia, ktorí tie svoje maličké zvery zoberú do kabelky, niektoré dámy možno tak nie, a idú aj do nákupného centra možno, ale viem, že no jednoducho...
0: No, Tiana by bola dosť ťažká, aj keď koľko ona má kilo, 6,5 asi.
1: Tak dobre ju chováš, dávaš jej nedeľný obed.
0: Nie, to ja ju práve, že krmím cepuje, vždy, tak ako to má byť. Ak,
1: to je
0: aby
1: dobré.
0: Bol veterinár spokojný, lebo keď povie, že, je, že má viac kil, tak ja sa hneď snažím, aby to bolo zase v poriadku, čiže dbám na tú stravu. Podľa mňa je lepšie ako na svoju.
1: To je dôležité, dávať dobrú stravu. A ja chovám rybičky napríklad v našom jazierku pri škole v Banskej Bystrici.
0: Ja v akváriu.
1: No v akváriu.
0: Ty máš asi väčšie.
1: No tak to tak trošku nám vysychá, respektíve voda ubúda, to je pravda, ale stále je tam dosť. No ja ti mám aspoň takých 80 až 100 chovankýň.
0: No tak to máš super.
1: To je maličké,
0: ja
1: väčšie. No. Ale vieš, keď hovoríš o tých zvieratkách, tak tento týždeň som mal veľký zážitok, myslím, že v pondelok to bolo, kedy v noci cez tie otvorené okná ti mi do môjho školského bytu, kde bývam, kamaráte.
0: Letela kobylka.
1: To bolo predvčerom. Áno, presne, veľká kobylka.
0: To sa kobylka. Už aj
1: nastalo. Ja som sa preľakol, lebo
0: ja
1: to bola noc.
0: Ja som mala v posteli, ja som sa tiež zlakla.
1: Jaj, ale čo bolo horšie? Čo? Netopier mi vletel. Chápeš to? Netopier mi, kamaráti, vletel normálne do izby a lietal dookola. Nevedel sa stade vyčmochtľať a už som otváral dvere, už som všetko robil.
0: A nezľakol si sa?
1: No, nemeral som si tlak, ale určite bol zvýšený, určite, lebo večer 11. si predstav, že nad tebou dačo zvláštne lieta, čo,
0: tak no, plachtil.
1: To je veľmi zvláštne. Ja až mám teraz zimom riavky, no, ale musel som sa s vami podeliť
0: ako
1: o to.
0: Ako si ho poslal preč? Ako vyletel?
1: No, poslal som ho tak, že som otvoril dvere a on potom išiel do chodby. Tam ešte bol dlho, nevedel nájsť otvorené dvojkrídlo okien. Ale napokon, asi po takej polhodinke to musel nájsť. To, čo sa dosť čudoval, lebo ja viem, že oni majú tie senzory rôzne a tak, no ale...
0: Možno sa chcel u teba ubytovať, vysieť zo stropu, vieš, do hlavou.
1: Ďakujem, neprosím.
0: A asi pochopil, že ty ho tam nechceš,
1: no,
0: tak...
1: No, akože mám zvieratka rád, ale že by až
0: ale
1: takto...
0: Ale netopiere neobľubuješ.
1: Nie.
0: Napríklad ja teraz vidím tri... Ja dobre, do diaľky nevidím, ale preto mám nové okuliare, aby
1: muchy.
0: Som videla. Nie, vidím štyri holuby.
1: Aha, no, to ešte tak celkom, no.
0: Ale to by som tiež nechcela, aby nám sem vleteli.
1: To tiež nehovoria, že by boli také najzdravšie asi.
0: A vieš čo, ja mám takého kamaráta, ktorý by chcel mať žirafu. A vraví, on býva v paneláku, že by ju krmil z balkóna. Vieš, mne sa toľko zvieratiek páči, mne by tiež bolo najlepšie, keby som mala viacero. Nie len rybičky,
1: psíka. Zadovážim ti. Kamaráti, kto sa chce zbaviť, potrebuje sa zbaviť, na takej dovolenku idete, kľudne dávam potom
0: a toto,
1: adresu,
0: dobre,
1: telefónne
0: že hovoríš,
1: čísla.
0: Už sme dávali pozor aj na králika.
1: Áno.
0: Cez dovolenku.
1: To je také zaujímavé, presne. No, ja mám jednu známu, ktorá napríklad chovala potkana. Ako také domáce zvieratko.
0: A to sa mi tiež páči. Ja som už podkona držala na rukách a veľmi rada chodím do tých chovateľských potrieb sa pozrieť, aké zvieratka tam práve majú. Mne sa všetky páčia.
1: A akože, čo to má spoločné s našou témou? Sme v nedeľnom sviatočnom svetielku a ty tu rozpráš o králikoch, potkanoch a mačkách, psíkoch, ja o lietajúcich myšiach.
0: Ty nemáš asi veľmi rád hlodavce. No a ty nevieš, ako dnes my máme tému?
1: No,
0: miesto
1: budeme...
0: zvieratiek v našom svete.
1: Miesto zvieratiek?
0: V našom svete?
1: Že či im dáme stoličku, alebo či im dáme kreslo, že či si môžu sadnúť na takéto pekné miesto
0: a vie,
1: doma?
0: A vieš, že my mávame v sviatočných svetelkách tie naše filozoficko-etické
1: okienka,
0: takže sa
1: pozrieme
0: tie na
1: úvahy,
0: túto tému.
1: Hlboko ľudské, jasné.
0: Presne, budeme dnes o tom uvažovať, aké je miesto zvieratiek, nie že u mňa doma, ale vo svete.
1: No, ja som v každom prípade zbadal, že ty obľubuješ zvieratka.
0: Veľmi.
1: Dokonca máš aj vlastné zvieratka.
0: Áno, sámačku a rybičky.
1: No, presne.
0: Chcela by som viac.
1: Niektorí majú naozaj iné ešte aj chovajú doma, vonku, možno, že sliepočky, kuriatka majú, presne, možno aj také prasiatko, koníka, kravičku, no všeličo, a o to sa musia starať spolu s rodičmi, starými rodičmi.
0: Áno, ale zase musím povedať aj takú smutnú vec, lebo takto, zvieratka robia veľmi veľa radosti, však som vám rábila, aké som mala krásne ráno, ale ja napríklad tú mačku, čo mám, to už je moja druhá mačka, lebo prvá mi uhynula. Bola chorá,
1: jo, viem si
0: tak
1: predstaviť.
0: Som bola veľmi, veľmi smutná, viem vtedy, keď odišla.
1: To, keď tak dlho je s vami doma, tak si viem predstaviť, že to naozaj je taká veľká bolesť.
0: Cítili sme veľký smutok, naozaj.
1: No ale asi iné by to bolo možno pri iných zvieratkách. Napríklad teraz také komáre, ovady.
0: Alebo osy, vieš, ako ma osy, teraz otravujú tie osy. Aj dnes idem do rádia.
1: Pozor.
0: Dávala som si pozor, lebo ma stále okolo mňa jedna bzúčala.
1: Alebo také žraloky, predstav si žralok. Asi nikto z nás ho veľmi že neobľubuje, najmä keby plával niekde v mori a zrazu by videl tú plutvu, vieš, vedľa seba. No ja by som asi sa otočil a pomoc.
0: No to neviem,
1: čo by som
0: vôbec
1: stihol,
0: čo by sme
1: kričať.
0: Neviem, čo by sme robili v takej situácii, ale napríklad ani kliešte nemusím.
1: No to asi nikto, alebo také vši.
0: No tak to už vôbec.
1: Predstav
0: nie.
1: Si. Akože
0: tu sa asi moje priateľstvo s týmito zvieratkami končí, no.
1: No už, kamaráti, vieme, že tie priateľstvá so zvieratkami sú veľké a mnohí ich máme, ale niektorí zase ľudia až ich majú tak radi, že odmietajú napríklad jesť meso zo zvieratiek.
0: Áno, to sú vegetariáni. To znamená, že oni jedia rastlinnú stravu, vieš? A potom sú ešte vegáni, o ktorých asi budeme hovoriť, lebo tam je medzi nimi rozdiel. Ale vegetariáni, oni nejedia meso ani ryby, ale jedia napríklad vajíčka, mlieko a syry.
1: Často to spájajú aj s tým, že mnohí z nich, nie asi všetci, ale mnohí z nich, že nechcú, aby zvieratka kvôli ním trpeli, umierali.
0: Môže to vnímajú takto.
1: A iní zase sa mesa vzdávajú zo zdravotných dôvodov, lebo napríklad v Ázii je aj mnoho ľudí z náboženských dôvodov považuje za nesprávne jesť meso zo zabitých zvieratiek, lebo teda sú toho názoru, že každé takéto usmrtenie zvieratiek aj pre jedlo je vlastne násilím.
0: Presne
1: takže preto
0: tak.
1: Nie je

0: Mal by som šetriť vodou, mal by som, ja neviem, keby som mohol, tak by som mal nejakú zelenú strechu, ale prečo akože ochrana klímy a čo ako to súvisí?
1: No, lebo napríklad niektoré zvieratka, ako napríklad kravy, tak oni vytvárajú plyny, ktoré zostávajú vo vzduchu, zadržiavajú teplo pri zemi a potom sa zem viac otepluje. Čiže toto je vlastne ten uhol pohľadu ochrany klímy.
0: No, vieš čo, ja mám také dobré mliečko, veľmi rád, alebo také síry, vieš, takže...
1: No, my nie sme vegetariáni ani vegáni, ale ak niekto je, tak je to v poriadku, samozrejme.
0: Určite, že Pán Boh nám dal tieto stvorenia, aby nám tak slúžili, kamaráti. A my teraz sa dostávame k prvej súťažnej otázke, ale to bude taká light, ako my to vravíme.
1: To aj ja by som na to mohla odpovedať, len si musím premysliť odpoveď. Že kamaráti, my sa pýtame, ktoré jedlo máte vy najradšej, čiže ktoré vám najviac chutí, ktoré vám možno spraviť takú radosť, keď vám ho maminka uvarí a pripraví.
0: Teda, že či to je skôr také mesovité, alebo bez mesa, napríklad niečo
1: sladké
0: z syra, alebo sladké, presne z cesta, rôzne, že aký ten typ pokrmov máte vy taký najobľúbenejší?
1: Mesité, bezmesité a budeme veľmi radi, keď zavoláte tiež na dve čísla, teda jedno si stačí vybrať. Prvé je 048 471 08 88
0: alebo to druhé s koncovkou 89.

0: No tak sa veľmi tešíme, lebo už sme vo vysielaní cez telefón, vlastne štyria.
1: Áno.
0: Ako ho privítame na linke?
1: Volám sa Jinklík. A ty? Ako?
2: Jakub.
0: Ahoj, Kubko.
1: Odkiaľ voláš?
2: Ilavy.
1: Koľko máš rokov?
2: 9.
0: 9, čiže ty máš prázdniny.
3: Prázdniny, to znamená, že ideš teraz do 3. alebo do 4. ročníka, Jakubko?
2: Do 4.
3: Už do 4. Áno. Tak, ty si veľký, Jakubko. Dobre, super, perfektne, tešíme sa. My sa dnes rozprávame aj o zvieratkách, aké miesto majú v našom svete. No tak, ako
0: aké
3: je to u vás?
0: Aké miesto majú u vás, no presne. No,
3: u vás na dvore, u vás v byte alebo v dome, kde bývaš?

0: My máme na dvore sliepky.
1: Sliepky. A počkaj, oni vyžadujú takú starostlivú špeciálnu, či proste ako pán Boh dá, keď na nich zaprší, idú potom do kurína si sadnúť, tam sa vyspia, potom ich navštívi taká líštička, potom zase na druhý deň prídu vonku a zrazu zberáte iba vajíčka, či nejaká konkrétna, či sa aj ty o ne staráš?
0: No, niekedy pomáham detkovi večer so zatvorením sliepok. Aha.
1: A chce sa im do toho kurína ísť, alebo nie?
0: Áno.
1: Hej, chcú. No, vidíš to.
2: Chcú byť na noc v bezpečí. Žiadna návšteva líšky, aby nehrozila, vieš?
1: Presne. Týma. Musia byť chránené, lebo je to také vzácne mať sliepočky. Super, perfektne. No, ale my sme sa nepýtali našej súťažnej otázke na naše obľúbené zvieratka, ale obľúbené jedlo. Tak, to je taká moja téma, priznaj sa. A tak sa aj teba pýtame, Kubko. Ktoré je to tvoje také najobľúbenejšie? Čo máš rád? Niečo z mesa, alebo niečo z, ja neviem, zo syrových produktov, alebo z cesta? Čo je takým tvojim obľúbeným?
0: No, špagety.
1: Špagety! Joj, to je parádne, hej. A na to tak. Dať nejaký či už kečup,
2: alebo... A nič
1: zložité
2: to nie je, vieš? To je perfektné jedlo.
1: To je vlastne z cesta.
2: Áno.
1: Môžem povedať, že takéto cestovinové jedlo, no dobre, dobre. Ale nepohrdneš ani takým meskom alebo sýrikom, či hej?
0: Nie.
1: Hej, máš aj to.
2: Čiže papáš z každého rožka troška. A nejaké sladké jedlo napríklad? Či máš radšej slané?
0: Buchty.
1: Jaj, no. Ale tie sú na viacero spôsobov, aj na páre, aj no,
2: teraz by pečené. Som si
0: buchtičku
2: dala.
1: No pečené však, joj, to je dobré, také čerstvúčke, že čo sú úplne mekučké. Ako pena a vnútri taký dobrý lekvár, alebo ja neviem niečo
2: no, iné. No, otec Boris otvor oči, lebo teraz nemôžeme snímať o buchtách.
1: Otváram oči, toto je, že mám otvorené a je mi to ľúto.
2: No, ale... Dobre. Povedali sme si, myslí napríklad na špagety radšej teraz, alebo na nejaké iné jedlo, otec Boris. A niekedy neskôr si spravíme možno aj tie buchty. Ďakujeme veľmi pekne, Kubko, za to, že si nám teda povedal, aké je tvoje obľúbené a najobľúbenejšie jedlo. A môžeš teraz niekoho pozdraviť.
0: Pozdravujem na Radio Lumen aj všetkých mojich príbuzných.
2: Veľmi pekne ďakujeme.
3: Ty si kamarát.
2: Aj my teba pozdravujeme a pridávame sa k tvojim pozdravom.
3: Zavoláš ešte?
0: Jakub.
3: Zavoláš ešte?
0: Áno.
2: Áno, budeme radi, ďakujeme, Kupko, keď nám pekne. Ešte zavoláš.
1: Pozdravuj aj vašich, ktorí sú pri telefóne. Počujeme ich tam trošku, že sú pri tebe takou dobrou podporou. Maj sa pekne a
3: Papa,
1: pekné prázdniny ešte do Ilavy. Maj sa krásne. Ahoj.
2: Ďakujeme. Pekné prázdniny aj tebe.
3: Ahoj. Rádio Lumen.
2: Áno, stále máte naladené Rádio Lumen a my so Sviatočným svetelkom určite ešte nekončíme, lebo v našej téme budeme ešte pokračovať. No a čo budeme hovoriť teraz?
1: My teraz budeme hovoriť o, nazvem to tak, že takým ťažkým názvom, o farmaceutickom priemysle.
2: Ja? Čiže o výrobe liekov ideme
1: no,
2: hovoriť?
1: No pre... Ale ty si aká múdra. Ty tebe to dnes tak páli rýchlo. No, to je no, názor. Tak... Priateľstvo so zvieratkami ťa tak zbystri pozornosť, však, že sa musíš o nich starať. A...
2: No, tak dúfajme, ale skôr mám takú otázočku, že ako to dnes súvisí? My hovoríme o mieste zvieratek, v našom svete.
1: No, to majú veľmi dôležité miesto, musím povedať, lebo napríklad, keď hovoríme s tými liekmi, tak vieme, že lieky sa síce môžu vyrobiť technicky, ale musia sa predsa niekde aj odskúšať. Aby mohli ľudia sa uzdraviť, tak samozrejme nemôžu to len tak nič vyrobiť, zabaliť a poslať ľuďom do lekárny a tá lekárnička to nám dá. To je dôležitá dobrá vec, aby sa ľudia mohli uzdraviť, aj potrebná. No a mnohí veci pracujú na vývoji nových liekov. Aj to je jasnačka. Hej, stále sa pracuje, zisťuje, skúma, testuje.
2: No určite je to zložité a ťažké
1: jasné,
2: zistiť.
1: Jasné, pretože vieš, tie látky sú najrôznejšie, kombinuješ ich hmotnosť, gramá, všelijaký ten pomer tých vecí.
2: No a potom si vravel, že teda tie nové lieky nemožno hneď vyskúšať na ľuďoch.
1: No jasné.
2: Lebo by to možno mohlo byť aj škodlivé. Alebo by práve tí ľudia, ktorí si ich dajú, zistili niečo, na čo v laboratóriu neprišli.
1: Áno. A práve preto sú tu tie zvieratka. Nové lieky a nové účinné látky v týchto liekoch sa najskôr testujú na zvieratkách. Najčastejšie sú to myšky, potkany, ale niekedy aj ošípané, že je prasiatka, alebo niekedy aj iné zvieratka.
2: Ale to prečo? Pretože tie výsledky ako potom nejako prenesú na ľudí?
1: No presne, to sa dá, lebo orgány týchto niektorých zvierat sú v mnohom podobné našim orgánom. Samozrejme zmenšené, alebo v niečom iné, ale v niečom sú veľmi podobné.
2: Čiže by sa dalo povedať, že vďaka takýmto pokusom na zvieratkách sa vyvinula medicína, alebo teda tie lieky proti viacerým závažným ochoreniam?
1: Určite mnoho ľudí sa preto uzdravilo, čo predtým nemohli byť uzdravení a veľmi skoro aj na možno iné banálnejšie choroby skôr umierali.
2: Áno, ale zase treba povedať aj to, že množstvo zvierat tým pádom uhynulo pri takýchto pokusoch.
1: To je tiež pravda. To je tiež veľká pravda. To musíme povedať, keďže hovoríme z obidvoch strán. Mm-hmm. Chceme mať taký ucelený pohľad. Niektorí hovoria, že treba to akceptovať, lebo život človeka je predsa dôležitejší ako život zvieratka.
2: Mm-hmm. A že bez pokusov na zvieratách by boli úspechy výskumu oveľa menšie.
1: Áno. Iní si zase ale myslia opačne, že pokusy na zvieratách nie sú správne. Mm-hmm. A okrem toho, ich výsledky vraj nie sú ani dostatočne jednoznačné. A mnohé príčiny chorôb sa u zvieratiek nevyskytujú. Napríklad fajčenie. Presne. Nedokážu fajčiť.
2: Presne. No a výsledky pokusov na zvieratách preto nemožno jednoducho podľa nich preniesť na človeka. A teda tvrdia aj to, že mnohé uhynú zbytočne.
1: To sú rôzne pohľady a my sa práve o tých pohľadoch tak bavíme, aby sme mali taký širší pohľad, ako ľudia rozmýšľajú. A po pesničke a ďalšej otázke si aj povieme, ako uvažuje a za čo považuje testovanie liekov a rôzne experimenty na zvieratkách katolická cirkev. Ako sa k tomu stavia? Či áno, alebo nie, alebo za akých okolností, či iba trošku, či 10%, 20%, alebo koľko.
2: No a skôr než si pozrieme, alebo prezradíme katolícky pohľad, alebo teda toto, čo hovoril otec Boris, tak by sme chceli zapojiť aj vás a opýtať sa aj vás, že či podľa vás môžu vedci testovať nové lieky na zvieratách, aby sme sa my ľudia uzdravili, alebo aký je na to váš názor.
1: Takže počuli sme niektoré a my sa pýtame na ten váš. Buďte slobodní, odpovedajte, ako myslíte a ako uvažujete. Dobre, tu sú naše telefónne čísla.
2: 048 471 0888
1: alebo 048 471 0889.

0: Miesto zvieratiek v našom svete je naša dnešná téma. Teraz sme naozaj hovorili o tom, ako vedci testujú nové lieky, že teda niekedy aj na zvieratách. Aj sme sa vás na to pýtali, ale možno, že na to nemáte nejaký taký konkrétny názor, ale my tu máme, my sa pozrieme na názor katolíckej cirkvi na túto tému, otec Boris však.
1: Áno, a na to máme naozaj takú dobrú pomocku, ktorou je katechizmus katolíckej cirkvi, teda to zosystematizované, ucelené učenie, aby sme sa ako kresťania vedeli zorientovať aj v takých náročných otázkach, ktoré možno aj vám kolujú v hlave teraz. A ozaj, je to správne? Nie je to, sú to zvieratka, máme ich rádi a neradi by sme im ublížili, aby pre nás zahynuli, ale tak čo na to teda cirkev, hej? Samozrejme, že vychádzame z takého dôležitého rozdielu medzi človekom a zvieraťom, že cirkev nás učí, že zvieratá sú Božie stvorenia.
2: Áno.
1: Ale nemajú rovnakú dôstojnosť ako my, ľudia. A preto môžeme takou mierou, ale aj s odpovednosťou využiť zvieratka na dobré a spravodlivé účely. A jedným z nich je taký dobrý účel a potrebný aj starostlivosť o ľudský život. Hej? Čiže je priateľný aj tento vedecký výskum, ak prispieva k zlepšeniu života, k liečbe ľudských chorôb. Mm-hmm. Ale samozrejme, treba povedať aj B, že cirkev učí, že zbytočne týrať sa nesmie. Mm-hmm. Alebo zbytočné utrpenie, usmrcovanie zvieratiek bez dobrého účelu je skutočne v rozpore s takou citlivosťou pre zvieratka.
0: Čiže nejaké násilie.
1: Áno, presne. A s ľudskou dôstojnosťou aj dokonca hriechom, keby sme týrali, hej, zvieratka. Mm-hmm. Pre nesprávny cieľ.
0: Áno. No a potom je tu ešte taká téma, ktorú by sme mohli otvoriť, že je rozdiel, keď zvieratka žijú napríklad v zoo, lebo tam majú iné podmienky, ako napríklad vo voľnej prírode. Poznáš taký príbeh z norimberskej zoo?
1: Počul som pred niekoľkými rokmi, že čosi sa tam stalo, ale skús mi to pripomenúť.
0: No poďme si to pripomenúť spoločne, lebo tam pred niekoľkými rokmi, teda v tejto norimberskej zoo, uhynulo zamrznutím 5 tučniakov.
1: No ale počkaj, veď tučniaky sú zvyknuté na
0: Mrazy.
1: Nemôžu zamrznúť.
0: Áno, že ako prvý taký pohľad by bol, že tučniaky nemôžu zamrznúť. No, a veď sú to v podstate takmer profesionáli na chlad medzi
1: áno,
0: vtákmi.
1: Áno, ako vravíš, hej.
0: No, lenže tu je taký malý zádrhel, by som povedala, lebo tieto tučniaky nepochádzali z južného pólu, ale z oblasti, kde je teplejšie ako u nás v zime.
1: Aha.
0: A tým pádom neboli zvyknuté na chlad a nedokázali sa mu prispôsobiť.
1: Uha, tak toto je naozaj zaujímavý príklad. No a on vlastne nám poukazuje na taký iný problém.
0: Áno, lebo na jednej strane je skvelé, že nie len v Nemecku je možné pozorovať a navštivovať zvieratá, ktoré zvyčajne žijú úplne inde. A okrem toho, prežitie mnohých z týchto zvierat v ich domovine nie je isté. Ich životný priestor sa totiž neustále zmenšuje rozširovaním miest, znečisťovaním životného prostredia či klimatickou zmenou. No a z tohto hľadiska je zoo pre mnohé zvieratá útočiskom. Niektoré sa dokonca potom vrátia do svojej domoviny a tam sa vypustia do voľnej prírody. Čiže bez zoo by mnohé druhy zvierat už vyhynuli.
1: To je veľká pravda, ale niekto by ti povedal, že pre väčšinu zvierat je život v zoo, v zoologickej záhrade, úplne odlišný od života ich prirodzenom prostredí.
0: Áno.
1: Tam majú oveľa viac, ja neviem, priestoru, presne také klimatické podmienky, na ktoré je ich telo prispôsobené.
0: Áno.
1: No a okrem toho nie sú neustále pozorované, fotografované, možno niekedy aj chované nesprávnym spôsobom od návštevníkom, ale žijú medzi jedincami rovnakého druhu.
0: Áno, ja úplne súhlasím, že
2: to bolo perfektné.
0: Že v tej zoo to je takto, že na jednej strane majú podmienky, napríklad keď by už vo voľnej prírode nedokázali prežiť,
1: to
0: aj
1: je
0: to super, že zoo máme. Na druhej strane im môže zoo pomôcť, aby sa do voľnej prírody mohli vrátiť. Áno, presne tak.
1: Kamaráti, životné prostredie, to je veľká téma týchto dní a my si uvedomujeme, že to nie je automat na nápoje, ktoré funguje jednoducho tak a navždy dobre.
0: Zvieratá, rastliny, pôda,
1: voda,
0: vzduch,
1: počasie.
0: Všetko je vzájomne prepojené. A čiže to znamená, že
1: ak sa zmení jedna časť,
0: ovplyvní to ostatné časti.
1: Naša klíma závisí, kamaráti, od veľkosti pralesov na našej zemi, mal aj od toho, aké rastliny tam rastú.
0: A čistota našej vody závisí od množstva toxických látok v pôde.
1: Vieme, že napríklad také baníctvo alebo chemický priemysel, alebo ako si ty spomínala, že niekedy aj taký ten veľký masový chov zvierat síce niekoľko desaťročí zabezpečí ľuďom veľký blahobyt alebo väčší blahobyt, ale ich vplyv dnes môže ohroziť prežitie ľudí a zvierat zajtra, čiže ďalšie generácie.
0: No ale treba povedať, že väčšinu škôd na životnom prostredí sme spôsobili my ľudia.
1: No presne.
0: Svojím správaním a často ich nemožno len tak zvrátiť.
1: A keď sa pozrieme vonku, kamaráti, cítime to na každom kroku. Už teraz pociťujeme žiaľ následky zmeny klímy.
0: Tak začneme tým aktuálnym, sú to suchá a horúčavy. Pretože tie ohrozujú životný priestor mnohých ľudí.
1: A zase opačne príde iný extrém, zase veľké a rýchle povodne.
0: A je najvyšší čas, aby všetci, deti aj dospelí, a najmä ľudia v bohatých krajinách zmenili svoj život a vydali sa radikálne iným smerom. Ale to sa týka každého jedného z nás.
1: Presne. Dá sa povedať, že z istej stránky sme aj my pomerne bohatí ľudia, keď máme čistú vodu, máme mnoho vecí, ktoré veľká časť Zemegule prosí, aby o nich snívala. Kamaráti, sme požehnaní, ale môžeme a máme urobiť aj pre naše životné prostredie niečo viacej. Kamaráti, staráte sa aj vy o životné prostredie?
0: O prostredie okolo vás, o vaše okolie, o školský areál, alebo váš dvor, záhradu. Budeme veľmi radi, keď nám zavoláte a dáte možno nejaké také tipy. Ako konkrétne sa starať o životné prostredie?
1: Toto nás bude veľmi zaujímať, aby ste nám pomohli, alebo dať nejakú dobrú radu, dobrý tip, príklad toho, že ako sa dá starať o životné prostredie, zlepšovať ho. No a tu máme telefónne čísla.
0: 0484710888
1: alebo 0484710889.

0: ako konkrétne sa stará o životné prostredie, budeme teraz zisťovať v Humennom s Gabkom. Ahoj Gabko, počujeme sa?
1: Áno.
0: Ahoj, tak sa veľmi tešíme, že si sa k nám dovolala. Ako sa máš?
1: Dobre.
0: Dobre. No tak to sa tešíme. Máš na dnes nejaké plány? Pôjdeš niekde?
1: Ku babke.
0: Paráda.
2: Wow, a ideš iba na návštevu alebo na taký dlhší čas?
1: Na oslavu.
2: Na oslavu. Mala narodeniny alebo meniny?
1: Detko mal narodeniny.
2: Detko. Paráda, tak bude super. Tak
0: treba
2: sa zablahoželať, tešiť.
0: Samozrejme, budú sa určite tešiť. No my sme, máme teraz také oslavné dni, lebo otec Boris oslavoval včera, ja som bola na oslave včera, ty ideš na oslavu dnes, parádička. No a ako sa ty staráš o životné prostredie?
2: No
0: to sa
2: tak
0: ťa
2: daj,
0: my dnes
2: daj taký tip, dobrý príklad. Čo robíš ty doma?
1: Zbieram fľašky zalohované.
2: Výborne, čiže nevyhadzuješ ich von, preč, hoci kde, ale jednoducho znovu ich dávaš, vraciaš.
1: Zbieram plechovky a neporiadky.
2: Vážne, že, normálne, že robíš poriadok vonku, že zbieraš také smeti?
0: Odpadky však.
1: Na atletickom ihrisku hlavne.
0: Čiže tam máš takú skúsenosť, že je veľa odpadkov na zemi.
2: Ľudia tam dačo zahodia, dačo spapajú a zrazu ten, ja neviem, tu ten obal z dakého cukríka alebo dakej sladkosti nechajú na zemi.
1: Tak.
2: No.
0: To je veľmi pekné, že si takto vieš všímať.
2: Uvedomelý si.
0: Áno. A že teda pomáhaš prírode, staráš sa o životné prostredie. Presne aj tým, že tie odpadky zbieraš. Je to perfektné. A ďakujeme za tento tip. Ale napríklad ja pridám aj, že keď šetríme vodou, napríklad keď sa sprchujeme, tak aj tým pomáhame životnému prostrediu. Alebo keď máme nejakú takú jednu fľašku, že si nekupujeme stále ďalšie a ďalšie plastové fľaše.
2: A do nej si načapujeme tú dobrú vodu, možno citrónik vytlačíme.
0: Presne tak.
2: Paráda.
0: Ale aj keď zhasíname svetlo, keď ho nepotrebujeme, Jasne. Nech sa zbytočne nesvieti. Gabko, veľmi pekne ďakujeme za tvoje tipy a môžeš teraz niekoho pozdraviť.
1: Mamku, Oska, babku, detka, Tonka, Gletušku, teta, Lilku.
2: Super,
1: to si kamera. Alsko s mamkou.
2: Jasné, aj to treba rodičov pozdraviť. No my ti ďakujeme, že si sa k nám dovolal. Maj sa pekne a dobre to oslav. Detkové narodky. Hej, dobre. Ahoj, maj sa pekne.
0: Ahoj, krásnu nedeľu prajeme.
3: Papa, do počutia.
0: Ahoj, ahoj. A radi ťa budeme počuť, ako Jinglik povedal, aj niekedy na budúce. Kamaráti, my by sme radi počuli všetkých vás a ešte by sme radi telefonovali aj neviem koľko, ale už musíme dať
2: čas je neúprosný.
0: Ďalšiemu programu Rádia Lumen. Jinglik, ty ešte niekoho vyber, prosím ťa, kto dnes získa cenu. My sme ju asi ani nepovedali, že o čo dnes súťažíme.
2: Je to kniha Nájdi svätého od Pavla Rankova.
0: Áno, no a Jinglik mi tu podáva lístoček, ja meno prečítam, že ju dnes získava náš prvý poslucháč Jakub z Ilavy. Presne tak.
2: Srdečne ti blahoželáme, Jakubko, príde ti to čoskoro, veríme. No a my sa už s vami rozlúčime aj pesničkou od skupiny Vinimini, no aj tak, že vám zakývame. Sice nevidíte to, ale nám bude aspoň lepšie, lebo tu sa to trošku zvíri vzduch, keď budeme kývať. A ďakujem vám za dnešnú pozornosť, konkrétne Jinglík, Vlaďka
0: a otec Boris.
2: Mávajte sa krásne. Ahoj!
0: Ahojte!

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k vatikánskemu dokumentu s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Tento dokument nám ukazuje, ako môžeme tisícročnú múdrosť a etické princípy kresťanskej tradície aplikovať na najnovšie technické výzvy. Poznať jeho obsah je dôležité pre každého, kto chce rozumieť tomu, ako si v ére algoritmov a pokročilých technológií zachovať ľudskú dôstojnosť, kritické myslenie a pevné hodnoty. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Vzdelávanie formuje rozum tak, aby vedel správne uvažovať, hľadať a uchopiť pravdu, pričom podporuje harmonický rozvoj jazyka hlavy, jazyka srdca a jazyka rúk. Nežijeme už len v dobe používania digitálnych nástrojov, ale v hlboko digitalizovanej kultúre, ktorá mení spôsob komunikácie, poznávania, vzťahov a prístupu k informáciám, čo je v dnešnej dobe obzvlášť dôležité. Namiesto podpory vzdelaného intelektu, ktorý prináša do každej práce a povolania silu a vznešenosť, môže nadmerné využívanie umelej inteligencie viesť k oslabeniu samostatnosti študentov, závislosti od technológií a obrazoviek.
1: Zaujímavé je rozlíšenie medzi jazykom hlavy, jazykom srdca a jazykom rúk. To znamená, že aj náš rozum sa prejavuje nejakým spôsobom a vyjadruje nejakým spôsobom, čiže má svoj jazyk. Aj naše srdce má svoj jazyk, lebo ten vzťah lásky používa rozličné vyjadrovacie nástroje. A aj jazyk rúk, teda naše skutky, čiže rozum, voľa a city, to všetko človek má v moci a sú to mohutnosti, s ktorými pracuje a ktoré môžu obohacovať jeho život. Veľa počúvame o tom dnes, ako pracovať s týmito nástrojmi umelej inteligencie, so sociálnymi sieťami, s dátovými formami, pretože čo všetko a aké stopy to zanecháva v deťoch, toho budeme svedkami v nasledujúcich rokoch. Fakt je, že to mení obraz sveta.

Niektoré systémy umelej inteligencie síce podporujú rozvoj kritického myslenia a schopnosť riešiť problémy, mnohé však stále ponúkajú len hotové odpovede, bez podnecovania samostatného uvažovania či tvorby vlastných textov. Vzdelávanie by sa teda nemalo zameriavať len na rozvíjanie zručností mládeže, zbieranie informácií a rýchlych reakcií, ale malo by podporovať zodpovedné prejavy slobody, vďaka ktorým sa človek v kľúčových okamihoch dokáže rozhodovať so zdravým rozumom a inteligenciou. V úzkom prepojení na uvedenú skutočnosť by sa aj vzdelávanie v oblasti využívania foriem umelej inteligencie malo zamerať predovšetkým na podporu kritického myslenia. Je potrebné, aby si používatelia všetkých vekových kategórií, najmä však mladí ľudia, osvojili kritický prístup pri používaní údajov a obsahu zhromaždeného na internete alebo vytvoreného systémami umelej inteligencie. Školy, univerzity a vedecké spoločnosti sú vyzvané, aby pomohli študentom a odborníkom spoznať sociálne a etické aspekty vývoja a používania technológií.

Často používame výraz nadobudnúť kritické myslenie a rozlišujeme pritom od myslenia kritizujúceho, lebo mať kritizujúce myslenie znamená moralizovať, hodnotiť, rozprávať o nedostatkoch, a mať kritické myslenie znamená mať úsudok o veciach a čo najobjektívnejší. A tento úsudok o veciach pochádza z rozumu, vôle a citov človeka. Samozrejme, je to, dáva to dokopy celý postoj, ktorý človek zaujíma k jednotlivým skutočnosťam, ktoré ho stretávajú každý deň. Na tejto ceste môže byť nápomocná umelá inteligencia, keď rozvíja schopnosť kritického myslenia, alebo myslenie kritizujúce, to máme v krvi, to nás netreba učiť. Ale kritické myslenie, k tomu sa treba dopracovať.

0: Svätý Ján Pavol II už pred rokmi zdôraznil, že v dnešnom svete poznačenom rýchlym vedeckým a technickým pokrokom je význam a naliehavosť úloh katolíckej univerzity stále väčší. V súčasnosti, keď ľudstvo stojí na križovatke dejín, sú katolícke univerzity povolané byť laboratóriami nádeje, ktoré múdro a tvorivo skúmajú realitu z interdisciplinárneho hľadiska aj v rámci jednotlivých odborov. Ich úlohou je objavovať pozitívny potenciál nových technológií a nasmerovať ich k eticky zodpovedným aplikáciám, ktoré posilňujú spoločenskú súdržnosť, spoločné dobro a dialóg medzi vierou a rozumom.
1: V oblasti vzdelávania vieme, že veľkú tradíciu majú univerzity, a vznikli preto, že to bolo pričinenie cirkvi už v stredoveku. Prešlo to potom do novoveku. V súčasnosti vidíme rôznosť univerzít, ale katolické univerzity si zachovali svoju vlastnú tvár a ako hovorí pápež František, sú to laboratória nádeje. Ide len o to, aby naďalej sa podporoval dialog s vedou a so spoločnosťou.

Zároveň je potrebné pripomenúť známu skutočnosť, že moderné systémy umelej inteligencie môžu generovať nepresné či nepravdivé informácie. Študenti ich potom môžu považovať za správne, čo predstavuje riziko pre samotný vzdelávací proces. Hrozí tak legitimizácia falošných správ a posilnenie dominancie určitých kultúrnych naratívov. Postupne sa hádam jasnejšie vyprofiluje rozdiel medzi korektným a nekorektným využívaním umelej inteligencie vo vzdelávaní. Kľúčové však zostáva, aby bolo jej použitie vždy transparentné a nebolo zneužívané na skresľovanie informácií.

téma skresľovaných informácií, ktorú vidíme vo svete, sa týka samozrejme aj vzdelávania, lebo sa snažíme pravdivo informovať druhých, ale týka sa to aj iných oblastí. To vidíme predsa v politike, vidíme to od hlavných predstaviteľov štátov. A keď sami počúvame o tom, ako klamú, ako zavádzajú, ako dezinformujú, no potom sa nemôžeme čudovať, že to má dopad aj na nižšie vrstvy obyvateľstva a že tá dezinformovanosť poškodzuje ako rakovina celé ľudstvo.

umelá inteligencia, dezinformácie, deepfake a zneužívanie. Umelá inteligencia môže slúžiť na podporu ľudskej dôstojnosti, ak pomáha ľuďom preniknúť do hĺbky zložitých problémov alebo ich vedie pri hľadaní pravdy. Zároveň však predstavuje vážne riziko, že bude generovať manipulovaný obsah a falošné informácie, ktoré sa môžu zdať vierohodné pre ich podobnosť s pravdou. Takéto dezinformácie môžu vzniknúť aj neúmyselne, napríklad pri tzv. Halucináciách umelej inteligencie, keď systém uvádza nesprávne údaje, ktoré môžu pôsobiť presvedčivo. Keďže napodobňovanie ľudských prejavov je základnou funkciou generatívnej umelej inteligencie, je veľmi náročné týmto rizikám predísť. Takéto skreslenia však môžu mať vážne dôsledky pre jednotlivcov aj spoločnosť. Preto je nevyhnutné, aby všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na vývoji a používaní systémov umelej inteligencie, zabezpečili, že verejne sprostredkované informácie budú pravdivé a overené.

Zo skúsenosti, spoznania, vývoja ľudstva vieme jednu dôležitú pravdu, že Pán Boh nemusí trestať svet, lebo ľudia sa potrestajú sami a ľudia vyrobia také skutočnosti, ktorými dokonalým spôsobom vymyslia na seba bič. A to platí aj o umelej inteligencii, ktorá môže byť výborne využitá v prospech človeka a môže byť aj elegantným spôsobom zneužitá a môže manipulovať s ľuďmi, zavádzať, oklamať a tým pádom sa človek sám potrestá. Čiže ten pokrok musíme nazerať z viacerých hľadisk, nakoľko nám on pomáha alebo nakoľko nás aj môže ubíjať. Všetci sme hákliví na to, keď niekto nehovorí pravdu. Čiže všetci sme citliví, čo to v nás je za senzor, ktorým chceme, aby sme boli informovaní pravdivo. A preto všelijaké virtuálne skutočnosti a fejkové informácie a dezinformácie, prekrúcanie pravdy, uráža nás to a preto sa prirodzene tomu bránime.

Kým umelá inteligencia má iba potenciálne predpoklady generovať nepravdivé informácie, oveľa závažnejší problém je úmyselné zneužívanie umelej inteligencie na manipuláciu. Môže k tomu dôjsť vtedy, keď jednotlivci alebo organizácie s úmyslom oklamať alebo spôsobiť škodu zámerne generujú a šíria falošný obsah, ako sú napríklad deepfake fotografie, videá či zvukové záznamy, ktorých cieľom je nepravdivé zobrazenie osoby upravené alebo vytvorené algoritmom umelej inteligencie. V prípade deepfake ide o zreteľné, otvorené poškodzovanie so zámerom ublížiť konkrétnej osobe. Napriek tomu, že ide o digitálne falzifikáty, škody, ktoré spôsobujú, sú skutočné, nefalšované. Takéto útoky zanechávajú hlboké rany na ľudskej dôstojnosti a môžu nenávratne poškodiť život obetí.

To, ako umelá inteligencia môže manipulovať s informáciami, je známe. Ale dôležitá je poznámka, ktorú Svätý Otec a Dikasterium pre náuku viery uvádzajú v dokumente Antiqua et Nova. A to je, že digitálne falzifikáty, falošné fotografie, videá môžu spôsobiť škody, ktoré sú vážne, ale tie škody, ktoré spôsobujú, sú skutočne nefalšované. Čiže na jednej strane máme dočinenia s falošnými dokumentmi, s falošnými fotografiami, ale škoda na človeku je nefalšovaná, je veľká, lebo ubližuje ľudskej dôstojnosti. A preto je dôležité rozlišovať, o čo ide a ktorá fotografia je nakoľko reálna, pravdivá a ktorá je deepfakeová.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu pozornosť pri dnešnom počúvaní. V relácii Výber z pápežských encyklík sme sa prostredníctvom dokumentu Antiqua et Nova pozreli na dve dôležité oblasti nášho života s umelou inteligenciou. Hovorili sme o vzdelávaní, v ktorom umelá inteligencia nesmie nahradiť naše vlastné premýšľanie, a zároveň sme sa dotkli tém dezinformácií a halucinácií umelej inteligencie, teda rizík, kedy nás technológia môže uviesť do omylu alebo byť zneužitá na manipuláciu. Dokument nás jasne vyzýva, aby sme v digitálnej dobe zachovali ostražitosť, múdrosť a overovali si fakty. Z košického štúdia sa lúči tvorivý tím relácie Výber z pápežských encyklík v zložení Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Milí poslucháči, v 19. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebruje ju páter Lukáš Dominik Bičej. Na organe hrá Richard Šimek. Pri svätej

0: Drahí bratia a sestry, tuto v našej národnej bazilike, drahí poslucháči Rádia Lumen, slávime dneska 19. nedeľu v období cez rok. V prvom čítaní budeme počuť, ako Boh prišiel k Eliášovi v tichom vánku. Preto aj v tejto chvíli stížme aj my svoje srdcia, aby sme mohli začuť jeho hlas a spýtujme si svedomie. Vyznávam
1: všemohúcemu Bohu
0: i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

0: Čítanie z prvej knihy kráľov. Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: Výjdi von a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prechádzal Pán. Dúl silný výchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. Po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v Duchu Svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodárstvo, bohoslužbu, prislúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh zvelebený na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: má toha, a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: vzchopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal: Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal: poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpil do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: naozaj si Boží syn.

Drahí bratia a sestry, vzmužte sa, to som ja, nebojte sa. Tieto Ježišove slova z dnešného evanjelia by sme kľudne mohli položiť tak vedľa slov, ktoré sme počuli aj v prvom čítaní. Tam prorok Eliáš stojí na vrchu Horeba a čaká na Boha. A prichádza výchor, ktorý trhá skaly, ale Boh nie je v tejto výchrici. A nie je ani v zemetrasení, ani v ohni. Boh prichádza ako tichý, jemný vánok. A zase na druhej strane potom počúvame evanjelium a vidíme úplne inú scénu. Učeníci sú na mori, fúka silný vietor, loďou zmietajú vlny, majú strach. A práve vtedy prichádza Ježiš uprostred tejto búrky. Je tu teda taký zvláštny kontrast. Eliáš stretáva Boha v tichom vánku. Učeníci stretávajú Krista uprostred búrky. To je možno taká dobrá lekcia pre našu vieru. Našou úlohou je naučiť sa rozpoznať Boha aj v tichu, ale aj v búrke. Eliáš pred Bohom potreboval ticho. Bol vyčerpaný, sklamaný, unavený z boja a potreboval, aby všetok tento hluk okolo neho stíchol. Preto Boh neprichádza k nemu ako ďalší hluk. Človek niekedy potrebuje, aby sa najskôr stíšilo všetko okolo neho, aby mohol začuť hlas Boha. Potrebujeme ticho, lebo niekedy aj v nás je už taký hluk, že nepočujeme ani Boha, ale ani vlastné svedomie. A potom prichádza evanjelium, kde naopak Boh prichádza uprostred búrky. Učeníci sa boja a práve vtedy zaznie: "Vzmužte sa, to som ja, nebojte sa." Je to krásne vyznanie. Eliáš sa stretáva s Bohom v tichu, Peter sa stretáva s Kristom uprostred vetra, lebo Boh je neustále s nami. Rozdiel je iba v tom, čo práve my potrebujeme. Potrebujeme ticho, aby sme Boha počuli, ale potrebujeme aj búrky, aby sme mu začali viac dôverovať. Niekedy je riziko, že sa naša viera môže stať ľahko vierou, ktorá funguje iba v pokoji. Keď sa nám darí, modlíme sa, ale keď príde problém, až vtedy sa ukazuje, či naša viera stojí iba na tom, čo Boh robí pre nás, alebo na tom, kým Boh je. Peter dnes dostáva príležitosť urobiť obrovský krok viery. Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. A Ježiš odpovie: poď. A Peter ide. To je nádherný príklad odvahy. Nie odvahy hrdinu, ktorý sa ničoho nebojí, ale odvahy Petra, ktorý sa bojí, ktorý vie, že je slabý a predsa vykročí, lebo vie, že Kristus je silný. Táto jeho odvaha sa rodí z dôvery v Boha. Ale keď sa potom pozrie na vietor, na tú búrku, začne sa topiť. To je možno jeden z našich najväčších problémov, z problémov našej viery. Keď sa príliš dlho pozeráme na búrku, na všetky problémy okolo nás, tým väčšia sa nám zdá a Kristus sa nám zdá byť čím ďalej menší. Nie preto, že by sa nejako zmenšil, ale preto, že sme sa prestali pozerať na Neho. Preto, keď sa nám raz začne zem pod nohami strácať, keď sa začneme topiť vo vlastných problémoch, hriechoch, pochybnostiach, nemusíme vymýšľať žiadne veľké modlitby. Stačí jeden, ale úprimný Petrov výkrik: Pane, zachráň ma. A potom už len dôverovať, že Kristova ruka je bližšie, než si myslíme. A možno práve tu potrebujeme spojiť Petra s Eliášom. V oboch prípadoch ide vlastne o jedno a to isté. O pozornosť srdca. Kam sa pozerám, čo počúvam,
Ak celý deň počúvam svet, ale Boha mám, na Boha mám iba 5 minút, nemôžem sa čudovať, že hlas sveta je vo mne čoraz silnejší. Ak celý deň pozerám na problémy a iba chvíľu na Krista, nemôžem sa čudovať, že moje problémy sa zdajú byť väčšie ako Boh. Preto potrebujeme ticho, potrebujeme modlitbu, aby sme mohli nadobudnúť vieru, ktorá vydrží aj vtedy, keď príde búrka, a odvahu, ktorá je väčšia ako strach. A Evanjelium nám dnes ešte hovorí, Ježiš hneď vystrel ruku a zachytil ho. Hneď. Aj keď si to možno niekedy neuvedomujeme a veci nedopadnú tak, ako sme si možno práve predstavovali, že Boh skrížil naše plány, naše predstavy. Boh sa nemení podľa počasia nášho života, je stále ten istý dobrý otec, ktorý čaká na svoje deti. Je jeden taký kazateľský trik, ktorý som chcel tiež použiť, vraviť, že v Biblii sa nachádza 365 krát slovo neboj sa. Neboj sa na každý jeden deň nášho roka, nášho života. Hoci to znie veľmi dobre, marketingovo, vraj to nie je pravda. Vraj sa nedá dokázať s úplnou presnosťou, koľkokrát neboj sa, alebo jeho ekvivalenty sa v Biblii nachádzajú. Ale to nič nemení na fakte, že Biblia znovu a znovu opakuje človeku. Neboj sa. Nie preto, že v živote nebude dôvod na strach, ale preto, že za každým týmto príkazom stojí Božie, ja som s tebou. Práve tu sa môžeme na konci ešte pozrieť na Máriu. Ona je ženou, ktorá vedela počúvať Boha v tichu. Práve v tichu Nazareta prijala jeho slova a povedala svoje áno. Ale potom toto áno musela žiť aj uprostred búrok. V nepochopení, v úteku do Egypta, v bolesti pod krížom. Mária nás učí to, čo učí dnes aj Eliáš a Peter. Stíšiť sa a neprestať mu dôverovať aj v búrke. Preto ju dnes prosme, aby aj nás v živote naučila taký, dá sa povedať obrazne, duchovný semafor. Stíš sa, pozri sa a choď. Aby sme raz, keď všetko stíchne, keď vietor utichne a naša loď dopláva na druhý breh nášho života, mohli spolu s apoštolmi vyznať: Veru, ty si Boží syn. Amen.

0: Bratia a sestry, každodenný život a naše slabosti nás často podnecujú, aby sme prosili Pána o pomoc. Ako zachránil Petra, tak pomôže aj nám. Preto sa spoločne modlíme a volajme: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Pane, zachráň nás a vyslíš.
2: Modlíme sa za cirkev, aby bola pre svet znamením Božej lásky a milosrdenstva.
1: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
2: Modlíme sa za náš národ, aby mu Pán odpustil všetky previnenia a daroval mu požehnanú budúcnosť.
1: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
2: Modlíme sa za tých, ktorí sa topia v hriechoch alkoholizmu a manželskej nevery, aby mali silu prijať pomocnú ruku nebeského Otca. Pane, zachraň nás a vyslyš naše prosby. Modlíme sa za tých, ktorí hľadajú osvieženie v prírode, aby nezabudli ani na svoj duchovný život. Pane, zachraň nás a vyslyš naše prosby. Modlíme sa za ľudí v dôchodkovom veku, aby nestrácali zmysel života a zájomne sa povzbudzovali v spoločenstve a v modlitbe.
1: Pane, zachráň nás a vyslyš naše prosby.
2: Modlíme sa za seba samých, aby sme zvlášť v ťažkých chvíľach nestratili dôveru v Ježišovu pomoc.
1: Pane, zachráň nás a vyslyš naše prosby.
2: Modlíme sa o zdravie, Božie požehnanie a ochranu našej sedembolestnej matky pre Daniela Meda, celú rodinu Medovú a Cigánekovú.
1: Pane, zachráň nás a vyslyš naše prosby.
2: Modlíme sa za priateľov a dobrodincov tejto baziliky, aby im naša matka, sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, vyprosila zdravie, Božiu pomoc, ochranu a veľa milostí.
1: Pane, zachráň nás a vyslyš naše prosby.
3: Pane Ježišu Kriste, Ty si zachránil

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: I Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej Svetej Cirkvi.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal,

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravuje.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Drahí bratia a sestry, vypočujme si ešte farské oznamy na 19. nedeľu v období cez rok. Tento týždeň máme bohatý liturgický kalendár. V pondelok sviatok svätého Vavrinca, diakona. V útorok spomienka svätej Kláry, panny. V stredu máme tuto v našej bazilike slávnosť, výročný deň posvetenia našej baziliky. V piatok spomienka svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka. V sobotu prikázaný sviatok, slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Dnes popoludní pozývame ešte na ďalší letný koncert zo série Polhodinka mladým. Tentokrát sa uskutoční v kostole svätého Mikuláša v Borskom Mikuláši o 18. hodine. Dobrovoľné vstupné bude venované na obnovu orgánu. Viac informácií nájdete na plagáte. V stredu 12. augusta si pripomíname výročný deň posvetenia nášho chrámu, ktorý bol posvetený v roku 1762. Každý, kto v tento deň navštívi našu baziliku a pomodlí sa v nej modlitbu pána a vyznanie viery, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vo štvrtok 13. augusta organizujeme farskú púť do Žarošíc. Odjazd autobusu bude o 16. hodine spred baziliky. Ak by ešte niekto mal záujem pridať sa, môže sa zapísať v zakristii, po prípade využiť svoju vlastnú dopravu. V sobotu 15. augusta máme prikázaný sviatok, slávnosť na nebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú iba tuto u nás v bazilike v Šaštíne, a to o 18. hodine, o 8. hodine, 10.30 a o 19. hodine. V sobotu 22. augusta o 14. hodine sa v oratóriu začne už 8. ročník podujatia pre celú rodinu Deň rodiny. Tešiť sa môžete na hudobný program a rôzne sprievodné aktivity. Súčasťou podujatia bude aj súťaž o najlepší rodinný koláč a tiež futbalový turnaj. Podrobnejšie informácie aj spôsob prihlásenia sa do tejto súťaže nájdete na plagátoch a na našej internetovej stránke. Drahí bratia a sestry, Boh sa nachádza aj v tichu, aj v búrke. Preto prosme aj dnes Pannu Máriu o ten duchovný semafor, aby sme vedeli rozlíšiť, kedy k nám Boh hovorí. Prajem vám príjemný zvyšok nedele, aj celý nastávajúci budúci týždeň. Prijmite teraz požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebrovali ju páter Lukáš Dominik Bičej. Na organe hral Richard Šimek, technicky spolupracoval Peter Janák. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje

Požehnané nedeľné predpoludne, milí poslucháči. V týchto dňoch si pripomíname 4. výročie úmrtia rodáka Zudavského, jeho eminencie kardinála Jozefa Tomka. Ten v roku 2019, 3. augusta, navštívil farnosť Zakamenné a pripomenul si pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. Poďme si pripomenúť jeho slová prostredníctvom zvukovej nahrávky. Nech sa vám pri...

A som si istý, že to nie je len to prírodné, prirodzené bohatstvo, čo sa tu vidí, ale že tá Orava je bohatá aj na ducha. Tá chudobná voľakedy Orava dala Slovensku a Európe viacero duchovne bohatých osobností. V minulom storočí to bol predovšetkým biskup Ján Vojtašák, ktorý sa narodil dňa 14. novembra 1877 práve v Oravskej obci Zákamenné. Poznáte jeho históriu. Za kňaza bol vysvetený roku 1901 a 13. februára 1921 bol jedným z troch prvých slovenských biskupov vysvetených v Nitre po prvej svetovej vojne. Dobre nám padne, ak si to všetko pripomenieme. A tak sa Ján Vojtašák stal spišským biskupom a osobnosťou, ktorá význačne vstúpila do našej cirkevnej i národnej histórie. A spolu s ním bol menovaný ako nitriansky biskup Karol Kmeďko a do Bystrice Marián Blaho. Oboja predišli dosť rýchlo Vojtašáka do večnosti. Život a činnosť biskupa Vojtašáka sa neobmedzuje na rámec spišskej diecézy, ale presahuje na celú katolícku cirkev na Slovensku, ako aj na historické dianie v našej krajine a v okolitých štátoch. Pri skúmaní Vojtašákovej osobnosti je dôležitý ešte viac ako u iných dejateľov súčasné dianie, v ktorom žil Zicim Leben. Len tak možno nazrieť do širokej mysle a do hlbokého srdca takého pastiera, kým bol biskup Ján Vojtašák. Osobnosť biskupa Vojtašáka je význačná v našej cirkevnej i národnej histórii. Narodil sa v chudobnej roníckej rodine v Zákamennom, ktorá bola bohatá na 11 detí. Staré časy? Asi. Tak to vyzerá. Tam ministroval mladému Andrejovi Hlinkovi, kaplánovi na jeho prvom mieste. Rodina bola v styku s viacerými kňazmi a po seminárskych štúdiách bol Ján Vojtašák v roku 1901 vysvetený za kňaza spišskej diecézy, ktorej vykonával normálnu pastoračnú službu postupne na 10 miestach. V roku 1908 založil časopis Svätá rodina, ktorý redigoval a do ktorého posielal aj svoje príspevky. Činnosť Vojtašáka v pastorácii i v kultúrnom živote rástla na kvalite a prispela k tomu, že sa jeho meno stalo známym a oceňovaným. Napriek tomu bola táto vynikajúca osobnosť zahalená závojom mlčania, povedal voľak to o ňom. Počas druhej svetovej vojny bol na odporúčanie biskupského zboru aj členom štátnej rady, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. Účasť kňazov v politickom živote popri riadnej pastoračnej práci nebola v týchto štátoch zvláštnosťou, nielen na Slovensku, aj v iných štátoch. S príchodom komunistickej moci a nového režimu nastali ťažké časy pre spišského biskupa. Jeho ďalšia pastoračná činnosť sa

viackrát pretrháva väzením v Ruzini, Ileve, Valdiciach, Leopoldove, na Pankráci, alebo internovaním v biskupskom paláci, ako aj núteným pobytom mimo Slovenska. Práve ako vlastne žil v paláci biskupskom a pritom internovaný. Videl som to zariadenie. Aj smrť ho zastihne blízko Prahy. Nie v milovanej vlasti. A to 4. augusta 1965. Teda neľahký život. Posledných 20 rokov života bolo pre biskupa Vojtašáka ozajstnou krížovou cestou. V roku 1945 ho prvý raz uväznili a bez vysvetlenia aj prepustili. Potom v roku 1950 bol súdený na politickom pseudoprocese proti trom biskupom spolu s biskupmi Michalom Buzalkom a Petrom Pavlom Godičom. A bol odsúdený na 24 rokov väzenia. Pobyt vo väzniciach spojený s psychickým a fyzickým týraním podlomil jeho zdravotný stav. Ako tvrdí vo vlastnom životopise, bez veľkej milosti Božej človek by tu prišiel o rozum. V roku 1963 ho podmienečne prepustili, ale nedovolili mu pobyt na Slovensku, kde už mal pripravené pohostinstvo u svojho synovca, kňaza. Bol tam iba 21 dní. Boli sme tam práve v týchto dňoch. Civilnú rehabilitáciu však nezažil. Prišla o 25 rokov po jeho smrti, v roku 1965, keď až po páde komunizmu v roku 1990 Košický krajský súd v plnej miere definitívne zrušil pôvodný trestný rozsudok. Náš ľud však nikdy neuznal jeho tzv. Viny a neprijal jeho odsúdenie pre velezradu. Opačne, jeho meno rástlo medzi ľuďmi. Biskup Vojtašák však prevádzal svoju pastoračnú činnosť, ak nemohol osobne, tak cez svojich verných pomocníkov. Zariadil správu diecézy aj pre prípad osobného znemožnenia, ktoré predvídal. Dal postaviť 49 nových škôl, 16 kostolov a podporoval aj výchovu učiteľov a študentov, samozrejme predovšetkým seminaristov, a to aj v cudzine. So mnou žil v Ríme monsignor Náhalka, Štefan Náhalka z Liptovskej Teplej, ak sa nemýlim. Zvlášť sa staral o seminársku a trvalú kňazskú formáciu, ako aj o ochranu rodín. Zorganizoval niekoľko eucharistických kongresov, bol na čele ústrednej charity v Bratislave a podporoval rôzne charitné ústavy, sirotince a detské domy. Šíril mariánsku úctu, najmä cez pútnické podujatia v Levoči. Podporoval mládežnícke, kultúrne a športové spolky, ako aj hnutie katolíckej akcie, zámorské misie a ružencové spolky. Publikoval mnoho náboženských článkov a kázni. Jeho zákroku u zodpovedného ministra v období holokaustu sa pripisuje zastavenie potom židovských transportov. Smutná kapitola. A krakovský arcibiskup, metropolita Karol Vojtila,
Vojtyúva. Dobre poznal svojho južného suseda a vysoko si ho cenil. Ako rímsky pápež, dnes už svätý, Ján Pavol II, sám vyzval na Mariánskej hore v Levoči 3. júla 1995 slovenských biskupov, aby začali proces na jeho blahorečenie. Ako si bolo málo smelosti do toho, boli voľaké obavy, až prílišné. Všetci slovenskí biskupi podali potom vyhlásenie za beatifikáciu. Neskôr prišiel súhlas kongregácie pre kauzy svätých kardinálovi Korcovi. V novembri 201 bola diecézna kauza skončená, podaná žiadosť na kongregáciu do Ríma. Štátny sekretariát Svätej stolice roku 2003 napísal biskupovi Tondrovi, spišskému vášmu biskupovi. Svätá stolica si váži biskupa Vojtašáka, ale na teraz nepovažuje jeho blahorečenie za vhodné. Nechceme veriť, že to na teraz je večné. Jeho pamiatka žije medzi ľuďmi a koncom roka 2015 vyšiel v Spišskom podhradí vyše 500 stranový životopis, do ktorého prispeli 20 vedeckí pracovníci. Dôležitá bola aj konferencia 14. a 15. novembra 2017 v Spišskej kapituli s titulom Ján Vojtašák, biskup v dejinách 20. storočia. Dôležitá bola, lebo priniesla aj nové pohľady na jeho život a na jeho dielo. A situáciu možno znovu preskúmať. Prešlo už mnoho rokov a pamiatka biskupa Vojtašáka nezmizla. Aj naša prítomnosť tu, aj vaša prítomnosť je toho svedkom. Tá pamiatka skôr vzrástla a stále rastie. Naši veriaci sa pýtajú, či ešte nenadišla doba, aby jeho pamiatka vyzrela a priniesla konečné plody. Dal by Pán Boh, aby aj ja som sa toho dožil. Ďakujem vám pekne a pokračujeme v našej Eucharistii.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si obýmal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista. Odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

práve prechádzal Pán. Dnešné čítania majú veľa spoločného. Veľkolepé prejavy Božej moci, prírodné živly, dôvod na obavy. Najdôležitejšie však je, že Boh v nich dáva najavo svoju prítomnosť. Či už ide o Ježiša kráčajúceho po vode, alebo tichý šepot, ktorý počul Eliáš, Pán prichádza k svojim deťom. Keď prorok Eliáš utekal pred hrozbou smrti, prepadol takej beznádeji, že viac nechcel pokračovať vo svojej misii. Sadol si teda pod strom a prosil Pána, aby si vzal jeho život. No Pánov anjel ho nakrmil a zaviedol na vrch, kadiaľ prechádzal Pán. Boh však nebol ani v silnom vetre, ani v zemetrasení, ani v ohni. Bol v šume jemného vánku. Učeníci v evanjeliu boli zasa v loďke, ktorou zmietal vietor a vlny, keď uvideli, ako sa k ním kráčajúc po mori blíži Ježiš. Niečudo, že sa naľakali. Pravdepodobne to chápeš. Počas života si istotne zažil chvíle, keď si mal pocit, ako by tebou zmietal vietor alebo otriasalo zemetrasenie. Vážna choroba, strata zamestnania alebo to, keď sa niekto z tvojich blízkych odvrátil od Pána. Keď nastanú takéto neočakávané situácie, možno hľadáš útočisko v jaskyni. Možno máš strach alebo si maloverný. Nazdávaš sa, ako by Pán nebol s tebou, ako by mu na tebe nezáležalo, alebo si bol mimo dosahu jeho pomoci. Ale Boh ťa chce upokojiť, práve prechádza okolo. Pozýva ťa na vrch, na tiché miesto, kde sa môžeš modliť a vyliať si srdce, aby si s ním strávil čas. Chce, aby si si uvedomil, že prichádza, vystiera k tebe ruku, drží ťa a dodáva ti istotu. Hovorí ti, vzchop sa, neboj sa. Páne, viem, že mi prichádzaš na pomoc. Pomôž mi dôverovať ti.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 221. deň a budeme čítať 63. a 64. kapitolu knihy proroka Izaiáša, tiež 21. a 22. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 13. kapitolu knihy Prísloví, verše 17 až 20. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes je 221. deň a vy ste pri tomto putovaní už 221 dní. Gratulujem, je to skvelé. Alebo možno čítate dve epizódy denne, takže ste len na 110. či 111. dni. Aj to je úžasné. V každom prípade vám blahoželám. Ako som už spomenul, dnes budeme čítať 63. a 64. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 21. a 22. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 17. až 20. verš 13. kapitoly knihy Prísloví. Kniha proroka Izaiáša, 63. kapitola. Kto je to, čo prichádza z Edomu, z Bosry v odeve červenom? Ten, čo sa skvie vo svojom rúchu, vykračuje v plnej sile. Ja som, ktorý hlásam pravdu, mocný na spásu. Prečo je tvoja šata červená a tvoje rúcho ako šliapača v lise? Lis som šliapal sám a z národov nebol nik pri mne. Pošliapal som ich vo svojom hneve, zdrvil som ich vo svojej prchlivosti. Nuž striekala ich vlaha na môj šat a celé rúcho som si poškvrnil. Lebo som mal deň pomsty na mysli a prišiel rok môjho vykúpenia. Obzeral som sa, ale pomocníka nebolo. Díval som sa, nebolo však toho, kto by ma podporil. Vtedy mi bolo pomocníkom moje rameno a podporila ma moja prchlivosť, že som šliapal národy vo svojom hneve, opojil som ich svojou prchlivosťou a vylial som na zem ich vlahu. Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať. Pánovu chválihodnosť pre všetko, čo nám Pán urobil, pre veľkú dobrotu k domu Izraela, čo im preukázal vo svojom zľutovaní v množstve svojej milosti. Veď povedal, je to predsa môj ľud, synovia, ktorí nesklamú, a stal svojim spasiteľom vo všetkom ich súžení. Nie posol ani aniel, ale vyslobodil ich sám. Vo svojej láske a útrpnosti ich sám vykúpil. Zdvihol ich a nosil ich po všetky dávne dni. Ale oni sa búrili a zarmucovali jeho Ducha Svätého. Preto sa im zmenil na nepriateľa a sám bojoval proti ním. Spomenul si však na dávne dni, na Mojžiša a jeho ľud. Kto je ten, ktorý vyviedol z mora pastiera svojho stáda? Kto je, ktorý vložil doň svojho Ducha Svätého, čo za pravicu viedol Mojžiša svojim velebným ramenom, čo rozdvojil vody pred nimi, aby si urobil večné meno, čo ich viedol hlbinami, ako koňa púšťou bez potknutia? Ako statok, čo zostupuje dolinou, tak ho viedol Pánov duch. Tak si viedol svoj ľud, aby si urobil slávnym svoje meno. Pozri sa z neba a hľaď, z príbytku svojej svetosti a veleby. Kde je tvoja horlivosť a tvoja moc? Hnutie tvojej lásky a tvoje zmilovanie sú zdržanlivé ku mne. Veď ty si náš otec, lebo Abraham o nás nevie a Izrael nás nepozná. Ty, Pane, si náš otec, máš meno, vykupiteľ náš pradávny. Prečo nás, Pane, odkláňaš od svojich ciest? Zatvrdzuješ nám srdce na bázeň voči Tebe. Vráť sa kvôli svojim sluhom, kvôli kmeňom svojho dedičstva. Ako maličkosť zvládli Tvoj svätý ľud, naši nepriatelia Ti pošliapali svätyňu. sme ako tí, nad ktorými dávno nevládneš, nad ktorými sa nevzýva tvoje meno. Kiež by si prelomil nebesá a zostúpil, vrchy by sa triasli pred tvojou tvárou. Kniha proroka Izaiáša, 64. kapitola. Ako keď oheň páli raždie a voda vrie do ohňa, aby si dal modloslužobníkom svoje meno znať, nech sa trasú pred tvojou tvárou ich národy. Keď si robil divy, zostúpil si, hoď sme nečakali. Pred tvojou tvárou sa triasli vrchy. Od večnosti nepočuli, neslýchali. Oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú. Ideš v ústrety tomu, čo s radosťou robí spravodlivo, teba na tvojich cestách spomína. Hľa, ty si sa hneval a my sme hrešili. Boli sme stále v tom, či budeme spasení. Všetci sme boli ako poškvrnení. Z ťa skrvavená šatka bola všetka naša spravodlivosť a zvedli sme ako lístie, naše hriechy nás uniesli z ťa vietor. Nebolo toho, kto by vzýval tvoje meno, kto by sa vzbudil a chopil sa teba, lebo si schoval pred nami svoju tvár, oddal si nás moci našich hriechov. Teraz však, Pane, ty si náš otec. My sme len hlina a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojich rúk. Nehnevaj sa, Pane, tak veľmi a nespomínaj na hriech na veky. Hľa, pozri, my všetci sme tvoj ľud. Tvoje sväté mestá ostali púšťou. Sion sa stal púšťou, Jeruzalém sa stal pustatinou. Náš svätý a nádherný chrám, kde ťa chválievali naši otcovia, stal sa korisťou ohňa. Všetko, čo nám bolo drahé, ostalo zboreniskom. Či sa zdržíš po tom všetkom, Pane? Budeš mlčať a tak veľmi nás pokoríš. Kniha proroka Ezechiela, 21. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráci tvár smerom na juh a káž proti juhu, prorokuj proti lesu južného poľa a povedz južnému lesu. Čuj slovo Pánovo. Toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, zapálim v tebe oheň a pohltí v tebe každý zelený strom a každý suchý strom. Blčiaci plameň nevyhasne a zhorí v ňom každá tvár od juhu na sever. Vtedy uvidí každé telo, že ja, Pán, som ho zapálil i nevyhasne. Na to som povedal. Ach, Pane, Jahve, títo vravia o mne, či tento nehovorí v hádankách. Pán prehovoril ku mne takto.

až ti budú boky prašťať. S horkosťou vzdychaj pred ich očami. A ak sa ťa spýtajú, prečo ty vzdycháš, odpovedz im, pre zvesť, ktorá príde. Vtedy ochabne každé srdce, sklesnú všetky ruky a omdlie každý duch a každé koleno sa roztečie ako voda. Áno, príde, splní sa. Hovorí Pán Jahve. Potom hovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, prorokuj a povedz. Toto hovorí Pán. Meč, meč ostrý a brúsený. Naostrený je, by žertvy zabíjal. Nabrúsený je, by blískal bleskami. Bohatstvo zahynie, žezlom pohrdnú, každú silu znevážia. Dal som ho vybrúsiť, nech ho chytia do peste. Je to ostrený meč a je brúsený, aby ho dali do rúk vrahovi. Volaj, krič, syn človeka, lebo to sa stane s mojim národom a so všetkými kniežatami Izraela. Meču sú vydaní s mojim národom, udieraj si preto na stehno. Áno, je to skúška. A čo keď už ani opovrhnutého žezla nebude? Hovorí Pán Jahve. Ale ty, syn človeka, prorokuj. Tlieskaj si rukou o ruku. Nech sa zdvojnásobí, strojnásobí meč. Veď je to meč vražedný. Veľký vražedný meč, čo ich obchádza, aby plašil srdce, množil záhubu. Proti všetkým jeho bránám dám brúsený meč. Robený, ach, na blískanie. Brúsený na zabíjanie. Obráca nazad, vpravo, napred, naľavo, kde len budú tvoje ostria určené. Ja tiež budem tlieskať ruku o ruku a utíším svoj hnev. Ja, Pán, som to riekol. Potom Pán prehovoril ku mne takto. Ty však, syn človeka, predlož si dve cesty, ktorými príde meč babylonského kráľa. Nech obe vychádzajú z jednej krajiny. Na začiatku cesty urob smerový stĺp, urob ho k mestu. Urob cestu, aby meč prišiel do Rabi Amonových synov a do Júdska, do opevneného Jeruzalema. Lebo babylonský kráľ stojí na ráz cestí, na križovatke oboch ciest. Chce dostať veštby, natria sa šípy, vypituje sa bôžikov, pozerá pečeň. V pravici má žreb, Jeruzalem. Chce postaviť brány, otvoriť ústa na krik, povýšiť hlas na volanie, postaviť barany proti bránam, nakopiť násyp, postaviť val. Im sa to však vidí klamná veštba. Hroznou prísahou sa zaviazali, on im však pripomenie ich hriech, chce sa ich zmocniť. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Pretože ste pripomenuli svoju vinu, keď sa odhalil váš zločin a objavil váš hriech, pre všetky vaše výčiny, keďže ste ich pripomenuli, chytia vás do peste. Ty však, rúhač, zločinec, knieža Izraela, ktorého deň prichádza v čase, keď bude koniec hriechu, toto hovorí Pán Jahve. Odstráň tiaru, odlož korunu. To už nie je to. Nízke sa povýši a vysoké sa zníži. Trosky, trosky, trosky z neho urobím. A nebude ho, kým nepríde ten, ktorému patrí právo. Jemu ho dám. A ty, syn človeka, prorokuj a povedz. Toto hovorí Pán Jahve proti Amonovým synom a proti ich nadutosti. Povedz, meč. Meč vytasený zabíjať, vybrúsený ničiť, bliští sa. Videli ti márnosť, veštili ti klam. Aby ho dali na krk zločinným rúhačom, ktorým prišiel deň v čase, keď bude koniec zločinu. Späť do pošvy. V mieste, kde ťa stvorili, v mieste, kde máš pôvod, budem ťa súdiť. Vylejem na teba svoj hnev. Vo svojom prudkom ohni dýchnem na teba. Potom ťa dám do rúk zbesilých ľudí, ktorí kujú záhubu. Ohňu budeš pokrmom. Tvoja krv potečie po zemi, nebudú na teba spomínať. Lebo ja, Pán, som to povedal. Kniha proroka Ezechiela, 22. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Ty, syn človeka, chceš súdiť krvavé mesto? Nuž oznámu všetky jeho zločiny. A povedz, toto hovorí Pán, Jahve. Mesto vylieva vo svojom strede krv, aby prišiel jeho čas, a robí si modly, aby sa poškvrnilo. Krvou, ktorú si vylievalo, si sa previnilo, a modlami, ktoré si urobilo, si sa poškvrnilo. Tak si približuješ svoje dni a prichádzaš ku svojim rokom, preto ťa urobím potupou národov, posmechom všetkých krajín. Blízke i od teba vzdialené budú sa ti posmievať. Máš poškvrnené meno, máš veľa nepokoja. Pozri, z kniežat Izraela sa každý spolieha na svoje rameno,
chcú vyliať

sypať krv. Otca a matku znevažujú v tebe. Cudzincov znásilňujú uprostred teba. Siroty a vdovy utláčajú v tebe. Mne zasvetenými vecami si pohrdlo. Moje soboty si znesvetilo. Ľudia ohovárační sú v tebe. Chcú vylievať krv. Na vrchoch jedia v tebe, pášu zločin v tvojom strede. V tebe odkrývajú otcovú hanbu. V tebe znásilňujú znečistenú krvou. V tebe každý páše ohavnosť s manželkou svojho blížneho. Každý zločinne poškvrňuje svoju nevestu a v tebe si každý znásilňuje sestru, dcéru svojho otca. Dary príjmajú v tebe, aby vylievali krv. Príjmalo si úroky a nadplatky, násilne si vykorisťovalo blížneho. Na mňa si však zabudlo, hovorí Pán Jahve. Ale ja tlesnem dlaňami nad tvojou lúpežou, ktorú si páchalo, a nad krvi prelievaním, ktoré je uprostred teba. Či ti srdce vydrží, či ti ruky ostanú pevné v dňoch, ktoré ti ja chystám. Ja, Pán, som to riekol a splním. Rozhádžem ťa medzi národy. Rozprášim ťa po krajinách a vyhubím z teba tvoju nečistotu. A získam si ťa pred očami národov. Vtedy budeš vedieť, že ja som Pán. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, Izrael mi ostal troskou. Všetci sú kov, cín, železo a olovo vo vyhni. Ostali troskou zo striebra. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Pretože ste všetci ostali troskou, hľa, ja vás zhromaždím do Jeruzalema. Ako sa zhromažďuje striebro, kov, železo, olovo a cín do vyhne, aby naň pre vytopenie dúchali oheň, tak vás ja zhromaždím, poskladám a vytopím vo svojom hneve a rozhorčenosti. Hej, zhromaždím vás a rozdúcham na vás oheň svojho hnevu, že sa v ňom roztopíte. Ako sa vo vyhni roztápa striebro, tak sa roztopíte v ňom a budete vedieť, že ja, Pán, som vylial na vás svoj hnev. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, povedz jej, ty si krajina nezvlažená dažďom a nepokropená v deň hnevu. Jej kniežatá sú v nej ako revúci lev, ktorý trhá korisť. Zožierajú životy, berú poklady a cennosti a rozmnožujú v nej vdovy. Jej kňazi znásilňujú môj zákon, znesvecujú mne zasvetené veci. Nerobia rozdiel medzi svetým a nesvetým a neučia rozdielu medzi poškvrneným a čistým. Pred mojimi sobotami si zakrývajú oči, takže som znesvetený medzi nimi. Jej úradníci sú v jej strede ako vlky, ktoré kmášu korisť, chcú vylievať krv, ničiť životy, aby sa mohli zmocniť koristi. Jej proroci im to však zatierajú vakovkou, pretože vidia márnosť, veštia im luhaniny, vravia. Toto hovoril Pán Jahve, hoci Pán nehovoril. Pospolitý ľud páše násilie, dopúšťa sa lúpeže, utláča bedárov a žobrákov a bezprávne znásilňuje cudzincov. Keď som však hľadal medzi nimi niekoho, kto by vymuroval múr, postavil sa proti mne do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som. Vylial som teda na ňu svoj hnev, ohňom svojej roztrpčenosti som ich zničil, ich cesty som im zvrátil na hlavu, hovorí Pán Jahve. Kniha prísloví, 13. kapitola, verše 17 až 20. Neverný posol uvrhuje v nešťastie, lež verný posol je ako liek. Chudoba s hanbou postihujú človeka, čo nedbá na disciplínu. Ten však, kto pripúšťa si k srdcu pokarhanie, bude vážený. Splnená túžba lahodí, lež bláznom je odporné vyhýbať sa zlu. Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie popri nich. Druhovi bláznou sa však pláno povodí. Nebeský Otče, zdávame ti chválu a z celého srdca ti ďakujeme. Ďakujeme ti a milujeme ťa. Dnes ti chceme iba jednoducho povedať ďakujeme. Ďakujeme ti, že si nás priviedol k tomuto dňu. Vieme, že si dobrý. Vieme, že si Boh. Vieme, že nás miluješ. A preto nám nezostáva nič iné, len ti ďakovať za to, kým si. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil. Ďakujeme ti, že si s nami a nikdy nás neopúšťaš. Pomôž nám kráčať s tebou. Pošli do našich životov ľudí, ktorí budú kráčať spolu s nami, aby sme sa mohli stať mužmi a ženami, akými nás chceš mať, dnes i každý jeden deň. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Fú, páni moji, dnes by som chcel začať 13. kapitolou knihy Prísloví, veršom 20. Je perfektný.
Pravda, že celá kniha prísloví je plná múdrosti, ale v tomto verši sa píše: Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie popri nich. Druhovi bláznov sa však pláno povodí. Je v ňom veľmi silná pravda. Totiž ľahko sa nám môže stať, že nie sme dosť rozvážni pri výbere ľudí, s ktorými trávime najviac času. Spomínam si, že pred niekoľkými rokmi som počul jedného rečníka, už si nespomínam, kto to bol, ktorý tvrdil, že sa stávame priemerom 5 ľudí, s ktorými trávime najviac času. Niekto sa nad tým môže pohoršiť a namietnúť: Rozumiem, ale potrebujeme byť ako Ježiš a tráviť čas vyberačmi daní, hriešnikmi, s ľuďmi na okraji spoločnosti a podobne. Áno, to je úplná pravda. No príslovia nám však pripomínajú: Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie. Ak sa obklopujeme múdrymi, budeme rásť v múdrosti. Ak sa obklopujeme svätými, budeme rásť vo svetosti. Ich príklad, ich rozhodnutia a ich viera budú formovať naše vlastné srdce. Na druhej strane, ak sa zámerne obklopujeme ľuďmi, ktorí sú ľahostajní voči Bohu, voči utrpeniu ostatných okolo nás, skôr či neskôr to ovplyvní aj nás. Tiež si myslím, že sa možno preceňujeme. A možno to nie je váš prípad, ale myslím si, že mnohí z nás, okej, budem hovoriť za seba, niekedy si môže myslieť, že som vo viere natoľko pevný, že sa môžem obklopiť kýmkoľvek a aj tak zostanem verný Pánovi. Ale úprimne povedané, pre väčšinu z nás to neplatí. Možno to pre niekoho z vás platí, možno ste jeden z milióna. Ale väčšina z nás naozaj potrebuje pomoc priateľov. Potrebujeme pomoc bratov a sestier v Pánovi, aby s nami pobežali beh viery. Pretože platí, kto chodí s múdrymi, stáva sa múdrym. Ten, kto chodí so svätými, stáva sa svätým. Ten, kto miluje Boha, stáva sa milovníkom Boha. Pretože to mení naše srdcia. Mení to naše zmýšľanie, mení to naše ciele. Skúsme sa zamyslieť aj nad príkladom z každodenného života. Ak trávite čas s ľuďmi, ktorí sa pravidelne starajú o svoje zdravie, aj pre vás bude čoraz prirodzenejšie starať sa o to svoje. Naopak, ak som neustále obklopený ľuďmi, ktorí sa rozhodujú jesť nezdravo, je oveľa ľahšie povedať si: veď je to normálne. Aj tu opäť nachádzame veľmi silnú pripomienku múdrosti z knihy prísloví. Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie. A hneď pridáva aj druhú stranu tej istej mince. Druhovi bláznov sa však pláno povodí. Je to pravda, na ktorú by sme všetci mali pamätať. Priatelia, v knihe proroka Izaiáša sa blížime ku koncu. Zostávajú nám už len 2 kapitoly, 65. a 66., ktoré preberieme v nasledujúcich 2 dňoch. Pamätajme, že sa stále nachádzame v knihe útechy. V 63. kapitole počujeme o pomste voči nepriateľom, teda o Božej spravodlivosti. Hovorí: Lis som šliapal sám. Pri týchto slovách sa mi vždy vybaví jedna známa pieseň. Nepamätám si jej názov, ale spieva sa v nej: Moje oči uzreli slávu Pánovho príchodu. Celý text je o tom, ako Pán šliape lis plný hrozna a že hrozno, teda ovocie hnevu, je pripravené. Možno tú pieseň poznáte. Je motivovaná práve touto pasážou zo 63. kapitoly proroka Izaiáša. Boh v nej ohlasuje súd nad národmi. Táto časť vrcholí v 6. verši 63. kapitoly. V 4. verši Boh hovorí: Lebo som mal deň pomsty na mysli a prišiel rok môjho vykúpenia. Potom vo verši 6: Šliapal som národy vo svojom hneve. Opojil som ich svojou prchlivosťou a vylial som na zem ich vlahu. A nasleduje 7. verš. Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať, Pánovu chválihodnosť pre všetko, čo nám Pán urobil, pre veľkú dobrotu k domu Izraela, čo im preukázal vo svojom zľutovaní a v množstve svojej milosti. Toto je nádherné Božie slovo. Je úžasné všimnúť si, že Božia spravodlivosť a jeho milosrdenstvo nie sú v rozpore. Naopak, sú v dokonalej harmónii a v úplnom súlade, pretože Boh je spravodlivosť a zároveň milosrdenstvo. Nie je vnútorne rozdelený. A predsa raz potrebujeme Božiu spravodlivosť a inokedy potrebujeme Božie milosrdenstvo. Zaslúžime si Božiu spravodlivosť a z Božej milosti ako dar nám Boh preukazuje svoje milosrdenstvo. Majme teda pred očami oboje. Na začiatku 63. kapitoly vidíme Boží súd a na jej konci priezračnú krásu jeho milosrdenstva. Táto téma pokračuje aj v nasledujúcej kapitole, ktorá sa začína vrúcnou modlitbou. Kiež by si prelomil nebesá a zostúpil. Je to vyznanie:
ty si dobrý a my sme zhrešili. Napriek tomu sa človek nemá obracať od Boha, ale práve k nemu. Aj my sa môžeme modliť touto modlitbou. Zvedomím, že Božie milosrdenstvo nie je niečo neurčité alebo nedosiahnuteľné. Je jednoducho nekonečné a krásne. A je naše. Patrí nám. Keď sa bližšie pozrieme na 21. a 22. kapitolu knihy proroka Ezechiela, vidíme, že Ezechiel teraz nevykonáva žiadne symbolické prorocké úkony. Jednoducho hlása Pánove slová. Majme stále na pamäti, že Boh tu hovorí o Jeruzaleme. Prvá vlna vyhnanstva už nastala. Vtedy bol odvlečený Daniel. Druhá vlna prišla s Ezechielom a teraz sa blíži tretia vlna, ktorá je už bezprostredne pred dverami. Stačí sa pozrieť na všetko, čo sa deje v Jeruzaleme, všetky hriechy, ktoré tam páchajú. Ezechiel postupne odhaľuje viny Jeruzalema, od nespravodlivého zaobchádzania s blížnymi, sirotami a vdovami, zanedbávania chudobných, cez porušovanie soboty až po kňazov, ktorí so svätými vecami zaobchádzajú ako s obyčajnými. A opäť vidíme, že všetko to spolu úzko súvisí. Keď hovoríme o náboženstve, o pravom náboženstve, všetky tieto veci patria neoddeliteľne k sebe. Svätý Jakub to vo svojom liste vyjadruje veľmi jasne. Hovorí, že pravá nábožnosť spočíva nielen v uctievaní Boha, ale aj v starostlivosti o chudobných, vdovy, siroty a všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Práve toto je podstata pravej nábožnosti. A tu Pán prostredníctvom Ezechiela hovorí: v Jeruzaleme to nerobíte. Nielen, že neuctievate Boha podľa jeho vôle, ale ani nekráčate jeho cestami. Na konci 22. kapitoly nachádzame skutočne silné slová. Boh opäť pripomína ľuďom, že proroci si vymýšľajú lži, že majú falošné vízie a hovoria: toto hovoril Pán, Jahve, hoci Pán nehovoril. Toto je skutočne niečo veľmi dôležité. Platí to aj pre tento podcast Biblia za rok. Každý, kto hovorí v Božom mene, či už je to kazateľ, kňaz alebo učiteľ, si musí uvedomiť, že jeho úlohou je byť Božím poslom, nie editorom jeho posolstva. A to je nesmierne dôležité. Našou úlohou je doručiť Božie posolstvo a nie ho upravovať podľa seba, aby znelo lepšie, alebo hovoriť: ja si myslím, že sa tým chce povedať toto či ono. Naším poslaním je verne odovzdávať Božie slovo také, aké je, tým najlepším možným spôsobom. Lebo v 22. kapitole knihy proroka Ezechiela Boh hovorí, že falošní proroci si vymýšľajú lži a tvrdia: toto hovoril Pán Jahve, hoci Pán nehovoril. Ďalej v 30. verši 22. kapitoly čítame: keď som však hľadal medzi nimi niekoho, kto by vymuroval múr, postavil sa proti mne do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som. Tu sa môžeme rozpamätať na Abraháma, ktorý stál v trhline. Môže sa nám pripomenúť Mojžiš, ktorý stál v trhline, alebo prichádzajúci Ježiš, ktorý sa postavil do trhliny. A Pán prostredníctvom Ezechiela hovorí: áno, všetky tieto hriechy Izraela, všetky tieto hriechy Jeruzalema sa dejú. Môže sa nám dokonca zdať, ako by Boh hovoril: keby sa našiel niekto, kto by sa postavil do trhliny a prihováral sa za tento ľud, odvrátil by som svoju ruku a nedopustil by som naň túto pohromu. No nenašiel sa nikto. A preto prichádza môj súd. Premýšľam nad tým, akú úlohu máme ty a ja v tomto svete. Môžeme sa pozerať na to, čo sa deje a povedať si: pre Pána Jána, svet sa rúca, všetko sa rozpadá. Pozri sa na všetky tie problémy vo svete. A áno, problémy tu naozaj sú. Je dôležité pomenovať ich a nezatvárať pred nimi oči. Zároveň si však potrebujeme položiť otázku. Stojím v trhline. Prichádzam pravidelne pred Pána a prihováram sa za tento ľud, ako to robil Mojžiš. Prihováram sa za nich pravidelne ako Abraham. Ak ste rodičom alebo starým rodičom, ak je vo vašom živote niekto, koho milujete, prichádzate za neho pred Pána. Postavili ste sa za neho do trhliny, pretože ak vám Boh zveril autoritu, či už ste mama alebo otec, stará mama alebo starý otec, teta alebo strýko, starší brat či staršia sestra, alebo ja ako kňaz, môžete povedať: Bože, vidím, čo sa deje v ich životoch. Postavím sa za nich do trhliny pred tebou a budem sa za nich prihovárať. To je predsa to, čo robíme, keď sa v tomto podcaste modlíme jeden za druhého. Staviame sa za druhých ľudí do trhliny. Nejde len o to povedať: pomodlím sa za teba. Hodím za teba nejakú rýchlu modlitbu. Aj to je dobré. Ale čo keby sme zašli ešte ďalej?
Čo keby sme sa k tomu postavili trochu vážnejšie? Čo keby sme svoju modlitbu spojili s pôstom a tak sa postavili do trhliny za toho druhého? Možno práve vaša modlitba je jedinou vecou, čo stojí medzi človekom, ktorého milujete a za ktorého nesiete zodpovednosť a dôsledkami jeho hriechu. Nejde o to niekoho súdiť ani odsudzovať. Práve naopak. Modlíme sa, aby tomuto človeku Pán preukázal milosrdenstvo, zmenil jeho srdce a priviedol ho domov. Modlíme sa preto za ľudí, ktorých nám Boh zveril, ktorých vložil do nášho života, a modlíme sa jeden za druhého. Som nesmierne vďačný za vaše modlitby. Ja sa za vás naozaj modlím každý jeden deň. Už teraz sa teším na naše zajtrajšie stretnutie. Buďte požehnaní.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Vážení poslucháči, medzi veľké sviatky nášho liturgického kalendára patrí aj sviatok premenenia Pána. Túto významnú biblickú udalosť si teraz pripomenieme rozhlasovou hrou Vystúpiť na horu, v ktorej svedectvá evanjelistov Matúša, Marka a Lukáša pre Rádio Lumen voľne spracoval Alojz Čobej a s hercami slovenských divadiel naštudoval režisér Štefan Šmihla. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

0: Jakub, pozri, kto je tam na brehu.
1: Učiteľ?
2: Áno, je to on.
0: Jakub, pripútej čln k brehu.
1: Učiteľ, kde sa tu berieš?
3: Čakám na vás. Ako sa vám darilo na vode? Ulovili ste dačo?
0: No, ani sa nepýtaj. Pozri, sotva pár ošmrtkov máme v člone.
2: No, z tých sa veru nenasýtime.
0: A čo poviem žene, keď bude pýtať ryby? Už mám toho dosť. Čo je to za život? Ako by v tom jazeru už vôbec neboli ryby.
2: Veru, už dávno sme tak zle nepochodili.
0: Iné nám nezostáva iba nechať rybárčinu a venovať sa ovciam. Alebo sa chytiť nejakého remesla.
2: Neboj sa, Šimon. Ja vás naučím loviť.
0: Odpusť, učiteľ, ale ty si z Nazaretu. Kde by si sa tam mohol naučiť loviť ryby?
2: Ja poznám veci, o ktorých ty ani netušíš. Povedz mi, kde ste lovili?
0: Na Plitčinách a na osvedčených miestach. Odtiaľ sme ešte nikdy neprišli domov na prázdno.
2: A čo ostatní rybári?
4: Ani tí nič neulovili. Pozri, vyťahujú z člnov prázdne siete.
2: Ty nevyťahuj, Šimon.
0: Prečo?
2: Nasadnite do člnu a skúste ešte raz rozhodiť siete.
0: Páne, celú noc sme sa namáhali a nadarmo.
2: Lebo ste lovili na nesprávnom mieste. Odrazte člny od brehu a hoďte siete na hlbinu.
0: Pane, ja som rybár. Dačo som už na tom jazere zakúsil. A tak viem, že na hlbine nie sú žiadne ryby.
4: No, preto žiaden z tunajších rybárov nechodí loviť na hlbinu.
2: Nebuď maloverný, Jakub. Ale odviaž čln a urob, ako ti hovorím.
4: Sme už unavení. Celú noc sme veslovali a ťahali siete.
0: Pane, pri tomto jazere každé decko vie, že ryby sa držia na teplých plitčinách. Ale ak to vravíš ty, posluchneme ťa. Bratia, odviažte čln a veslujte na hlbinu.
1: A čo ty, učiteľ? Nepôjdeš s nami?
2: Nie, počkám na vás. Mám tu na brehu nejakú robotu.
0: Hoj, hoj, tak veslujme teda, bratia.
5: To si ty, učiteľ.
2: Boh ťa pozdrav, Serach.
5: Našich chlapov si nevidel?
2: Boli tu pred chvíľou.
5: Nevidím tu ich čln. Kde len môžu byť?
2: Vrátili sa na more.
5: Vrátili? A prečo, veď boli na love celú noc?
2: Najskôr si tam dačo zabudli. Neboj sa. O chvíľu sa tvoj muž, Šimon, vráti.
5: Ha, on sa tam len preváža na loďke. A mne hlava šedivie od starosti.
2: Čo ťa trápi, žena?
5: Moja matka Šeber. Šimonova svokra, veď ju poznáš.
2: Čo je s ňou?
5: Ach, od istého času chorľavie. Už sa pomaly nevie ani postaviť na nohy. Bola mi pomocou pri kozube i pri statku a teraz je z nej chorá ryba. Čo si počne, ak umrie?
2: Prečo by mala umierať?
5: Je už veľmi stará a aj chorá. Bože, celú noc som prebdela, preplakala pri jej lôžku.
2: Ale neplač, žena. Poď, ukáž mi nemocnú. Pomodlím sa pri nej.
5: O, učiteľ. O, učiteľ, vyliečiš ju.
2: Povedal som iba, že sa pri nej pomodlím.
5: Poď, poď, nachystám ti nejaké jedlo. Iste si od večera nemal nič v ústach.
2: Žena, prečo sa tak veľmi staráš o svetské veci? Veď nielen chlebom je človek živý.

0: Pozri, učiteľ, už idú. Už sú tu.
1: Boh ti odplať, učiteľ.
2: Ako ste pochodili?
3: Je to priam neuveriteľné. Zázrak!
0: Čo sa stalo?
4: Len čo sme doveslovali na hlbinu a hodili siete. O chvíľu v nich bolo toľko rýb, že sa nám nepomestili do loďky.
3: Preto sme museli zavolať ostatných rybárov, aby nám pomohli odviesť úlovok.
4: Inak by sa pod nami potopila loď.
2: Bolo to tak, Šimon?
1: Prečo sa pýtaš, učiteľ, keď to vieš?
0: Šimon, muž môj, musím ti povedať, čo sa stalo v našom dome.
1: Čo taký serach?
0: Moja matka.
1: Vlci umrela?
0: Nie, naopak. Vyliečila sa. A teraz vám chystá pri ohnisku obed.
1: Ale veď bola ťažko chorá. Keď som odchádzal na lovu, ležala vo vysokej horúčke. Bol pri nej felčiar?
0: Nie felčiar. Tuhľa. Učiteľ bol pri nej.
1: Pravíš učiteľ? A čo?
0: Položil na ňu ruku a moja matka Šeber vstala z postele.
1: Len tak vstala?
0: Hej, vstala, obliekla sa a začala chystať jedlo.
1: A nie, ja nemôžem tomu uveriť.
2: Ak neveríš, poďme sa na ňu pozrieť.
1: O, pane, odstup odo mňa, lebo ja som hriešný človek.

0: Len jedzte. Zaslúžite si po takom bohatom love.
1: Učiteľovi nalože nebyť jeho.
2: Varíš som ja ťahal siete s rybami?
1: Vieš, ja som si už myslel, že v Genezarete už nie sú nejaké ryby. Že sme ich všetky vychytali. Lebo že sa niekam odsťahovali.
0: A kamže by už odišli? Varí len nie do Solného mora.
2: Rýb je tu v jazere dosť. A vždy sa ich viac rozmnoží, ako ich rybári stačia vychytať.
0: To je dobre, pane. Lebo je to náš chlieb.
2: Všetko je v Božích rukách. On rozhodne, čo sa rozmnoží a čo zahynie.
0: Svetú pravdu hovoríš, učiteľ.
2: Čo budeš robiť s toľkými rybami?
0: Tie väčšie kusy naložíme do soli, no a tie menšie vysušíme na slnku.
2: A zvyšok rozdaj chudobným.
1: Len tak rozdať to, čo som vlastnými rukami ulovil?
2: Šimón, varí sa ti nedostalo veľkého milosrdenstva. Musíš teda byť aj ty milosrdný.
0: Zavolám chudobné vdovy. Astru, Jiskách a Judit, aby si nabrali, koľko len unesú.
1: A odnesaj tomu chudákovi Karmišovi, čo sa už nevie postaviť na nohy.
0: Odnesiem.
1: Odpusť, učiteľa. Ale jedno mi nejde do hlavy. Kde si sa ty naučil takto loviť ryby? Veď tam u vás v Nazarete nemáte jazero ani poriadnu rieku.
2: To ty si lovil, Šimon. Nie ja.
1: No, hej, ale ako si mohol vedieť, že sa všetky ryby utiahli na hlbinu? Mňa otec učil rybárčeniu od detstva, ale na také dačo by som nikdy neprišiel.
2: Neboj sa, Šimon. Ja ťa naučím loviť nielen ryby, ale aj ľudí.
1: Ľudí do siete?
2: Do Božej siete.
1: A pre koho ich budem loviť?
2: Pre Božie kráľovstvo.
3: Tu si, učiteľ?
4: Poslal nás po teba náš otec Zebedej.
2: Čo chce odo mňa?
5: Naša matka Salome ťa chce pozvať k stolu, keď sme jej už dovliekli domov toľko rýb.
2: Povedz jej, Jakub, že som sa už nasýtil v Šimonovom dome. Ale ak mi chce urobiť radosť, nech jedlo, čo nachystala pre mňa, odnesie tomu žobrákovi pred synagógu. Už sa niekoľko dní poriadne nenajedol.
5: Nachystala ti najlepšiu rybu? A teraz ju má odniesť tomu mrzákovi?
4: A keď s tým nebude súhlasiť náš otec Zebedej?
2: Odkáž mu, Ján, že nie boháčom, ale chudobným patrí Božie kráľovstvo.
4: Povedz nám, učiteľ, kde bývaš?
2: Vtáci nebeskí majú svoje hniezda, ale sná zver svoje nory. Len syn človeka nemá kde hlavu skloniť.
4: V našom dome by sa pre teba vždy našlo miesto.
1: Kde si teda bol celú noc?
2: Modlil som sa.
1: Modlil? A kde?
2: Tam hore, na vrchu nad mestom.
1: Povedz, učiteľ, prečo sa nemodlíš dolu na brehu alebo v synagóge, ale najčastejšie hore, na vrchu?
2: Či nevieš, Šimon, že všetky veľké stretnutia s Bohom našich otcov sa udiali na vysokých vrchoch? Spomen si na Božiu horu Choreb, na Sinaj, nebo Gerizim, Móriu, Sion, alebo Eliášov Karmel. A čo povedal Boh Lótovi, keď horela Sodoma? Uteč nahoru, aby si nezahynul. A tak tam hore má človek bližšie k nebu a Boh lepšie počuje jeho hlas.
4: Vezmi nás niekedy tam, kde budeme blízko k Bohu.
1: Varí si ešte nebol nikdy na kopci, Ján? Čo už také tam môžeme vidieť?
2: Ak chceš, Šimon, ukážem ti tam veci, o ktorých ani netušíš.
4: Ukáž nám ich, učiteľ.
2: Chcete so mnou vystúpiť nahoru?
4: Ja chcem.
2: A ty, Jakub?
5: Ja by som rád. Ale kto bude strážiť naše ovce?
4: Poprosíme brata Filipa.
2: A ty, Šimon?
1: Kam nás chceš odviesť?
2: Napríklad na horu Tabor. Alebo chceš ísť na Karmel?
5: No, Karmel je ďaleko. Na Tabor trvá cesta toľko, koľko možno prejsť za jeden deň.
1: V tomto letnom úpeku?
2: Musíme vyraziť zavčas ráno. A cez poludne si oddýchneme u mojej matky v Nazarete.
4: A odtiaľ je to už len náskok na Tábor.
2: Tak čo, Šimon? Pridáš sa k nám?
1: Keď obriadím všetky ulovené ryby.
2: To urobí tvoja žena Serach a svokra. Ty dvíhaj zrak vyššie.
1: Nech je tak. Ako ty povieš, učiteľ? Kedy sa vydáme na cestu?
2: Zajtra. Na úsvite.

0: Ach, Ježiš, syn môj. Aká som rada, že ťa vidím. Dávno si nebol doma. Kade sa túlaš?
1: V Kafarnaume som si našiel bratov. Tu sú traja z nich. Rybár Šimon a dvaja Zebedeovi synovia, Jakub a Ján.
0: Vítajte. A sadnite si tam pod striežku, kde tak nepáli slnko. Ja vám nachystám nejaké jedlo.
2: Priniesli sme ti ryby, Mária. Včera sme dobre ulovili.
0: Bože, tie sú krásne. No len, či sa v tej horúčave neskazili.
2: Neboj sa, dobre sme ich nasolili. Tačí ich trochu umyť vo vode a budú ako čerstvé.
0: Ale že ste si robili starosti. Akože sa ja vám odvďačím.
1: Daj sa nám napiť vody, matka. Vysmedli sme cestou.
0: Voda je tam v amfore, ale je už veľmi teplá. Priniesla som ju ešte včera večer.
1: To nič. Prinesieme ti čerstvu. Jakub a Ján, vezmite putne. Ukážem vám náš nazarecký prameň.
3: Poďme, učiteľ.
0: Môjho syna voláte učiteľ? Čo vás vlastne učí?
2: Pripravuje nás na Božie kráľovstvo.
0: Božie kráľovstvo tu na zemi?
2: Božie kráľovstvo je bez konca. Tu na zemi, aj na nebi.
0: Vidíš. A ja som chcela, aby môj syn bol učiteľom tu v Nazarete. Náš rábi Jesriel je ťažko chorý. Prikašli chrlí krv. A tak som dúfala, že jeho miesto by mohol zaujať môj syn. Ale to by sa muselo ženiť. Lebo podľa Mojžišovho zákona slobodný muž nemôže byť rábim. Mohol by si vybrať nevestu, akú by len chcel.
2: Učiteľ povedal, že nechce ženu.
0: A čo teda chce?
2: Ohlasovať pokánie a Božie kráľovstvo.
0: Ó, Bože, každá žobráčka tu v Nazarete má nevestu a vnúčatá. Iba ja biedna...
2: Mária, máš syna, ktorého ti môžu závidieť všetky matky.
0: Nie, Šimon, už nemám ani syna.
1: Tu sme, matka. Och, či je len dobrá voda z nášho prameňa.
4: Veru, lepšiu som jak živ nepil.
2: Čo už môže byť také dobré na vode?
1: No chutná, jak neveríš.
2: Nož, chladná i čerstvá je. Ale víno to nie je.
1: A čo ty, matka? Nachystala si nám aspoň jednu rybu?
0: Jaj, odpusť, synček. Trochu sme sa zahovorili. Tu hra s tvojim priateľom.
2: Jakub. Rozlož oheň v kozube, ukáž matke, ako vieme my rybári upiecť rybu.
4: Keď len to. Poď, Ján, rozlož oheň a ja očistím ryby.
1: O čom takom ste sa rozprávali, Šimon?
2: Tvojej matke je ľúto, že sme si ťa zajali v Kafarnaume. Chcela by, aby si bol rábim tu v Nazarete.
1: Raz som to skúsil, ale nedopadlo to dobre. Či nevieš, že nikde nie je prorok bez octi, iba ak vo svojom meste a vo svojom dome.
2: Čo sa stalo?
1: Náš rábi Jesriel je už nielen starý, ale aj ťažko chorý. A tak, keď príde sabat, v synagóge predčítajú z Mojžiša najčastejšie starší z ľudu. Raz aj mňa vyzval.
2: A ako to dopadlo?
1: Po čítaniach z Mojžiša a 18 požehnaniach vyzvali mňa, aby som prečítala, vyložil nejaký úryvok z prorokov. Vybral som si Izaiáša. Keď som vystúpil na vyvýšený chór, oči všetkých rodákov sa upreli na mňa. Zo svojho obľúbeného proroka som vybral tento citát. Duch Pánov je nado mnou. Preto ma pomazal. Poslal ma zvestovať blahozvesť chudobným, hlásať zajatým oslobodenie, slepým zrak, utláčaným slobodu a hlásať Pánov milostivý rok.
2: Krásne slova. Dačo sa im na nich nevidelo?
1: Pozorne ma počúvali až dovtedy, kým som nepovedal. Slovo, ktoré som vám práve prečítal, sa dnes vyplnilo na mne.
2: A čo na to tvoji Nazarečania?
0: Ani sa nepýtaj, dobrý človek. Vyskočili ako uštipnutí zmijov a kričali jeden cez druhého. Čo si to namýšľaš, človeče? Vali nevieme, kto si? Stolára Jozefa si syn, tak sa nehraj na proroka. Hrôza.
1: Vyhnali ma zo synagógy a hnali za mesto, aby ma zhodili zo skaly. Ale keď som sa im pozrel do očí, skrotli a pokojne sa rozišli.
2: To by sa u nás ani v Kafarnaume nemohlo stať.
1: A preto som opustil Nazaret a pobral sa dolu k jazeru, kde som našiel bratov, ktorí prijali moje posolstvo o pokání a Božom kráľovstve.
4: Tak, ryby sú hotové. Sadajte k stolu.
0: Oh, akí šikovní chlapci. A kedyže sa chystáte na tú horu? Ešte dnes?
1: Dnes už nie. Zajtra ráno. Na úsvite.

0: Čuš, potvora!
1: Nekrič na ňo. So psom musíš pekne.
0: Že pekne? Na psa treba iba poriadnu palicu.
2: Odlož tú palicu, Šimon.
0: Daj pozor, učiteľ. Psovi sa nedá veriť.
2: Keby si mal, Šimon, aspoň takú vieru ako zrnko piesku, aj psi by ti lízali nohy. Pozri na nich.
3: Boh vás pozdrav. Odkiaľ prichádzate?
0: Z Betsaidy. Od jazera.
3: A kam ste sa vybrali?
4: Na tú horu za tebou.
3: Na Tabor? A čo už len tam chcete vidieť?
1: Dotknúť sa neba.
3: Ja, takej hory na svete niet, z ktorej by si sa mohol dotknúť neba.
1: Ani očami?
3: No, ak očami, to je už iné.
2: Vieš, pastier, každý má svoju horu, na ktorú musí vystúpiť, ak sa chce priblížiť k Bohu. Niektorí zostanú po celý život pod kopcom, druhí sa dostanú až do polovice svahu, ale blažení sú tí, ktorí dosiahnu vrchol a pocítia Božiu blízkosť.
3: A preto tam idete?
1: Áno, preto.
0: A ty čo? Tu pasieš ovce?
3: Hej, moje meno je Pekach a som to nedaleko z Chesalotu.
4: A aká je tu paša?
3: Biedna. Z jary narastie medzi skalami trochu trávy, ale teraz je z nej už iba taká sušina.
0: A kde napájaš ovce? Máš tu nejakú vodu?
3: Z vodou je to ešte horšie. Všetky studne, čo som vykopal, po pár dňoch vyschli.
1: Takže ťažký je tu život.
3: Veru, ťažký, chlapče. Ale poďte ďalej, keď ste už tu. Ak ma neohrdnete, mám trochu syra a mlieka.
0: Dobre nám padne po toľkej ceste.
3: Veru, od jazera je to sem dosť ďaleko.
0: Ideme z Nazareta. Tam sme prenocovali.
3: Vy ste tiež pastieri?
0: Nie, rybári.
4: Ale máme doma aj ovce. A tak ti poradím, Pekach, ako nájdeš pre svoje ovečky vodu.
3: Ak sa v tom vyznáš, vrav, rybár.
4: Pozoruj, kde si najradšej líhajú ovce a kde je najviac zelenej trávy. Ovca vycíti, kde je v hĺbke voda. Tam si ľahne, lebo ju spod zeme chladí. A aj tráva to vie.
3: Nuž, dačo na tom bude.
4: Ja, pozri, tam v tej preliačinke, kde ležia tvoje ovce, vykop studňu. A celkom určite narazíš na vodu.
3: Lenže skala je tu ako sito. A voda sa v nej rýchlo stratí.
4: Tu na svahu rastú mohutné buky. Jeden z nich zotni, vydlap z neho žľab a zachyť doň vodu.
3: No to je dobrý nápad. Ó, vďaka ti, dobrý človek.
0: A či tu takto pasieš, iba čuješ sám?
3: Nie, syn Benjamín mi pomáha. Ha,
0: a kdeže ho máš?
3: Odišiel včera večer so syrom domov do Chesalotu. Moja žena Mikaja ho chodí predávať na trh. Ešte dnes by sa mal vrátiť.
4: A nie je ti tu celé dni samému smutno?
3: Oho, v robote sa rýchlo míňa čas.
2: A pritom stále myslíš na svoju rodinu.
3: Odkiaľ to vieš, človek?
0: Náš učiteľ vie všetko.
3: Ty si rábi? Ako sa voláš?
2: Ježiš z Nazaretu.
3: A odkiaľ ma poznáš, učiteľ?
2: Vidím ťa prvý raz v živote.
3: No, a čo teda o mne vieš?
2: Napríklad to, že sa trápiš pre dcéru Rút?
3: Hej, veru, veľmi sa trápim. V poslednom čase nám chorľavie.
2: Odmieta jedlo a trápi ju vysoká horúčka.
3: Niekto ti o nej povedal?
2: Viem, že veľmi trpí. A je mi ťa veľmi ľúto.
3: Náš rábi povedal, že umrie.
2: Neboj sa, neumrie. Len ver.
3: Učiteľ. Chcel by som ti veriť.
0: Dôveruj učiteľovi a uvidíš, že sa všetko na dobré obráti.
2: Hovorím ti, Pekach, že skôr ako dnes slnko zapadne,
3: moja dcéra umrie.
2: Zdravú si ju privinieš na hruď.
3: Kiež by si mal pravdu, učiteľ.
2: Počkaj do večera a uvidíš.
0: Ďakujeme ti za prijatie i pohostenie, Pekach. Ale teraz už musíme stúpať do vrchu, lebo slnko naberá na sile a pred sebou máme ešte najťažší kus cesty.
3: A vezmite si na cestu z toho údeného syra.
4: Ó, ďakujeme. A ty príjmi od nás tieto tri sušené ryby.
3: Ó, ďakujem. Ryby som už dávno nejedol. Tak teda šťastnú cestu. A keď sa budete vracať, opäť sa tu zastavte na pár hltov kyslého mlieka.
4: Určite sa zastavíme.
0: A ty ver tomu, čo povedal učiteľ.

0: Mal si pravdu, učiteľ. Tu na vrchu je naozaj pekne.
1: A nebo tak blízko, že stačilo by natiahnuť ruku.
2: A ten výhľad všade naokolo. A tam v diaľke vidím naše Galilejské more. Pri ňom pyšný a hriešný Tiberias.
0: A tam naľavo je čo?
3: To je Karmel, hora proroka Eliáša.
1: A tam, za ňou sa belie druhé more.
0: Tam na severe vidím tvoj Nazaret. A čo tie ostatné osady a mestá naokolo?
3: Vzadu pri Genezarete je Kána. Tu napravo Bet Šearimo a pri ňom Daberat.
1: Ach, ako by sme sa na tie kraje pozerali rovno z neba.
2: Naozaj je to tu pekné. Ale slnko vystúpilo k poludňu. Utiahnime sa teda niekam do tieňa a posilníme sa z toho, čo nám nabalila tvoja matka Mária i ten pastier.
3: Jakub, prečo myslíš iba na potrebiteľa? Či sme sem nevystúpili preto, aby sme sa dotkli vyšších vecí?
0: Máš pravdu, učiteľ. Sadnime si tam pod ten široký strom a rozprávaj nám dačo, čo nám poteší dušu.
3: O čom vám mám rozprávať?
1: Napríklad o tej hore Tábor.
3: Keby ste poznali písmo, vedeli by ste, že o tejto posvetnej hore písal už prorok Ozeáš, ale spomínajú aj Jeremiáš. Ba je o nej zmienka aj v jednej z Mojžišových kníh.
0: A čo je na jej také zvláštne, že ju spomínajú toľkí proroci?
3: Tu Boh daroval Izraelcom prvé veľké víťazstvo nad Kanáncami. Bol to boj na život a na smrť. Na jednej strane stáli naši pod velením Baraka, na druhej veľká kanánska presila so svojím vodcom Siserom.
2: Ako to, že ich Izraelci premohli?
1: Lebo na našej strane stál Boh.
3: A ten vnukol Barakovi, aby sa nepúšťal do boja s kanánskymi bojovými vozmi na rovine. Preto sa Izraelci stiahli na skalnaté brehy Tábora.
2: Kde sa vozy nedali použiť.
3: Áno. A tu na svahoch Tábora Izraelci dosiahli prvé veľké víťazstvo nad Kanáncami.
0: A preto je tá hora pre Izrael posvetná.
3: Aj preto. No, a teraz si oddýchnite tu v tieni stromu. A ja sa pôjdem pomodliť.
1: Kam ideš, pane?
3: Tam, k tým skalám na vrchole.

0: Šimon! Šimon!
1: Čo je, Jan?
0: Pozri sa na nášho učiteľa.
1: A kde je?
0: Nevidíš ho? Tam hore na skalách.
1: Ale... Veď to nie je náš učiteľ.
0: A kto teda?
1: Nejaké zjavenie, alebo čo? Čo ty povieš, Jakub?
2: Čo sa deje? Trochu som si zdriemol.
1: Pozri tam hore.
2: Pane na nebi, čo je to?
1: Tichšie, lebo sa nám tu zjavenie stratí.
0: Ale aké zjavenie? Náš pán je to. Nevidíte tam uprostred?
2: No, mohol by byť. Ale... A prečo mu tak žiaria šaty?
1: A tí dvaja vedľa neho. Sú kto?
2: Ten napravo s kamennými tabuľami by mohol byť Mojžiš.
1: A ten naľavo?
0: To je najskôr prorok Eliáš. Veď sedí na ohnivom voze.
1: O Bože, a náš učiteľ sa s nimi rozpráva.
2: Čo ak sa nám to iba sníva?
0: Ale akože sníva? Veď je tu všetko okolo nás naozajstné. Voda vo vreci, jedlo.
1: Ale to zjavenie... Počujete ten hlas?
3: Toto je môj milovaný syn. Počúvajte ho.
1: Kto nám to hovorí?
0: Je to hlas otca nášho pána.
2: Pozrite. Zdvihol sa oblak a všetkých zahalil. Cítim, ako sa mi začínajú triasť kolená. Čo ty, Šimon?
1: I ja mám strach. A predsa sa cítim, ako by som bol v nebi.
0: Nebojte sa, bratia. To iba náš učiteľ nám chcel ukázať svoju slávu. Hľa, už prichádza.

0: Pane, čo to bolo?
1: Chcel si predsa, Šimon, aby si sa mohol dotknúť neba.
2: Učiteľ, videli sme ťa v Božej sláve.
1: Tak prečo ste sa zľakli?
3: Lebo sme si mysleli, že je to nejaký preľud alebo zjavenie.
1: Čoho sa bojíte, vy maloverní?
2: Pane, keď si s nami, nebojíme sa.
0: Učiteľ, dobre nám je tu. Ak chceš, postavíme tri stany. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.
1: Proroci sa už vrátili do neba.
2: A ty?
1: Ešte sa nenaplnil môj čas. A vám prikazujem, aby ste o tom, čo ste videli, nikomu nehovorili. Kým syn človeka nenaplní svoje poslanie na zemi.
0: Pane, aj nás tak raz premeníš vo svojom kráľovstve?
2: Aj nám takto zbelie šat a zažiari tvár?
0: Áno. Tak budú raz oslávení všetci blažení čistého srdca. A teraz sa nachystajte na spiatočnú cestu. Deň sa už nachýlil a máme pred sebou ešte dlhú púť.

0: Choď a ľahni, biedný sluha.
1: Buď pozdravený, Peká.
2: Aj vy, rybári, a predovšetkým ty, učiteľ.
1: Koho to tu máš?
2: Prišla za mnou moja žena Mikaja. Aj s dcérou Ruth prišla.
1: Vravil si, že je chorá.
2: Naozaj bola, ale teraz. No povedz, Mikaja.
3: Celý týždeň sa trápilo naše úbožiatko v horúčke. Už sme sa báli, že umrie. Ale dnes ráno...
1: Čo?
3: Stala z postele a začala sa hrať s bábikami.
0: Bol pri nej felčiar?
3: Nikto pri nej nebol.
1: Vraví, že len tak vstala z postele?
3: Hej! A hneď si pýtala jesť.
0: Čo sa s ňou stalo?
3: Ja neviem. Ako sa to mohlo stať? Je to ako zázrak.
4: Stalo sa tak, ako chcel Boh. Tomu stačí povedať Talita kum a tvoja dcéra o zdravie.
3: Celá bez seba som bežala ukázať Rút nášmu rábimu.
1: A čo ten?
3: Iba nad ňou krútil hlavou. No a potom mi prikázal, aby som za jej uzdravenie obetovala baránka. Nuž, tak som sa rozbehla aj s malou za mojím mužom Pekahom sem na salaš.
0: A či malá Rút za tebou vládala kráčať?
3: Že či? Ešte ma aj predbehla.
5: Pán Boh vás pozdrav.
2: Toto je náš syn Benjamín. Pomáha mi tu s ovcami.
5: Vezmite si a ochutnajte, či je dobrá.
1: Čo je to? Ovčie mlieko?
5: Nie, obyčajná voda.
0: Odkiaľ ju máš?
5: Z prameňa.
0: A kde sa tu vzal prameň vody?
5: Vykopal som ho.
0: Vykopal? A kde?
5: Otec mi povedal, aby som kopal tam, kde najčastejšie líhajú ovce a kde je najviac zelenej trávy. Vraj mu to poradili nejakí galilejskí rybári, čo vystúpili nahoru. Nie ste to vy?
1: Pravda, že sme.
0: A ako hlboko ste museli kopať?
5: Iba niečo vyše kolien a už sa ukázala voda. Krásna, čistá a studená. Veď ochutnajte.
1: No, naozaj je dobrá. A teraz už sa, Pekach, nemusíš báť, čím napojíš statok.
2: Veď hej, len či sa prameň nestratí v kamení a štrku.
0: Nedovoľ mu to.
2: Ale ako chceš udržať v site vodu?
0: Nakopte za dva koše dobrej, ílovitej zeme a vymažte ňou dno studne. Tá zalepí každú štrbinu.
2: Hlinou chceš lepiť diery do zeme?
5: Oprobujeme, otec, a uvidíme, koľko je na tom pravdy.
0: Pre každý prípad polož pod kameň veľký žľab a odveď doň vodu.
2: Hneď zajtra s Benjaminom vyhliadneme nejaký buk a urobíme z neho žľab na vodu.
3: A teraz... Poďte ochutnať z nášho syra.
1: Už nás ním nakrmil Pekach, keď sme išli nahoru.
0: Bol naozaj dobrý.
2: Syr ako syr. Čo už môže byť také na ovčom syre?
3: I ja som si tak myslela. Ale dnes, keď som s ním bola na trhu...
2: No čo?
3: Zastavil sa pri mne jeden naínsky kupec. Ben Jafet sa volal. Odkrojil si z neho kúsok a povedal: taký dobrý syr som ešte v živote nejedol.
2: Nevymýšľa si, Mikaja.
3: Naozaj to povedal. A potom skúpil všetok syr, čo som mala všetok. Po šekeli za mieru.
2: Vraví, že od teba všetko kúpil?
3: Všetko. Inokedy tam stojím so syrom aj celý deň a predám sotva polovicu. A dnes hotová záhada. No predstav si, Pekach, ten kúpec sa ma opýtal, koľkokrát v týždni chodím na trh so syrom, a keď som mu povedala, že vždy deň pred sobotou, tak povedal, aby som vraj ten syr nikomu nepredávala.
2: No akože nikomu a prečo?
3: No lebo že on pošle svojho sluhu, aby všetko odo mňa kúpil.
2: Nemôžem tomu uveriť, Mikaja.
3: No povedz, Benjamin, veď aj ty si tam bol.
5: Všetko, čo hovorí matka, je pravda.
2: Keby som nebol pri zmysloch, myslel by som, že si vymýšľate alebo mi rozprávate bajky.
1: Prečo by to mali byť bajky, keď to hovorí tvoja žena aj tvoj syn?
2: Lebo môj rozum nevie pochopiť, prečo sa tu zrazu dejú také neuveriteľné veci.
0: Aké veci?
2: No, ešte včera moja Ruth umierala a dnes sa tamto pod lesom zabáva s jahnencami. Včera som nemal čím napojiť ovce a dnes pijem čerstvú vodu, ani čo by bola z Jordána. Nad mojim syrom ľudia odúvali ústa a dnes príde kúpec, ktorý chce všetko vykúpiť. Povedzte mi, galilejskí rybári, Ako sa to všetko mohlo stať?
4: Jednoducho. Boh ti prejavil svoju milosť a požehnal tvoje dielo.
2: Ale ja vôbec nie som dobrý žid. Celé mesiace žijem tu na horách ako divá zver. Nepostím sa. Ani v sobotu do synagógy nechodím. A ani si už nepamätám, koľko rokov som nebol na Pánovej pasche v Jeruzalemskom chráme.
0: Počúvaj teda, Pekach. Dvaja ľudia sa raz išli modliť do chrámu. Jeden farizej, druhý mýtnik. Farizej sa takto v duchu modlil. Ďakujem ti, Pane, že nie som ako tí ostatní zbojníci, nespravodliví, cudzoložníci alebo mýtnici. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik sa však ani neodvážil pozdvihnúť oči k nebu a bil sa v prsia. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Čo si myslíš, Pekach? Ktorý z tých dvoch odišiel ospravedlnený?
2: No, ja si myslím, že ten druhý, čo bol pokorný.
0: Áno. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Ty, Pekach, máš dobré a pokorné srdce. Takých ľudí Boh miluje a požehnáva.
2: Ďakujem ti, učiteľ, za tvoje slová. A teraz vravte, ako ste pochodili tam nahore.
6: Prichádzame odtiaľ celkom premenení.
2: Ako premenení?
6: No, tak, že sme spoznali a videli veci, o ktorých sme doteraz nemali ani tušenie.
2: A aké veci ste videli?
7: Dotkli sme sa neba.
2: Keby sa z tejto hory dalo dotknúť neba, ľudia by neputovali do Jeruzalema, ale na Tabor. Lenže nebo je veľmi vysoko. Čo ty povieš, učiteľ?
0: Božie kráľovstvo je už blízko. Len ľudia sú od neho niekedy veľmi ďaleko.
2: Ako sa môžeme k nemu priblížiť, učiteľ?
0: Konaj pokánie a ver evanjeliu.
3: My poznáme Mojžiša a Izaiáša. Čo je to evanjelium?
0: Radostná zvesť o Božom kráľovstve.
2: Ty si prorok?
3: Prorok je Ján, ktorý krstí pri Jordáne. Veľa našich ľudí tam už putovalo za ním.
0: Boh poslal Jána, aby pripravil cestu Mesiášovi.
3: Ty si myslíš, že už príde Mesiáš?
0: Už je medzi vami.
2: Kde je? Ukáž nám ho, učiteľ.
0: Už si ho videl.
2: Ja? A kde?
0: Je to ten, čo sa s tebou rozpráva.
2: Ó, Pane, odpusť mi, že som bol slepý.
0: Ja som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli. A tí, čo vidia, aby oslepli.
3: Pane, ty chceš, aby sme oslepli?
0: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Ale vy vidíte.
2: Učiteľ, kto si? A ako ťa volajú?
0: Som synom človeka.
2: Povedz, čo mám robiť?
0: Veríš v syna človeka?
2: Verím, Pane.
7: No vidíš, Pekach, už aj ty si vystúpil na svoju horu.
2: Ale ja som tam hore nikdy nebol.

0: Je. Len sa tak rozplýva na jazyku. A kde ste ho kúpili?
1: Daroval nám ho jeden pastier, čo pasie pod Taborom.
2: Pekach sa volá.
0: Jak živ som o ňom nepočula.
1: A čo nové tu doma?
0: Ach, synček. Už sa tu v Nazarete pomaly nedá žiť.
1: Prečo si to myslíš?
0: Hneď ráno, keď ste odišli, prišiel za mnou zo synagógy jeden z rady starších. Tuším, sa volá Nábab, že vraj ťa včera večer videl pri pramení.
1: Čo chcel?
0: Ani neviem, ale veľmi sa na teba hneval.
1: Prečo vlastne?
0: No, že vraj si sa spriahol s našimi nepriateľmi z Kafarnaumu, že sa hráš na proroka a také veci.
1: Nevšímaj si to, matka.
0: Akože si nemám všímať, keď o tebe hovoria také reči?
1: Ľudské reči sú iba plevy, ktoré vietor rozveje po kraji. My hľadáme zrno pravdy.
0: Ach, Bože, ten človek ťa vystriehol a už zase ide sem.
1: No a čo ak ide?
0: Bojím sa, že môjmu synovi ublíži.
3: Len nech by skúsil.
1: Ukážeme mu, akú silu majú v rukách galilejskí rybári.
4: Nech ťa Boh žehná a ochraňuje, Jošua, syn Jozefov.
1: Aj teba, Nádab. Čo ťa priviedlo ku mne?
4: Posiela ma rábi Jesriel a starší zo synagógy, aby som ti pripomenul tvoju povinnosť.
1: Akú povinnosť?
4: Zúčastňovať sa na živote svojej náboženskej obce.
1: Kto môže človeku prikázať, aby sa modlil a žil iba tam, kde sa narodil?
4: Mojžišov zákon a povinnosť voči svojej synagóge.
1: Boh predsa nepripútal človeka na jedno miesto ako strom. Dal mu slobodu, aby sa sám rozhodol, kde chce žiť a kde umrieť.
4: Nebudem sa s tebou škriepiť, Jošua, lebo máš veľmi obratný jazyk a vyznáš sa v slove i zákone. Iste vieš, že náš rábi Jesriel je od času ťažko chorý. Pri záchvatoch kašľa často chrlí krv. Preto on i naša synagóga potrebuje tvoju pomoc.
1: Nechodil som do rabínskej školy. Ani sa neučil zákon u vznešených mužov z veľrady.
4: No ale v písme sa vyznáš lepšie ako mnohí oveľa učenejší muži. A tak náš rábi Jesriel i rada starších synagógy si chce s tebou vážne prehovoriť.
1: Teraz? Na prahu noci?
4: Všetci ťa očakávajú v synagóge.
1: Čo ty povieš, matka?
0: Ak ťa pozvali a čakajú na teba, mal by si ísť.
3: Ale my pôjdeme s tebou, učiteľ.
4: Kto si človek, že chceš vstúpiť nepozvaný do našej synagógy?
3: Som priateľ a ochranca nášho učiteľa.
4: Nepoznám ťa. Nie si jedným z tých galilejských rybárov, čo k sebe pripútali tohto nazareckého Ježiša?
3: Nie sme z Kafarnaumu, ale z Betsaidy. Čo máš proti nám?
4: Vy sem nepatríte. Máte svoju synagógu a svojich kňazov. A Ježiš patrí do našej židovskej obce. Tu teda musí prinášať obety, platiť dane a ak treba aj kázať.
1: Neubližuj mojim priateľom, Nádab. Sú to jednoduchí a Bohu otvorení ľudia.
3: Učiteľ, tomu by sa tiež išlo vystúpiť na horu.
4: Na akú horu?
2: Na horu premenenia.
4: Čo to hovoríš, chlapče? Mňa čakajú tuhľa s Jošuom náš rábi a starší z ľudu.
1: Ak je tak, poďme teda do synagógy.
5: Vítaj, Jošua, syn Jozefov. Nech ti ukáže Boh jasnú tvár. Nech ti je milostivý a vloží ti do duše dar pokoja.
1: Pokoj s tebou, rábi. Nech Boh ochraňuje tvoje zdravie a požehnáva tvoj rod.
5: Chválim ťa, že si nezabudol na pánov dom, z ktorého si vyšiel.
1: Prečo si ma dal zavolať?
5: Sám vidíš, Jošua, ako chorľaviem. Každý deň ukrajuje z mojich síl a moje roky sa nachýlili k večeru.

0: Tak už nevládzem plniť všetky svoje povinnosti v synagóge.
1: Prečo si teda rada starších nevyberie nového, mladšieho rábiho?
0: Zvažovali sme a prosili Boha o osvietenie, ale nakoniec sme sa zhodli, že zo všetkých zbožných Židov tu v Nazarete iba ty jediný by si mohol byť hodný tohto úradu. No povedz, brat Nádab.
2: Dosiahol si učiteľský vek a vyznáš sa v písme i v zákone. Ale musel by si sa oženiť, lebo taká, že Mojžišov zákon, že rábi musí mať svoju zákonitú manželku.
1: Niektorým je zhora dané, aby zostali bez manželstva a bez rodiny pre kráľovstvo Božie.
0: Mohol by si teda aspoň cez sabat kázať a vykladať písmo.
1: Raz som už skúsil v tejto synagóge vykladať Izaiáša. A ako sa to skončilo? Hnali ste ma až za mesto ako divú zver.
2: Lebo si hovoril také veci, ktoré sa priečili našim ušiam.
1: Čo také som hovoril?
2: No, že sa na tebe vyplnili Izaiášové slová a že si prorok, alebo ešte viac ako prorok. A to je rúhanie.
0: Takže druhá podmienka našej synagógy je, že už nikdy o sebe nesmieš tvrdiť, že si prorok alebo dokonca Mesiáš.
2: Také dačo môžeš hovoriť v Becajde alebo v Kafarnaume, kde ťa nepoznajú. Ale my vieme, kto si Ježiš.
1: Za koho ma teda pokladáte?
0: No, jedni pometenci hovoria, že si prorok, druhý, že si divotvorca, ktorý robí kadejaké neuveriteľné veci.
2: Lenže my vieme, kto si a kto bol tvoj otec. Obyčajný tesár a stolár. Všetká česť, statočný a skromný to bol človek. Ale ty sa zavše správaš ako nehodný syn svojho otca.
1: Čím som sa prehrešil, že ma považujete za nehodného?
2: Každý tu v Nazarete si ešte pamätá, ako si od malička hrdlačil v otcovej dielni. Tesal hrady a stružlikal docky. V ktorej farizejskej škole si sa učil písmo a Mojžišovmu zákonu, že sa odvažuješ hovoriť ako prorok?
1: Eliáš, Izaiáš, ba ani sám Mojžiš sa neučili zákon vo farizejských školách. Ako teda mohli byť prorokmi?
0: No, Boh si ich vyvolil.
1: A čo ak mňa si Boh vyvolil, aby som ľuďom ohlasoval jeho vôľu?
2: Zadrž, Jošua, lebo ak sa to dopočujú Nazaretčania, ukameňujú ťa alebo zhodia zo skaly.
0: Povedz, Jošua, čo ti prikázal Boh?
1: Aby som ohlasoval evanjelium chudobným, utláčaným slobodu. Aby som hriešnikov napomínal k pokániu a všetkým ľuďom zvestoval Božie kráľovstvo.
2: Takým rečiam tu nikto neuverí.
0: Vraj, uzdravuješ nemocných. Od narodenia slepému si vraj vrátil zrak a podobné chýry sa šíria medzi ľuďom.
2: Ak je to pravda, prečo neurobíš nejaký zázrak aj tu v Nazarete? Vonku pred synagógou sedáva slepý žobrák Hodiáš. Uzdrav ho, vráť mu zrak a všetci ti uveria.
1: Zázraky môže robiť iba Boh.
2: A čo ty?
1: Ja ho iba prosím, aby potvrdil znameniami, že ma poslal plniť jeho vôľu.
0: Dokážeš robiť Božie znamenia?
2: Aké znamenia, rábi? Obyčajné čary sú to. Naučil sa u nejakého mága zo pár nečistých bosoráckých trikov a vyhlasuje, že sú to Božie znamenia. My však vieme, že pomocou Belzebuba vyháňa zlých duchov.
1: Ak ja vyháňam diablov s pomocou Belzebuba, s čou pomocou ho vyháňajú vaši kňazi?
0: No, vzývaním Božieho mena.
1: Ja tiež vyháňam diablov prstom Božím a ohlasujem evanjelium o Božom kráľovstve.
0: Povedz mi, Jošua, čo je vlastne to tvoje evanjelium?
1: Radostná zvesť, že slepí vidia, chromí chodia, hluchí počujú a chudobným sa ohlasuje radostná zvesť o Božom kráľovstve.
2: To už hlása ten pometenec pri Jordáne.
0: A čo si myslíš o Jánovi, ktorý krstí pri Jordáne?
1: Hovorím vám, že nikto spomedzi Izraela sa nenarodil väčší ako Ján Krstiteľ.
2: A ja tvrdím, že je to obyčajný pometený blázon, ktorý vraj krstom vodou odpúšťa hriech, čím porušuje Mojžišov zákon. Lebo také veci môže robiť iba Boh.
0: Je Ján od Jordánu prorokom alebo nejakým Božím svätým?
1: On iba pripravuje cestu Pánovi.
0: Akému Pánovi?
1: Písmo ho nazýva Mesiášom.
2: Vary nám nechceš nahovoriť, že tým prorokom a Mesiášom si ty?
1: Nie ja, ale ty sám si to povedal, Nádab.
2: Hrabi, zakáž mu takto rozprávať v synagóge. Veď je to neslýchané rúhanie.
1: Aká úbohá je tvoja reč, Nádab. Ja som vystúpil, aby som hlásal spravodlivosť, lásku a odpustenie. A v tebe horí pekelná nenávisť.
2: Ja iba bránim Mojžišov zákon.
1: Mojžiš nám prikazuje, aby sme nedvíhali zlobu voči svojmu blížnemu. A ty bezbožne šliapeš po jeho príkazoch.
2: Vidím, že si celý posadnutý zlým duchom. Vravím ti, Jošua, teba raz ukameňujú, zhodia do priepasti, alebo s pomocou rímskej moci ukrižujú.
1: Som pripravený priniesť túto obetu. Ale najprv musím naplniť svoje poslanie.
0: Aké poslanie?
1: Vyzývať ľud na pokánie a ohlasovať príchod Božieho kráľovstva.
2: Počuješ ho, rábi? A my sme si chceli takéhoto vyvoliť za učiteľa.
1: Ak už neveríte mne, verte aspoň skutkom, ktoré cezo mňa koná Boh.
0: Choď v pokoji, Jošua, Jozefov syn. Ale dobre ti radím. Ak chceš zostať nažive, do Nazaretu sa viac nevracaj.

0: Do Nazaretu sa viacej nevracaj. Tak ti povedali.
1: Čo iné sa dalo od nich čakať?
2: A teraz je jasné, že tu nemôžeš zostať ani ty, učiteľ, ani tvoja matka.
0: A čo teda?
1: Nájdeme ti príbytok u nás.
3: Ten colník Levi má porodičov medzi Becajdou a Kafarnaumom prázdny dom. Prenajmeme ti ho, aby si mohla bývať spolu s našim učiteľom.
0: Ale ja patrím sem do Nazaretu. Tu som sa narodila. Tu mám svoj dom i prach svojich drahých. Nemôžem odtiaľto odísť.
1: Musíš to urobiť, matka. Kvôli sebe i kvôli nášmu učiteľovi.
0: Čo ty povieš, syn môj?
4: Ja musím ísť po ceste, ktorú mi určil Boh. A ty sa môžeš slobodne rozhodnúť.
1: Aké rozhodovanie?
2: Preca ťa tu nenecháme uprostred týchto hladných vlkov.
1: Sú horší ako jedovaté dravé ryby, a tak do týždňa prídeme po teba so slami a povozom.
4: Čo na to povieš, matka?
0: Aj keby ma to stálo koľko rán, vždy budem stáť pri tebe.
4: Ďakujem ti, matka. A to, čo si počula od predstavených synagógy, nech ťa neznepokojuje. Veď nikto nemôže byť prorokom vo svojej vlasti. Ale treba mať s nimi súcit, lebo ani pre ľudí dobrej vôle nebude ľahké prijímať moje slovo a veriť v moje poslanie. Ani teraz, ani nikdy potom. Preto žiaden človek by nemal posudzovať vieru svojho brata. Lebo nakoniec nie len zem, ale aj nebesá vydajú o mne svedectvo pravdy.

Skončila sa rozhlasová hra o premenení pána, ktorú pre Rádio Lumen pod názvom Vystúpiť nahoru napísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a členov našej rozhlasovej družiny v tomto obsadení. Ježiš Nazarecký, Jozef Novotný, Mária, jeho matka, Zlatica Gilová, Šimon, Ján Haruštiak, Serach, jeho žena, Mariana Mackurová, Jakub, Richard Sanitra, Ján, Boris Koróni, Pastier Pekach, Mikuláš Onufrák, Mikája, jeho žena, Alena Sušilová, ich syn Benjamín, Michal Vosko, Rábi Jesriel, Štefan Šmihla, staršina Nádab, Pavol Šperka. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla. Rádio Lumen.

Dobrý deň. V relácii Vyznania nazrieme aj do zákulisia operačnej sály, kde sa stretneme s lekárkou, anesteziologičkou Katarínou Sedláčkovou. Dozvieme sa, aká zodpovednosť sa skrýva za tým, aby pacient počas operácie bezpečne spal a prečo sa o anesteziológii hovorí ako o profesii, ktorá bdie nad ľudským životom. Pozveme vás aj do Ostravy, mesta, ktoré je hrdé na svoju banickú históriu, ale aj mnohé osobnosti, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Ak sa pozrieme treba len na oblasť populárnej hudby, s Ostravou sú spojení umelci ako sú Márie Rotrová, Viera Špinárová, Jarek Nohavica, Hana Zagorová a ďalší. V relácii vás pozveme aj na pešiu púť redemptoristov, ktorá sa koná pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. Priblížime si duchovný rozmer putovania i praktické informácie. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Mnohí

0: Keď pacient prichádza na operačnú sálu, zvyčajne myslí predovšetkým na chirurga. Nemenej dôležitú úlohu však zohráva anesteziológ, teda lekár, ktorý počas celej operácie bdie nad jeho bezpečím. Dohliada na životné funkcie pacienta a zabezpečuje bezbolestný zákrok. My sme si k mikrofónu pozvali lekárku, anesteziologičku Katarínu Sedláčkovú. Pracovala vo viacerých európskych krajinách, kde získala bohaté odborné vedomosti. V súčasnosti pracuje v Prešovskej nemocnici na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení, kde sa starajú o pacientov vo vážnom stave.
1: Je náročné, ale aj veľmi pekné.
0: V čom je tá krása?
1: Že moja práca je z veľkej časti anesteziologická. A to je presne to, čo mňa baví a naplňa pomôcť tým ľuďom prežiť ich operácie bezbolestne. A najkrajší pocit je, keď sa zobudia a sú spokojní, že ich nič neboli, sú šťastní, že to prežili, lebo každý sa obáva, každý sa bojí, zobudím sa, nezobudím sa. A keď sa tak zobudia a ten pohľad wow, tak bolo to výborné, tak to je pre mňa odmena.
0: Čiže lekári, anesteziológovia sú tí naši strážni anieli počas tých operácií.
1: To sú presne tí, na ktorých si potom nikto nespomína.
0: Áno, lebo každý vie, že ten mi rezal žlučník alebo čo, ale kto tam naozaj bdel pri tých prístrojoch, aby ten človek naozaj sa prebudil a šťastný bol, tak to sú práve anesteziológovia.
1: Presne tak, a oni keď si nás nepamätajú, to znamená, že bolo všetko v poriadku, že sa nič nestalo.
0: A stále ste sa venovali práve anesteziológii alebo ste prešli aj inými odvetviami?
1: Po škole som začínala ako gynekologička, ako onkogynekologička, ale potom som presedlala na ARO.
0: A kde ste sa pohybovali, v ktorých nemocniciach?
1: Začínala som v Brne, v Čechách, lebo vlastne v tom roku, keď my sme končili, tak vtedy ešte bolo málo voľných miest na Slovensku. No a potom som ešte prešla na chvíľku do Nemecka, tam som bola ďalších 10 rokov, no a potom som prišla naspäť na Slovensko.
0: Takže vy dokážete vlastne aj porovnávať tú úroveň zdravotnej starostlivosti v tých jednotlivých štátoch, teda na Slovensku, v Čechách, v Nemecku. Ako by ste to zhodnotili?
1: Úroveň na Slovensku, medicíny na Slovensku si myslím, že je veľmi dobrá. Ja som nepociťovala nejaké veľké rozdiely v rámci toho, čo ja môžem ponúknuť mojim pacientom. Jediné, čo bolo na začiatku nedostatkom, bolo slabšie technické vybavenie oddelení, ale aj to sa už dobieha, už to sú míľové kroky.
0: A v Čechách to bolo rovnaké?
1: V Čechách to bol extrém, lebo to bol Masarykov onkologický ústav, ktorý už vtedy bol, akože to bola špička. Takže tam to je oproti aj dnešku, oni sú ako keby na mesiaci a my sme na zemi. Ale v takomto normálnom meritku tých normálnych nemocníc, ktoré napríklad som aj robila v Nemecku, to boli normálna menšia nemocnica a potom veľká univerzitná nemocnica, tak sa to porovnávať dá. Ale Žltý kopec bol extrém, oni tam boli vysoko vpredu vo všetkom.
0: A doteraz sú asi?
1: Neviem, nemôžem porovnať, už som tam dávno nebola, kontakt mám už iba taký kamarátsky, nie medicínsky, takže porovnávať nemôžem, ale čo sa medicíny týka, čo som mohla porovnať, ozaj obávala som sa trošku toho kontrastu, že čo sa stane, keď sa vrátim, ale nestalo sa nič. Prijali ma veľmi pekne a som za to veľmi vďačná.
0: Neprišli ste s nejakým šokom, že teraz v akých podmienkach pracujem na Slovensku, že v podstate je to na dobrej úrovni aj tá anesteziológia, aj ďalšie odvetvia?
1: Určite, určite. A mala som šťastie, že vlastne pracujem v Prešovskej nemocnici, je to tretia najväčšia nemocnica na Slovensku, takže ten záber je veľmi široký, práca je pestrá, je náročná, ale je pestrá. Máme obrovský spád, čo sa pacientov týka, veľmi veľa rôznych ochorení, takže ono je to zaujímavé a mám šťastie pracovať na oddelení, kde sa nekladú tzv. Klacky pod nohy, proste keď človek chce, môže robiť.
0: Ešte k tým vzťahom medzi lekármi by som sa vrátila v tých jednotlivých štátoch. Ako to je v Nemecku, v Čechách a na Slovensku? Ste vraveli na Slovensku, že naozaj máte to šťastie byť v peknom kolektíve, ako to bolo v tých ďalších štátoch?
1: V Čechách, tam, kde som začínala, to bolo také, tým, že to bolo veľmi špecializované, bolo to menšie oddelenie, bolo nás málo lekárov, mali sme výborné vzťahy, také kamarátske. Potom pracovala som na Rujane, to je ostrov v Baltickom mori, tam sme boli tiež maličká nemocnica, 13 anesteziologov, takisto veľmi rodinné vzťahy, každý. Tým, že sme od seba veľmi záviseli, boli sme ochotní si aj pomáhať, bolo to ja dám tebe, ty dáš mne, bolo to veľmi príjemné. Potom vo fakultnej nemocnici v Ulme už nás bolo 100. To bol taký veľký šok, že aj 100 anesteziologov dokáže urobiť jedno oddelenie a že sa všetci poznajú. tam to už bolo trošku viac anonymnejšie, ale poznali sme sa všetci, mali sme sa radi, len už tie vzťahy, to už sa nedá, to už pri takomto veľkom kolektíve sa nedá. A teraz je to taký ten zlatý stred v Prešove, takže opäť veľmi dobre.
2: Sú podľa vás tie vzťahy na tom oddelení dôležité pre takú pokojnú, dobrú prácu lekára?
1: Určite veľmi, lebo my všetci závisíme jeden od druhého. Aj keď, dajme tomu, môj tím som ja a moja sestra. To sme ten základný tím, ale keď nastávajú problémy, človek potrebuje pomoc. Ja keď zavolám, potrebujem pomoc, pribehne. Každý pribehne, nikto sa netvári, že nie. A to je esenciálne pre ten život. Neviem, možno, že sú nejaké iné oddelenia, kde je to tým, že to spomalenejšie sa dá viacej sa ako keby odťahovať, ale u nás ide o minúty. Takže tam ide rýchlo a tam tá kolegialita musí byť zachovaná. Takže toto je také špecifikum nášho odboru.

0: prečo ste nakoniec na tom áre zakotvili? Naozaj, ako sme povedali v úvode, je to veľmi náročné oddelenie.
1: Tým, že som začínala na operačných sálach, tak mala som kontakt s anesteziologmi. Ako zo začiatku myslím si, že veľa absolventov medicíny túži operovať, aby ten chirurg a rezať. No len ono je to veľmi fyzicky náročná práca a keď tam potom človek stojí od rána do večera, tak je to aj ozaj unavné. A tak som si všimla, že tí anesteziológovia predsa len aspoň, že si pri tom sadnú. To som netušila, že oni majú iné problémy, ale ja som videla, že on si teda sedí a ja stojím. A tak ma to oslovilo. Takže som stále na operačných sálach a som veľmi spokojná.
0: Trošičku ešte tak podrobnejšie pre našich poslucháčov, keby ste nám približili tú svoju funkciu anesteziologičky. Na čo všetko vy dohliadate?
1: Máme také tri odbory, alebo tri také časti. Prvé je príprava pacienta pred operáciou, to je anesteziologické vyšetrenie, tá anesteziologická ambulancia, kam všetci pacienti chodia. To je prvá časť našej práce. Druhá časť je operačný zákrok. Uspať pacienta, udržať ho v stabilnom stave počas celej operácie a potom ho bezbolestne zobudiť, aby mohol odísť na tú svoju pooperačnú alebo normálnu izbu, aby proste ten operačný zákrok bol pre ňoho bezpečný. To je náš druhý pilier a potom tretí pilier je oddelenie intenzívnej medicíny, kedy vlastne sa venujeme pacientom, ktorí vyslovene sú od nás bytostne závislí, aby prežili. A preklenúť im tento čas toho kritického stavu, aby mali šancu sa zotaviť. Nie každý to zvládne, ale tam je tá šanca. Keby nebolo nás, nemali by tú šancu. Takže to sú také tri časti, tri spektra. Potom ešte v zahraničí k tomu patrí samozrejme záchranná služba. Tá na Slovensku je oddelená od toho nášho nemocničného, ale takisto ako intenzivista alebo anesteziológ je tam človek na tom správnom mieste a väčšinou sa každý teší, keď príde práve anesteziológ. No a teraz v poslednej dobe zase prichádza do popredia bolesť, liečba bolesti. A paliatívna medicína, zase tam naše možnosti sa otvárajú, pretože to je to, s čím my pracujeme.
0: Čiže poslednú tvár, ktorý vidí ten pacient, ktorý ide na operáciu, je tvár anesteziologa a taktiež prvá tvár, ktorú vidí, keď sa preberie, je tvár anesteziologa.
1: Áno, presne tak. Tú prvú si možno pamätá, tú poslednú už nie.
0: Čo tak najviac poteší toho lekára anesteziologa? A čo treba veľmi nepoteší?
1: Poteší práve to, keď sa ten pacient zobudí a sa usmeje, tak si vydýchne. Mala som takého staršieho pána, ktorý taký bol pred tou operáciou, nože, že či čo všetko bude v poriadku. A tak, jak som ho zobudil, pravím, pani, zobudte sa, už je po operácii. On hovorí, hej, chvála Bohu. Tak to bolo také krásne. No a nepoteší, ani neviem.
0: Tá práca lekára je obohacujúca vlastne.
1: Určite, určite. Je vyčerpávajúca, keď si človek to neustriehne, tak potom môže vyhorieť, ale keď si to všetko ustriehne a má tu takú nejakú rovnováhu medzi tým, čo robím a že aj oddychnem, tak je potom nádherná.
0: A vy ste stále chceli byť lekárkou?
1: Od malička. Toto sa mi podarilo.
0: Čiže všetky babiky boli injekciou hneď vyzbrojené?
1: Áno, áno, boli aj patrične rezané.
0: Takže takto. Čo by ste si možno priali ako lekárka do budúcna pre skvalitnenie vašej práce a vôbec takú lepšiu pohodu?
1: Vecí na zlepšovanie je určite veľa, ale tým základom by mala byť jedna poriadna zdravotnícka reforma, lebo je veľa vecí, ktoré sú zastaralé, nefungujú, len nie je ochota, možno strach to zmeniť k lepšiemu. Máme mnoho zdrojov zo zahraničia, kde vieme, ako tie reformy fungujú. Ono, žiadny zdravotnícky systém nie je ideálny, ale môžeme si z nich vybrať to najlepšie. A o to by sme sa mali snažiť a možno by mal niekto nabrať tú odvahu, to ozaj pretaviť do praxe a potom by sa nám všetkým pracovalo, žilo lepšie, aj to zdravotníctvo by sa mohlo zase posunúť o niečo vyššie.
0: Môžeme byť konkrétnejší napríklad, čo by mohlo byť zmenené u nás?
1: Teraz úplne sebecky pozriem iba na seba a poviem dodržiavanie zákonníka práce. Máme veľmi veľa výnimiek a zdravotníci vlastne patríme do toho spektra väčšiny výnimiek, akékoľvek sú kde zahrnuté v zákonníku práce. A ono sa to pekne volá, že nadčas je, len to je všetko veľmi únavné a to by sa mohlo zmeniť a už to by nám odľahčilo. Len je pravda, že potom v tých menších nemocniciach by mali obrovský problém. No a možno teraz tak úplne všeobecne nejakým spôsobom zjednotiť, zefektívniť, transparentniť vzťahy nemocníc, ambulancií a zdravotných poisťovien, pretože každý človek na Slovensku odvádza zdravotné odvody a tie poisťovne by ich mali spravovať v zmysle výjsť v ústretí pacientovi a malo by to byť transparentné, nemalo by to byť také, že ja tebe toľko, ty mne toľko, ale proste nejakým spôsobom to upraviť, učesať, aby všetci dôverovali v ten systém, aby tam nebolo priestor na nejaké pochybnosti alebo nejaké iné záludnosti.

0: Pešia púť je nielen cestou k cieľu, ale aj príležitosťou na stíšenie, modlitbu a vzájomné povzbudenie. Redemptoristi každoročne putujú k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi, ktorý je príkladom vernosti vo viere aj v časoch prenasledovania. O tradícii týchto púti sme sa porozprávali s redemptoristom Danielom Atanázom Manzákom.
1: Ja by som začal tak zo široka, alebo keď bolo blahorečenie Dominika Metoda Trčku pred 25 rokmi, 4. novembra 2001 v Ríme. Mnohí sa pýtali, že kto to je, ten Dominik Metod Trčka. A tak sme začali chodiť aj po našich farnostiach, po okolí Michaloviec, kde sú jeho relikvie, v našom chráme redemptoristov. Začali sme chodiť po okolí tých farnostiach a rozprávať o jeho živote, diele, troška ho predstavovať. A ľudia začali prichádzať do bazilíky k nám, k redemptoristom, aby sa pomodlili pri jeho relikviách, aby poďakovali za jeho život, svedectvo a zároveň ho prosili aj o príhovor. A vlastne z týchto pútí, takých či už individuálnych alebo aj farských, vznikla myšlienka, že každého 25. mesiaci máme v našej bazilike zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach, máme také modlitby aj do poludnia, aj popoludní, kde najprv je moleben s čítaním poďakovania a prosieb, ktoré píšu ľudia, a potom nasleduje svätá liturgia s príhovorom, ktorý sa týka aj života a diela Dominika Metoda Trčku. A po tejto liturgii je potom modlitba za uzdravenie na jeho príhovor a pomazanie olejom, ktorý je posvetený jeho relikviou. Tento program je aj do poludnia, aj podvečer. Do poludnia sa to zvyčajne začína o 9. hodine, a popoludní či podvečer o 17. hodine. Okrem týchto modlitieb každého 25. v mesiaci máme samozrejme aj odpustovú slávnosť, ktorá sa koná okolo toho 25. augusta, kedy je liturgický sviatok Dominika Metoda Trčku. A tento rok to vychádza na 29. a 30. augusta. A program je aj v sobotu podvečer a potom v nedeľu do poludnia. Stále sú plagáty, takže je to zverejnené aj na našich stránkach, či už webových alebo facebookových, v našom časopise Misionár. Takže je to verejne známa informácia. A v rámci tej odpustovej slávnosti sa koná aj pešia púť. Táto pešia púť tohto roku bude už 14., keď sa nám to teda podarí. Myšlienka vlastne tej pešej púte vznikla z tých duchovných obnov, ktoré sme konali okolí Michaloviec, kedy sme rozprávali o úcte k svätým, o putovaní, o význame relikvií, o význame úcty k svätým, aby ľudia prichádzali, a že vlastne aj to prichádzanie má byť spojené aj s istou takou obetou, námahou. A tak sme ponúkli veriacim takúto možnosť pešej púte. Pešia púť sa začína v Nižnom Hrabovci a nie je to náhoda, lebo v tom Nižnom Hrabovci sa narodil Ján Ivan Mastiliak, ktorý je kandidát na oltáre. Jeho proces blahorečenia prebiehal od roku 2005. Takže tam sa začína tá pešia púť ráno svätou liturgiou a potom prechádzame jednotlivými dedinami, kde sa zastavujeme v chráme, a tam je krátka katechéza. Takže prichádzame z Nižného Hrabovca do Poše, potom do Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, do Lesného, do Suchého, Topoľan, a nakoniec prídeme podvečer do Michaloviec, kde už prebieha odpustová slávnosť a vlastne títo pútnici sa potom majú možnosť zapojiť do tejto odpustovej slávnosti. Takže je to taká celodenná záležitosť, kde prichádzajú nielen starší, ako možno by niekto povedal, že v chrámoch vidí len starších ľudí,

0: ale prichádza aj stredná generácia, prichádzajú mládežníci, prichádzajú aj rodiny s deťmi. Nie každý samozrejme zvládne tých 30 kilometrov, lebo nie je to úplne ľahké a jednoduché, ale je to zvládnutelné a tak prechádzajú ktokoľko môže. Niekto prejde pár kilometrov, niekto sa pripojí cestou, takže pozývam veľmi na túto pešiu púť. Ak chcete zažiť niečo takéto, nejaký duchovný zážitok sputovania, tak nech sa páči aj taká príležitosť, ktorá sa začína v Nižnom Hrabovci, končí sa to v Michalovciach na odpustovej slávnosti Dominika Metoda Trčku.
1: Tá púť sa deje stále bez ohľadu na počasie.
0: Áno, deje sa stále bez ohľadu na počasie. Zatiaľ Pán Boh nám stále dal dobre počasie. Minulý rok dokonca bolo pod mrakom, čiže bolo to úplne ideálne. Za tých 14 rokov si pamätám, že iba raz nám prišla taká krátka prehánka, asi 3-minútová. Krátka, ale intenzívna, ale zvládli sme to a došli sme v poriadku. Takže Pán Boh aj v tejto veci nám nejak žehná a dáva nám primerané počasie na to, aby sme prišli v poriadku.
1: Všetkých tých pútnikov vedú redemptoristi, ktorí sa tiež teda vydajú na tú púť spolu s nimi.
0: Áno, stále je tam prítomný nejaký redemptorista, ktorý to vedie. Zvyčajne redemptorista, ktorý to tak nejak organizuje a má aj katechézy. Takže áno, stále je tam nejaký redemptorista, ktorý to vedie, ktorý to nejakým spôsobom animuje, ale okrem redemptoristov sú tam aj laici, ktorí veľmi pomáhajú a bez nich by táto púť v podstate asi ani neexistovala. Zapájajú sa či už do spevu, do modlitieb, alebo donesenia tých potrebných vecí, či ozvučenia, či zástav, alebo iných organizačných záležitostí. Takisto máme grafičku Janu, ktorá nám robí trička, toho roku robila aj šiltovky, takže ideme tak nejak aj oblečení, možno nie v rovnošate, ale hneď na prvý pohľad vidno, že patríme k sebe a že máme nejaký spoločný cieľ.

0: turisti ma prekvapili, že niekedy sa pridajú aj rodiny s deťmi dokonca na toto pešie putovanie.
1: Áno, v prvých ročníkoch išli 100 Poľan deti v kočíkoch a dnes už tieto deti putujú napríklad zo Suchého, dokonca už sú niektorí, ktorí idú celú púť.
0: Prvé krôčky urobili ešte na kolesách.
1: Áno, tlačili ich rodičia a teraz už chodia po vlastných.
0: Áno. A v čom je to čaro toho putovania a pripojenia sa potom vlastne k tomu programu v Michalovciach putnému?
1: Za tých pár rokov, nakoľko vnímam tých putníkov, ktorí sa nejak tak myhli, prestriedali na tej púti, tak vnímam to, že prichádzajú preto, lebo tam nachádzajú čosi duchovné. To je asi taký najväčší dôvod i motív, prečo prichádzajú na tú pešiu púť. Nikto ich ničomu nenúti, nie je nejaký násilný program. Kto chce sa pripojiť k modlitbe, kto nechce, ide v tichu, rozmýšľa nad svojim životom alebo nad svojimi nejakými záležitosťami. Môže sa rozprávať s tým, ktorý kráča popri ňom. Čiže nie je to nejaký taký program, ktorý každý musí prijať bez pardonu a nemá na výber, ale môže sa slobodne rozhodnúť, či sa chce zapojiť do niečoho alebo chce kráčať v tichu a možno takto prežiť časť púte a rozmýšľať nad záležitosťami svojho života.
0: Spomenuli sme ten najnižší vek, ktorý sa pridá k tomuto putovaniu. To sú niekedy naozaj bábetka v kočíkoch. Aký najstarší treba z účastníci tam chodia, aby sme vedeli pozvať možno tých seniorov, že dá sa to, aspoň tých pár kilometrov?
1: Tých prvých ročníkov chodili aj dôchodcovia. Pamätám si napríklad jednu pani, ktorá prešla z Hrabovca až do Topoľan a stále bola nejak tak na konci tej skupinky, niekedy aj dosť zaostávala. Až vlastne pred týmito Poľanami mi kto si povedal, že tá pani je po operácii, už teraz nepamätám, či kĺbu, či kolena, a už tú púť nedokončila, lebo už to ďalej fyzicky nezvládla. Ale bežne túto púť prejdú aj dôchodcovia, ktorí majú do tých 70 rokov a keď majú dobrú kondíciu, keď radí majú turistiku napríklad, alebo nejaké prechádzky, chodia na huby, alebo je si na bicykel, tak s takou minimálnou kondíciou to bez problémov zvládnu.
0: Pripravujete ako redemptoristi aj niečo ešte ďalšie podobné v priebehu roka?
1: Okrem modlitieb k Dominikovi Metodovi Trčkovi máme v našej bazilike minor zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach každého 16. v mesiaci modlitby k Svätému Gerardovi. Svätý Gerard to je reholný brat redemptorista, ktorý je známy ako patron matiek v požehnanom stave alebo orodovník, či ten, ktorý sa prihovára za manželov, ktorí majú problémy v rodičovstve. Takže máme každého 16. mesiaci modlitby k tomuto svetcovi. Máme svetú liturgiu a po nej moleben a potom modlitbu so šatkou, ktorá je posvetená relikviami tohto svetca a tiež dávame k úcte jeho relikviu. Za ten čas, čo to robíme, asi 3-4 roky, už si nepamätám presne, ale za ten čas sa narodilo niekoľko detí na jeho príhovor. Aj modliať sa v našej bazilike, teda prichádzali manželia, ktorí sa modlili o dar dieťaťa a vlastne na tých modlitbách im Boh požehnal. Takže chodia už teraz aj so svojimi bábetkami do baziliky, aby boli takým svedectvom toho, že modlitba prináša ovocie, že modlitba s vierou nie je zbytočná, ale prináša svoje ovocie.
0: Doteraz sme hovorili o podujatiach, aktivitách toho duchovného charakteru, kedy smerovali veriaci k vám, treba do tej baziliky minor. Chodievajú niekedy reholníci za veriacimi po celom Slovensku alebo niekde aj ďalej a nejakou príležitosťou?
1: Áno, našou charizmou je robiť ľudové misie. Robíme ľudové misie v našich farnostiach. Čiže to je taká aktivita, ktorá prebieha v podstate celoročne. A okrem toho konáme duchovné obnovy alebo aj duchovné cvičenia v našich kláštoroch, hlavne v Stropkove, kde máme také duchovné centrum Jána Ivana Mastiliaka.
0: Kde všade pôsobíte na Slovensku? Kde máte svoje rehoľné domy, komunity?
1: Michalovská viceprovincia redemptoristov, teda tá grécko-katolícka časť rehole, tak my máme svoje centrum v Michalovciach a ďalší kláštor máme v Stropkove a tretí kláštor v Starej Ľubovni.
0: Vy ste, keď sme rozprávali o vašich aktivitách, spomenuli aj časopis Misionár. To je mesačník, týždenník, alebo ako často ho vydávate?
1: Časopis Misionár je mesačník, ktorý vychádza už dlhé 10 ročia a je zameraný na duchovný život. Sú v ňom rubriky, ktoré ponúkajú zamyslenia alebo rôzne témy pre rôzne stavy, či už manželov, mládež, deti. Sú tam aj liturgické témy, sú tam aj témy týkajúce sa duchovnosti našej kongregácie alebo dejín našej kongregácie.
0: A ako sa môžu naši poslucháči dostať k tomu časopisu? Dá sa objednať alebo niekde v chrámoch sa dá kúpiť?
1: Áno, určite. Náš časopis sa dá objednať na webovej stránke www.misionar.eu. Máme tiež stránku na sociálnych sieťach, na Facebooku, takže určite stačí dať do vyhľadávača časopis Misionár a určite vám to nájde. Nájdete si cestičku k nám. A už keď sa nám ozvete, tak my vám určite odpovieme.
0: Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová sú podpísaní pod dnešnými vyznaniami. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Vysielame ju z kostola svätej Margity Antiochískej zo Zborova. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho. Vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Ukrižovaný spasiteľ a milosrdný môj Pane, každý deň v túto hodinu ma pozývaš na stretnutie pod krížom, aby si mi povedal o svojej láske ku mne. Aby si očisťoval moju dušu, liečil jej rany a posilňoval ma svojimi milosťami. Ďakujem ti, o Ježišu, za toto tvoje pozvanie aj za čas každodenného stretnutia pod krížom. Ďakujem ti za tvoju lásku, ktorá nepozná hranice. Pomocou tvojej milosti chcem ti aj ja v túto hodinu vyznať svoju lásku svojou prítomnosťou, myšlienkami i slovami, no predovšetkým srdcom, plným vďačnosti a skrušenosti. Chcem ti vyznať svoju lásku aj skutkami milosrdenstva voči bližným a verným plnením tvojej vôle. Byť s tebou na Kalvárii znamená žiť nielen pre seba, ale aj pre iných. Znamená to mať účasť na tvojom diele záchrany duši. Preto sa pripájam k tebe, Ježišu, v modlitbe za celý svet, najmä však za hriešnikov, ktorých spása je ohrozená. Prosím, aby si prijal moju prácu, ťažkosti a utrpenie. Nech to všetko pripájam k tvojmu bolestnému umučeniu a nech sa takto aj podielam na diele záchrany duši. Tvojmu milosrdenstvu zverujeme celú cirkev, kňazov a Bohu zasvetené osoby, i všetkých, ktorí dnes potrebujú modlitbu. Za mier na celom svete, za milosrdenstvo pre našu vlast a na úmysly poslucháčov Rádia Lumen sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
1: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie,
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami.
3: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým
0: svetom. Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj
0: pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami.
0: Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.

Svätá Mária, Matka Milosrdenstva, Svätý Ján Pavol II, Svätá Faustína, Svätá Margita, všetci Boží svätí a sväté, Ježišu náš učiteľ a majster, oslavujeme Tvoje milosrdenstvo, ktoré sa v tejto hodine s takou hojnosťou vylieva na celý svet. Zvelebujeme ťa za všetkých ctiteľov Tvojho milosrdenstva, ktorí nesú toto posolstvo, najmä tým, čo nepoznajú Tvoju lásku a sú hlboko nešťastní. Nech každé srdce na zemi i vo večnosti zvelebuje Tvoje milosrdenstvo. Našu vďaku za všetky milosti chceme teraz vyjadriť slovami piesne.

Pomodlíme sa teraz ešte za Svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca nášho pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. A teraz sa pripravme na požehnanie najsvätejšou sviatosťou.

Uznávam, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v Najsvetejšej Sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu skrze

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v priamom prenose ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Vysielali sme ju z kostola svätej Margity Antiochískej zo Zborova. Aj naďalej vám prajeme požehnanú nedeľu.

0: Tatranská galéria v Poprade otvorila v júli 2026 unikátnu výstavu s názvom Farba viery. Ide o teologicko-antropologickú obrazovú sondu prežívania viery v rómskych osadách v Kolačkove a Podhoranoch. Prostredníctvom fotografií môžu návštevníci nahliadnúť do obydlí Rómov a zistiť, ako slávia krsty, prvé sväté prijímania, svadby či pohreby. Na výstave spolupracovali fotograf Jozef Sedlák a kňaz Ľubomír Hajdučík, ktorý sa popri pastorácii vo farnosti v Nižných Ružbachoch venuje štúdiu fotografie v Opave. O tom, ako táto výstava vznikala a čo sa vďaka nej o Rómoch dozvedeli, povedia v nasledujúcich minútach v relácii Svetlo nádeje. Nerušené počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Janák a redaktorka Jana Ondrejková. Fotograf Jozef Sedlák je autorom fotografií, ktoré sú na výstave Farba viery, spoluautorom. Tých fotografií je tu 49 a v podstate polovicu ste robili vy, polovicu robil otec Ľubomír Hajdučík. Aká to bola práca? A keď si možno spomeníte vôbec na tú prvotnú myšlienku, prečo takáto téma?
1: Práca to bola krásna. Ja som fotograf už 50 rokov, takže už mám čo si za sebou. Ale toto bolo také spontánne ako stretnutie. Ja sa s Ľubom poznám už 15 rokov alebo 20 a projekt do rómskych osad ako vznikal tak ako veľmi spontánne, že prvé fotografovanie sa uskutočnili v rámci grantu aj tvorivých dielní so študentami z masmediálnej fakulty. A potom bolo rozhodujúce to, že sme našli tie spriaznené duše, a to boli farári v Podhoranoch a v Kolačkove. Sprostredkovali vlastne ten vstup, oni tam chodili do osad, ako mali krsty, pohreby. No a tak ako trochu sme sa za nich aj skovávali, hej, že ich ako autorita pre tých Rómov, ktorí majú živú vieru, je ako neskutočná. To je ako cítiť z tých fotografií, že ten Róm má ako obrovský rešpekt pre tou cirkvou, pre tou autoritou kňaza, pred mystikou. Hej, vlastne oni to prežívajú skoro jak takú mágiu až, hej, že v tých spodných vrstvách ich ako života, ich osobnosti tkvie nejaký imaginatívny strach z toho nepoznaného, z choroba, strachu, že sa im bude zle dariť, že budú chorí a tak ďalej. Takže preto tá taká výpravnosť, tá farebnosť, tá zlatá farba, tie flitre, proste aj tie výstrihy tých kyprých Rómiek. Ozaj to bol svet, ktorý síce som ho poznal, lebo viackrát som fotil ešte aj za socializmu Rómov, ale čo sa týka kontextu viery, to som mal možnosť prvýkrát a ma to úžasne chytilo.
0: V Tatranskej galérii v Poprade môžete vidieť v týchto dňoch zaujímavú výstavu Farba viery. Je to výstava fotografií autorov Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka. Pán Sedlák je fotograf a otec Ľubomír Hajdučík je kňazom. Prečo práve téma Rómov? Čím vás zaujali?
2: V tom okolí mojej farnosti je ich veľa, čiže Lomnička, Podhorany, Toporec a všade naokolo. A tým, že sú trochu... Ja hovorím, že separovaný úplne, ale oddelený, ale trošku je to také oddelenie. Ľudia ich vnímajú skôr, fakt musím to úprimne povedať, negatívne.

ďalej, že ako to oni vnímajú. A fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Aj to prostredie, aj všetko je to iný svet, ako my máme. Takže toto sme chceli nejak ukázať. A farba viery názov preto, lebo väčšinou sú Rómovia fotení, alebo boli fotení, to je moja skúsenosť, tak toto ja vnímam, čierno-bielo. Hej. Kvôli tomu, lebo farba v tých 60-tych, 70-tych rokoch u nás nebola. Veľkú knihu, geniálnu ako fotografiu, urobil Jozef Koudelka, český autor, doteraz žijúci, a nazval to Cigáni. On odfotil Rómov, takých, ktorí ešte aj kočovali a tak ďalej, ako na Slovensku a po celej Európe. On ich fotil a fakt urobil nádhernú knižku, ale je to čierno-biela. Hej. Tibor Husár, tiež fotograf slovenský a už nežijúci, tiež nafotil knihu Cigáni a tiež je to čierno-biela. Hej. Že väčšinou sa to spája s čierno-bielou fotografiou. No a my sme sa s Jozefom Sedlakom rozhodli, že to urobíme farebne. Ja som bol, že oni nie sú čierno-biele, ale oni sú farební. Že oni majú pestré farby, všetko oblečenie, svoje ubytovanie, ako domy majú v sitých farbách, ako tak, že, takže preto farba viery, že takto sme to chceli ukázať.

0: Počúvate Rádio Lumen. Vo svetle nádeje sa rozprávame o unikátnej výstave fotografií s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade. Jej autormi sú fotograf a pedagóg Jozef Sedlák a fotograf a farár v Nižných Ružbachoch Ľubomír Hajdučík. Ako mi na vernisáži povedal Jozef Sedlák, na projekte pracovali niekoľko rokov. Z množstva fotografií, ktoré spravili, prezentujú na výstave 49 kusov.
1: To boli nejaké 3-4 roky, keď sme opakovane na základe pozvania tých ako priateľov farárov sme šli na pohreb trebárs alebo na prvé sväté prijímania a sme to dokumentovali a krok za krokom sme sa aj zbližovali s tými rodičmi alebo s novomanželmi, aj s tými deťmi. Vďaka tomu nás ako pustili do ich intimného sveta. V tom zmysle, že sme sa dostali do kuchyne, do obývačiek, že sme sa s nimi rozprávali. Potom boli také priateľstva cez tie fotografie, že sme im dali tie fotografie z prvého svätého prijímania. A vlastne oni aj dospelí Rómovia majú v tomto zmysle takú čistú detskú vieru. Takže ten vzťah bol veľmi taký emotívny.
2: A na tých vašich fotografiách vidno aj také tie zaujímavé kontrasty, že napríklad pri prvom svetom príjmaní je tam chudobná oblasť, však chudobná osada, ale tie dievčatá vyzerajú ako mladé cisárovne, sú také vyobliekané, také veľmi pekné. Dajú si záležať

0: na tom, aby naozaj išli na tú slávnostnú chvíľu takto slávnostne oblečení. Ako vnímajú tú vieru Rómovia z tých vašich skúseností a z tých vašich fotografií, čo môžeme vidieť?
1: Nie je to také prežívanie, ako my máme. Hej. Ono je to častokrát tá záležitosť veľmi, veľmi spontánna, taká akčná. Oni vedia všeličo urobiť a práve tá viera je pre nich aj prežívaná cez tú vonkajšiu záležitosť, že tie dievčatá ako princezny sú a ich chlapci boli vyobliekaní perfektne. Oni vnímajú, že tam niečo je a to musíme dať nejakú tú úctu, to musí byť, alebo noblesu, hej, že to urobia takto je. Oni veľmi sa vedia pripraviť na to, vedia to žiť, ale je to také spontánne, také nie, že emocionálne iba, ale takú spontánnosť. Hej. Tým, že ja aj chodím do tých dedín, o ktorých som hovoril, tak chodím tam aj spovedať, takže vnímam, že oni tú záležitosť majú. Oni cítia, že niečo je, ale fakt je to úplne inak ako my to, ako väčšinová spoločnosť vnímame úplne nejak inak. Ako tej jasnej viere by vedeli povedať tí páni farári, ktorí sme boli, ako pán farár Gurčík, pán farár Pasiar, pán farár Krokus, ktorý sme fotili, lebo oni s nimi úplne ako komunikujú. Hej, že ja som vo farnosti, kde nie sú Rómovia. Ja ich vnímam cez tú fotografiu, alebo keď chodím tam napríklad spovedať na tie veľké sviatky a tak ďalej. Takže oni by vedeli, ale ja to vnímam ako veľmi spontánna záležitosť, taká emocionálna. A keď majú niečo urobiť, tak sa vedia aj perfektne naučiť všetko, čo potrebujú.
0: Mňa tam uchvátili naozaj tie farby. Viete, že v tom chudobnom prostredí, takom šedivom, sivom, je tá farebnosť toho interiéru alebo možno toho oblečenia tých kobercov.
1: Oni to tak majú, ako to sú napríklad také veci. Ja som to v škole ako na ITF v Opave ukazoval, ako mal som zadanie svoje z tohto prostredia. A tu sú tiež podobné tieto zábery, hej, že na stene máte takú veľkú tapetu, hej, že ako obraz Panny Márie Velikánske, všetci toto majú, hej, to je ich svet. Na celej stene je jedna veľká tapeta Panny Márie a pod tým baroková posteľ, to je ako kvázi zlatom obložená, hej, že a toto majú. No. A hovorí, no áno, tak toto oni žijú, to je pre nich taká sila, akože to majú, že oni v tom niečo cítia, v tom takom farmu, že to musí byť také trblietavé, pekné, všetko.
0: Je niečo, z čoho by sme si mohli napríklad zobrať príklad v tom prežívaní ich viery?
1: No tu spontánnosť, ako my sme prerozumkovaní, hej, že áno, má to byť takto, toto je, toto nie, a oni to berú tak, ako je to takto, tak to ide, ako život, hej, že možno to, čo na jednej strane je pre nich chybou, že je to iba taká spontánnosť, pre nás by mala byť ako povzbudenie, že máme byť nejakí takíto spontánni ľudia, takí otvorení, bezprostrední. Hej. My sme sa stali už dobou, ja to vidím ako na svojich farníkov a aj na sebe, že zatvárame do seba, keďže sme zatvorení a bojíme sa niečo povedať, bojíme sa s niekým komunikovať a nedaj Bože ešte o viere na čo hovoriť. No to je fakt, ako to je problém. A pre nich to nie je problém. Oni, že ten spontánny život pre nich je to tak, ako je. Že to takto funguje, tak to ide. Zaspievajú, zahrajú na tých saxofónoch a ide to.

0: Dnes sa vo svetle nádeje rozprávame o unikátnej výstave fotografií Farba viery, ktorá mapuje prežívanie duchovného života v rómskych osadách na východe Slovenska. Jedným z autorov fotografií je Jozef Sedlák, ktorý nám priblížil, ako spolu s kňazom Ľubomírom Hajdučíkom chodili medzi Rómov a fotili ich pri rôznych príležitostiach, i to, ako napokon vznikla myšlienka spraviť výstavu, ktorá je momentálne v Tatranskej galérii v Poprade.
1: Z toho vyplynula tá taká dosť ako zásadná otázka, že čo s tým vizuálnym materiálom, že či si to nechať ako archívny materiál, ktorý raz ako bude mať obrovskú hodnotu, lebo tá fotografia, alebo to médium fotografie na základe to kauzálneho otlačku vlastne archivuje svet taký, aký je, a v tom ako archíve to zreje. Tá doba je spoločnosť, aj mentalita, aj tá estetika sa mení. Takže ten ako archívny materiál sa mi zdal tiež ako dôležitý, ale tak ešte dôležitejšie sa mi zdalo sprostredkovať ako keby takú vizuálnu misiu pre spoločnosť na Slovensku, lebo ako tá otázka Rómov a osad je dosť živá, je pretraktovávaná v spoločnosti aj v médiách a dosť aj zneužívaná, takže takýto farebný svet, ako ktorý musí každého očariť a prinútiť sa zamysleť, či už v rámci nejakých pochybností, alebo v rámci nejakého váhania, alebo v rámci nejakého predsudku, ktorý sa láme, ako ktorý sa môže zmeniť, ako ktorý sa vyvíja. Takže tá vizuálna antropológia, ktorú sme chceli dať do tých fotografií, ešte okrem toho, že to je dokument, tak vlastne je to ako keby taká symbolická realita, ktorá nás učí byť lepšími, ako sa zamysleť nad hodnotou života, nad vzťahmi, nad vzťahom k Bohu. Tam je veľa prívlastkov, plus to médium fotografie v dnešnej dobe je strašne aktuálne, lebo je Facebook, je ako Instagram, takže ten obraz sa šíri neuveriteľne rýchlo. No a preto sme sa rozhodli na prísny výber tých diel, to bolo 50 diel, veľkého formátu, aby toho diváka do toho priestoru vťahlo, aby ich to pozitívne ako šokovalo, aj čo vlastne prežívame aj my, lebo tak aj my si musíme zvykať na tie veľké formáty, ktoré sú prefarbené a vlastne sú ako keby živé. Takže je to ako keby taký obraz, až taká televízia. No a sme mali aké šťastie, že tu ako v týchto krásnych priestoroch sme našli pochopenie u bývalej riaditeľky Anie Ondrušekovej. Tak sme si myšli tak ako spontánne a sa je ten ako projekt veľmi zapáčil, nás prijala. A takisto musím povedať, aj nová pani riaditeľka nám ako vyšla úžasne v ústretí, keď to potvrdila, takže celý ten projekt som chápal, že ako je v Božích rukách, jak sa hovorí, a tak sa to podarilo ako dotiahnuť do tejto krásnej formy. Tu nás sú také kozy veľké z dreva, takého prírodného, hej, aj s tými kazmi, a vlastne to je taká metafora tých rómskych osad, kde oni žijú, čo ja viem, 2x2 metrov nejakej izby, kde ako je len posteľ a kachle a sú bez skriň. A tie vešiaky majú ako skrine, hej, sú vonku. Keď sme fotili Koláčko v zime, tak tam bolo navešané prádlo zmrznuté, odsnežené. Ja som sa ich pýtala, že jak sa prezliekajú oni, že keď majú špinavé prádlo, tak si zvesia to zmrznuté, nechajú to roztopiť na peci a sa prezlečú. Hej. Čiže tie skrine tak ako symbolicky pripomínajú tie kozy a tie fotografie, že visia ako prádlo. Takže sú to tie zábery. Takže aj keď je to taký veristický dokument, tak má svoju hĺbku, má svoje vrstvy a o fotografii sa hovorí tiež, že ten divák by ju mal vedieť čítať. To znamená, že by mal vedieť, kde je čiarka vodne, viete, zastaviť, porozmýšľať a čítať ten obraz porozumením. A to je veľmi pekný odkaz. My sme sa nechceli nejak zamotať do postmoderných kanónov, čo všetko spochybňujú, kde sa provokuje, kde sa búrajú treba to morálne, etické zákony, kde je taký bezbrý aktivizmus. My sme chceli dať svoj názor, aj sme ho tam dali. ale cez výtvarný umelecký obraz, ktorý má svoju hĺbku a má tie predpoklady toho referenta, ako ktorý je pre dnešnú spoločnosť, pre dekodovanie obrazu strašne dôležitý. Takže ja som veriaci človek, aj Ľubo je kňaz, takže v tomto projektu nás spája teda aj tá viera spoločná, ale aj fotografia, takže bol to z tohto pohľadu taký požehnaný projekt, by som povedal.

0: Otec Ľubomír, prezraďte mi, ako ste sa dostali k fotografii, čo vás vôbec viedlo k tomu zobrať fotoaparát do ruky, fotiť a venovať sa tomu naplno?
1: Jednoducho, ako bavilo ma vnímať ako fotografiu. A bola to taká pani, ona je ako šéfkou galérie umelcov Spiša, v Spišskej Novej, Lucia Benická, ktorá tu mala svoju galériu na fotografiu. No a ona tu robila nejaké workshopy a tak ďalej. My sme sa zoznámili, chodili ku mne tí fotografii do farnosti, kde som bol farárom v Abrahamovciach blízko, tak som to vnímal, tú fotografiu. Ona ma aj tak trošku vnútila, že či by som nechcel fotiť, ale nechalo som to, chcel iba vnímať, že sa tu budem pozerať iba. No a keď som bol preložený do HIP, do farnosti, tak tam som si povedal, že už nebudem sa pozerať, ale budem fotiť. Tak som si tam kúpil prvý fotoaparát a začal som fotiť, ale chcel som tomu foteniu rozumieť viac, že nie len cvakať. Tak som s tou Luciou Benickou komunikoval. Ona tú svoju galériu alebo celý ten projekt preniesla do Liptovského Mikuláša. No a tam robila workshopy, letnú fotoškolu. No a tam som sa prihlásil a stretol som tam Jožka Sedláka. Aj pani kurátorku Petru Cepkovú, ktorá nám kurátorovala tú výstavu, tak s ňou som bol prvýkrát a potom s Jožkom som sa tam stretol a bol som u neho na dielniach a on tak, ako sme sa zoznámili, lebo on je aj človek veriaci a praktizujúci svoju vieru, tak sme sa nejak ako zoznámili. On ku mne do HIP doniesol študentov, ktorých učil fotografiu v Trnave aj v Bratislave a robili sme taký projekt, sme nafotili knižku o HIPiach, ktorú sme aj vydali, potom sme mali aj pár výstav. A ono sa to už takto nabaľovalo, že sa urobil nejaký workshop, išlo sa napríklad do Brehova, tam sme fotili, tam sme nafotili nejakú knihu. A potom, keď som bol preložený do Nižných Ružbách, do farnosti, tak zasa Jozef zobral tých študentov a chodili ku mne na faru na tie workshopy, všelijaké zamerania boli. Tam sme nafotili knižku o Vyšných Ružbachoch. A ja som sa potom dostal na školu Inštitút tvorčí fotografie, kde študujem doteraz. Skončil som bakalársky stupeň a teraz magisterský stupeň fotografie študujem. Takže to je tá celá moja fotografia, z toho vzniklo aj táto výstava.
0: V čom vás možno fotografia, fotografovanie posúva v tej kňazskej službe?
1: Ja tú fotografiu nevnímam len ako, že ho viem ako odfotiť niečo, ale fotografiu ako celkovo, nie ako len moju, vnímam, že ona vám môže niečo dať. Častokrát tá fotografia prináša také symboly života. Vidíte matku s dieťaťom, plačúcu, to vám môže evokovať ten symbol Madony. Vidíte tých ľudí inak ako oblečení. Vidíte napríklad aj chudobu cez tie fotografie. Ono vás to vie posunúť. Ja mám takú jednu vetu, som si ho napísal. Súčasnou výzvou pre fotografa je vyjadriť vnútorný význam prostredníctvom vonkajšej formy. To je tá veta. A môžeme to inak povedať, že to vnútorné, čo človek prežíva, ukazujeme cez tú fotografiu na vonok, čo má. A to som nevymyslel ja, to je, ak to dobre po anglicky viem prečítať, to je historik fotografie, napísal denník fotografie, to je Beaumont Newhall. Ja chcem tú fotku vnímať ako nejaký obraz, ktorý vám pomôže rozmýšľať o tom živote. Všetko je taký obraz. Hej. Pozeráme sa, keď sa zapozeráte napríklad na fotku, tak môže vo vás vyvolať nejakú emóciu, ktorú si poviete, hej, že my sme niektorí bohatí a napríklad na tých fotkách, čo sme teraz fotili, je ako chudobné záležitosti a poviete si, takto sa dá žiť, ale dá sa žiť. Hej. A možno si zo človek uvedomí svoju tú bohatosť, ktorú má, hovorí si, no vidíš to, možno by si sa mal podeliť, možno by si mal byť trošku iný a tak ďalej, ako toto. Vo mne tá fotografia vyvoláva. Hej. Ja keď chodím, tak ja si fotím aj starých ľudí a zrazu im rozumiete. Hej. Oni vám vedia povedať príbeh. Ako ja keď vidím tú fotku toho človeka, tak mne sa otvorí ten príbeh toho človeka, ktorého som poznal. A snažíte sa vystihnúť tou fotkou toho človeka, ktorý je tam.
0: Takto uzatvára náš rozhovor Ľubomír Hajdučík, farár v Nižných Ružbachoch a fotograf, spoluautor výstavy Farba viery, na ktorej spolupracoval s fotografom Jozefom Sedlákom. Rozprávali sme sa o nej vo svetle nádeje. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Janák a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme pokojný čas pri počúvaní Rádia Lumen.

V kalendári máme 9. augusta. V tento deň sa v roku 1867 narodil v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg Vavro Šrobár. V roku 1963 sa narodila v tento deň americká speváčka a filmová herečka Whitney Houston. Meniny dnes oslavuje Ľubomíra, teda napríklad aj tenistka Ľubomíra Kurhajcová. Z histórie sa pozrime teraz do súčasnosti. Banská Bystrica, Poprad, Čierna Lúka, Trakovice, ale aj Morava či Norsko. Všade tam sa oslavuje a na tieto miesta budú smerovať aj gratulácie v nasledujúcich 90 minútach. Piesne na želanie vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technicky spolupracuje Peter Reguli a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

Netreba hlavu stratiť, veď on sa zase vráti a na konečnej bude večne spomínať. A na konečnej bude večne spomínať.

Prvá gratulácia poputuje do Popradu, mestskej časti Veľká. Mama Anna Janošková v stredu 5. augusta oslávila 60. narodeniny. Milá Anka, 60 rokov ti prinieslo cestu plnú lásky, práce a obetavosti. Svojím dobrým srdcom si rozdávala pokoj, úsmev a oporu každému, kto ťa potreboval. Dnes pri tebe stojí manžel Jozef, céry s rodinami, sestra Mária, babka Vierka a rodinný priateľ Milan, aby ti poďakovali za všetko, čo pre nich znamenáš. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v duši a radosť v srdci. Nech každý nový deň prináša úsmev a lásku tvojich najbližších. Zo srdca ti prajeme všetko najlepšie k tvojim 60. narodeninám.

Pokračujeme gratuláciou pre Zuzanu Šmitovú, ktorá v útorok 11. augusta oslávi svoje meniny. Milá naša kamarátka, speváčka a priateľka Zuzka, k tvojim meninám ti prajeme veľa šťastia, zdravia a veľa Božieho požehnania. Nech tvoje srdce stále viac cíti prítomnosť toho, ktorý je žriedlom šťastia, radosti, pokoja a lásky. Nech tvoje srdce žije v ňom a jeho srdce nech bije v tvojom. Nech ťa krídla nebeského anjela nesú a chránia po všetky dni pred skalami a útesmi nebezpečenstva. Nech ruka všemohúceho ti pomáha naplňať dni krásou vo všetkých oblastiach tvojho života. Zo srdca praje Matúš a členovia farského speváckeho zboru v Dolných Orešanoch.

Na vlnách Rádia Lumen vysielame piesne na želanie. Do redakcie sme dostali aj gratuláciu od poslucháča Vincenta s týmto textom. Túto pesničku by som chcel venovať svojej sestre Veronike a jej manželovi Petrovi, ktorí žijú až za polárnym kruhom v norskom Tromso. Toto leto sa žiaľ neuvidíme, a tak ich chcem aspoň na diaľku pozdraviť a pripomenúť im, že na nich doma všetci myslíme. Prajem im krásne leto, veľa pokoja, radosti a príjemných chvíľ v ich novom domove neďaleko Tromso. A už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie. Túto pesničku posielam s láskou celej rodiny.

Nasledujúca gratulácia je venovaná pre vnúčku Teresku Klusovú z mestečka Chropine na Morave, ktorá sa 27. júla tohto roku dožila svojej 18. Spolu s jej rodičmi a súrodencami jej chceme popriať Božie požehnanie, pokoj, radosť i zdravie, aby dobre zvládla aj nasledujúci maturitný ročník. Veľmi ťa ľúbime, Tereska. Okrem starkej Moniky zo Zvolena sa pripájajú rodičia a sestričky Mišenka a Kačenka.

Na vlnách Rádia Lumen počúvate piesne na želanie. V sobotu, 8. augusta, sa dožil svojich okrúhlych 40. narodenín náš najmladší súrodenec Matej Brutovský z Banskej Bystrice. Chceme mu zo srdca k tomuto sviatku zablahoželať a okrem zdravia popriať potrebné Božie požehnanie, radosť zo svojej rodinky a vytrvalosť v práci. Zo srdca mu to prajú súrodenci Barbora, Mária, Tomáš, Boris a maminka Monika.

V týchto chvíľach pozdravíme mamu, starku a babku Emíliu Sojkovú z Čiernej Lúky, ktorá sa vo štvrtok 6. augusta tohto roku dožila 80 rokov. Milá mama, starka a babka Emília Sojková z Čiernej Lúky. K 80. narodeninám vám posielajú pozdrav vaši najbližší, deti, zať s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. Nech ťa radosť v Pánovi drží a dáva ti silu. Ďakujeme za každý rok, ktorý ti Boh doprial a prosíme o pevné zdravie, jasnú myseľ a hojnosť nebeských milostí do ďalších rokov.

0: srdce moje. Zostane.
1: Ďakujem ti, Otec.
0: Tebe, Otec.

V týchto dňoch oslavuje narodeniny aj Miriam Kalčícky z Košíc. Letí k tebe pozdrav, milý, letí, letí v tejto chvíli. Motýlik a ružička, jeden boštek na líčka. Chcem ti dneska zaželať zdravie, šťastie, lásky veľa a v rodine pokoj, neha. K tvojim narodeninám ti praje všetko naj, Martinka.

Nasledujúca gratulácia prišla do redakcie z Podbieľa. V Podbieli prosíme Spasiteľa, aby sa už hriechy nerobili, našimi zlými skutkami sme Stvoriteľa nermútili. Iných s pomocou Pána ani slovom sme nekazili, pokušiteľa s Bohorodičkou už v myšlienke porazili. Premenenie Pána. Vedci dokážu vesmír preskúmať, ale Pána nechcú dokázať. Iba biológovia Pánove enzymy v prsti našli, na prítomnosť v pôde vedci, biológovia na Stvoriteľa došli. Na vrch premenenia s Ježišom, keď apoštoli vyšli a videli premenenie Spasiteľa, pochopili, prečo tam prišli. Ľubomíra Kudinová, Nabočíková Jozefína, Lukačíková, Kiebelová Štefánia. Vidím Pánovo dobro, schvaľujem to, ale pre slabú vieru sa s pokušiteľom robí zlo. Nesmiete padnúť, chráňte sa s Ježišom pred pokušením, robte dobro, bojujte aj za pomoci Panny Márie s obrátením. 66 rokov Zdena Kucbel, Ksenia Šelingová, Stvoriteľ, vy ste náš poklad, pre život Otec náš nebeský pevný základ. Ježiš nám dáva k viere podrobný výklad, aj Panna Mária je toho pre nás príklad. 71 rokov Vierka Mikulášiková, suseda, Martina Pilárová. Proti chorobám sa ponúka Pánová drobnosť, je dávať Stvoriteľové dary, zeleninu, ovocie, strukoviny, vitamíny, je múdrosť. Pri všetkom aj v športe držte si Spasiteľovú skromnosť, stále denne verte v Ježišovú milosť. 79 rokov Ján Starek, Vladimír Vlčák, Branislav Vráblik. Nebeský Otec dáva svojmu ľudu múdrosť, kráčanie za Ježišom vo viere vernosť. Slúžiť pokušiteľovi je podlosť, ale robiť dobré skutky aj pre Stvoriteľa je radosť. 79 rokov Dušan Mores, Ján Poštek, Rudolf Sitek, Miroslav Turčák. Ježiš, vzhliadni na svoj ľud, čo je v tme putujúci, ktorý je pokušiteľovi sa viac venujúci. Tento ľud svojim konaním Pánovi smútok je robiaci, Pánovi nie je veľa radosti darujúci. 43 rokov Petra Kubošová, Ivana Magerčáková, aj Dárius Magerčák. Ľud vie, že Stvoriteľ je nad nami panujúci, od ľudí je lásku a dobré skutky Pán čakajúci. Odpúšťať a lásku s pomocou Ducha Svätého darovať môžu len žijúci, veriť v Ježiša, lebo On náš je sudca, budúci.

Na vlnách Rádia Lumen pokračujeme v relácii Piesne na želanie. Gratulácia prišla aj pre Danielu Gajdošovú z Modry nad Cirochou. Keď 11. augusta vesmír na okamih stíšil svoj dych, zrodila sa duša zo slnečných lúčov a hviezd zlatistých. To kráľovské srdce leva, v ktorom čistá neha rozkvitá, srdce, čo bezpodmienečne a naveky celú rodinu obíma. 70 rokov tkať zo života záhradu plnú lásky, si mama, ktorej náruč je chrámom, kde miznú všetky vrásky, si babka, čo do dlaní zachytáva naše najtajnejšie sny, si dcéra, v ktorej úcta a pokora rozsvetľujú dni, a svokra, čo s otvoreným srdcom pripútala nás k svojmu krídlu, aby v našich domovoch ohník pokoja nikdy nevychladol. Koľko tichých obetí je vpísaných do tvojich prebdených nocí, koľko uzdravujúcej nehy skrýva sa v tvojej moci. Keď sa ti dnes pozrieme do očí, hrdlo sa nám dojatím zopne a teplá slza vďaky potichu náprach srdca zaklope. Nie je to slza staroby, no posvetnej úcty chvíľa za každý dotyk, za každú obetu, ktorú si pre nás spravila. Prajeme ti zdravie hlboké a číre ako horský prameň, nech tvojej duši nikdy nezhasne ten hrejvý plameň. Nech tvoje dni plynú v nebeskom pokoji, smiechu a radosti, v obklopení tých, ktorí ťa bezhranične milujú do večnosti. S tou najhlbšou úctou, dojatím a nesmrteľnou láskou ti posielame túto pieseň ako to najkrajšie vyznanie na svete.

8. augusta sa dožil krásneho životného jubilea 40 rokov náš duchovný otec, pán kaplán Roman Saniga z Liptovských Revúc, pôsobiaci v Spišských Vlachoch. Milý náš Roman, k tvojmu sviatku ti zo srdca vyprosujeme hojnosti, Božieho požehnania, pevné zdravie, nehasnúcu radosť zo služby a ochranu Panny Márie. Do tvojich rúk Boh vložil veľký dar, aby si viedol ľudí k jeho oltáru. Nech každé slovo, ktoré z úst ti plinie, v srdciach našich nikdy nezahynie. Nech ťa Pán žehná, silu denne dáva, nech je s tebou stále jeho milosť, sláva. Nech zdravie slúži, srdce radosť má, nech ťa Pán Boh stále v láske zachová. Všetko najlepšie praje veľká rodina z Liptovských Revúc. Totka Ľudmila a sváko Krištof Praženicovci a deti, dcéra Euka Lazíková s rodinou a synovia Branislav a Ľuboš Praženicovci s rodinami.

Na vlnách Rádia Lumen pokračujeme v relácii Piesne na želanie. 12. augusta oslávi svoje meniny naša skvelá kamarátka Darina Kválová. Darinka, prajeme ti krásne leto plné cestovateľských zážitkov s tvojim manželom Jurajom. Želáme ti, aby sa ti darilo aj v práci, aby ťa bavilo a naplňalo všetko, čo robíš a čomu sa venuješ. Veríme, že sa v budúcnosti podarí aj nejaký spoločný výlet. Pozdravujú ťa tvoji kamaráti a kamarátky.

6. august je narodeninovým dňom pre žiaka základnej školy, výborného hokejistu, výmyselníka a vždy usmiatého chlapca Jozefa Škrobáka. V tento deň oslavuje svoje 14. narodeniny. Milý Joži, stále buď vo svojej koži a nech ťa nič nepoloží. Vždy hraj v tom správnom tíme a uži si ešte letné prázdniny. Pozdravuje ťa tvoj krstný, Miši.

S radosťou myslíme na našu vzácnu priateľku Vierku Karasovú z Humenného. V týchto dňoch síce nemá narodeniny ani meniny, ale sviatkom pre ňu je už to, že si môže oddýchnuť od svojich žiakov a môže sa spolu s manželom Paľkom venovať svojej hudobnej tvorbe. Pozdravujeme ju a tešíme sa na jej vystúpenie na bielo-čiernom koncerte pod Nitrianskym nebom v sobotu 15. augusta. Zároveň netrpezlivo čakáme na album plný autorských skladieb, ktorý v týchto dňoch pripravuje. Vierka, buď zdravá a šťastná. To ti prajú Mišo, Ondro a Peťo.

Pekný pozdrav posielame aj našej kolegyni Andreji Čelkovej, dlhoročnej redaktorke Rádia Lumen, ktorá vo štvrtok oslávila narodeniny. Milá Aťka, želáme ti všetko najlepšie, veľa Božích milostí a požehnania, zdravia a spokojnosti, aby si sa medzi nami stále cítila dobre, aby ťa práca naplňala a prinášala radosť nielen našim poslucháčom, ale aj tebe. Pozdravujú ťa kolegovia z Rádia Lumen.

Záverečná gratulácia je venovaná pre Mareka Macka zo Spišskej Novej Vsi k 42. narodeninám, ktoré oslavuje práve dnes. Rozhlasové vlny ladí, mačku Zorku pritom hladí. V šálke horúca káva, z reproduktora len dobrá hudba hráva. Všetko dobré želajú manželka Daniela, kamaráti Peťo, Maroš, Ondrej, Ivana a celá rodina. Za DXerskú komunitu pozdravuje Ondrej z Humenného.

Dnešné piesne na želanie sú na konci. Vysielame ich ale vždy v nedeľu o 16. hodine. V najbližšej relácii môžeme pozdraviť aj vašich známych a blízkych. Pošlite nám stručne a čitateľne formulované písomné želanie. Napíšte aj názov piesne, ktorú chcete venovať. Poplatok za odvysielanie želania je 10 eur, pre patrónov, členov Lumen klubu a ružencovej podpory rozhlasovej evangelizácie Slovenska 5 eur. Platbu môžete uhradiť na bankový účet alebo poštovou poukážkou typu H a text priania musí byť doručený do uzávierky najneskôr do stredy na poludnia. Želanie môžete zaslať e-mailom na adresu piesne@lumen.sk alebo poštou na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401 Banská Bystrica. Podrobnosti nájdete aj na našej webovej stránke lumen.sk. Za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technicky spolupracoval Peter Reguli a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: V Nemoľnom si pripomenuli 15. výročie úmrtia biskupa Rudolfa Baláža. V nemocniciach už podľa ministra Kamila Šaška inštalujú nové klimatizácie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol mierový plán pre pásmo Gazy.
1: Počúvate Infolumen.
0: Dnes vás ním budú sprevádzať od techniky Peter Janák a od mikrofónu Julia Kavecká.
1: Z cirkvi.
0: V Nevoľnom si dnes pripomenuli 15. výročie úmrtia banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. Pietnú spomienku slávili vo farskom kostole Premenenia Pána. Po svätej omši nasledovala spoločná modlitba pri hrobe otca biskupa na miestnom cintoríne. Nahrával Boris Kolár.
2: Veriaci boli dnes pozvaní spojiť sa v modlitbe a vzdať úctu pamiatke zosnulého biskupa, ktorý svoj život zasvetil službe cirkvi a vernosti evanjeliu. Viac dodáva Štefan Henžel, starosta obce Nevoľné.
3: Je to hlavne spomienka na veľkého človeka. Bol to náš najvýznamnejší rodák, ktorý sa teda zaslúžil o mnoho vecí v tejto obci, ako je samotný kostol Premenenia Pána, ktorý motivoval ľudí v danom čase, aby sa spustila výstavba a mnoho ďalších vecí, ktoré tu po ňom ostali.
2: Svetú omšu celebroval Branislav Kopal, generálny vikár banskobystrickej diecézy, ktorý sa prítomným prihovoril aj v homílii. Otca biskupa si pamätal ešte ako kňaza horlivo bojujúceho za spásu duší.
4: A v tom bol aj v mojich očiach pán biskup Rudolf Veľký, ako kňaz, farár Rudolf Baláš, potom ako biskup, ktorý zdroval každej forme manipulácie a nejaké také moci, ktorá chcela ohroziť kresťanské princípy, hodnoty. A v tom bol tiež v mojich očiach veľký. Nebudá pán Boh plnosť života.
2: Podľa slov Jozefa Štrbu, farára vo farnosti Nevoľné sa svätá omša konala aj z podnetu ľudí, ktorí mali vzťah k otcovi biskupovi.
5: Prišli to vyjadriť aj to svojou prítomnosťou, svojou modlitbou, svojimi spevmi a nakoniec zase ďalej z takej dôvere a nádej, že ak večnosť je už žitá tu, tam máme nádej, že raz vo večnosti sa tam tej dokonalosti stretneme.
2: Rudolf Baláš bol významnou postavou Slovenskej katolíckej cirkvi a dlhoročným banskobystrickým diecéznym biskupom. Zomrel 27. júla 2011 vo veku 70 rokov.
0: V rámci letného cyklu svätých omší v prírode, ktorý sa koná pod motom Príď, zažij, nájdi pokoj, sa dnes konala svätá omša na Veľkej Rači. Podujatie ponúklo turistom a veriacim možnosť spojiť duchovný program s krásou slovenskej prírody. Letný cyklus svätých omší v prírode pokračuje aj v nasledujúcich týždňoch. Najbližšie sa veriacim ponúka možnosť načerpať duchovné sily v horskom prostredí v sobotu 22. augusta o 12. hodine pri Zbojníckej chate. Redemptoristi pripravujú 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. V tomto roku si pripomíname 25 rokov od blahorečenia tohto slovanského mučeníka pre vieru. Púť sa začne v Nižnom Hrabovci a odtiaľ prejdú pútnici do baziliky Minor z oslania Svätého Ducha v Michalovciach. Púť má zastávky s občerstvením i krátkou katechézou. Podrobnosti má Mária Čigášová.
6: Ako uviedol redemptorista Daniel Atanas Manzák, to, že sa púť začína v Nižnom Hrabovci, nie je náhoda. Tu sa narodil Jan Ivan Mastiliak, ktorého proces blahorečenia prebieha od roku 2005.
7: Tam sa začína tá pešia púť ráno svätou liturgiou a potom prechádzame jednotlivými dedinami, kde sa zastavujeme v chráme a tam je krátka katechéza a nakoniec prídeme podvečer do Michaloviec, kde už prebieha odpustová slávnosť a vlastne títo pútnici sa potom majú možnosť zapojiť do tejto odpustovej slávnosti.
6: Podmienkou nie je prejsť celú 30-kilometrovú pútnu cestu.
7: Prechádzajú ktokoľko môže, niekto prejde pár kilometrov, niekto sa pripojí cestou.
6: Pútnici majú jednotné trička a v tomto roku už aj šiltovky.
7: Hneď na prvý pohľad vidno, že patríme k sebe a že máme nejaký spoločný cieľ. Vnímam to, že prichádzajú preto, lebo tam nachádzajú čosi duchovné. To je asi taký najväčší dôvod i motív, prečo prichádzajú na tú pešiu púť. Nikto ich ničomu nenúti, nie je nejaký násilný program. Kto chce sa pripojiť k modlitbe, kto nechce, ide v tichu, rozmýšľa nad svojim životom alebo nad svojimi nejakými

0: výzvami za mier. Zopakoval výzvu na humanitárne koridory a okamžité prímerie v Sudáne. S obavami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obraciam na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo. Vyzývam aj medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu. Pozývam vás k modlitbe za to, aby Pán posilnil tých, ktorí trpia, obrátil srdcia tých, čo rozsievajú násilie, a daroval dlho očakávaný pokoj. Pápež rovnako naliehavo žiadal rešpektovanie humanitárneho práva a zastavenie útokov na civilné ciele na Ukrajine a v Rusku. Správy o zabitých a zranených nevinných ľuďoch na Ukrajine a v Rusku neprestávajú prichádzať. Tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti. Vyjadrujem blízkosť rodinám obetí, zraneným a všetkým, ktorí trpia pre prebiehajúci konflikt. Z očí v oči toľkému utrpeniu obnovujem srdečnú výzvu, aby sa rešpektovalo humanitárne právo a aby z oboch strán prestali útoky zasahujúce civilné ciele. Vojna neplodí nič iné, iba ďalšiu vojnu, a spôsobuje nesmierne utrpenie. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii a dialógu, aby sa otvorila cesta k pokoju. Svätý Otec Leo XIV. Bude v pondelok 7. septembra o 18. hodine sláviť svätú omšu v augustinianskej baziliky Matky Dobrej Rady v Dženacane na vigíliu sviatku narodenia Panny Márie. Do tejto marianskej svätyne zavítal súkromne už 2 dní po svojom zvolení na Petrov stolec. Pri tejto príležitosti bude odhalený obraz, ktorý ho zobrazuje v modlitbe pred milosrdným obrazom Panny Márie, podobne ako jeho predchodcov.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí.
2: Nebojte sa, nebudem teraz viesť žiadnu disputu o tom, či sme alebo nesme svedkami klimatických zmien. Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády.
0: Premiér sa vyjadril aj k hrozbe odstavenia jadrovej elektrárne v Maďarsku pre nízku hladinu Dunaja. Slovensko podľa neho nemá záujem priťahovať kohútiky na Dunaji a zhoršovať tak už zlú situáciu u našich južných susedov.
2: Súčasne vyslovujem verejnú podporu podpredsedovej vlády Tomášovi Taraboji za jeho proslovenské rozhodnutie v prípade maďarskej požiadavky o vyššie objemy dunajskej vody. Na jednej strane Slovensko nemá žiadny záujem priťahovať kohútiky na Dunaji a zhoršovať tak či tak zlú situáciu v Maďarsku. Na strane druhej máme vlastný záujem na takom manažmente vody na Dunaji, aby bola umožnená plavba lodi. Drastické suchá horúčavy nás v každom prípade musia viesť k razantnejšej ochrane vody a k jej zadržiavaniu na území Slovenska.
0: Robert Fico zároveň ubezpečil, že v dôsledku aktuálneho sucha nehrozí našim elektrárňam odstávka.
2: Ešte minulý týždeň som komunikoval so slovenskými elektrárňami o situácii v našich atómových elektrárniach. Systém chladenia reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach je diametrálne odlišný od maďarskej atómky a nie je závislý od prietoku vody v blízkej rieke, prípadne maďarská Dunaja a na Slovensku Váhu či Hron. Aj preto naše atómové elektrárne idú v plánovanom výkone a Slovensko nemá s elektrínou problém ako naši južní susedia.
0: Osobitnú pozornosť si podľa premiéra zasluhuje zavlažovanie. V nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského závlahového systému. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová reagovala, že vláda poza chrbát občanov rozpredáva Slovensko arabským šejkom a ohrozuje strategickú sebestačnosť bezpečnosť Slovenskej republiky.
3: Robert Fico rozpredáva Slovensko arabským šejkom a dáva im to najcennejšie, čo na Slovensku máme. Dáva im našu pôdu,

0: dáva im našu vodu a dáva im kľúčovú infraštruktúru. Nenecháme to len tak, dávame trestné oznámenie, dávame podnety na kontrolné orgány a obraciame sa aj na Európsku komisiu. Nemôže to robiť Robert Fico potajomky a poza chrbát občanov.
1: Sľubované klimatizácie sa do štátnych nemocníc už inštalujú. Tvrdí to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Spresnil, že v detskej fakultnej nemocnici Košice ich namontovali 14, v univerzitnej nemocnici Luja Pastera v Košiciach 30 a v univerzitnej nemocnici v Bratislave 60.
2: Vychádza to opäť na základe požiadaviek a aktívnej komunikácie ministerstva s riaditeľmi štátnych nemocníc a z dopytu a z identifikácie tých kľúčových potrieb, ktoré na jednej strane vedia realizovať, ale sú aj technicky možné, pretože aj stav našich nemocníc nie všade umožňuje takúto inštaláciu.
1: Kamil Šaško zároveň zopakoval, že v tejto súvislosti sú nevyhnutné aj systémové riešenia. Návrh plánuje predložiť na augustovom rokovaní vlády.
2: Ja budem na vládu v najbližšom období. Verím, že ešte v auguste, možno na výjazdovej vláde, ak sa všetko podarí pripraviť, predkladať materiál, kde si vyžiadam, aby ma vláda zaviazala vykonať veľmi dôsledný audit v rámci nemocníc a tam, kde sa to dá, aby prebehla komplexná investícia.
1: Asociácia nemocníc Slovenska kritizovala, že sľúbené klimatizácie sa týkajú len štátnych nemocníc. Pripomína, že pacienti v nemocniciach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pritom platia rovnaké dane a odvody ako pacienti v štátnych zariadeniach a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky starostlivosti, vrátane klimatizácie na kľúčových oddeleniach. Asociácia žiada, aby sa štátna podpora investícií do zlepšenia podmienok pre pacientov vzťahovala rovnako na všetky nemocnice bez ohľadu na ich zriaďovateľa.
3: Krátko z domova.
1: Ivan Korčok by mal byť v PS zamestnaný, nie si zakladať živnosť, pretože môže byť fiktívna, povedal to minister práce Erik Tomáš z Hlasu. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča z SAS Korčok morálne a politicky pochybil. Europoslanec Branislav Ondruš podal už podnet na Národný inšpektorát práce aj finančnú správu. Predstavitelia mládežníckej organizácie Mladý hlas sa zas obrátili na generálnu prokuratúru. Minister zdravotníctva Kamil Šaško už má podľa svojich slov pripravený návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Na odbornej úrovni ho chce predstaviť v krátkom čase. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii Politika 24, televízie JOJ 24. Na Slovensku aktuálne pracuje 150 tisíc cudzincov. Približne tretinu tvoria Ukrajinci, povedal to v teatri minister práce Erik Tomáš. Zdôraznil, že pracujú na miestach, o ktoré Slováci nemajú záujem. Poslanec SAS Marian Vyskupič upozornil, že problémom nie je zamestnávanie cudzincov, ale to, že Slovensko stráca najbystrejších. Tí odchádzajú do zahraničia a riadenou migráciou nahrádzame len najjednoduchšie pracovné miesta. Vo Valčianskej doline napadol medveď 55-ročného cyklistu, skončil v nemocnici. Medveď strhol muža na zem a spôsobil mu viaceré zranenia, skončil v Martinskej nemocnici. Hornonitrianske Bane Prievidza pokračujú v asanácii objektov v banských areáloch na Hornej Nitre. Časť budov už zbúrali aj v Novákoch. Spoločnosti to ukladá banský zákon. Hovorkyňa firmy Adriana Siváková.
4: Po vyťažení poslednej tony uhlia v decembri 2023 kontinuálne vo všetkých prevádzkach prebiehajú práce na uzatváraní podzemia a likvidácii povrchových objektov. Tieto práce predpokladáme do konca roka 2027. V zmysle banského zákona je našou povinnosťou odstrániť všetky nepotrebné technológie a stavby, pre ktoré sa už nenašlo nové využitie. Znamená to, že v minulom roku sme zbúrali 35 stavebných objektov a pripravili územie na nové využitie.
1: Na likvidácii budov v banskom areáli v Novákoch pracuje aj bagrista Boltežar Gregorič. Priblížil, že súčasťou procesu nie je len samotné búranie, ale aj zhodnocovanie stavebných odpadov.
5: Tie budovy sú pomerne vysoké, majú výšku okolo 25 metrov, tak na to je potrebný vysoký demolačný bager, ktorý má dosah okolo 30 metrov. a jeho váha je okolo 85 tón.
1: Špecialista pre likvidáciu bani Jan Jankula spomenul, že 95% materiálu z búrania bane opätovne použijú, 5% tvorí komunálny odpad, ktorý zlikvidujú.
6: Objektov v rámci likvidácie sme zbúrali tak do 200 a pred nami je ešte tak do 50 objektov do 31.12.2027. Ostatné objekty, ktoré majú reálne využitie, sa v súčasnosti už využívajú. Sú aj určité rokovania o ďalších možnostiach využitia objekty.
1: V areáli bane v Handlovej pripravuje MH Invest výstavbu priemyselného parku. Areál bane v Cigli využíva firma na výrobu a dodávku tepla, ako aj na výrobu biomasy.
3: Zahraničné spravodajstvo.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol mierový plán pre pásmo Gazy a vyhlásil, že izraelská armáda sa nestiahne z tohto palestínskeho územia, kým nebude militantné hnutie Hamas skutočne odzbrojené. Spojenými štátmi podporovaná Rada mieru sa podľa spravodajského portálu The Times of Israel snaží pokračovať v realizácii svojho plánu pre povojnové pásmo Gazy, ktorý Hamas prijal. Podrobnosti doplní Alžbeta Pavlíková.
7: Predstaviteľ Hamasu včera uviedol, že hnutie je naďalej pripravené pokračovať v mierovom pláne pre pásmo Gazy a posunúť sa do druhej fázy za predpokladu, že s tým bude Izrael súhlasiť a zároveň začne dohodu vykonávať. Skupina zároveň nalieha na USA, aby vyvíjali tlak na Izrael s cieľom prinútiť ho dodržiavať dohodu a prejsť do druhej fázy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dnes na zasadnutí kabinetu vyhlásil, že Izrael odmieta 15-bodový dokument. Izraelské obranné sily sa podľa neho nestiahnu, kým nebude Hamas skutočne odzbrojený a budú naďalej odrážať hrozby namierené proti ich jednotkám a občanom. Netanyahu už v útorok uviedol, že Izrael nesúhlasí s návrhom plánu pre pásmo Gazy predstavený Radou mieru. Izraelskí predstavitelia opakovane tvrdia, že armáda židovského štátu sa nestiahne z pásma Gazy, kým Hamas nezloží zbrane. Zároveň upozorňujú, že palestínske militantné hnutie zneužíva realizáciu plánu na to, aby zabránilo obnoveniu izraelskej vojenskej operácie. Izrael podľa slov predsedu vlády rokuje o svojich pripomienkach z USA. Americkí predstavitelia podľa neho majú svoje predstavy, niektoré z nich sú pre Izrael priateľné, iné nie, pričom židovský štát sa voči týmto veciam vie postaviť. Netanyahu taktiež zdôraznil, že nikdy neakceptuje palestínsky štát v pásme Gazy ani na okupovanom západnom brehu Jordánu.
3: Krátko zo sveta.
1: Sýria oznámila, že s Ruskom uzavrela memorandum o porozumení týkajúce sa budúcnosti dvoch ruských základní nachádzajúcich sa na sýrskom pobreží. Vojenské zariadenia sa do 3 mesiacov zmenia na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Jemenskí povstalci Husíovia zaútočili na ropnú rafinériu Aramco v Saudskej Arábii na pobreží Červeného mora. Išlo o reakciu na saudsko-arabské vpády na územie severozápadného Jemenu. Humanitárny sklad Svetovej zdravotníckej organizácie v Dnipre bol v piatok terčom útoku. Uviedol to generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus. Sklad je podľa jeho slov zničený. V sklade boli zdravotnícke zásoby určené pre zdravotnícke zariadenia na frontovej línii, najmä núdzové zdravotnícke zásoby WHO. Ruské jednotky v noci zasiahli ukrajinskú prístavnú infraštruktúru, uviedlo to ruské ministerstvo obrany. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Sinehubov hlási 2 mŕtvych a 10 zranených po ruskom útoku na viacposchodový obytný dom v Charkove. Útoky v noci podnikla aj Ukrajina, ktorá útočila v meste Belgorod. Iránske revolučné gardy vyhlásili, že neotvoria Hormuzský prieliv, kým Spojené štáty nepríjmú všetky podmienky Teheránu, vrátane kompenzácie za vojnové škody. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že Irán a USA v súčasnosti nerokujú a Teherán podľa neho nezačne tieto rokovania, kým bude Washington porušovať memorandum o porozumení, ktoré strany podpísali v júni. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela. Uviedol to ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. Joe Biden v máji 2025, iba 4 mesiace po odchode z funkcie, oznámil, že mu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do kostí. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v domácom dueli tretieho kola Nike Ligy nad Banskou Bystricou 3-0. Trojgólový náskok si vypracovali ešte v prvom polčase. Dva góly si pripísal len 17-ročný Dávid Polťák, a to pri svojom premiérovom ligovom štarte.
8: Úžasné, vyhrali sme 3 body, 2 dní voľno. Výkon dobrý, čiže spokojní sme všetci. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže fakt nič som si viac želať nemohol dneska.
1: Futbalisti Železiarni Podbrezová zvíťazili na ihrisku MFK Ružomberok vysoko 4-1 a so 6 bodmi sú priebežne druhý. Tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
9: Musím povedať, že z našej strany aj z pohľadu výkonu, aj z pohľadu toho výsledku dobrá reakcia na minulotýždňový zlý výkon na tehelnom poli. V rámci toho druhého polčasu v rozhodujúce momenty toho zápasu náš gól na 1-3 a červená karta, ktoré sa vezmene ten zápas dohrával, a som rád dnes za góly všetkých troch hráčov, či už Peťa Kovačíka, Radka alebo Balšu, ktorý hlavne po tej šanci minulotýždňovej na Slovane ten gól veľmi potreboval a dôležité víťazstvo.
1: Zemplín Michalovce si pripísal prvý bod v ligovej sezóne za domácu remízu 1-1 s Komárnom. No a dnes rozohrali ešte jeden zápas. Žilina po prvom polčase prehráva so Skalicou 0-1. Slovenský brankár Tomáš Frivald vychytal v treťom kole najvyššej českej súťaže prvé víťazstvo Bohemiansu Praha v sezóne. Jeho tým zvíťazil na Trávniku Zlína 2-0. Remízou 5-5 sa skončil duel medzi Teplicami a Plzňou. Za Viktóriu skoroval už v prvej minúte slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. Neskôr asistoval aj pri treťom presnom zásahu svojho týmu. Mladá Boleslav si poradila pred vlastnými fanúšikmi so Spartou Praha 2-0. Na zápasovej sú Píske pražského týmu absentoval reprezentant Slovenska Lukáš Haraslín, u ktorého sa spomína odchod do Saudskej Arábie. Futbalistky Spartaka Myjava sa nepredstavia v treťom predkole Ligy majstrov. Vo finále 6. skupiny miniturnaja v cyperskom Pafose prehrali s polským Čarny Sošnovec 2-4. Pre úradujúce majsterky Slovenska však pokračuje účinkovanie v pohárovej Európe. Ako zdolané finalistky si zahrajú v druhom predkole Európskeho pohára. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov neúspela na Hlinka grécky kape v kanadskom Edmontone v súboji o tretie miesto. S rovesníkmi z Fínska prehrala 2-3. Pre zverencov trénera Františka Štolca však ide o najlepšie umiestnenie na tomto podujatí od roku 2021, kedy sa Slovákom podarilo vybojovať striebro. Zlato si vybojovali hráči Kanady. Domáci rozdrvili vo finále USA vysoko 8-1. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. Siedma nasadená hráčka zdolala desiatku Martu Kosťukovú z Ukrajiny 3-6, 6-1 a 6-2. Pozíciu favoritky nepotvrdila najvyššie nasadená Arina Sobolenková z Bieloruska, ktorá nestačila na Rusku Jekaterinu Aleksandrovovú v troch setoch 6-7, 6-4 a 4-6. Nečakane skoro vypadla aj trojka turnaja Jessica Pegulová z USA, keď nestačila na Dianu Schneiderovú z Ruska v dvoch setoch 3-6 a 3-6. Talianský tenista Luciano Darderi postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji 1000 v Montreale. 19. nasadený hráč zdolal Nuna Borgesa z Portugalska v troch setoch 4-6, 6-3 a 7-5. V boji o semifinále ho čaká Američan Brandon Nakashima, ktorý si poradil s Arturom Hrinderknechom v troch setoch 7-6, 5-7 a 7-5. Slovenský chodec Jakub Mažgut obsadil v pretekoch na 5000 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene 18. miesto. Zároveň si vytvoril osobný rekord. Pôvodne figuroval na 21. priečke, no po diskvalifikácii niektorých pretekárov sa viackrát posunul v konečnom hodnotení.
10: Čakal som, že to bude trochu lepšie, ale konkurencia bola silná a nedal sa lepšie už ísť. Išiel som na doraz, bolo to ťažké, ale som tu a sa to teším, že som dal taký úspešný výsledok.
1: V súťaži chodkyň sa predstavili dve Slovenky. Petra Kusa si taktiež vylepšila osobné maximum a skončila na 27. pozícii. Jej krajanka Kristýna Zámečníková obsadila 35. priečku. Laura Frličková obsadila 7. miesto v behu na 100 metrov cez prekážky.
11: Išla som z prvej dráhy s tým, že som nevidela vlastne skoro žiadne dievčatá. Išla som tam z 9. pozície do toho finále. Každému som pred finále povedala, že jednoducho sa nenechám zahambiť a 9. v tom finále nebudem, čo som teda splnila. Mala som v podstate 3 vyrovnané behy, čo je taká dobrá štatistika, že viem ísť 3-krát vlastne tak rovnako. Určite som očakávala trošička viacej, ale zase keď sa tak vrátim spred šampionátu, tak asi by som bola šťastná aj za toto.
1: Slovenská ženská štafeta na 4x400 metrov utvorila nový národný rekord v tejto vekovej kategórii. Nové maximum má hodnotu 3 minúty 39,93 stotín a dosiahla ho štvorica Lenka Gimerská, Lucia Bortlíková, Anabel Beláková a Katka Mičániová. Ani zlepšenie národného rekordu o viac ako 4 sekundy im ale nestačilo na postup do finále, ktoré však mali na dosah. V prvom z troch rozbehov obsadili štvrtú priečku a na postup povú trojku stratili len 4 desatiny. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V dnešnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Nemecký cyklista Marco Brenner z týmu Tudor Pro Cycling sa stal celkovým víťazom 83. ročníka pretekov okolo Poľska. O prvenstve rozhodol v záverečnej 7. etape, ktorou bola individuálna časovka so štartom i cieľom vo Vieličke. Samotnú záverečnú etapu ovládol Švajčiar King.
3: Počasie.
1: Ustálené letné počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať celý budúci týždeň.
12: Stále tlaková výš, som povedal, že to bude na niekoľko dní, tu bude sa rozprestierať, takže aj na pondelok pekne, slnečno. Aj keď pripúšťam, že sa bude vytvárať aj kopovitá oblačnosť, čo by mohlo znamenať, že niekde na severe by sa mohla vyskytnúť nejaká slabá prehánka, možno búrka, ale to je tá pravdepodobnosť zatiaľ dosť malá. Dôležité je, že pondelok ráno v horských dolinách asi tak 5 až 8 stupňov, čiže chladnejšie už oproti predchádzajúcim dňom, ale zase dobre sa aspoň spí. A potom cez deň predpokladám, že bude na juhu zase tak 33, 34, možno to ešte vyťahne aj na takých 35 až 36 stupňov. Bude skrátka pekne a už ani ten vietor by nemal pofúkovať severný, ale bude skôr už sa meniť na južný, že zase sa bude oteplovať, čo by sme mali pocítiť, treba aj hneď aj v útorok.
1: O 8:30 vám v relácii Karmel ponúkneme reprízu rozhovoru so šanzonierkou Luciou Bujnovou. Rozprávať bude o spievaní, viere aj o rodine. Príjemný večer z Rádiom Lumen želajú Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 19. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Ján Ďačok. Na organe hrá Peter Bračok. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 247, 300 a 118. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Sestri a bratia, drahí priatelia, prítomní tu v našom kostole, ale aj všetci vy, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom Rádia Lumen. Božie slovo povzbudzuje aj nás, ako povzbudil Pán proroka Eliáša, svätého Pavla, o ktorý budeme počuť v dnešnom prvom a druhom čítaní, ako povzbudil učeníkov, keď museli veslovať proti noci a na rozbúrenom more, na mori. Pán zachránil Petra, keď oslabla jeho viera, pozval ho, poď. A potom sa utišila búrka a to bola príležitosť seba zjavenia Boha, aby aj pri tejto príležitosti učeníci vyznali vieru v Neho ako Boha a Pána. Aj nám sa môže zdať, že niekedy kráčame proti vetru, proti búrkam, proti rôznym ťažkostiam, ale pamätajme na to, že Pán Ježiš pozýva aj nás, poď, aj my vyznajme vieru spolu s učeníkmi, ty si naozaj Boží syn. Na začiatku tohto slávenia spýtujme si svedomie a z hĺbky srdca oľutujme všetky naše slabosti a hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

0: Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmeľujeme volať ťa Otcom. Rozhojňuj v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli prisľúbené dedičstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvej knihy kráľov. Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prechádzal Pán. Dúl silný výchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Počuli sme Božie slovo.
2: Bohu, ďakujem.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. Aj moje svedomie mi v Duchu Svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žial a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista na miesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodárstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh, zvelebený na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Len čo Ježiš nasytil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli, má toha, a od strahu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, pane, ak si to ty rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol, pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utichol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli, naozaj si Boží syn. Počuli sme slovo pánovo. Slova sa to môžia. Smijú naše previnenia. Drahí bratia, sestry, drahí priatelia, drahí poslucháči Rádia Lumen. Zaiste, pri tomto našom stretnutí chceme poďakovať za uplynulý týždeň, za všetko to, čo nám priniesol a chceme zaiste aj prosiť o Božiu pomoc a ochranu aj do budúcnosti. Božie slovo tejto nedele nás inšpiruje, aby sme si uvedomili Božiu prítomnosť a Božie pôsobenie nie len v minulosti, ale aj v našich životoch a v našom prostredí. Posolstvo Božieho slova dnešnej nedele si môžeme rozdeliť do troch okruhov. Prvý, Boh sa zjavil, pozýval a posielal a to isté robí aj dnes. Týmto trom okruhom sa v krátkosti chceme venovať v nasledujúcich krokoch. Tak poďme teda k tomu prvému. Boh sa zjavil v minulosti a zjavuje sa aj dnes. Boh sa zjavil prorokovi Eliášovi, ako sme to počúvali v dnešnom prvom čítaní. Vypočul jeho modlitbu a zoslal oheň na obetu, ktorú on pripravil na hore Karmel. Úžasnutý ľud pri tej príležitosti vyznal vieru pravého Boha. Pán je Boh, Pán je Boh. Bol to naozaj, drahí priatelia, taký tvrdý, radikálny, rozhodujúci krok v zápase o vieru v pravého Boha. Tento krok sa opisuje v tej predchádzajúcej kapitole v 18. Dneska sme čítali z tej následnej 19. kapitole. Opis tohto zápasu predchádza scéne z dnešného evanjelia, v ktorom sa Boh nezjavuje v mohutných prejavoch moci, ako bol prudký vietor, ako bolo zemetrasenie, alebo ako bol oheň. Boh sa mu však zjavil v lahodnom šume jemného vánku. Boh sa zjavil aj Šaulovi, a to jedinečným spôsobom, aby sa z neho stal apoštol národov svätý Pavol, tam pred Damaskom, keď ho zrazil z koňa. V dnešnom druhom čítaní apoštol Pavol vyjadruje hlboký zármutok z toho, že mnohí jeho pokrvní bratia odmietli, neprijali Ježiša Krista ako Boha a vykupiteľa. On sám sa ponúka ako obeta za ich obratenie. To zaznelo v dnešnom druhom čítaní. Boh sa zjavil aj pri zázračnom rozmnožení 5 chlebov a 2 rýb, keď nasýtil viac tisícový zástup. A ten zástup ho prišiel počúvať, o čom sme počuli v dnešnom druhom čítaní, a ktorý Pán Ježiš nasýtil. Boh sa zjavil aj v dnešnej scéne z Evanjelia, keď kráčal po mori a zachránil topiaceho sa Petra.
Poďme teraz v krátkosti k druhému okruhu. Boh pozýval v minulosti a pozýva aj dnes. Celú históriu starého i nového zákona možno chápať ako neustále pozývanie zo strany Pána Boha. Boh pozýval do spoločenstva s ním, k vernosti voči zmluvám, ktoré opakovanie uzatváral so svojim ľudom. Keď prorok Eliáš prišiel na Boží vrch Horeb, Boh ho pozval, aby vyšiel von, aby vyšiel z jaskyne, kde si odpočinul. Vyjdi a postav sa na vrchu pred Pána. Tam dostal ďalšie pokyny pre svoje poslanie. Keď Šaul pred Damaskom spadol z koňa, bol pozvaný, aby išiel do mesta, kde mal dostať ďalšie inštrukcie ohľadom svojho poslania. A Ježiš pozval svojich učeníkov k nasledovaniu a k vernosti. Dnešná príhoda z Evanjelia je toho tiež dôkazom. V dramatickej situácii, keď bolo more rozbúrené a keď sa báli tzv. Mátohy, nespoznali v ňom Ježiša Krista, Ježiš pozval Petra, aby kráčal po mori a prišiel k nemu. Pozval ho, aby mu bol podobnejší, nie však vlastnými schopnosťami, ale silou viery. Jednoduché Ježišové poď malo za následok zázračný účinok. Peter sa podobal Ježišovi, mohol kráčať nad rozbúrenými vlnami. Vody znamenali smrť, vody znamenali nepriateľa a Pán Ježiš, keďže kráčal po vodách, nad vodami, tak teda symbolizoval víťaza nad smrťou, symbolizoval víťazstva nad zlom. Ako vieme, ako sme to počuli, Peter tejto skúške neobstal, avšak Ježiš ho zachránil pred istou smrťou, pred utopením. Po týchto dvoch okruhoch prichádzame k tretiemu. Boh posielal a posiela aj nás. Tomuto okruhu chceme venovať trošku viacej pozornosti a chceme ho viacej aplikovať na nás. Po Božom sebazjavení sa Eliášovi na vrchu Horeb Boh poslal Eliáša do ďalšej misie, ktorú on verne splnil. Pavlovi sa Boh opakovane zjavoval a posielal ho aj do ďalších misijných oblastí, aby tam ohlasoval Božie evanjelium. Na konci svojho verejného účinkovania Pán Ježiš poslal učeníkov do celého sveta tými slovami, ktoré sú nám zaiste dobre známe. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Dobre, niekto by však mohol povedať, áno, to sú všetko pohľady, ktoré smerujú do minulosti, do histórie. My žijeme tu a teraz. Čo však teda my a naša generácia? Môžeme sa pýtať, zjavuje sa Boh aj nám? Pozýva aj nás a posiela aj nás? Stručne a jednoducho môžeme odpovedať na tieto tri otázky takto. Áno, určite áno. Je len na nás, aby sme sa stíšili, aby sme našli pokoj v sebe i okolo seba, aby sme vnímali všetko to, čo máme dané, všetko to, čo je, všetko to, čo existuje, všetko to, čo je okolo nás a žasli nad tým, drahí priatelia, a žasnúť nad skutočnosťou. Nič nie je samozrejme. Všetko to, čo je okolo nás, je veľmi múdre, dobre premyslené. A keď si uvedomujeme túto skutočnosť, tak máme sa pýtať na rozumovú príčinu, ako to, že je to až také múdre, ako to, že život je taký krásny, zložitý, že živé organizmy sú také komplikované, ako to, že atómy sú také zložité, ako to, že vesmír, veľký vesmír je taký obrovský, že nám neustále vyráža dých, nové poznania, nové možnosti pohľadov do veľkého vesmíru. Ako to? A od uznania rozumovej príčiny toho, čo je, nemusí byť až tak ďaleko k uznaniu osobného Boha.
To je pre tých, ktorí neveria, alebo zatiaľ neveria v Boha, alebo ako to oni hovoria, že neveria. Ale skutočnosť okolo nás môže otvoriť oči každému. My máme k dispozícii Božie zjavenie. Boh sa nám zjavil, Boh k nám prihovoril a Boh sa nám prihovára. Taká domáca úloha, jednoduchá z mojej strany, aby sme sa zamysleli nad tým, ako sa Boh zjavil mne, ako Boh pozval a pozýva mňa. V cirkvi, prostredníctvom Božieho slova. Nemusí sa nám tak zjaviť, ako sa zjavil Pavlovi, Petrovi, alebo teda Eliášovi. Vôbec nemusí. Ale my toto všetko máme k dispozícii. Celý starý, celý nový zákon. A máme rozum. Aby sme sa pýtali, aby sme skúmali, aby sme kombinovali. Aby sme študovali, prehlbovali, dávali si veci do súvislosti. Z uvedených troch okruhov poukážeme iba na ten tretí. Teda, aké je naše poslanie dnes? Aké je moje poslanie dnes? Kam kráčame? Kam kráčam? Čo máme robiť? Čo mám robiť? Aj zo Svätého písma poznáme odpovede na tieto naznačené otázky. Predovšetkým máme učiť, ohlasovať a krstiť v mene jediného a trojosobného Boha. Máme pokračovať v tom príkaze, čo dostali apoštoli. Ďalej máme byť svedkami pravdy, spravodlivosti, dobra, pokoja. Máme byť solou zeme a svetlom sveta. Máme dobre rozlišovať medzi dobrom a zlom. A vážnym poslaním pre každého z nás je to, že máme chrániť človeka pred človekom, pred ním samým. Chrániť človeka pred človekom. Čo to znamená? Chrániť človeka, aby sa nezničil. Chrániť človeka, aby nezničil iný. Chrániť človeka, aby nezničil ľudstvo. Ako teda toto máme chápať? Pokúsime sa to priblížiť, túto problematiku, prostredníctvom dokumentu, ktorý publikovala Medzinárodná teologická komisia vo februári tohto roka. Autormi sú 10 špičkoví teológovia z rôznych oblastí, z rôznych krajín, z celého sveta. Tento dokument, na ňom pracovali nejaké 3 roky, od roku 2022 do 2025. Potom to predložili prefektovi, kardinálovi dikastéria pre učenie viery. Tento to predložil svätému otcovi, terajšiemu, a ten nariadil publikovanie tohto dokumentu. Má názov Quo vadis humanitas v latinčine, v slovenčine, kam kráčaš ľudstvo, kam kráčaš ľudstvo. Čiže kam kráča ľudstvo, ktorého súčasťou som aj ja, kam ma to ťaha, aj mňa, ako jednotlivca. A podtitul tohto dokumentu je Rozvíjať kresťanskú antropológiu, čiže pohľad na človeka, konfrontácii s niektorými víziami budúcnosti ľudstva. Drahí priatelia, tento dokument treba čítať a poznať, lebo je veľmi zaujímavý a vynikajúci. Pomôže nám chápať dnešné tendencie, dnešnú mentalitu. Čo to robí s dnešným človekom? Z informácie spred nejakého týždňa, dozadu ešte ho v slovenčine nemáme, ale zrejme sa na tom pracuje, ale máme ho v niektorých svetových jazykoch. Čiže Quo vadis humanitas? Kam kráčaš ľudstvo? Okrem iného tento dokument poukazuje aj na niektoré filozofické a kultúrne smery. Predovšetkým na transhumanizmus a posthumanizmus, ktoré ohrozujú seba chápanie človeka a jeho totožnosť, jeho identitu. Treba povedať, že toto sú transhumanizmus a posthumanizmus, to sú kultúrne a filozofické prúdy, smery, ktoré sa objavili v 80. rokoch minulého storočia, a ktoré hovoria, že ľudská dôstojnosť sa nemusí rešpektovať. S človekom možno urobiť, čo vieme a čo budeme môcť. Môžeme ho posilňovať v úvodzovkách, môžeme ho meniť. Teda nemusíme rešpektovať to, ako je daný. A
nepopierajú tieto prúdy Pána Boha, ale sa mu vysmievajú. Tak ty hovoríš, že človek je vrcholom tvojho stvorenia. No, ale on sa ti nevydaril. Kráľ stvorenia sa ti nevydaril. Ako to? No, tak musí trpieť, musí zomrieť. Je vystavený chorobám, je vystavený iba určitému počtu rokov. A čo to je určitý počet rokov? Prečo by nemohol žiť aj 300, aj 800, aj 1500 rokov? No nemôže, lebo zatiaľ sme nastavení tak, že nedá sa. No ale keď sa to nedá prirodzene, no tak my to umožníme, my to vylepšíme technologicky. Veď teda máme rôzne možnosti. A prečo čakať spásu od niekoho iného? No spásu my si udelíme sami prostredníctvom technických možností. Tak tieto sú také orientačné línie týchto dvoch prúdov, ktoré sa prenášajú už aj teraz, drahí priatelia, do mentality dnešného človeka. Uvedený dokument uvádza kultúrne dôsledky dnešných technologických revolúcií, čo sa odráža v mentalite súčasného človeka. Prvým dôsledkom je negatívny postoj k ľudskej prirodzenosti a totožnosti, nespokojnosť s prirodzenosťou veci, s vlastným telom a jeho neprijímanie. Ide o túžbu vylepšovať vlastné telo. Je to vlastne vzbúra proti skutočnosti a útek od nej. Aj teraz už vidíme všelijaké pokusy, aby človek bol krajší. Niekedy sa pýtam, či to tetovanie, ktoré vidíme v rôznych podobách, niekedy aj v strašných, ohavných podobách, či aj toto nie je prejavom tejto túžby, pohrdania s tým, aký som, a teda túžbou, že ma niekto vylepší. Nikto ťa, drahí priateľov, nevylepší. Nikto. Ľudská koža je vzácny a krásny, perfektne vymyslený orgán. Keď tam dodáte farbivá, ohrozujete seba. Sú to cudzorodé látky, ktoré sú v tele, ktoré sa obmývajú a môžu provokovať aj k vážnym ochoreniam. Druhým dôsledkom je sen o individuálnej a elitárnej dokonalosti. Ja budem dokonalý, my ako bohatá skupina budeme dokonalí, perfektní. Za týmto postojom sa skrýva myšlienka, že každá ľudská bytosť môže existovať alebo môže byť prijatá iba pod podmienkou, že sa môže viac zdokonalovať, že sa môže. A tí, ktorí sa nemôžu, ktorí sa narodia telesne alebo duševne postihnutí alebo čokoľvek iné sa im stane, tí, ktorí sa nemôžu zdokonalovať, treba ich škrtnúť, treba im umožniť eutanáziu, asistované suicídium, čo sa s nimi trápiť. Tretím dôsledkom je spoločenský dopad takého pohľadu na človeka. Môže to viesť k rozdeleniu ľudstva na dve skupiny. Vyššia kategória a nižšia kategória ľudstva. Vyššia kategória je tá bohatá. Je vybavená všetkými prostriedkami, ktoré dovoľujú vylepšovanie fungovania orgánov, pamäti, schopnosti, rýchlosti, až po tzv. Nesmrteľnosť, tú technologickú, ako sme naznačili. A čo tá druhá, nižšia kategória ľudstva? No tá je tá chudobná. To je tá zaostalá a určená k zániku. Nemá perspektívu, no tak na čo sa s ňou trápiť? Z tohto pohľadu sa riskuje, že vymiznú vzťahy medzi osobami, ale aj príslušnosť nejakému ľudu k nejakej kultúre. Tak by vlastne vymizli všetky tie sociálne inštitúcie, politické inštitúcie, ktoré sa snažia pomáhať jednotlivcom skupinám. Tak to by vlastne vymizlo bratstvo, vymizla by solidarita, vymizla by rodina a všetko to, čo je spojené s myšlienkou spoločného dobra. A nakoniec, štvrtý dôsledok, to je odmietanie náboženskej skúsenosti. To je odmietanie akéhokoľvek náboženstva. A prečo? No, lebo každé náboženstvo sa snaží chrániť človeka, chrániť jeho dôstojnosť, chrániť prírodu, chrániť všetko to, čo sme dostali ako dar. Prečo? No, lebo náboženstvo, keď chráni, tak je nepohodlné. Tým, ktorí zdôrazňujú iba výskum a pokrok, lebo teda prostredí iba výskum a iba pokrok zabezpečí blaho, čo je blud. Keď sa nezmení srdce, tak sa nebudeme mať lepšie.
tak vidíte, aké sú tie nebezpečné tendencie, a to som samozrejme iba v niektorých základných heslách naznačil niektoré dôsledky týchto mentalít. Končíme, sestri a bratia, drahí posluchači Rádia Lumen. Vidíte, čo všetko je pred nami. Aké široké je naše poslanie. Pamätajme na to, že zápas za dôstojnosť človeka je zápasom za Boha. Lebo Boh chcel a chce človeka. Boh chcel a chce každého z nás, aj tu prítomného, aj všetkých tých, ktorí nás počúvajú. Boh sa zjavil ľudstvu a zjavuje sa aj nám. Pozýval a pozýva aj nás. Boh posielal v minulosti a posiela aj nás. Pamätajme s tým.

0: Bratia a sestry, každodenný život a naše slabosti nás často podnecujú, aby sme prosili Pána o pomoc. Ako zachránil Petra, tak pomôže aj nám. Preto sa spoločne modlíme a volajme: Pane, zachraň nás a vyslíš naše prosby. Pane, zachraň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za cirkev, aby bola pre svet znamením Božej lásky a milosrdenstva.
0: Pane, zachraň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za náš národ, aby mu Pán odpustil všetky previnenia a daroval mu požehnanú budúcnosť.
0: Pane, zachraň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za tých, ktorí sa topia v riechoch alkoholizmu a manželskej nevery, aby mali silu prijať pomocnú ruku nebeského Otca.
0: Pane, zachraň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za tých, ktorí hľadajú osvieženie v prírode, aby nezabúdali ani na svoj duchovný život.
0: Pane, zachraň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za ľudí v dôchodkovom veku, aby nestrácali zmysel života a vzájomne sa povzbudzovali v spoločenstve a v modlitbe.
0: Pane, zachraň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za seba samých, aby sme zvlášť v ťažkých chvíľach nestratili dôveru v Ježišovu pomoc.
0: Pane, zachraň nás a vyslíš naše prosby. Za zdravie a Božie požehnanie pre Adama a Karin a za celú ich rodinu, za ktorých je obetovaná táto svätá omša, prosme Pána. Pane, zachraň nás a vyslíš naše prosby. A prosme aj za dar pokojného a vydatného dažďa pre našu krajinu a všetky krajiny, ktorí tento dar tak potrebujú. Prosme Pána. Pane Ježišu Kriste, Ty si zachránil apoštola Petra. Vypočuj nás, zľutuj sa nad nami a pomáhaj nám v ťažkostiach nášho života, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Žehnáme si, Pane Bože, všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb, obetujeme Ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Požehnaný Boh na veky. Pán spôr tejto vody...

Požehnaný si, Pane Bože, všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno, obetujeme Ti ho ako plod vyniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stal duchovným nápojom. Požehnaný Boh na veky, príjmi nás, Bože,

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Pane dobrotivo, príjmi dary svojej cirkvi, ktoré si nám poskytol, aby sme ti ich mohli priniesť na obetu a svojou mocou ich premeň na sviatosť naša.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svätosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ

0: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa, prosíme ťa, Pane, nech nám slúži na spásu sviatosť, ktorú sme prijali, a nech posilňuje svetlom Tvojej pravdy, a nech nás posilňuje svetlom svojej pravdy skrze Krista nášho Pána. Vypočujte si ešte liturgické oznámy. Zajtra pondelok máme sviatok svätého Vavrinca, diakona mučeníka, utorok spomienka svätej Kláry Panny, v stredu ľubovoľná spomienka svätej Jany Františky de Chantal, reholničky, vo štvrtok ľubovoľná spomienka svätého Ponciána pápeža a Hipolita kňaza mučeníkov, piatok spomienka svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza mučeníka, v sobotu prikázaná slávnosť na nebovzatie preblahoslavenej Panny Márie, budúca nedeľa bude 20. nedeľou cez rok. V stredu od 17. do 19. hodiny bude u nás vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. V sobotu na prikázanú slávnosť na nebovzatia Panny Márie budeme mať sväté omše o 16.30 a 18. hodine v našom kostole. Obe sväté omše budú z tejto slávnosti. Tak končíme túto svätú omšu. Ďakujem vám za účasť a želám požehnaný zvyšok dňa i večera a požehnaný celý týždeň. Prijmite záverečné požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Ján Ďačok, na organe hral Peter Bračok, technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše v očistci.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Príjemný nedeľný podvečer. Pripravené sú Kresťanské noviny s dôležitými informáciami z cirkevného diania. Príjemné počúvanie želajú Peter Janák a Julia Kavecká. Tlačové stredisko Svätej stolice informovalo o apoštolskej ceste Svätého Otca Leva XIV., ktorá je naplánovaná na november. Na pozvanie hlav štátov a cirkevných autorít príslušných krajín uskutoční pápež apoštolskú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Bude sa konať 6. až 17. novembra. Vatikán tento týždeň zároveň zverejnil logo, moto i program apoštolskej cesty Svätého Otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční koncom septembra. Pápež navštívi Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes a Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Svätá stolica oznámila, že pápež sa vo Francúzsku stretne aj s niektorými obeťami zneužívania. V talianskom Assisi vo štvrtok vyvrcholilo medzinárodné františkánske stretnutie mladých. Konalo sa pri príležitosti 800. výročia úmrtia svätého Františka. Záverečnú svätú omšu slávil pápež Lev XIV. Pred bazilikou Panny Márie Anielskej, informuje Ľudovít Malík.
2: Pápež na sviatok premenenia pána prišiel na jednodňovú návštevu Assisi. Stretol sa s mladými, ktorí si v tomto meste pripomínali 800. výročie prechodu svätého Františka do neba. Pred porciunkulou celebroval svätú omšu z premenenia pána. V homílii pápež vyzval mladých, aby žili evanjelium naplno, bez kompromisov.
3: Dnes Európa a celý svet hľadajú vo vás nových svätých. Majte odvahu uveriť slovo evanjelia. Staňte sa ľudskými vďaka slobode Ježiša Krista. Obímte sestru chudobu.
2: Pápež pripomenul, že samotný názov stretnutia GO je poslaním vykročiť na cesty, ktoré ešte nie sú zmapované. Mladých vyzval, aby vykročili na okraj spoločnosti, tam, kde ľudia strácajú dôstojnosť.
4: GO, andate.
3: GO, choďte. Alebo ešte lepšie, poďme, let's go. Na okraj, tam, kde nespravodlivosť a moc niekoľkých uberajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér.
4: Figlie di Dio.
2: Pápežové slova zasiahli aj slovenských účastníkov, grécko-katolícky kňaz zo Starej Ľubovne Jozef Popik, ktorý v Assisi sprevádzal skupinu z neokatechumenátnej cesty, uviedol, že ho oslovila pápežová odpoveď na otázku mladého Sicílčana o cirkvi.
5: Jeden zo Sicílie sa ho pýtal, že ako mnohí odmietajú cirkev ako matku, hej, a vlastne Svätý Otec zdôraznil to, že byť blízko človeka, že cirkev je ako matka. A ja osobne to tak vnímam, zažil som v svojom živote, že cirkev je moja matka.
2: Pápež mladým na záver odkázal, že im dôveruje a počíta s nimi a že aj po návrate domov zostáva s nimi.
1: Na stretnutí mladých v Assisi malo zastúpenie aj Slovensko. Zúčastnila sa na ňom vyše stovka mladých z hnutia neokatechumenátnej cesty. Spojil sa s nimi Ľudovít Malík.
2: V Assisi bolo od pondelka viac ako 2500 mladých ľudí z Európy aj ďalších kontinentov na stretnutí františkánskej mládeže. Medzi nimi bola aj skupina približne 100 mladých zo slovenských spoločenstiev neokatechumenátnej cesty. Ako to vyzeralo na mieste, nám priblížil grécko-katolícky kňaz Jozef Popik.
5: Už aj v autobuse sme sa na to pripravovali modlitbou raných chvál, alebo keď sme už došli na miesto, tak vešpery sme sa modlili, počúvali Božie slovo. Zúčastňovali sa aj na tých workshopoch, čo tu otcovia františkáni pripravovali. Boli sme pri hrobe svätého Františka Klári, tam sme mohli prosiť o nejakú milosť.
2: Mladí sa modlili, počúvali Božie slovo a zapájali sa do workshopov, ktoré pripravili otcovia františkáni. Vyvrcholením stretnutia bolo dnešné stretnutie so svätým otcom pred bazilikou Panny Márie Anielskej. Pápež v odpovedi mladým hovoril o odvahe rozhodnúť sa natrvalo.
4: Decidere per sempre.
3: Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objavovať, cesta, po ktorej s nami kráča Boh. A to je pravý zmysel každého povolania.
2: Blízko z hlavy cirkvi zažil aj slovenský účastník Dávid Krištofík.
6: Keď zrazu bol aj pred našimi očami a niekoľko centimetrov, tak sme to neskutočne prežívali a všetci sme si chceli podať ruku, tak ma oslovilo to, keď sa ho pýtali mladí, že my potrebujeme tieto dve vierohodné svedectvo a vidieť živého kresťana, ktorý preukazuje znaky viery.
2: Assisi, tak ako aj po 800 rokoch, pripomína, že cesta viery sa dá prejsť spoločne v mladosti aj v dôvere.
1: Tento týždeň sa Medžugorje opäť stalo miestom stretnutia, modlitby a spoločenstva pre mladých ľudí z celého sveta. Na 37. ročníku Medzinárodného modlitebného festivalu mládeže sa účastníci stretli pod motom k prameňu. Medzi tými, ktorí počas festivalu priniesli svoje osobné svedectvo o viere a Božom pôsobení v živote človeka, bol aj kapitán Michal Liband z väzenského spoločenstva Dismas. 20 rokov pracoval najvprísnejšej aj najťažšej väznici na Slovensku. Viac povie Boris Kolár.
3: Svedectvo Michala Libanta zaznelo pred viac ako 50 tisíc ľuďmi a približne 500 kňazmi priamo v Medžugorí a bolo simultánne prekladané a streamované do viac ako 18 jazykov. Išlo o výnimočnú udalosť aj pre slovenských účastníkov festivalu, keďže poprvýkrát od roku 2021 na Mladý Feske zaznelo svedectvo v slovenskom jazyku.
0: Ja chodím každý týždeň 11 rokov do tých väznic a väčšinu každý týždeň na nejaký takýto festival. A niekedy sa ma tak opýtajú: Michal, koľko ty máme zaplatiť? Viete čo im poviem? Za mňa už zaplatil. My sme jedno z najväčších spoločenstiev v Európe.

0: vždy čakáme, lebo Ježiš je vždy nad tým. On sa vždy postará.
1: Spoločenstvo Dismas dnes po 11 rokoch služby združuje približne 5240 členov. Z nich je 1280 odsúdených priamo vo väzniciach, ktorým členovia spoločenstva každé 4 týždne posielajú listy.
2: Slovenská komunita v Ríme si na sviatok premenenia pána pripomenula kardinála Jozefa Tomka svätou omšou v kaplnke jeho bývalej rezidencie. Dnes tam sídli Slovenský historický ústav, ktorý umožnil slávenie bohoslužby pri príležitosti 4. výročia kardinálovho odchodu do večnosti, informuje Ľudovít Malík.
3: Slovenská komunita v Ríme si vo štvrtok večer pripomenula kardinála Jozefa Tomka. Svetú omšu v kaplnke jeho bývalej rezidencie na Via della Conciliazione slávil nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Zúčastnilo sa aj približne 20 Slovákov žijúcich a pracujúcich v Ríme. Rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia v Ríme Pavol Zvara v úvode pripomenul, prečo sa veriaci na tomto mieste zišli.
4: Schádzame sa na tomto mieste, ktoré je pre nás takým vzácnym miestom, pretože tu prežil čas svojho života práve pán kardinál Jozef Tomko a 8. augusta si pripomenieme 4. výročie jeho odchodu do večnosti. Myslím, že tým najdôležitejším je poďakovať pánu Bohu za jeho život.
3: Vo svojej homílii sa Zvara venoval evanjeliu o premenení pána a prepojil ho s odkazom zosnulého kardinála.
4: Ježišom, ktorý nám ponúka definitívnu vlasť v nebi, to je tá najcennejšia vec, ktorú môžeme dosiahnuť. Preto aj náš ľudský život je charakterizovaný úsilím o nebo. A druhým cieľom je to, že pomáhame si navzájom na tejto ceste.
3: Podľa rektora Zvaru zostáva po kardinálovi Jozefovi Tomkovi dielo, ktoré prináša ovocie dodnes.
4: Za jeho životom stojí veľké dielo, dielo, ktoré bolo požehnané nebeským otcom a ktoré prináša plody stále. A to nielen v podobe pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila a Metoda, ale v podobe množstva seminárov, kostolov, farností.
3: Kardinál Jozef Tomko zomrel v Ríme 8. augusta 2022 vo veku 98 rokov ako najstarší člen kolégia kardinálov. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti Slovenska vo Vatikáne aj v celosvetovej katolíckej cirkvi.
2: Veriaci z Oravy, Liptova aj Spiša si včera v oravskej farnosti Zákamenné pripomenuli pamätný deň smrti biskupa Jána Vojtašáka. Bolo pritom aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
5: Prítomných veriacich a pútnikov privítal miestny dekan farár Ľuboš Laškoty.
6: Pouzbuďme sa navzájom v horlivosti ako učeníci Ježiša Krista a obnovme sebe nádej, že byť verný sa oplatí. Milí pútnici, vítajte v Zákamennom, rodisku Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka.
5: Slávnostnú svetu omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
7: Modlíme sa, pozbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov, historikov bol kladný, aby tak pozícia, tento veľmi taký dôležitý dokument, ktorý zhrňa život, dielo, svedectvo aj svedectva ohľadom biskupa Jána Vojtašáka, aby potom bol postúpený konzultorom, teológom na posúdenie. Preto vás ešte raz pozývam k modlitbe za úspešné pokračovanie tejto kauzy blahorečenia.
5: V homílii sa prítomným veriacim prihovoril Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme.
8: A každý z nás ty veci ťažké má, uprostred utrpení a každé niekdy nejaké zažil, nebo možná ešte je pred námi. Práve víra se stane tím, z čeho budeme čerpat sílu. Bez víry nelze žít, bez víry nelze prožít ani tyhle těžké věci.
5: Pútnici spišskej diecézy ukončili svoju púť pri hrobe biskupa Jána Vojtašáka.
2: Nitriansky biskup William Judák vyzval veriacich, ale aj ďalších ľudí dobrej vôle k vzájomnej úcte a pokoju, pomoci iným a k odmietnutiu cesty hnevu, agresie či násilia. Reagoval tak na nedávne násilné incidenty v Nitre. Biskup pripomína, že akákoľvek diskriminácia a násilie sú v hlbokom protiklade s evanjeliovými kresťanskými princípmi lásky k blížnemu. Zároveň odsúdil akékoľvek formy nenávisti a násilia. Veriacich pozval k modlitbe za pokoj vo svete i na Slovensku. Pri pamätníku

0: Muta Tauca v bratislavskej Petržalke si v piatok pripomenuli 40. výročie jeho tragickej smrti. Bratislavský samosprávny kraj spolu s Ústavom pamäti národa pri tejto príležitosti odhalili nové informačné tabule. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
1: 18-ročný Hartmut Tauc zomrel pred 40 rokmi pri pokuse prekonať železnú oponu na bratislavskej Kopčianskej ulici. Do slobody mu chýbalo približne 22 metrov, keď ho dostihla svorka služobných psov pohraničnej stráže. Pomoc mu nebola poskytnutá včas a na následky zranení zomrel. Pri pamätníku sa v piatok konal pietný akt za účasti čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zúčastnil sa aj veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Thomas Kurz. Pripomenul, že spomínanie na obete komunistickej diktatúry je povinnosťou.
2: Freiheit und Rechtsstaat.
3: Sloboda a právny štát ostanú našimi najväčšími výdobytkami. A našou najdôležitejšou úlohou je toto neustále zdôrazňovať a jasne protirečiť falošnej nostalgii.
1: Prípad ostával dlho utajený. Vyšetrovacie spisy prevzal Ústav pamäti národa až v roku 2004. Predseda jeho správnej rady Jerguš Sivoš pripomenul, že napriek tomu prokuratúra prípad napokon odložila.
4: Žiaľ, tento prípad bol odložený takisto ako takmer 40 ďalších prípadov zabitia na štátnej hranici. A preto sme iniciovali verejnú diskusiu, napísali sme články, aby sme aspoň takýmto spôsobom tento prípad priblížili a dosiahli jeho morálnu rehabilitáciu.
1: Morálna rehabilitácia prišla v roku 2017, keď súd priznal Taucovi odškodné. Podľa Sivoša o prípade dodnes vie aj Taucová rodina v Nemecku.
4: Áno, vedia o tomto prípade, sledujú ho, sú nesmierne vďační, že na jeho smrť sa nezabúda, že Slovenská republika si ju pripomína a dokonca môžem povedať, že pred tými 10 rokmi sa aj osobne zúčastnili na otvorení pamätníka na Kopčianskej.
1: Nové informačné tabule pripomínajú starším generáciám totalitu, v ktorej žili, a mladším generáciám, akú cenu mala kedysi sloboda.
0: V Košiciach si pripomenuli významnú osobnosť kňaza, morálneho teológa a dlhoročného rozhlasového kazateľa Juraja Semivana. Pri príležitosti 65. výročia jeho narodenia a 7. výročia úmrtia sa v Krásnej uskutočnil spomienkový program. Viac už Martin Ďurčo.
5: Ako vysvetlil Marek Kažimír z občianskeho združenia Benediktíny v Krásnej, aj 7 rokov po jeho smrti sú miestni vďační za možnosť poznať takúto osobnosť.
6: Za ním ľudia chodili, bez hľadu na to, kde bol, kvôli jeho omšiam, kvôli homilii, kvôli slovám, kvôli postoju k životom. To znamená, Juraj Semivan je v srdciach zapísaný v Krásnej veľmi hlboko. Vyoral hlbokú brázdu, takú duchovnú hlbokú brázdu a vždy pri hociakej príležitosti na ňo spomíname z úctou a vďaka.
5: Dnes sa zároveň dostáva do rúk čitateľov aj nová publikácia V slove Juraja Semivana, ktorú pripravil kolektív zostavovateľov. Jedným z nich je aj historik František Neupauer z občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia.
7: To jeho slovo, respektíve Božie slovo v ňom, sme chceli nejakým spôsobom zachytiť a je to také zložené z krátkých príhovorov, ktorých v archíve majú okolo 700 takýchto príhovorov krátkých, tak my sme tam vybrali niekoľko, rovnako z kázni v Košiciach Krásnej, alebo aj tu, čo dekan teologickej fakulty už predtým pripravil. Také novom samotnej publikácie je to, že tu je QR kód a tú kázeň, čo tam je na dvoch stranách, tak si ju môže vypočuť aj priamo takto live. A toto je podľa mňa taký unikát na Slovensku a si myslím, že aj toto môže nejakým spôsobom pomôcť.
0: To už bol záver dnešných kresťanských novín. Vysielali Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Ježiš nás neopúšťa ani vo chvíľach tmy a bezmocnosti. Ak ho príjmeme do loďky svojho života, nájdeme pokoj, svetlo a silu na ďalšiu cestu. Pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána.
0: Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec obrátil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupina mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania Evanjelia, aby sme tvorivo budovali spoločenstva. Taký je augustový úmysel pápeža Leva XIV. Vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka.
0: Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliom o Ježišovi, ktorý prichádza k učeníkom po rozbúrenom Galilejskom jazere. Pripomenul, že ani v čase skúšok a vlastnej bezmocnosti nás Kristus neupúšťa. Veriacich povzbudil, aby ho prostredníctvom modlitby, sviatosti a Božieho slova prijímali do loďky svojho života a v jeho prítomnosti nachádzali pokoj, svetlo a silu. Vypočujme si plné znenie príhovoru Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o Ježišovi, ktorý na Galilejskom jazere prichádza k učeníkom uprostred búrky, kračajúc po vode. Po zázraku s chlebmi a rybami učiteľ nabáda svojich, aby nastúpili na loďku a odrazili sa od brehu, kým on sám sa utiahne na vrch modliť sa. Ďaleko od brehu sa však ocitnú vydaní na pospas vetru a len s námahou napredujú. Po skúsenosti úspechu, v ktorej boli hlavnými aktérmi zázračného znamenia, sa teraz cítia bezmocní a vystrašení pred hrozbou vln a protivného vetra.
1: Nad ránom im Ježiš vychádza v ústrety po rozbúrených vodách a oni ho v strachu pokladajú za mátohu. On im však hovorí: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Pánova prítomnosť mení všetko. Peter dokonca dokáže urobiť niekoľko krokov po vlnách smerom k nemu, potom sa naľaká, začne sa topiť a Ježiš ho zachráni. A keď učiteľ vstúpi do loďky, burka sa utíši a zo srdca učeníkov spontánne vytriskne vyznanie viery. Naozaj si Boží syn.
0: Aby k tomu dospeli, nestačilo im, že boli svedkami zázraku, ani že mali úspech pred ľuďmi, museli prejsť skúsenosťou vlastnej slabosti a v nej rozpoznať Božiu prítomnosť. Len tak mohli naozaj otvoriť oči i srdce jeho blízkosti a znovu nájsť pokoj aj uprostred búrky.
1: Jedného dňa o nejaký čas neskôr im Ježiš povie: "Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, keby ste aj tomuto vrchu povedali, zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa to." A práve toto zakúsili na jazere. Pokoj Krista, ktorý bol na vrchu modliť sa, ich zastihol uprostred zúrivosti vôd.
0: Tento zázrak nás teda učí niečo dôležité. Predovšetkým to, aby sme sa nevyvyšovali pri úspechu a nikdy sa nespoliehali sami na seba a zároveň, aby sme neupadali do zúfalstva ani vo chvíľach tmy, keď sa cítime bezmocní pred problémami a keď sa nám zdá, že napriek našej námahe ideme skôr dozadu ako dopredu. Ježiš nás v nejakej situácii neopúšťa a ak ho pokorne príjmeme do loďky svojho života, modlitbou, sviatosťami, počúvaním jeho slova, nájdeme v ňom pokoj, nájdeme svetlo a silu pre našu cestu.
1: Nech nám Mária pomáha takto žiť s dôverným odovzdaním sa Bohu, ona, ktorá bola vyhlásená za blahoslavenú pre svoju vieru.
0: Po modlitbe Anjel Pána v nedeľu 9. augusta sa Svätý Otec Leo XIV. Obratil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupinám mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Prvé slová venoval pápež Sudánu. S obávami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, povedal a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obratil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo. Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý Otec pripomenul, že tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti. Teraz dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, v ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad augustovým úmyslom Svätého Otca za evangelizáciu v mestách.
3: Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. To je modlitbová výzva pápeža Leva. Najprv sa pozrieme na fakty o mestskom spôsobe života. Rekordérmi medzi veľkomestami sú 42 miliónová Džakarta v Indonézii, 37 miliónová Dhaka v Bangladéši, 33 miliónové Tokio, 30 miliónové indické Nai Dilli alebo 30 miliónový čínsky Šanghaj. Zaiste Bratislava so 479 tisícami obyvateľov a ďalšie slovenské mestá v porovnaní s tým sú ako blžky. Ale veľké mestá a štvrte s vysokou anonymitou máme aj u nás. V súčasnosti žije takmer 45% svetovej populácie v mestských oblastiach. U nás je to okolo 54%. Veľké mestá sú najrozsiahlejšími misijnými územiami našej doby. To je výzva pre cirkev. Vysoká koncentrácia obyvateľstva v mestách zo sebou prináša problémy a náročné výzvy ekonomické, sociálne, bytové, kultúrne. Sú to však aj otázky susedského spolunažívania, rodinného a občianskeho života, zdravia a osobitne duševného zdravia. Mestské štvrte, budovy, obchodné zóny a okrajové časti miest sa pre mnohých ľudí stali miestami anonymity a osamelosti. Mestská osamelosť obzvlášť postihuje mladých ľudí. 35% z nich si uvedomuje, že osamelosť ovplyvňuje ich každodenný život, hoci sú neustále prepojení s digitálnym svetom. Mestská osamelosť sa prejavuje povrchnými vzťahmi, nedostatkom blízkosti k susedom a obyvateľom štvrte. Prejavuje sa pocitom, že človek nikam nepatrí alebo nedostatkom citovej podpory v ťažkých chvíľach. Paradoxne, v husto obývanom priestore môže človek zápasiť s udržiavaním opravdivých ľudských vzťahov. Pripomeňme si opäť slová pápeža Leva. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Máme budovať spoločenstvá. Akým dobrodením je v takomto mestskom prostredí dobre fungujúca farnosť? Živé vzťahy v spoločenstvách umožňujú ich členom tvorivo vychádzať von v ústrety tým, ktorí nesmú zostať osamelí a v anonymite. Aj vďaka reholným komunitám sa pestré formy živého evanjelia objavujú práve tam, kde je potreba najvyššia. Malé spoločenstvá rodín, mládežnícke stretká, športové aktivity, komunitná činnosť hnutí, charitatívne diela, umelecké programy, biblické krúžky, odborné poradne. Nedávno sa jeden pán s radosťou so mnou podelil, že býva nedaleko a nikdy netušil, že kláštorný dvor je takým príjemným miestom stretania ľudí. Apoštolát modlitby, čiže celosvetová sieť modlitby s pápežom, zdôrazňuje, že tento modlitbový úmysel Svätého Otca nás vyzýva zviditeľňovať evanjelium všade tam, kde človek zostáva nepovšimnutý a kde sa k slovu nedostáva pohľad viery. Sú to skryté miesta spoločnosti, do ktorých máme prístup možno práve my. Tam máme prejaviť svoju prítomnosť, svoj súcit a schopnosť spájať ľudí. Takto vnášame evanjelium do mestského života, kde sa síce všetko zdá byť v rýchlom tempe, ale kde ľudia naďalej hľadajú Boha. Aj anonymný človek mesta túži po Bohu a dáva to najavo, keď sa naskytne príležitosť. Napríklad v Bratislave sa stáva pre rodičov s deťmi obľúbeným trojkráľový sprievod v uliciach mesta. V Trnave sa koná každoročne tiché nesenie kríža ulicami zo štyroch svetových strán do stredu mesta. Pred rokom veľký záujem pritiahli aj obnovené pašiové hry. Pápež Leo XIV. Vo svojom príhovore k účastníkom výročného zasadnutia Medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov minulý rok pripomenul, že budúcnosť ľudského rozkvetu závisí od toho, na akej láske sa rozhodneme postaviť našu spoločnosť. Či na sebeckej láske, láske k sebe samému, alebo na láske k Bohu a blížnemu. Nadviazal tak na učenie svätého Augustína, že v ľudských dejinách akoby sa prelínali dve ľudské pospolitosti, mesto pozemské a mesto Božie. Svätý otec Lev to vyjadril týmito slovami. Tieto pojmy symbolizujú duchovné skutočnosti, dve orientácie ľudského srdca, a teda aj ľudskej civilizácie. Mesto človeka, postavené na pýche a láske k sebe samému, je poznačené túžbou pomoci, prestíži a rozkoši. Mesto Božie, postavené na láske k Bohu, vedúcej k nesebeckosti, sa vyznačuje spravodlivosťou, milosrdenstvom a pokorou. V tomto zmysle Augustín povzbudzoval kresťanov, aby do pozemského spoločenstva vnášali hodnoty Božieho kráľovstva a tým smerovali dejiny k ich konečnému naplneniu v Bohu, pričom zároveň umožňovali ozajstný ľudský rozkvet v tomto živote. Toľko myšlienka svätého otca. A teraz sa zamyslíme, ako spojíme svoju modlitbu so životom. Napríklad prvá možnosť. Objavujme Boha uprostred mesta. Pristavme sa a hľaďme s vierou. V každej tvári, v každom príbehu, na každom rohu sa skrýva niečo Božie. Druhá možnosť. V prostredí poznačenom anonymitou vytvárajme spoločenstvo. Spájajme ľudí, majme otvorené uši pre osamelých. Tretia rada. Evangelizujme cez bežné gestá. Nie vždy je na mieste kázanie, vždy však zaváži dôslednosť života a prejav blízkosti. Štvrtý námet. Buďme cirkvou, ktorá vychádza von a nebojí sa konať. Mesto potrebuje spoločenstva, ktoré vychádzajú von, počúvajú človeka a vedia ho prijať. A napokon ešte piata možnosť. Súčasťou evangelizačnej misie je aj modlitba príhovoru za tých, ktorí žijú v náročných podmienkach mesta. A k tomuto piatému bodu nám pomôže aj modlitba svätého otca Leva, ktorú prednáša vo svojej videokampani Modlíme sa s pápežom. Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach, vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí, a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a príležitostí, môžu sa však stať aj priestormi anonymity a izolácie. Preto ťa dnes prosíme o nové oči, ktoré dokážu v mestskom prostredí objaviť úrodnú pôdu pre hlásanie Tvojho evanjelia. Daj nám tvorivú a hlbokú vieru, ktorá nezostáva len pri slovách, ale prejavuje sa v jednoduchých a milujúcich gestách. Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti. Pane, nech sú naše mestské spoločenstvá otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť Tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta Tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú Tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu. Amen. Na záver si pripomeňme ešte raz augustové úmysly apoštolátu modlitby, úmysel svätého otca. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. A povedzme si aj úmysel biskupov Slovenska. Modlíme sa za rešpektovanie stvorenia, aby sme žili zodpovedne voči našej planéte aj budúcim generáciám. Naši otcovia biskupy nás teda pobádajú k ekologickej zodpovednosti. To si môžeme spojiť aj s globálnym otepľovaním, ktoré v tomto letnom čase zvlášť pociťujeme.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.

0: Pokorne prosme nášho vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život, a volajme.
1: Príď, Pane, a zostaň s nami.
0: Ježišu, Syn Najvyššieho, teba anjel Gabriel zvestoval Pane Márii. Príď a kráľuj svojmu ľudu na veky.
1: Príď, Pane, a zostaň s nami.
0: Ježišu, Boží svätý, nad tebou predchodca zajasal v lone Alžbety. Príď a daruj celému svetu radosť zo spásy.
1: Príď, Pane, a zostaň s nami.
0: Ježišu, náš spasiteľ, tvoje meno oznámil anjel spravodlivému Jozefovi. Príď k svojmu ľudu a vysloboď ho z hriechov.
1: Príď, Pane, a zostaň s nami.
0: Ježišu, svetlo sveta, teba očakával Simeon a všetci spravodliví. Príď a potež nás.
1: Príď, Pane, a zostaň s nami.
0: Nehasnúce svetlo, o tebe Zachariáš predpovedal, že nás navštíviš z výsosti. Príď a zažiar tým, čo sedia v tôni smrti.
1: Príď,

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schóla kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

0: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Karmel?
2: Karmela.

Vrch Karmel je spätý s Pannou Máriou a odtiaľ sa úcta k Božej Matke rozšírila do celého sveta. Výnimkou nie je ani naša krajina. A jedným z miest na Slovensku, kde už po stáročia pretrváva úcta k Panne Márii Karmelskej, sú to Polčianky. O tomto pútnickom mieste, púťach i pamiatkach nám porozpráva člen občianskeho združenia Park Topolčianky Ivan Lukáč. Pohodu pri počúvaní vám prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: K prelomovej udalosti v dejinách Topoľčianok došlo v roku 1686. Vtedy bol na základe žiadosti miestnej zemepánky, grófky Alžbety Rákociovej, povolený vznik miestneho bratstva svätého Škapuliara a súčasne bolo povolené konanie výročných pútí do kaplnky v nedeľu najbližšiu k sviatku Panny Márie Karmelskej. Škapuliarske bratstvo v Topoľčiankach bolo povolené vtedajším pápežom blahoslaveným Inocentom XI. A následne 16. júna 1686 súhlasom zo strany ostrihomského arcibiskupa Juraja Sečeniho formálne založené. Príslušný pápežský dekret bol podľa dobových svedectiev vystavený generálnym predstaveným rádu karmelitánov.
1: Rok 1686 je teda historickým rokom vzniku škapuliarského bratstva v Topoľčiankach, avšak skutočnú činnosť a tá povedzme fungovanie

0: Podmienky nie sú na teraz známe, nepochybne sa viazali na návštevu kaplnky.
1: Bratstvo Svätovška Poliara malo procesie s najsvätejšou sviatosťou, ktorá sa obvykle prenášala zo starého farského kostola do zámockej kaplnky, a to každú prvú nedeľu v mesiaci. Tieto eucharistické procesie z kostola sa konali v letnom období, ak počasie prijalo. Ak však nie a v zime, konali sa v ambite zámku, čiže na loďiach, ktoré vtedy obkolesovali nádvorie zámku zo všetkých strán. V takomto prípade eucharistické procesie začínali aj končili v kaplnke. Po prvonedelnej eucharistické procesie nasledovala v kaplnke spievaná svätá omša. Slávnosť sa končila litániami vo farskom kostole, predčítavali sa pravidlá bratstva. Poriadok prvonedelných procesí bol nasledovný. Pred mládežou idú dve menšie zastavy, potom iné dve pred dospelejšími. V strede kráčajú šiesti členovia bratstva v modrom talárovom oblečení s červeným opaskom so znakmi bratstva, siedmi ale pred nimi nesie zástavu. Po nich nasledujú speváci a hudba, potom kňaz s najsvätejšou sviatosťou, nad ktorou dvaja nesú baldachín, a potom pohlavia podľa svojho poriadku. Zástava bratstva mala na vrchu znak z pozlateného kovu, ktorý mal z jednej strany obraz Panny Márie Karmelskej, z druhej meno Márie. Obdobné, ale menšie znaky boli na paliciach nosených spomenutými šiestimi členmi bratstva. Modré talárové oblečenie bratstva si oblíkali členovia, ktorí chceli, vždy však tí šiesti počas procesií alebo na pohrebe dospelého spolubrata, rovnako aj siedmi, ktorý niesol zástavu. Tento poriadok sa zachoval pri všetkých obvyklých procesiách tak s alebo bez najsvätejšej sviatosti, okrem členov bratstva, ktorí sa neodievali vtedy, ak bola procesia bez najsvätejšej sviatosti, a to tzv. Dies Rogationum a procesia svätého Urbana na Vinice.
0: Tak tiež sa na sviatok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, ktorý je 16. júla, koná výročná púť, a to v najbližšiu nedeľu.
1: Okrem prvonedeľných procesí sa slávila slávnosť na výročný sviatok škapuliarského bratstva, čiže na titulárny sviatok Panny Márie z hory Karmel. Výročné púte prebiehali nasledovne. Vypočujú sa spovedajúci. Okolo 9. hodiny do obeda sa vedie procesia z farského kostola s najsvätejšou sviatosťou so zachovaním poriadku vo všetkom tak, ako v prvej nedele v mesiaci do zámockej kaplnky. Tu, keď je vyložená najsvätejšia sviatosť na tabernákule, sa hovorí svätá kázeň k ľudu zhromaždenému v areáli zámku. Po jej skončení spieva na svätá omša, po požehnaní sa do tabernákula uloží najsvätejšia sviatosť. Potom sa zapisujú, ak sú nejakí spolubratia a spolusestry, na zapísanie, a prijímajú škapuliarsky záväzok podľa knižočky bratstva, ktorý je uvedený v knižočke v Trnave v roku 1745 vytlačenej, poklad mariánsky z hory Karmelu vynesený. Púť končila poobednejšími litániami v zámockej kaplnke. Topolčianske púte boli fenoménom, ktorý už od počiatku privádzal zástupy do Topolčianok.

0: Je všeobecne známe, že približne do vzniku prvej Československej republiky ako hlavné miesto konania pútnických výročných svätých omší v Topolčiankách bola zámocká kaplnka Panny Márie Karmelskej. Postupne však narastal význam farského kostola svätej Kataríny. Preto si predstavíme farský kostol svätej Kataríny v Topolčiankách, jeho úlohu v pútnickej tradícii Topolčianok, jeho dejiny, architektúru a zaujímavosti.
1: Farský kostol, a to aj starý, dnes už neexistujúci gotický kostol a potom nový dnešný farský kostol v Topolčiankách, boli aj do vzniku prvej Československej republiky miestom, ktoré bolo priamo spojené s týmito zámockými púťami. Tu sa konali spovede, z farského kostola vychádzala eucharistická procesia do zámku. Dokonca počas najtvrdších obmedzení počas jozefinizmu bol zrejme jediným miestom, kde sa mohli konať výročné škapuliarske púte. Po vzniku prvej Československej republiky, kedy zámok zmenil majiteľa a stal sa letným sídlom prezidentov, už vidíme zvýraznenie úlohy farského kostola, kedy hlavná svätá omša bola už pri kostole, teda nie v zámockej kaplnke.
0: Významné dobové svedectvo o púťach práve v prvej polovici 20. storočia podáva miestny historik František Beňuš.

Púť sa konávala tak, že púťovú sobotu odpoludnia bývali škapuliarske litánie v kaplnke. Večer za sviečkový sprievod k matke Sedembolestnej na dolnom konci obce, v nedeľu dopoludnia išla procesia do zámku a potom sa vracala pri kostol so sviatosťou oltárnou, ktorú vždy nosieval trnavský sídelný biskup, a to podľa tradícií svojich predchodcov. Pri kostole pod Lipou potom celebroval za asistencie prítomných duchovných slávnostnú svätú omšu, ktorá končila biskupským požehnaním. Potom sa miestne dievčatá, oblečené v bielom, ktoré niesli na procesii sochu Panny Márie, odobrali so spevom a v sprievode dychovky na Kalváriu, kde potom robili dojímavú mariánsku poklonu.

Rovnako aj dekan Ján Jakabovič v istom novinovom článku v roku 1936 vydáva hodnotné svedectvo o púťach v Topoľčiankach. Aj z neho je vidieť rovnocenné postavenie farského kostola, z ktorého vychádzali nedeľné procesie do zámockej kaplnky.

Hoci cisár Jozef II. Všetky bratstvá zakázal ešte v roku 1781, predsa neprestala starodávna obyčaj pobožných kresťanov, katolíkov, túto kaplnku navštevovať a tu pod ochranu Panny Márie Škapoliarskej k najvyššiemu sa utiekať. Tisíce a tisíce nábožných veriacich chodí v dnešných časoch do Topolčianok na prvú nedeľu po sviatku Škapoliarskej Panny Márie, aby našli u jej milostivého obrazu potešenie a úľavu. Chodí sem stárež i mládež, Slováci i Maďari a každý z nich je milo dojatý pri vstupe do kostola a pravda ešte väčším dojmom pôsobí na ňo, keď uzrie obraz milej matičky a tisíce hrdiel spieva každoročne hymnu bratérstva. Gumárii, gumilé matičke, s úctou sa mi schádzame.

0: Tradícia veľkých výročných pútí do kaplnky pokračovala aj počas prvej Československej republiky, keď bol zámok oficiálnym letným sídlom československého prezidenta. Počas prvej Slovenskej republiky a tiež niekoľko ďalších rokov, až do roku 1953, kedy boli púte do kaplnky zakázané.
1: Ešte výraznejšie postavenie farského kostola počas púti nastalo za komunizmu, kedy bol do kostola presunutý milostivý obraz Panny Márie Karmelskej zo zámockej kaplnky a zámocká kaplnka na dlhých takmer 40 rokov ostala bez náboženského života. Ani pád komunizmu už nezmenil ústredné postavenie farského kostola a jeho okolia pre konanie škapuliarských pútí, aj keď od 90. rokov je integrálnou súčasťou púti sobotná večerná sviečková procesia do zámku a príležitostne sväté omše v zámockej kaplnke. Tieto dejiny aj skutočnosť, že sa v kostole nachádza milostivý obraz, a teda, že kostol je cieľom mnohých pútnikov aj v dnešnej dobe, našlo uznanie aj u cirkevnej vrchnosti a v roku 2012 bol chrám vyhlásený za diecéznu svätyňu Panny Márie Karmelskej a pričlenený duchovným pútom k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
0: Farský kostol svätej Kataríny Alexandrijskej, Panny a Mučenice v Topolčiankach je jednou z najvýznamnejších stavieb v obci a národnou kultúrnou pamiatkou.
1: Chrám bol vybudovaný grófským rodom Kegelevič de Buzin ako reprezentatívna sakrálna stavba. Aj pozemok na stavbu poskytlo pánstvo. Zlý stav, vlhkosť, ale aj nedostatočná kapacita starého gotického kostola boli dôvodmi, že, citujem, slávne pánstvo rozhodlo o stavbe nového kostola. Nie je však priamo uvedené, kedy sa rozhodlo o stavbe tohto nového kostola. Stavať sa začalo v roku 1779, kedy sa konštatuje vo vizitácii, že materiál na stavbu nového kostola sa de facto naváža. Jedným zo zdrojov materiálu bol zrušený múr starého cintorína. Jeho, citujem, pevný materiál bol už dovezený na miesto nového kostola, ktorý sa má stavať. Tiež sa píše, že nie je rozšírenie alebo oprava, poznámka starého kostola, ale stavba úplne nového, pravda, na inom suchom mieste. Potrebný pozemok poskytne slávne pánstvo. Práve tak sa už zatiaľ na určený pozemok materiál de facto naváža.
0: Významnou otázkou je voľba patrocínia pre nový kostol. Jeho výber, aj keby išlo o jeho jednoduché prenesenie zo starého gotického kostolíka, bol zrejme motivovaný aj zvykom zasvetiť niektoré nové kostoly, ktoré dali vybudovať Keglevičovci krstným patrónom niektorých členov rodiny. V takomto prípade by mohol titul súvisieť s manželstvom grófa Karola, ktorý si pred začiatkom výstavby kostola bral za manželku grófku Katarínu Ziči.
1: Rok jeho postavenia je obvykle uvádzaný 1784. Existuje niekoľko historických zmienok o období jeho postavenia. Prvá je v Korabínskeho lexikóne z roku 1786, a ktorá hovorí, že pred dvomi rokmi nechali Keglevičovci postaviť mimo tohto miesta novú nádhernú kostolnú budovu. Ak by z časového hľadiska bolo podanie tejto informácie naozaj totožné s rokom vydania lexikonu, tak by z toho vyplynulo rok postavenia 1784, avšak Rakúska národná encyklopédia je v datovaní postavenia kostola exaktná a uvádza rok 1782. V historických poznámkach farára Jozefa Dlovského je spätne uvedený rok 1783. Hrubá stavba kostola bola dokončená v roku 1781. Vydáva o tom svedectvo listina zo 4. októbra toho roku, ktorá sa našla v roku 2008 počas rekonštrukčných prác v guľovej časti pod krížom na veži kostola. Vtedy sa za prítomnosti bratov Keglevičovcov Jozefa, Žigmunda, Karola a Štefana, duchovných a iných hostí uskutočnila slávnosť umiestnenia gule s krížom na vrchol veže novopostaveného kostola. Podáva významné svedectvo okrem iného o genealógii rodu Keglevič a cirkevných a miestnych dejinách.

Znenie listiny zo 4. októbra 1781, nájdenej v guľovej časti pod krížom na veži kostola, je...

Bohu dobrému, veľkému, večnému, na večnú pamiatku, za blaženého pápeža Pia VI, najvyššieho a najväčšieho rímskeho veľkňaza, za Jozefa II, vznešeného rímskeho cisára, uhorského kráľa, doposiaľ nekorunovaného, za jeho eminencie a najdôstojnejšieho pána Jozefa, Svätej rímskej cirkvi kardinála, kňaza, Svätej ríše rímskej kniežaťa Batányho, arcibiskupa Ostrihomského, príma sa kráľovstva uhorského, za uprázdnenej hodnosti palatína a miestodržiteľa, za osvieteného pána grófa Jozefa Kegleviča de Buzin, komentátora význačného rádu svätého Štefana apoštolského kráľa, posvetného cisárskeho a kráľovského apoštolského veličenstva komorníka, hlavného župana slávnej turnianskej župy a ochrancu svätej koruny kráľovstva uhorského, za osvieteného a dôstojného pána grófa Žigmunda Kegleviča, biskupa elekta Makarského, metropolitnej Ostrihomskej cirkvi veľprepoštá kanonika, za osvieteného pána grófa Karola Kegleviča, posvetného cisárskeho a kráľovského apoštolského veličenstva komorníka a jeho osvietenej pani grófky manželky Kataríny rodenej Ziči Edvašonko, ich osvietených žijúcich detí, totiž osvietenej paničky Barbary dvojročnej a osvieteného malého grófa Františka Karola jednoročného, za osvieteného pána grófa Štefana Kegleviča v husárskom pluku grófa Imricha Esterházyho de Galanta podplukovníka, za dôstojného a znamenitého otca Joachima Kegleviča piaristu v kolégiu vo Svetom Jure, nemeckého kazateľa, za týchto osvietených pánov grófov Keglevičovcov tohto slávneho topolčianského panstva z troch štvrtín zeme pánov a patrónov, za osvietenej pani grófky Karolíny Mitrovskej, rodenej grófky Kohári, tohto istého pánstva z jednej štvrtiny zemepánky, za preosvieteného a urodzeného pána Ignáca Majtényho, osvietenej troštvrtinovej stránky právneho zástupcu, za preosvieteného a urodzeného pána Jozefa Husara, osvietenej jednoštvrtinovej stránky právneho zástupcu, za pánov Františka Mravíka provízora, Antona Kupisa účtovníka a Kastelána, nečitateľné, jednoštvrtinovej stránky provízora, za tohto mestečka Richtára Juraja Števulu, tiež prísažných Lukáša Rehena, Martina Králika, Martina Horváta, Martina Rafaja, nečitateľné, Jána Haspru, Františka Mišíka, Jozefa Čepca, Jána Gondu, Juraja Homolu, Jozefa Hudeca, Juraja Behulu. Za prítomnosti osvieteného pána grófa Karola Kegleviča ako plnoprávneho správcu tohto slávneho panstva, s osvietenou pani grófkou svojou manželkou, taktiež so svojimi spoludeliteľnými osvietenými pánmi grófmi Jozefom, Žigmundom a Štefanom, dôstojných pánov farárov dištriktu Topolčianky, totiž Michala Hárošiho z Tekovských Nemiec, vicearchidiakona, Michala Lindnera zo Zlatých Moraviec, Mateja Bernoláka z Tesár, Jána Tarnóciho zo Svätého Benedika, Mateja Rohovského z Velčíc, Mateja Tonnera z Chrášťan, Štefana Harčiho zo Slažian, Štefana Andreánskeho z Jedľových Kostolian, Andreja Šujanského z Opatoviec, Alexandra Tesinyho z Ladíc, Andreja Hanzlíka z Nemčinian zídených sa v Topolčiankach, pri príležitosti dištriktuálneho zhromaždenia otca Elígia Prausa z Nitrianského kláštora Mariánskej provincie rádu svätého Františka, topolčianského dvorného kaplána Václava Šmida, komorníka hore menovaného osvieteného pána grófa Karola, ako aj mnohých iných rozličnej hodnosti, stavu, postavenia, pohlavia a veku, s veľkým jasotom a slávnostným zvolaním, bola táto guľa s krížom položená na vežu tohto kostola od základov peniazmi a nákladmi hore uvedených osvietených grófov Keglevičovcov celkom zo šľachetnej štedrosti na novo postaveného. Dňa 4. októbra 1781 za dunenia mažiarov a zvuku trúb a bubnov na chválu a slávu Boha Všemohúceho a k úcti svätej Kataríny. Za miestneho farára Gregora Šmita a Andreja Sulíka, vtedajšieho organistu, rektora vlastnou rukou, gróf Jozef Keglevič vlastnou rukou, gróf Žigmund Keglevič vlastnou rukou, gróf Karol Keglevič vlastnou rukou, gróf Štefan Keglevič vlastnou rukou, Gregor Šmit, farár a asesor vlastnou rukou.

0: Chrám bol slávnostne konsekrovaný v roku 1804 osvieteným pánom Jozefom Wiltom, vtedy generálnym vikárom trnavským, neskôr na biskupský stolec v Dieri povýšeným. Vizitácia z roku 1841 dokonca uvádza aj deň konsekrácie, a to nedeľa 1. október. 1. október v roku 1804 však pripadol na pondelok, takže bude chybný dátum alebo chybné označenie dňa v týždni. Vzhľadom k tomu zostáva pre kostol slávnosť posviacky 26. október, ktorý je liturgickým dátumom pre všetky kostoly, ktorých deň posviacky nie je známy, respektíve nie je jasný.
1: Kostol je postavený v barokovo-klasicistickom slohu podľa projektu rakúskeho architekta Melchiora Hefeleho, ako o tom hovorí dlhodobá tradícia. Je jednoloďový so štvorcovým presbytériom. Relatívne veľký kompaktný priestor lode je zaklenutý tromi polami pruskej klenby, oddelenými mohutnými medziklembovými pásmi dosadajúcimi na prístené piliere, ktoré sú ukončené stupňovitou rímsou. Piliere sú zdobené pilastrami ukončenými korintskými hlavicami. Štvorcové presbytérium, ktorého čelná stena je uzatvorená miernym poloblúkom, je zaklenuté tzv. Českou plackou. Zo severnej a južnej strany ku kostolu priliehajú sakristie. Severná sakristia, dnes známa ako Horná, pôvodne slúžila ako pánske oratórium. Cez zasklenený otvor v stene, pôvodne zrejme ako možno otvárateľné okno, je výhľad priamo na svätostánok, miesto, kde sa kedysi slúžila samotná svätá omša. Tu mohli šľachtici so sprievodom diskrétne sledovať bohoslúžbu. Navyše v časoch, keď sa omša slúžila chrbtom k ľudu, išlo o privilegovaný priestor, lebo z tohto miesta ako jediného v kostole bolo možné sledovať eucharistický kult priamo a z blízkosti. Aj záznam farhára Trstenského z 19. storočia hovorí o tejto miestnosti ako o oratóriu.
0: Dominantou interiéru je čelný obraz svätej Kataríny Alexandrijskej z obdobia okolo roku 1784 uprostred mohutnej klasicistickej architektúry s imitáciou mramoru.
1: Obraz, ktorého autorom je nemecko-rakúsky maliar Hubert Maurer, zobrazuje oslavenie svätej Kataríny v spoločenstve veľkých anielov cherubínov s nástrojmi jej umučenia, anielikov, vodcov židovského ľudu Mojžiša a Arona, stojí svätá Katarína v oslávenom tele na hore Sinaj, ktorý je tiež pánov vrch, kam predtým je mŕtve telo mali podľa životopisnej legendy preniesť anieli. Svetica gestami rúk naznačuje naplnenie slov 24. žalmu v jej živote. Kto smie vystúpiť na vrch pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. V tomto výjave na obraze sa prostredníctvom žalmu aplikovaného na vrch Sinaj naozaj spája legenda, miesto jej posledného odpočinku a symbol osobnej spásy, spoločenstvo s Bohom na nebeskom Sinaji. Medzi týmito biblickými a teologickými postavami na tomto obraze sa nachádza aj jedna, ktorá zjavne nespadá ani do jednej z týchto kategórií. V pravom dolnom rohu obrazu spoza veľkňaza Árona sa diskrétne vykláňa tvár zrelého muža, ktorého autor tohto obrazu, Hubert Maurer, akoby navyše primaloval do galérie svätých a spravodlivých. Táto postava je však autoportrétom samého majstra Maurera vo veku okolo 45 rokov.
0: Najstarším obrazom v kostole je obraz svätej Františky Rímskej z roku 1641, namaľovaný na dreve. Zobrazuje sveticu v spoločnosti aniela, držiacu v rukách otvorenú knihu. Obraz dala namaľovať grófka Mária Turzo de Betlen, ako je uvedené v spodnej časti obrazu.
1: Najúctievanejším obrazom v kostole je však milostivý škapuliarský obraz od Karola Emricha. Tento obraz bol namaľovaný v roku 1730 a jeho predlohou bol obraz Madonna della Bruna v Neapoli. Rok 1730 sa v miestnej historiografii obvykle uvádzal súčasne ako rok, kedy sa mal tento obraz dostať do Topolčianok a spájal sa s menom vtedajšieho zemepána grófa Karola Zichyho. Odrienúc od toho, že Karol Zichy nadobudol panstvo až koncom roka 1731, nie je zrejme, kde by bol tento obraz v tej dobe v Topolčiankách umiestnený. Tedy ešte nestal nový farský kostol, v samotnej zámockej kaplnke bol starší škapuliarský obraz a ani v starom kostole sa podľa súpisu inventáru nenachádzal. Primerané miesto pre tento nový obraz sa v kaplnke prakticky vytvorilo až potom, čo bol pôvodný škapuliarský obraz prenesený do nového kostola. Či sa tak stalo ešte za života Karola Kegleviča a jeho manželky, alebo tento obraz zadovážil až jeho syn Jan Nepomuk s manželkou, sa zatiaľ s istotou nedá povedať. Dobre dochovaná správa o tomto novom obraze v zámockej kaplnke z roku 1836 od biskupa Alexia Jordánskeho, kde sa uvádza ako milostivý, aj s uvedením autora Karola Emricha. Vizitácia v roku 1814 spomína v kaplnke nádhernú ikonu popri inom obraze Panny Márie Karmelskej, ktorý bol na bočnom oltári v novom farskom kostole. Je to prvá zmienka o existencii dvoch škapuliarských obrazov v Topolčiankách. Obraz bol v zámockej kaplnke do jary roku 1953, kedy bol na príkaz komunistickej strany z kaplnky odstránený. V kostole bol umiestnený na bočný oltár vľavo, pôvodne zasvetený Svätému krížu, kde sa nachádza doteraz a je posvetným symbolom topolčianskych pútí. Na pravom ramene Panny Márie sa nachádza krásna osemcípa hviezda. Hviezda zjavne odkazuje na mariánsky titul Stella Maris, hviezda morská, oddávna spojený s Pannou Máriou Karmelskou.

V zadnej časti lode kostola sa nachádzajú tri reprezentatívne náhrobky členov rodiny Keglevič de Buzin. Sú to epitafy jedného zo zakladateľov kostola, grófa Karola Kegleviča, grófky Adely Zichy, vydatej Keglevič, prvej manželky grófa Jána Nepomuka Kegleviča a tiež grófa Jána Nepomuka Kegleviča, ktorý okrem iného realizoval klasicistickú prestavbu zámku Topolčianky. Epitafy sú v latinskom jazyku. Preklad nápisu na náhrobku Karola Kegleviča je...

0: Na večnú pamiatku vznešenému a osvietenému Karolovi, grófovi Keglevič de Buzin, komorníkovi jeho cisársko-kráľovského veličenstva, skutočnému tajnému štátnemu radcovi, hlavnému županovi Turnianskej župy, ktorý zbožne zomrel v pánovi vo Viedni vo veku 63 rokov, dňa 1. januára 1804. Tento monument dali postaviť zbožný smútiaci manželka grófa Katarína rodená grófka Zichy de Vašonko, ako aj dcéra Barbora vydatá za najjasnejšieho kniežaťa Inocenta zo starobilého rodu Odeskalky, z ktorého pochádzal aj najvyšší veľkňaz Inocent XI a syn František, komorník jeho cisársko-kráľovského veličenstva, prvorodený syn a Ján, druhorodený syn, ako aj Žigmund, gróf Keglevič, biskup Makarský, brat prvého dňa mesiaca júna roku pána 1805.
1: Veľkou zvláštnosťou v slovenskom chrámovom prostredí je náhrobok grófky Adely Zichy.
2: Pochádza z roku 1839, je zložený z podstavca, na ktorom je umiestnená socha ženy v nadživotnej veľkosti. Je to idealizovaný sochársky portrét Adely Zichy. Náhrobok bol umiestnený v zadnej časti kostola za chrbtami veriacich, a to aj preto, aby socha nebola pokladaná za náboženskú. Socha nemá ani žiadne bežné atribúty svätých. Adela má oblečené šaty v antickom štýle, tzv. Stólu, na hlave má čelenku s drahokamami, hlavu a telo má ovinuté pallou. Monumentálna profánna socha ženy v kostole, ktorá nie je predmetom náboženského kultu, je v slovenskom chrámovom prostredí absolútnou výnimočnosťou.
1: Na podstavci je uvedený text

0: Tu odpočíva Adela Zichy, milovaná dcéra grófa Karola Zichyho, v šťastí aj nešťastí osvedčeného služobníka troch cisárov, 33 rokov, 2 mesiace, 5 dní verná manželka grófa Jána Nepomuka Kegleviča, komorníka a skutočného tajného radcu, hlavného župana Tekovskej župy a uhorského kráľovského pohárnika. Žena známa ľudskosťou voči všetkým, nežnosťou voči svojim, vrúcnou zbožnosťou voči Bohu. Zomrela 17. januára 1839. Žila 50 rokov a 2 mesiace.
1: Okrem toho sa v podveží nachádza aj najstarší epitaf kostola, a to náhrobok miestneho zemepána Jána Topolčianského Turkobícu z roku 1598, ktorý sa pôvodne nachádzal v starom, dnes už neexistujúcom farskom gotickom kostole svätej Kataríny. Je na ňom pozoruhodný nápis.

Tu leží urodzený a slávny pán Ján Topolčiansky z Topolčianok, kedysi zajatec v Budíne, kapitán v Bzovíku, Výgľaši, Leviciach a vicekapitán preddunajskej časti Kráľovského Uhorska, zomrel 1. augusta roku 1598. Tento topolčiansky bojovník a hrdina cisára Rudolfa spočíva v tomto hrobe spánkom smrti. Tento topolčiansky blesk pre Turkov, mocná hviezda kresťanstva, krásny vzor udatnosti. Svedkom toho budeš Bzovík, Výgľaš, Levice. Eger, aj spúrný Budín väzňovi svojmu svedkom budeš. Aj ty ráb, ktorý keď bránil pred nepriateľom, trikrát padol pod ním kôň. Beda panoncom, lebo kdeže je teraz, kde je verný Achilles? Tu leží, ach, ty zem pozbavená svojho Hannibala.

V roku 1860 bola veža kostola pokrytá bielým plechom a kríž s guľou na novo pozlátený, ako o tom svedčí dobová listina, ktorá bola pri tej príležitosti vložená do gule.

Bohu dobrému, veľkému, večnému, na večnú pamiatku. Za blaženého pápeža Pia IX, najvyššieho rímskeho veľkňaza, Františka Jozefa I, vznešeného cisára rakúskeho a apoštolského kráľa uhorského, v 11. roku svojej vlády doposiaľ nekorunovaného a vznešenej cisárovnej a kráľovnej manželky Alžbety, jeho eminencie a najdôstojnejšieho pána Jána Krstiteľa, Svätej Rímskej cirkvi titulárneho kostola Svätého Kríža v Jeruzaleme kardinála, kňaza z Citovského de Naťkér, kniežaťa prímasa kráľovstva uhorského a arcibiskupa Ostrihomského, vznešeného pána gubernátora kráľovstva uhorského Ľudovíta Benedeka, poľného zbormajstra. Za osvieteného pána grófa Štefana Kegleviča de Buzin, 19-ročného, do tej doby, než sa zasnúbi s grófkou Angelikou, šťastnou dcérou grófa Paula Esterházyho z Galanty, je potútorstvom svojej milovanej matky osvietenej pani Viktórie manželky osvieteného pána Juliusa grófa Falkenhayna, rodenej grófky Foliot Creneville, predtým manželky vznešeného a osvieteného pána grófa Jána Nepomuka Kegleviča 15. októbra 1856 zomrelého, tiež pod tútorstvom veľkomožného a váženého pána Teodora Bodku de Zéplak v Malých Vozokanoch zeme pána, spoločne pozostalosti zomrelého osvieteného grófa Jána Nepomuka Kegleviča de Buzin, totiž jeho pánstiev Topolčianky, Mliňany, Veľké Uherce, Sajov Vámoš a tak ďalej kurátora a správcu. Za váženého a urodzeného pána Štefana Bodku de Zéplak, slávnej grófskej rodiny Keglevič de Buzin, právneho zástupcu, pána Ľudovíta Hofmana panstva Topolčianky kontrolóra, pána Ladislava Béla Mikolaja de Samošvalva a kalota tohto panstva účtovníka a kostolného syndika, pána Jána Kocha Vrchného Polesného. Za tohto mestečka Richtára Gašpara Rafaja, tiež prísažných Jána Drozdíka, Štefana Čepčeka, Mateja Hudíka, Jozefa Zlatňanského, Jozefa Hrušku a notára pána Jozefa Čejtela, svetobenedického dištriktu, vicearchidiakona, dôstojného pána Jozefa Valentoviča, metropolitnej Ostrihomskej cirkvi honorárneho kanonika a farára vo Svetom Beňadiku. Veža tohto kostola, ktorá bola v roku 1781 od základov postavená, bola pokrytá bielým plechom, ale kríž s guľou nanovo pozlátený a dňa 29. augusta 1860 na túto vežu znova postavený. Na väčšiu slávu Božiu, preblahoslavenej Panny a Matky nášho Krista Pána Márie, chválu svätej Kataríny Panny a mučenice. Za Jozefa Trstenského, miestneho farára a Jána Machoviča, organistu, rektora a Martina Ružičku, kostolníka. Ladislav Bela Mikolaj, účtovník a syndik vlastnou rukou. Jozef Trstenský, farár mestečka Topolčianky, vlastnou rukou.

0: 20. a 30. roky 20. storočia boli bohaté na modernizačné a skrášľovacie aktivity, ktoré sa do veľkej miery podpísali pod súčasný vzhľad interiéru a vybavenosť kostola.
1: Toto obdobie bolo obdobím, keď bol farárom veľa dôstojný pán Ján Jakabovič, ktorý sa o toto pozvinutie kostola najviac zaslúžil. Aj súčasná výmalba farského kostola v Topolčiankách pochádza z roku 1938 a realizovala ju firma Šrámek a syn z Banskej Štiavnice. Tieto malby majú výbornú remeselnú úroveň a cit pre zladenie s architektúrou kostola pochádzajúceho z 18. storočia. Medzi rokmi 2017 až 2023 za pána farára monsignora Daška prebehlo ich reštaurovanie v 6 zimných etapách. V roku 1938 boli pre kostol vyhotovené nové vitrážové okná, ktoré venovali miestne spolky, stavy či súkromní donátori. Zaujímavosťou je, že tých 6 vitrážových okien v lodi kostola sa tematicky zhoduje s príslušnými malbami, ktoré sú nad nimi v klembových poliach. Vľavo vzadu je to vitráž, ktorú daroval miestny tretí rád svätého Františka a zobrazuje scény utrpenia pána Ježiša. Vitráž snímanie z kríža svätým Františkom, nad vitrážou malba pán Ježiš v Getsemanskej záhrade. Ďalej to vitráž a malba, ktoré zobrazujú výjavy zo života katolických svetíc. Vitráž svätú Margitu Máriu Alakok a zjavenie Božského srdca Ježišovho, nad ňou výjav zo života svätej Alžbety Uhorskej. Tretia vitráž vľavo je vitráž, ktorú venovalo miestne škapuliarske bratstvo a tento blok je venovaný alebo zasvetený materstvu Panny Márie. Vitráž zobrazuje odozdávanie škapuliara svätému Šimonovi Štokovi, nad ňou je malba narodenie pána v Betléme. Na pravej strane kostola sú takisto tri vitráže. Odzadu vpravo je vitráž, ktorá zobrazuje svätého Izidora, patrona roľníkov, a nad ním je svätá Cecília, patronka hudobníkov. Tento blok tematicky nazývam, že je to taký etnoblok, pretože naozaj tieto dve činnosti, kedy si charakterizovali ľud v Topolčiankách, poľnohospodárstvo a zároveň spevavosť. Tu všetko spievalo, tu všetko hralo. Už v 18. storočí máme doloženú existenciu barokového hudobného telesa. Takže toto je etnoblok. V strede, vpravo, v lodi kostola vitráž, ktorú darovali miestne rodiny. Je to svätá rodina novozákonná. Nad ňou je, môžeme povedať, svätá rodina starozákonná. Malba svätého, ktorá zobrazuje svätého Joachima, Annu a malú Pannu Máriu. No a posledná vitráž vpravo, vpredu je vitráž, ktorú venovali miestne panny a tento blok tematicky je zasvetený panenstvu Panny Márie. Zobrazuje ju najprv ako ružencovú a nad tým je malba zvestovanie Panny Márie.
0: Stavba takéhoto nádherného kostola bola možná vďaka súhre viacerých okolností. Predovšetkým to bola doba ovplyvnená osvietenskou politikou a reformami panovníčky Márie Terézie a jej syna Jozefa II., ktorí podporovali výstavbu kostolov vo vidieckých

0: V druhej polovici 18. storočia zároveň panstvo Topolčianky spoluvlastnila generácia siedmých bratov Keglevičovcov, pričom samotná stavba kostola sa realizovala za života piatich z nich. Títo sa vyznačovali nielen veľkou oddanosťou vlasti a rodu, ale aj katolíckej viere. Z nich majú historicky najväčší podiel na stavbe kostola dvaja. Plnoprávny správca panstva gróf Karol a titulárny biskup elekt Makarský, veľprepošt Ostrihomskej kapituly a rektor Trnavskej univerzity gróf Žigmund Keglevič. Pripomeňme si život prvého menovaného grófa Karola Kegleviča.
1: Karol Keglevič sa narodil 10. maja 1738 v Bratislave ako v poradí 5. syn grófa Jozefa Kegleviča a jeho manželky Terezy Tavonat. Ako jediný zo siedmých bratov, ktorí sa dožili dospelosti, zanechal po sebe potomstvo. Jeho manželkou bola grófka Katarína Zichy. Bol hlboko veriaci katolík, v roku 1757 počas škapuliarskej púte v Topolčiankách ako 19-ročný vstúpil do Bratstva svätého Škapuliara. Spolu s bratmi dal postaviť viacero kostolov nielen na panstve Topolčianky, ale na iných svojich panstvách v dnešnom východnom Maďarsku. Gróf Karol mal bohatú vojenskú kariéru. Od roku 1760 do roku 1778 bol v cisárskej armáde u viacerých uhorských peších plukoch, počínajúc hodnosťou podporučík, následne kapitán, major a končiac ako podplukovník. Prvý útvar, v ktorom pôsobil, bol pluk číslo 34. Pluk bol nasadený v bojoch počas 7-ročnej vojny, ktorá trvala medzi rokmi 1756 a 63. Vojna, do ktorej sa zapojili prakticky všetky vtedajšie európske mocnosti, je pokladaná za prvý globálny konflikt a vyžiadala si veľké množstvo obetí. 1. oktobra 1761 utrpel vážne zranenie pri dobývaní Sliezskej pevnosti Švajdnic, dnešná Švidnica v Poľsku, dokonca jeho meno bolo na listine vojenských strát.

armády vystúpil v apríli roku 1778. Ako vojenský vyslúžilec sa venoval predovšetkým svojej rozrastajúcej sa rodine a správe niektorých pánstiev vrátane Topolčianok. Významnejšie funkcie skutočný tajný radca a turnianský župan získal iba pár rokov pred smrťou. Karol Keglevič žil striedavo vo Viedni a v Bratislave, príležitostne sa zdržiaval v Topolčiankách, prípadne na iných vidieckých panstvách. Zatiaľ čo v Bratislave rodina vlastnila palác na Panskej ulici, vo Viedni obývali prenajatý byt v obytnom dome na Annagasse. Na jeseň roku 1796 hostil vo svojom bratislavskom paláci skladateľa Ludvíka van Beethovena a Karolova dcera Barbara, nazývaná domácky Babet, sa následne stala skladateľovou slávnou žiačkou. Babet je pochovaná spolu s bratmi a inými osobami v Keglevičovských kryptách, tu pod kostolom v Topolčiankách. Ako osobitná forma šlachtickej charity sa javí výber krstných rodičov pre Karolove dcery Katarínu a Jozefu a syna Jána Nepomuka. Krstným otcom u týchto troch detí bol akýsi mendicus ecclesiae, čiže kostolný žobrák, Vavrinec Karner, krstnou mamou vdova, kostolná žobráčka Barbara Wittmanin a u dcery Kataríny vdova, žobráčka Katarína Ricin. Keglevičovci bývali nedaleko domu svätého Martina, pri ktorom títo žobráci sedávali, stretávali ich pri vstupe do kostola, dávali almužny, možno aj príležitostné posenia vo svojom paláci. Karol Keglevič zomrel 1. januára 1804 vo Viedni. Podľa záznamu matriky zomrelých farností Viedeň, svätý Michal bol pochovaný 4. januára na cintoríne farnosti svätého Štefana vo Viedni, teda nie v kryptách v Topolčiankách. V roku 1805 dali príbuzní z veľkej úcty ku Grófovi Karolovi umiestniť do zadnej časti kostola v Topolčiankách epitaf ako pripomienku jeho života.

Ďalšou osobou, ktorá má významné zásluhy na postavení nového farského kostola v Topoľčiankách, je vtedajší farár Gregor Schmidt. Z historických materiálov vyplýva, že Keglevičovci ako zemepáni a patróni farnosti s ním výborne vychádzali. Aj vďaka nemu mohla vzniknúť takáto honosná stavba. Z kanonickej vizitácie z roku 1779 máme o tomto vynikajúcom kňazovi bohaté, autentické dobové poznatky. Prinášame aspoň náčrt jeho osobného a kňazského portrétu, ktorý poskytla táto kanonická vizitácia.

Farárom je Gregor Schmidt zo Slobodného kráľovského a banského mesta Banská Štiavnica, šľachtic armalista. Jeho otec, už nebohý ako aj matka, bol kedysi mestským notárom v tomto meste. Nakoniec mnoho rokov zastával úrad banského majstra, vzhľadom na svoj stav priemerný. Má strýka, veľa dôstojného pána Gabriela Schmidta, kanonika, kustóda katedrálnej kapituly v Dieri. Svojho brata Jána má v uhorskej dvorskej kancelárii protokolistom. Školy navštevoval v Banskej Štiavnici, potom bol v kráľovskom arcibiskupskom konvikte v Trnave. Medzi klerikou, poznámka, to jest študentov teológie, bol prijatý v roku 1760 ostrihomským vikárom Jozefom Saint-Ilonajom a poslaný do Bratislavy do seminára Emericum na ďalšie štúdium rétoriky. Po rétorike absolvoval v Trnave štúdium filozofie v seminári svätého Štefana a obhájil titul magister. Prvý a druhý rok teologických štúdií absolvoval v generálnom seminári v Trnave. Pre tretí a štvrtý rok bol určený do Pázmane a do Viedne, kde obhájil teológiu a bol menovaný bakalárom. Subdiakonát obdržal vo Viedni od biskupa Marxera, diakonát vo Viedni 4. apríla 1767 od toho istého biskupa a nakoniec presbyteriát v Trnave 19.9. v tom istom roku od biskupa Antona Révaja. Z Pázmanea bol povolaný generálnym vikárom Ladislavom Báňajom do pastorácie a ustanovený za kaplána vo Svodíne v roku 1769 za kaplána do Trnavy. V roku 1773 obdržal od Kegelevičovcov a Koháriovcov prezentu, poznámka menovanie zo strany patrona farnosti a 3.5. investitúru, poznámka cirkevné odsúhlasenie do farnosti Topolčianky. Do tejto farnosti nemal odporúčanie od nikoho, ale ochotne ponúknuté miesto prijal. Ovláda 3 jazyky, totiž maďarský, nemecký a slovenský. V týchto jazykoch vie perfektne spovedať, kázať, katechizovať, písať. Má pokojný charakter, so všetkými, s farníkmi, ako aj cudzincami, doteraz bez ťažností dobre vychádza. Farníkov láskou a dobročinnosťou spravuje, ktorý aj jeho, naopak, si náležite ctia a vážia. So svietenými zemepánmi a patronmi sa doteraz ani nie v najmenšom nezhodoval, od ktorých sa môže pochváliť mnohými vďakami. Svoj úrad uspokojivo zastáva. Chudobným, deťom a vdovám, tak radou, ako i skutkom pomáha. Všetky charitatívne služby, kýmkoľvek sú od neho žiadané, najochotnejšie, ako môže, poskytuje. O chorých sa stará a pomáha im radostný, navštevuje ich, aj keď nie je zavolaný. Nikto bez krstu alebo sviatostí umierajúcich z nedbanlivosti alebo lenivosti farára nezomiera. Nikdy nezanedbá nedeľnú alebo sviatočnú omšu. Nie je dlžníkom kostola, svoje peniaze a obilie spravuje oddelene. Povinnosti pohostinnosti podľa skromnosti svojich prostriedkov dodržiava.

Úcta k Panne Márii Karmelskej v Topolčiankách pretrváva po stáročia a snáď budú ľudia i naďalej prichádzať na toto miesto, o ktorom nám porozprával člen občianskeho združenia Park Topolčianky Ivan Lukáč. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za čas i prijatie ďakuje Andrea Čelková.

0: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Po týždni sme opäť tu, aby sme sa v relácii v sile slova zamýšľali nad evanjeliom, dnes konkrétne nad Matúšovým evanjeliom, ktoré má názov Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. Sväté písmo je radosná zvesť a preto vám aj my, otec Marian Gavenda a Anna Brilová, želáme radostné počúvanie. Na úvod vás pozývame vypočuť si evanjelium, ktoré prečíta Jozef Šimonovič.
1: Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli, má toho, a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, vzchopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, pane, ak si to ty rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol, pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli, naozaj si Boží syn.
0: Otec Marian, budeme dnes chodiť po vode? K tomu zrejme treba obrovskú vieru, ktorú ale nemáme.
2: Vraj jeden americký turista, ktorý bol tak sám vo Svätej Zemi, chcel tiež absolvovať tú plavbu loďkou známou po Genezareckom jazere. Ale ten lodník hovorí, no ale ja to mám stavané na 50 ľudí a ja potrebujem zarobiť, tak zjednával skoro $500 až teda klesli na 100, ale už nižšie nechceli za ten turista, pútnik, tak znechutene hovorí, no, keď ste taký drahý, už sa nedivím, že pán Ježiš chodieval po vode pešo. No ale to je na nadľahčenie situácie, ktorá je teraz. To chodenie po vode nebolo samoučelené, nejaké predvádzanie sa. U Ježiša išlo o to, aby dokázal a pozbudil vieru, že on má moc aj nad prirodzenými zákonitosťami. Tak ako krátko predtým rozmnožil chlieb a tým dal naozaj najavo, že tie limity materiálne pre neho nehrajú rolu. Naopak, keď neskôr podobnej situácii povie, toto je moje telo, je to ešte ďaleko väčší zázrak, že celý Boh, nekonečný, večný, všetka múdrosť sa dokáže, povedzme to v úvodzovkách, zmestiť do jedného chleba, do jednej hostie, alebo do kúska hostie. Vieme, že keď je nedostatok hostí premenených, tak kňaz ich láme. A v každom tom kúsku je celý Kristus, celý Boh prítomný. To je to najbožskejšie a preto nejaké kráčanie po vode nie je problém. Skôr je zaujímavé a dôležité upozorniť, že aj Ježiš vo väčšine prípadov je veľmi konsekventný a rešpektuje tie zákonitosti, ktoré vložil do prírody, keď ich stvoril, inak by bol sám proti sebe. Ale predsa len ako výnimku používa aj situácie, keď chce dokázať, že je aj nad týmito zákonitosťami. To sú jeho zákonitosti, on ich dal. A tak ako ten, kto dá príkaz, ho môže aj odvolať, kto vydá nejaké nariadenie, autorita môže ho zrušiť, alebo ústavné zhromaždenie nejaký zákon môže dať a môže ho zase aj zrušiť. Čiže v tej autorite je aj sila ustanoviť, ale sila aj zmeniť. Ježiš dáva najavo, že tie prírodzené zákony, ktorým sme podriadení, sú jeho zákony. Práve preto občas ich prekročí, ukáže moc na nimi, ale chce tým povedať, a keď ich rešpektujeme, tiež plníme jeho vôľu. Nielen keď sa deje niečo mimoriadne. No ale tu ide hlavne ani nie tak o to, aby Ježiš dokázal, že kráča po vode, ale tu ide hlavne o postoje učeníkov, ako to vidíme z celej udalosti, o ktorej nám hovorí dnešné evanjelium.
0: Minulú nedeľu sme hovorili, ako Ježiš rozmnožil ryby a chleby, aby nasytil zástupy. Dnešný text nadväzuje na túto udalosť, po ktorej sa Ježiš uchyľuje do samoty a učeníkov posiela preč.
2: Ježiš nechce, ako sme to počuli v minulú nedeľu, aby sa poslucháči rozišli. Tomu učeníci radili, rozpustí ich. On povedal, nie, nech neodchádzajú, vy im dajte jesť. či jeho snahe, aby zostali. Ale nechce si ich tým chlebom spútať. Je to známe, že chlebodárca si tých, ktorí na ňom závisia, si ich spútava, udržiava si ich v závislosti. Ježiš robí opačne. Chce si ich udržať vtedy, keď nič nemajú, ale keď im dá chlieb, povie učeníkom, a teraz ich rozpustíte. Keď by najradšej zostali s ním, alebo cítia istotu, hovorí, teraz ich rozpustíte. Totiž ten chlieb a to pohostenie, nasýtenie nie je samoučelné. To, čo sa používa v cirkvi ako viatikum, teda popri pomazaní chorých, kde sa udeluje sviatosť pomazania, sa dáva aj viatikum a niekedy iba viatikum, teda posilnenie na cestu, že ten chorý prijíma Eucharistiu ako chlieb na cestu, na tú cestu, ozaj poslednú cestu v živote, ktorú robí, alebo cestu ťažkou chorobou, tak Ježiš tým poníma ten chlieb všeobecne ako pokrv na cestu. Preto ich nasýti a potom povie, nech teraz už idú. Aj v sile toho pokrmu a hlavne v sile toho zážitku, že on má moc, všetko to, čo ich učil, zázraky, ktoré konal, nad tým všetkým teda posilní tým autoritu toho, čo povedal, a posiela ich na cestu. Je tu aj paralela s tým posilnením, ktoré dostal Eliáš, a tiež po tom, čo prežil svoju krízu, sa najedol a Boh ho vyzval, aby kráčal až na Božiu horu 40 dní a tam sa s Bohom stretol. Čiže to posila na cestu.
0: Keby sme sa zamysleli nad tým, čo je ťažšie pre človeka po určitom úspešnom dni, ako to bolo u Ježiša, keďže išlo o rozmnoženie chlebov a rýb, nebola to udalosť, ktorá by sa diala denne. Čo je jednoduchšie, ostať o samote alebo ísť na more s ostatnými?
2: Niekto povie, no ťažšie do tých vln, ale kto sa trošku pozná, je úprimný, oveľa ťažšie dokázať odísť, hlavne spomedzi ľudí, kde je prijatý, kde mu dávajú pocítiť, že ho potrebujú, a povedať koniec, moje poslanie sa tu skončilo a ja sa odchádzam utiahnuť. Je to známy problém aktívne, pastoračne činných ľudí vytvoriť si čas na ticho a modlitbu. Znova, prirodzenosť láka zostať a ten nadprirodzený motív láka áno odísť a vystúpiť nahoru. To je to prekročenie prirodzených tendencií, ktoré koná Ježiš. Rozpúšťa zástup a odchádza nahoru modliť sa. A zas ďalšia prirodzená náklonnosť zostať v pohode, chce, aby ju prekonali zas učeníci, a hovorí, a choďte a veslujte. To sú dve cesty, buď vykročiť do nepríjemnosti, alebo vedieť sa utiahnuť. Samozrejme, tam je veľký rozdiel, čo znamená utiahnuť sa v zmysle vyhnúť sa problémom. A iné utiahnuť sa, aby sa človek ocitol pred Božou tvárou. Lebo uhýbať pred ťažkosťami, to máme v krvi všetci. Stačí zobrať ihlu alebo špendlík a chcieť si pichnúť do prsta a ako veľmi ním uhneme, len aby nás to trošku nezabolelo. To uhýbanie pred niečím ťažkým je v nás, ale odísť do samoty a pred Božiu tvár nie je uhýbanie, to je oveľa náročnejšie, než veslovať v rozbúrenom mori. No ale aj Ježiš odchádza sa modliť a učeníci odchádzajú veslovať. To je to naplňanie, každý naplňa Božiu vôľu svojím spôsobom. Zároveň nám z toho vyplýva, že i keď Boh je Bohom pokoja, prináša pokoj, neznamená, že sme v dobrom stave, len keď sme v nejakej pohode. Naopak, je to Boh, ktorý nás posiela do tých búrok života. Aj keď Ježiš volá učeníkov, aj keď ich posiela, vo svete budete mať súženie, stále im to hovorí, nie žiaka nad svojho majstra, vo svete vás budú prenasledovať, čiže nasledovať Ježiša neznamená len nejakú idylku, ale znamená vykročiť práve do búrky, lebo tam nás on posiela.
0: Aby sme to zvládli, mali by sme sa naučiť modliť sa ako Ježiš. On sa v tú noc zrejme dlho modlil, ako je napísané, až nad ránom, kráčajúc po mori, išiel za učeníkmi.
2: To sú tie ťažké modlitebné zápasy, ktoré aj veľkí svetci vybojovávali, alebo aj veľké biblické osobnosti starého zákona. To je ťažšie než najťažšia práca bojovať pred Božou tvárou o niekoho alebo o niečo. No a Ježiš, toto bola jeho činnosť, to nebolo len odpočinok v takom spočinutí s otcom, ale to bolo naozaj intenzívna práca na vykúpení sveta aj touto formou. Až nad ránom, teda pri štvrtej nočnej stráži, to znamená medzi 3. a 6., vtedy sa približoval k učeníkom. Z toho nám vyplývajú dve veci. Jednak, ako dlho sa Ježiš modlil, až do tej minimálne 3., teda celú noc fakticky. A zároveň nám z toho vyplýva veľmi jasne, ako dlho nechal tých učeníkov trápiť sa v tých vlnách. Je tam údaj, že boli už veľa štádií od brehu. Štádium je miera asi 185 metrov, skoro 200 metrov, čiže veľa znamená niekoľko kilometrov. No ale na loďke veslovať a uveslovať ju aj kilometr je obrovská námaha, keď sa ide proti vetru. No a potom tento čas medzi tou 3. a 6. Vtedy je to známa biblická situácia, je to čas aj pred skriesením, je to čas, keď Izraeliti odchádzajú z Egypta, čas Božích navštívení, keď aj vrcholí noc, ale už je tam ten záblesk, tá predzvesť skriesenia, preto Ježiš sa práve v tomto takom prelome noci a dňa približuje k učeníkom. Niektorí dávajú ako rozdiel opis Matúša a Marka. Marek hovorí, že ako by išiel popri nich, ako by sa nechcel stretnúť. Nie je to celkom pochopené, pretože obísť pri niekom neznamená obísť ho, ako keď sa s niekým nechceme porozprávať a vidíme, že ide po ulici, tak ho obídeme a pozeráme sa do opačného výkladu. Ale prejsť okolo v biblickom význame znamená ovanúť Božou blízkosťou. Boh prešiel, či už popri Eliášovi pred tú jaskyňu, prešiel popri. Ale to znamená, bol tam. Čiže to také prechádzanie popri neznamená obchádzať učeníkov, ale by som to povedal tak hovorovo, ovanúť ich svojim božským majestátom. A oni to správne tak aj zacítili. Vieme, že potom, keď nastúpil na loďku, tak sa mu klaňali ako Bohu. Tam nie len, že sa poklonili, ale tam je veľmi silný výraz. To proskyneon, ktoré znamená naozaj bohopoctu, hlbokú poklonu. Čiže to naozaj sa zjavil alebo priblížil svojej božskosti. Ale učeníci, tá prvá reakcia bola jednak strach, čo je prirodzené, že človek sa prelakne, keď niečo presahuje prirodzené možnosti.
0: Oni si mysleli, že vidia nejaký preľud alebo mátohu.
2: Mátohu si nemyslíme nejaké monštrum také z nejakých sci-fi filmov, ale mátoha znamená fantazma, že sa im zjavil niekto mŕtvy. To je práve tá podstata toho omylu, že on prichádzal ako živý, Ježiš prichádza ako ten, ktorý je živý, a oni si myslí, že sa im vynára len duch niekoho mŕtvého. Niečo podobné sa stalo, keď Saul bojoval a prišiel k tej čarodenici v Endore a chcel si vyvolať ducha Samuelovho. To bola fantazma, to nebola nejaká príšera, ale duch toho, ktorý už zomrel, aby sa objavil. A tu som počul jeden veľmi vážny komentár na túto paralelu, že oni myslí, že je to duch mŕtvého a pritom to bol živý Ježiš. Že to je práve rozdiel v ponímaní Eucharistie ako Božej prítomnosti, Ježišovej reálnej prítomnosti. On je teraz tu, tak ako vtedy bol na tej vodnej hladine on, živý, prítomný. Alebo si len vnímame tú Eucharistiu ako spomínanie, tá fantazma na Ježiša, ktorý bol a teraz už zomrel a je v nebi. Čiže len pripomínanie si niečoho, čo sa stalo v minulosti. A ten komentátor hovorí, Silvano Fausti, že to je podstatný rozdiel. Či je Eucharistia len fantazma, čiže niečo, čo si v tej chvíli pri liturgii v mysli my vynárame, spomienka, alebo je to reálna živá prítomnosť. No ale Ježiš, ktorý naozaj volá na Petra výstup z loďky, tak je ten, ktorý je tam prítomný a ktorého slovo je účinné.
0: Ježiš hovorí učeníkom, vzchopte sa, to som ja, nebojte sa. Čo tým chcel povedať? Čo znamenajú tie slova, to som ja, nebojte sa?
2: My tu tak počujeme, to som ja, akože veď to som ja, ale to je ja som to. To sú slova, ktorými sa Boh zjavuje. A keď vedie Izraelitov z Egypta, tak tiež sa zjavuje ako ten, ktorý je ja som to. To je vyznanie božstva a nielen veď to som ja, nebojte sa, také ľudsky ponímané. Vidíme, že naozaj každé to slovo, keď ho vnímame ako Božie slovo, nadobúda úplne inú váhu, než len taký bežný opis, ktorý by sme čítali takým prvoplánovým ľudským pohľadom.
0: Keď sa Peter pustil po vode a po chvíli sa začal topiť, kričal, Ježiš, zachráň ma. Je v tom aj veľa symboliky. Aj my často Ježiša prosíme o pomoc a záchranu, tak ako Peter.
2: Volať Ježiš znamená vždy, Bože, zachráň ma. Lebo jeho šua, Ježiš znamená Boh, ktorý zachraňuje. A vysloviť meno Ježiš vždy fakticky znamená, Bože, zachráň ma v Ježišovi, lebo on je ten, ktorý zachraňuje. On sa na neho obrátil ako na toho, ktorý zachraňuje, a fakticky my vždy, keď privolávame Ježišovo meno, privolávame ho ako toho, ktorý zachraňuje, ktorý prináša spásu, a spása znamená zdravie a spása znamená záchrana.

0: Otec Marian, poďme sa teraz pozrieť na určitú symboliku, ktorá je v tomto evanjeliu. Respektíve na to, čo znamená loďka, čo znamená byť v loďke, vystúpiť z nej, topiť sa. Teda udalosti, s ktorými sa aj my stretávame v našom živote.
1: To už sú situácie, ktoré v tejto udalosti sú zobrazené, ale ktoré sa opakujú v živote každého Ježišovho učeníka. V tej situácii stretnutia s Ježišom, ako aj tu na k nemu došlo, boli učeníci a boli Ježiš a spolu sa stretli, vždy je aj volanie. Každý, kto sa stretá s Ježišom, Ježišok niečomu volá. Aj táto situácia už ako taká, že boli na loďke a Ježiš sa tam objavil, už tá provokovala zareagovať na tú situáciu. Stretnúť sa s Ježišom vždy vyvoláva aj strach, pretože práve to volanie znamená zmenu života a človek sa prirodzene bojí zmeny. A aj keď čosi nové láka, je to v nás, že stále by sme chceli čosi nové, ale keď to prichádza, sa nás mocní aj strach, zvlášť keď treba urobiť veľmi vážny krok. Vždy tam je aj uistenie, to Ježišovo poď, pretože naozaj on to chce, aby sme vykročili. No a potom je tam vždy zmena života, ten zážitok, kto kráčal po vode, aj keď sa začal topiť, ale ten mal len Peter, tí, že zostali na loďke, tí takýto zážitok nemali. Až tí, ktorí vykročia na vodu, to znamená, ktorí uposlúchnú tú Božiu výzvu a vykročia, a Boh nás stále k niečomu volá, tak prvé, čo je, že spoznajú jeho prítomnosť. Lebo inak vnímal prítomnosť Ježiša Peter, on kráča a ostatní sa báli a on povedal, pane, ak chceš, povedz, aby som aj ja kráčal. Čiže tá jeho prítomnosť ňom vyvolala túžbu mať účasť na jeho božskej nadvláde nad prírodou, aby som aj ja kráčal. Čiže to je stretnutie s Ježišom úplne iné, než divák z loďky sa pozerať. Aj oni sa stretli s Ježišom, ale úplne inak ako Peter. A potom ešte úplne inak sa Peter stretol s Ježišom, už keď sa topil a podal mu ruku. Ten zážitok, že len v tebe je záchrana, len ty si Jehošua, v tej chvíli úplne inak cítil Peter v tých vlnách, než učeníci na loďke. Čiže o tento zážitok každý, kto zostane v tom takom katolickom pohodlí, zabehanom sedieť, tak nikdy nemá tento existenciálny zážitok Boha. Tu vidíme na tej Petrovej reakcii, že on nebol nejaký dobrodruh a milovník adrenalinových športov a adrenalinového náboženstva, ale sa pýtal, ak chceš. Tam veľmi zaujímavé. Petra to lákalo, ale zároveň sa pýta, pane, ak chceš, aby som išiel. A toto je veľmi dôležité, lebo niekto má skôr takú povahu riskovať a do všetkého riskantného sa púšťať a tam si treba klásť otázku, ale pane, chceš to, aby som do toho išiel? Niektorí aj pri hodnotení toho obdobia prenasledovania hovoria, že na tom nebolo nič, len mladí majú radi dobrodružstvo, tak sa im tá cirkev páčila, lebo sa riskovalo a bolo to zakázané. No, to si stačí pospomínať, ako to bolo, že vtedy nám nebolo všetko jedno, ale bolo si veľmi dôležité klásť otázku, či ja chcem, alebo či on to chce. A niekedy skôr bolo opačne, že človeku sa do toho rizika nechcelo a pýtali sme sa, pane, ale chceš to naozaj? Stojí to naozaj za to? Čiže aj táto otázočka je veľmi dôležitá, že tá prirodzená povaha, ktorá niekedy sa až príliš rada vrhala do rizika, alebo niekedy by sa príliš rada odsťahovala od toho rizika, položiť si otázku, nie, čo sa mne momentálne chce, ale pane, a chceš, povedz a ja pôjdem. No a tam je zároveň vyjadrená aj tá ochota, ale keď povieš, tak naozaj to, čo povedal Peter častejšie, na tvoje slovo hodím siete, hneď na začiatku. Logika hovorí, nie, už keď sme v noci nechytili, cez deň nechytíme, ale keď ty povieš, ja ich hodím. A Ježiš povedal, hoď, a Peter povedal, aj keď sme nechytili, spustím sieť na tvoje slovo a bol úžasný rybolov. Aj na začiatku pôsobenia, aj už po Ježišovom zmrtvých staní. Čiže to je tá Petrová črta, i keď mala svoje slabosti, ale v tomto sa ukazuje tá viera, nie v seba, tá ho viedla k zrade, ale keď verí Ježišovmu slovu, tak vždy sa mu to oplatí.
0: Skúsme si teda povedať, čo znamená veriť a čo to všetko v sebe obnáša.
1: Naozaj veriť znamená aj riskovať. Lebo uveril Peter, ostatní len konštatovali. Peter uveril a uveriť znamená sa vložiť celý do toho rizika. Vykročím v jeho slove, no ale naozaj aj zaváhal, aj prijať aj tú prehru, ktorá napokon sa ukázala, že najviac ho priblížila k Ježišovi, viac než kráčanie. Tedy sa len približoval, aj keď to bolo čosi už obdivuhodné, prejav viery, keď kráčal po vode. Ale keď sa topil, tak sa stretol priamo s Ježišom. Už nielen sa približoval, ale až Ježiš ho chytil za ruku, čo je ďaleko viac. No pravdou je, že kto riskuje, nikdy sa neprestane báť. Veriť neznamená nebáť sa, ale veriť znamená prekonávať strach. A to je veľký rozdiel. Isté je samozrejme, že v istom druhu rizika si človek aj privykne naň. Tak to vieme v mnohých okolnostiach, že na začiatku sme sa to tam veľmi báli a potom prišli aj ťažšie chvíle a už sme ich znášali s určitou otrlosťou a aj skúsenosťou, veď Pán Boh sa postará, ale predsa len ono byť učeníkom znamená stále zakúšať strach, ale práve to zakúšanie strachu v človeku vyvoláva tú potrebu viery prekonávať ho. Je to to isté, čo v prípade akýchkoľvek iných ľudských túžob a tendencií. To, čo nás môže brzdiť, nás môže aj posúvať. Pokušenia sú na to, aby nás odlákali od Boha, ale zároveň sú vždy príležitosťou, aby sme sa vždy znova pre neho aj rozhodli ešte presvedčivejším spôsobom. Čiže záleží od vnútorného postoja. Autor známej knihy Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode, čo je logické, ale nie také bežné. John Ortberg nazýva tých, čo zostanú v lodi, tzv. Lavico sedí, už nie doma sedí, alebo na lodi sedí, ale lavico sedí. Teda veriaci, ktorí kresťanstvo žijú len tým, že sedia v laviciach kostolných. Že vtedy sa cíti ako kresťania. Keď príde do kostola, sadne si a sedí v lavici. No on hovorí, kresťanstvo začína, až keď človek z tej lavice, už nie z lode, ale z tej lavice vykročí a to, čo tam počuje, treba v chráme, tak sa pustí do toho, aby to aj konal.
0: Ako by sme mohli definovať malovernosť, ktorú Ježiš spomína?
1: Tá malovernosť, ako Ježiš vyčíta, to neznamená, že nemá vieru, len dôležitý aj ten akcent, akým to asi Ježiš povedal. Škoda, že si nemal tú vieru, veď, čiže ty maloverný. Prečo si neveril viaci? Tá malovernosť znamená, už máš vieru, ale ešte je malá. To, čo Ježiš povedal, keby ste mali takú vieru aspoň ako horčičné zrnko. Čiže horčičné zrnko v inom podobenstve, keď ho Ježiš prirovnáva dokonca k Božiemu kráľovstvu, je síce malé, ono sa nenafukuje, že je veľké, tak ako skutočne veriaci človek si nemusí zakladať na veľkosti svojich vedomostí, na veľkosti svojej vôle a na sile. Byť malý, ale vedomiť si ale tú silu rastu, ktorá je v zrnku od prírody, ale od stvoriteľa, aj v kresťanovi tu dáva Boh a to je tá viera ako horčičné zrnko. Napriek tomu, že ja na to nemám, ale v sile toho, že viem, Boh ma volá a on mi dá k tomu aj prostriedky a možnosti, vykročím. To je viera horčičného zrnka. Čiže nielen nepatrná, ale vedomá si svojej malosti, ktorá je podmienkou veľkosti. Je známa epizódka zo života Johna Salka, ktorý vynasiel látku na očkovanie proti detskej obrne. Je známe, že asi 200 pokusov, ktoré robil, sa mu nepodarili. Keď sa ho pýtali, aký je to pocit 200-krát po sebe zlyhať, hovorí, ja som nezlyhal, ja som sa len naučil 200 spôsobov, ako sa očkovať nemá. No to je práve ten postoj, že zlyhanie nemusí byť prehra, zlyhanie môže byť vykročenie správnou cestou. A zase podobne niečo sa hovorí aj zo života Churchilla, ktorý je známe, že prepadol na základnej škole a keď mu to pripomenuli, znova hovorí, ja som neprepadol, ja som len zistil, čo znamená dostať novú šancu. Záleží od prístupu. Prehra alebo nová šanca a nová možnosť využiť to.
0: Ide o to, aby sme aj zlyhania dokázali prijať?
1: Správne prijaté zlyhania sú vždy prostriedkom k rastu. Myslím, že práve to zakúsenie, že pre Petra, že keď sa topí, vtedy je mu Ježiš najbližšie, sa mu zišlo oveľa častejšie v živote, než len ten zážitok, že sa dá kráčať po vode. Aj to bol veľký zážitok zakúsiť raz, že tie prirodzené zákonitosti nemusia na mňa platiť a nie sú tým posledným a rozhodujúcim limitom, že ešte existuje svet viery, ktorý ich presahuje. To je dôležité. Ale pre Petra bolo dôležitejšie zakúsiť, že aj keď sa topím, či už po zrade, alebo v iných chvíľach, aj keď je to síce len legenda kresťanská, keď chcel z toho Ríma odísť a videl to prenasledovanie, to známe Quo Vadis Domine, kam ideš, pane, idem sa dať naspäť ukrižovať. To zakúsenie bezradnosti a v nej práve zakúsenie zároveň Božej moci, tak to malo pre Petra obrovský význam. To bola veľmi silná lekcia.
0: Vy ste spomínali tých lavicosedov alebo loďosedov. Ako to rozlíšiť a zistiť, kde patríme my a aký sme? Či nepatríme medzi tých lavicosedov?
1: Pri stretnutiach či už s kňazmi alebo aj bežne s ľuďmi často na to prichádza reč, že čím to je, že žijeme akýsi taký čudný útlm aj v spoločnosti, aj v cirkvi. No to je práve to lavicosedstvo alebo tí loďosedí, že sme si privykli tak sedieť a čakať, že sa bude niečo diať tak okolo. No najhoršie je práve to také pasívne, človek si na to privykne a vieme, že čím sa človek dlhšie rozsedí, tým sa mu ťažšie vstáva. No my sme takí rozsedení, aj to kresťanstvo, ako by tie výzvy išli, kde si pomimo nás, som čítal článok reakciu na hlad v Afrike a porovnanie, koľko sa vyzberalo na Haiti, pretože to bolo známe letovisko, bola to senzácia mediálna a ako strašne málo v porovnaní s tým na ľudí, ktorým stačí troška, aby prežili a zomierajú a milióny zomierajú a my si sedíme. A predsa každý z nás by mohol denne jedného, dvoch ľudí zachrániť pred smrťou. Každý, aj ten, ktorý má len skromnú penziu a tiež samozrejme nemá to najjednoduchšie v súčasnej situácii. Ešte aj ten by mohol aspoň dvoch, troch ľudí za mesiac zachrániť. Vidím to aj tú paralelu so situáciou v Osle. Iste, že je to tragédia, ale som sa tak vyjadril, jednak to je bežný výkon jedného gynekologa na Slovensku, nejakých tých 100 mŕtvych, len je to vec citlivosti, čo považujeme za zlo. Ale takýchto šialených vrahov máme okolo seba a tešia sa všeobecnej úcte jednak. A jednak my dobrovoľne nechávame zomierať množstvo ľudí, ako by sa nás to netýkalo. To je tá obrovská otrlosť, že občas nami zalomcuje, keď je to niekde mimo nás a je to senzácia. Keď sa z toho spraví senzácia, tak sa zrazu aj rozčulujeme, rozhorčujeme. Aj to je, myslím, veľmi zradné, pretože tú výčitku, že ty nie si spravodlivý a mal by si byť spravodlivý, uspokojujeme tým, že sa rozčulujeme nad niekým, kto koná zlo. Ale uspraviť ten krok, ale veď ty si taký istý. A ty máš tiež na svedomí nejedného človeka. A my skutočne aj v súčasnej Európe, aj na súčasnom Slovensku, každý z nás má niekoho na svedomí, komu mohol pomôcť a ten človek mohol žiť, a pretože mu nepomohol, nežije. No ale to je práve to loďosedstvo, že my sedíme a pozeráme sa, ako sa to okolo deje a sme tak uspatí, že to nami ani nepohne. No a toto vykročiť znamená naozaj zaangažovať sa, čo sa v spomínanom článku, o ktorom hovorím, vyniklo veľmi pekne, že najviac relatívne dávajú kresťanské inštitúcie, že treba len škola svätej Alžbety dala 6-krát viac než celá naša vláda. A je to len jedna škola konkrétne. Takže naozaj z jednej strany ešte čosi aspoň v tých kresťanoch je, ale myslím si, že keby sme sa vžili do toho, čo znamená vrhnúť sa v tomto prípade do tých vln, prijať tieto výzvy, tak by nami to trošku zalomcovalo.
0: Slovko na záver.
1: Toto evanjelium má množstvo súvisov s praktickým životom. No bolo by dobre, aby sme sa do neho vžili, urobiť nejaký ten krok z tej zabehanej pohodlnosti. Človek môže byť lenivý, aj keď veľmi veľa pracuje, že v istej oblasti veľa robí, veľa sa snaží, ale ostatnému uniká. Urobiť nejaký ten krok navyše, aby sme sa ocitli aj v strachu, aj v obave, aj v neistote, aj v odkázaní na Božiu pomoc. Ale samozrejme nie je svoj hlavo, ale Pane, ak chceš, idem do toho. A potom zistíme, o čom je v tomto evanjeliu reč a možno aj o čom sme práve v tejto relácii hovorili.
0: Tej úplnej odovzdanosti a najmä viere sa musíme zdokonaľovať celý život. Otec Marián nám aj dnes dal návod, ako na to. V sile toho Božieho slova sa s vami lúčia monsignor Marián Gavenda a Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Komorné hudobné osvieženie z dielne európskych hudobných skladateľov, klavírne skladby Bedřicha Smetanu a Roberta Schumana, ale aj husľový repertoár z dielne Leoša Janáčka a piesne Claude Debussyho, Oliviera Messiaena, ale aj Desidera Kardoša vám radi ponúkneme v nasledujúcej letnej pohode s klasikou Rádia Lumen. Najskôr to však bude ukážka z nezameniteľnej symfonickej básne tohtoročného jubilanta. Dvojsté výročie jeho narodenia nám pripomenul marec 2024 a v máji zas uplynulo 140 rokov od jeho smrti. Radosť z počúvania nielen úvodnej hudby Bedřicha Smetanu srdečne z banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a od mikrofónu Diana Rauchová.

pokiaľ existujú nejaké diela českej kultúrnej identity, ktoré by ju ideálne znázorňovali a symbolizovali, a to bez zbytočného pátosu a nacionalizmu, tak medzi ne určite patrí Smetanova Má vlast. Symfonická báseň, ktorú komponoval v rokoch 1874 až 79. Samotnú Vltavu zložil behom 3 týždňov, a to za veľmi pohnutých okolností. Na konci rukopisu partitúry Vltavy nachádzame Smetanovú rozorvanú poznámku. Je sa úplne hluchým. A napriek tomu sa mu podarilo vytvoriť dielo tých najvyšších kvalít. Hudbu, ktorá sprevádza mimoriadne i všedné udalosti v českom hudobnom živote. Ale je tiež neodmysliteľnou súčasťou svetového hudobného dedičstva. Ukážka z druhej časti Vltavy nám toto ikonické symfonické dielo pripomenula. S Bedřichom Smetanom po boku, o čosi komornejšie, budeme tráviť aj ďalšie nočné chvíle pohody s klasikou. Pozývame vás započúvať sa do častí klavírneho cyklu, ktorý vznikal paralelne s dielom Má vlast. Skladba nesie názov Zaniklé štěstí a je prvou časťou z klavírneho cyklu Sny.

Bedřich Smetana bol veľkým obdivovateľom Šumanovej hudby. Vieme, že keď v januári 1847 Šumanovci, Robert a Klára, koncertovali v Prahe, nielenže sa osobne stretli, ale Smetana im zvedavý na ich názor predniesol aj niekoľko svojich ranných skladieb. Vybrané časti z klavírneho cyklu Sny však napísal o mnoho neskôr, na sklonku svojho života počas leta 1875, teda v čase, keď už úplne stratil sluch. V rovnakom období, v ktorom vznikalo dielo Má vlast. Možno ho tiež vnímať ako pendant k tomuto symfonickému klenotu českej hudby 19. storočia. Vybrané časti z klavírneho cyklu Sny Bedřicha Smetanu zniejú práve v tomto nočnom čase Pohody s klasikou Rádia Lumen. Po prvej časti Zaniklé štěstí to budú ďalšie Útechy a tretia časť V Čechách. Hrá klavirista Jan Bartoš.

Po troch častiach zaniklé štestí, útechy a v Čechách zo šesťčasťového klavírneho cyklu Sny Bedřicha Smetanu vstúpi do nočnej pohody s klasikou aj ďalšia, nesmierne hlboká hudba, uvoľňujúca nezabudnuteľnú intenzitu. Ako sa o tretej časti z klavírnej fantázie opus 17 Roberta Schumana vyjadril majster klaviatúry Sviatoslav Richter. Nech sa vám príjemne počúva v podaní českého klaviristu Jana Bartoša.

z hľadiska významu kľúčové a zároveň aj interpretačne náročné klavírne diela 19. storočia, tvorbu dvoch romantických hudobných majstrov, vybrané časti zo Smetanovho cyklu klavírnych skladieb Sny a tretiu časť zo Schumannovej fantázie opus 17 sme dnes sluchom navštívili. Vďaka skvelej interpretácii českého klavírneho virtuóza Jana Bartoša. V duchu hudby moravského rodáka Leoša Janáčka, ďalšieho majstra svetového formátu, sa chystáme pobudnúť najbližšie. 3. júl 2024 pripomenul, že od jeho narodenia uplynulo 170. výročie. Aj pri tejto príležitosti si k vám cestu hľadá jeho romanca pre husle a klavír a tiež skladbička S Bohem rodný kraju. V podaní slovenského úsľového virtuóza Milana Paľu, ktorého sprevádza manželka, klaviristka Katarína Paľová.

Zostávajúce chvíle nočnej pohody s klasikou zakotvia v pozoruhodnej vokálnej hudobnej literatúre konca 19. začiatku 20. storočia. Načrieme do piesni impresionistu Claude Debussyho. Zaujímať nás bude aj zhudobnená báseň Večer z pera Maši Halamovej zo zbierky Červený mak, ktorý vydala v roku 1932. Zhudobnili ju a do svojho cyklu piesní o láske opus 2 vložil jeden z podstatných skladateľov slovenskej hudobnej moderny Desider Kardoš. Ako sa mu to podarilo? To vám už citlivou interpretáciou radi pripomenú sopranistka Maria Tajtaková so sprevádzajúcim klaviristom Ladislavom Fančovičom. Zvučnou bodkou v ich podaní bude pre vás, verím, aj záverečná vokalíza opus 151 z roku 1935, vokálne dielko Oliviera Messiena. Naďalej inšpirujúce chvíle pri počúvaní z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen prajeme Peter Ondrejka a Diana Rauchová.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2024.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: V Nemoľnom si pripomenuli 15. výročie úmrtia biskupa Rudolfa Baláža. V nemocniciach už podľa ministra Kamila Šaška inštalujú nové klimatizácie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol mierový plán pre pásmo Gazy.
1: Počúvate Infolumen.
2: Dnes vás ním budú sprevádzať od techniky Peter Janák a od mikrofónu Julia Kavecká.
1: Z cirkvi.
2: V Nevoľnom si dnes pripomenuli 15. výročie úmrtia banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. Pietnú spomienku slávili vo farskom kostole Premenenia Pána. Po svätej omši nasledovala spoločná modlitba pri hrobe otca biskupa na miestnom cintoríne. Nahrával Boris Kolár.
3: Veriaci boli dnes pozvaní spojiť sa v modlitbe a vzdať úctu pamiatke zosnulého biskupa, ktorý svoj život zasvetil službe cirkvi a vernosti evanjeliu. Viac dodáva Štefan Henžel, starosta obce Nevoľné.
4: Je to hlavne spomienka na veľkého človeka. Bol to náš najvýznamnejší rodák, ktorý sa teda zaslúžil o mnoho vecí v tejto obci, ako je samotný kostol Premenenia Pána, ktorý motivoval ľudí v danom čase, aby sa spustila výstavba a mnoho ďalších vecí, ktoré tu po ňom ostali.
3: Svetú omšu celebroval Branislav Kopal, generálny vikár banskobystrickej diecézy, ktorý sa prítomným prihovoril aj v homílii. Otca biskupa si pamätal ešte ako kňaza horlivo bojujúceho za spásu duší.
5: A v tom bol aj v mojich očiach pán biskup Rudolf Veľký, ako kňaz, farár Rudolf Baláš, potom ako biskup, ktorý zdroval každej forme manipulácie a nejaké také moci, ktorá chcela ohroziť kresťanské princípy, hodnoty. A v tom bol tiež v mojich očiach veľký. Nebudá pán Boh plnosť života.
3: Podľa slov Jozefa Štrbu, farára vo farnosti Nevoľné sa svätá omša konala aj z podnetu ľudí, ktorí mali vzťah k otcovi biskupovi.
6: Prišli to vyjadriť aj to svojou prítomnosťou, svojou modlitbou, svojimi spevmi a nakoniec zase ďalej z takej dôvere a nádeji, že ak večnosť je už žitá tu, tam máme nádej, že raz vo večnosti sa tam tej dokonalosti stretneme.
3: Rudolf Baláš bol významnou postavou Slovenskej katolíckej cirkvi a dlhoročným banskobystrickým diecéznym biskupom. Zomrel 27. júla 2011 vo veku 70 rokov.
2: V rámci letného cyklu svätých omší v prírode, ktorý sa koná pod motom Príď, zažij, nájdi pokoj, sa dnes konala svätá omša na Veľkej Rači. Podujatie ponúklo turistom a veriacim možnosť spojiť duchovný program s krásou slovenskej prírody. Letný cyklus svätých omší v prírode pokračuje aj v nasledujúcich týždňoch. Najbližšie sa veriacim ponúka možnosť načerpať duchovné sily v horskom prostredí v sobotu 22. augusta o 12. hodine pri Zbojníckej chate. Redemptoristi pripravujú 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. V tomto roku si pripomíname 25 rokov od blahorečenia tohto slovanského mučeníka pre vieru. Púť sa začne v Nižnom Hrabovci a odtiaľ prejdú pútnici do baziliky Minor z oslania Svätého Ducha v Michalovciach. Púť má zastávky s občerstvením i krátkou katechézou. Podrobnosti má Mária Čigášová.
7: Ako uviedol redemptorista Daniel Atanas Manzák, to, že sa púť začína v Nižnom Hrabovci, nie je náhoda. Tu sa narodil Jan Ivan Mastiliak, ktorého proces blahorečenia prebieha od roku 2005.
8: Tam sa začína tá pešia púť ráno svätou liturgiou a potom prechádzame jednotlivými dedinami, kde sa zastavujeme v chráme a tam je krátka katechéza a nakoniec prídeme podvečer do Michaloviec, kde už prebieha odpustová slávnosť a vlastne títo pútnici sa potom majú možnosť zapojiť do tejto odpustovej slávnosti.
7: Podmienkou nie je prejsť celú 30-kilometrovú pútnu cestu.
8: Prechádzajú ktokoľko môže, niekto prejde pár kilometrov, niekto sa pripojí cestou.
7: Pútnici majú jednotné trička a v tomto roku už aj šiltovky.
8: Hneď na prvý pohľad vidno, že patríme k sebe a že máme nejaký spoločný cieľ. Vnímam to, že prichádzajú preto, lebo tam nachádzajú čosi duchovné. To je asi taký najväčší dôvod i motív, prečo prichádzajú na tú pešiu púť. Nikto ich ničomu nenúti, nie je nejaký násilný program. Kto chce sa pripojiť k modlitbe, kto nechce, ide v tichu, rozmýšľa nad svojim životom alebo nad svojimi nejakými záležitosťami.
7: Ako uviedol redemptorista Daniel Atanás Manzák, na púť prichádzajú všetky vekové kategórie, aj rodičia s malými deťmi v kočíkoch.
8: V prvých ročníkoch išli 100 Poľan deti v kočíkoch a dnes už tieto deti putujú napríklad zo Suchého, dokonca už sú niektorí, ktorí idú celú púť.
7: Duchovný program púte pokračuje aj v cieli putovania v bazilike, kde sa uskutoční odpustová slávnosť.
2: Po dnešnej modlitbe Anjel Pána sa svätý otec Leo XIV obrátil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier. Zopakoval výzvu na humanitárne koridory a okamžité prímerie v Sudáne.
9: S obavami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obraciam na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo. Vyzývam aj medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu. Pozývam vás k modlitbe za to, aby Pán posilnil tých, ktorí trpia, obrátil srdcia tých, čo rozsievajú násilie, a daroval dlho očakávaný pokoj.
2: Pápež rovnako naliehavo žiadal rešpektovanie humanitárneho práva a zastavenie útokov na civilné ciele na Ukrajine a v Rusku.
9: Správy o zabitých a zranených nevinných ľuďoch na Ukrajine a v Rusku neprestávajú prichádzať. Tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných

0: Svätý otec Lev XIV. Bude v pondelok 7. septembra o 18. hodine sláviť svätú omšu v augustinianskej baziliky Matky Dobrej Rady v Dženacane na vigíliu sviatku narodenia Panny Márie. Do tejto marianskej svätyne zavítal súkromne už 2 dni po svojom zvolení na Petrov stolec. Pri tejto príležitosti bude odhalený obraz, ktorý ho zobrazuje v modlitbe pred milosrdným obrazom Panny Márie, podobne ako jeho predchodcov.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí.
2: Nebojte sa, nebudem teraz viesť žiadnu disputu o tom, či sme alebo nesme svedkami klimatických zmien. Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády.
0: Premiér sa vyjadril aj k hrozbe odstavenia jadrovej elektrárne v Maďarsku pre nízku hladinu Dunaja. Slovensko podľa neho nemá záujem priťahovať kohútiky na Dunaji a zhoršovať tak už zlú situáciu u našich južných susedov.
2: Súčasne vyslovujem verejnú podporu podpredsedovej vlády Tomášovi Tarabovi za jeho proslovenské rozhodnutie v prípade maďarskej požiadavky o vyššie objemy dunajskej vody. Na jednej strane Slovensko nemá žiadny záujem priťahovať kohútiky na Dunaji a zhoršovať tak či tak zlú situáciu v Maďarsku. Na strane druhej máme vlastný záujem na takom manažmente vody na Dunaji, aby bola umožnená plavba lodi. Drastické suchá horúčavy nás v každom prípade musia viesť k razantnejšej ochrane vody a k jej zadržiavaniu na území Slovenska.
0: Robert Fico zároveň ubezpečil, že v dôsledku aktuálneho sucha nehrozí našim elektrárňam odstávka.
2: Ešte minulý týždeň som komunikoval so slovenskými elektrárňami o situácii v našich atómových elektrárniach. Systém chladenia reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach je diametrálne odlišný od maďarskej atómky a nie je závislý od prietoku vody v blízkej rieke, prípadne maďarská Dunaja a na Slovensku Váhu či Hron. Aj preto naše atómové elektrárne idú v plánovanom výkone a Slovensko nemá s elektrínou problém ako naši južní susedia.
0: Osobitnú pozornosť si podľa premiéra zasluhuje zavlažovanie. V nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského závlahového systému. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová reagovala, že vláda poza chrbát občanov rozpredáva Slovensko arabským šejkom a ohrozuje strategickú sebestačnosť Slovenskej republiky.
3: Robert Fico rozpredáva Slovensko arabským šejkom a dáva im to najcennejšie, čo na Slovensku máme. Dáva im našu pôdu, dáva im našu vodu a dáva im kľúčovú infraštruktúru. Nenecháme to len tak, dávame trestné oznámenie, dávame podnety na kontrolné orgány a obraciame sa aj na Európsku komisiu. Nemôže to robiť Robert Fico potajomky a poza chrbát občanov.
0: Sľubované klimatizácie sa do štátnych nemocníc už inštalujú, tvrdí to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Spresnil, že v detskej fakultnej nemocnici Košice ich namontovali 14, v univerzitnej nemocnici Luja Pastera v Košiciach 30 a v univerzitnej nemocnici v Bratislave 60.
4: Vychádza to opäť na základe požiadaviek a aktívnej komunikácie ministerstva s riaditeľmi štátnych nemocníc a z dopytu a z identifikácie tých kľúčových potrieb, ktoré na jednej strane vedia realizovať, ale sú aj technicky možné, pretože aj stav našich nemocníc nie všade umožňuje takúto inštaláciu.
0: Kamil Šaško zároveň zopakoval, že v tejto súvislosti sú nevyhnutné aj systémové riešenia. Návrh plánuje predložiť na augustovom rokovaní vlády.
4: Ja budem na vládu v najbližšom období. Verím, že ešte v auguste, možno na výjazdovej vláde, ak sa všetko podarí pripraviť, predkladať materiál, kde si vyžiadam, aby ma vláda zaviazala vykonať veľmi dôsledný audit v rámci nemocníc a tam, kde sa to dá, aby prebehla komplexná investícia.
0: Asociácia nemocníc Slovenska kritizovala, že sľúbené klimatizácie sa týkajú len štátnych nemocníc. Pripomína, že pacienti v nemocniciach mimo zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva pritom platia rovnaké

0: dane a odvody ako pacienti v štátnych zariadeniach a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky starostlivosti, vrátane klimatizácie na kľúčových oddeleniach. Asociácia žiada, aby sa štátna podpora investícií do zlepšenia podmienok pre pacientov vzťahovala rovnako na všetky nemocnice bez ohľadu na ich zriaďovateľa.
1: Krátko z domova.
0: Ivan Korčok by mal byť v PS zamestnaný, nie si zakladať živnosť, pretože môže byť fiktívna, povedal to minister práce Erik Tomáš z Hlasu. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča z SAS Korčok morálne a politicky pochybil. Europoslanec Branislav Ondruš podal už podnet na Národný inšpektorát práce aj finančnú správu. Predstavitelia mládežníckej organizácie Mladý hlas sa zas obrátili na generálnu prokuratúru. Minister zdravotníctva Kamil Šaško už má podľa svojich slov pripravený návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Na odbornej úrovni ho chce predstaviť v krátkom čase. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii Politika 24, televízie JOJ 24. Na Slovensku aktuálne pracuje 150 tisíc cudzincov. Približne tretinu tvoria Ukrajinci, povedal to v teatri minister práce Erik Tomáš. Zdôraznil, že pracujú na miestach, o ktoré Slováci nemajú záujem. Poslanec SAS Marian Vyskupič upozornil, že problémom nie je zamestnávanie cudzincov, ale to, že Slovensko stráca najbystrejších. Tí odchádzajú do zahraničia a riadenou migráciou nahrádzame len najjednoduchšie pracovné miesta. Vo Valčianskej doline napadol medveď 55-ročného cyklistu, skončil v nemocnici. Medveď strhol muža na zem a spôsobil mu viaceré zranenia, skončil v Martinskej nemocnici. Hornonitrianske Bane Prievidza pokračujú v asanácii objektov v banských areáloch na Hornej Nitre. Časť budov už zbúrali aj v Novákoch. Spoločnosti to ukladá banský zákon. Hovorkyňa firmy Adriana Siváková.
2: Po vyťažení poslednej tony uhlia v decembri 2023 kontinuálne vo všetkých prevádzkach prebiehajú práce na uzatváraní podzemia a likvidácii povrchových objektov. Tieto práce predpokladáme do konca roka 2027. V zmysle banského zákona je našou povinnosťou odstrániť všetky nepotrebné technológie a stavby, pre ktoré sa už nenašlo nové využitie. Znamená to, že v minulom roku sme zbúrali 35 stavebných objektov a pripravili územie na nové využitie.
0: Na likvidácii budov v banskom areáli v Novákoch pracuje aj bagrista Boltežar Gregorič. Priblížil, že súčasťou procesu nie je len samotné búranie, ale aj zhodnocovanie stavebných odpadov.
3: Tie budovy sú pomerne vysoké, majú výšku okolo 25 metrov, tak na to je potrebný vysoký demolačný bager, ktorý má dosah okolo 30 metrov. A jeho váha je okolo 85 tón.
0: Špecialista pre likvidáciu bani Jan Jankula spomenul, že 95% materiálu z búrania bane opätovne použijú, 5% tvorí komunálny odpad, ktorý zlikvidujú.
4: Objektov v rámci likvidácie sme zbúrali tak do 200 a pred nami je ešte tak do 50 objektov do 31.12.2027. Ostatné objekty, ktoré majú reálne využitie, sa v súčasnosti už využívajú. Sú aj určité rokovania o ďalších možnostiach využitia objekty.
0: V areáli Bane v Handlovej pripravuje MH Invest výstavbu priemyselného parku. Areál Bane v Cigli využíva firma na výrobu a dodávku tepla, ako aj na výrobu biomasy.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol mierový plán pre pásmo Gazy a vyhlásil, že izraelská armáda sa nestiahne z tohto palestínskeho územia, kým nebude militantné hnutie Hamas skutočne odzbrojené. Spojenými štátmi podporovaná Rada mieru sa podľa spravodajského portálu The Times of Israel snaží pokračovať v realizácii svojho plánu pre povojnové pásmo Gazy, ktorý Hamas prijal. Podrobnosti doplní Alžbeta Pavlíková.
5: Predstaviteľ Hamasu včera uviedol, že hnutie je naďalej pripravené pokračovať v mierovom pláne pre pásmo Gazy a posunúť sa do druhej fázy za predpokladu, že s tým bude Izrael súhlasiť a zároveň začne dohodu vykonávať. Skupina zároveň nalieha na USA, aby vyvíjali tlak na Izrael s cieľom prinútiť ho dodržiavať dohodu a prejsť do druhej fázy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dnes na zasadnutí kabinetu vyhlásil, že Izrael odmieta 15-bodový dokument. Izraelské obranné sily sa podľa neho nestiahnu, kým nebude Hamas skutočne odzbrojený a budú naďalej odrážať hrozby namierené proti ich jednotkám a občanom. Netanyahu už v útorok uviedol, že Izrael nesúhlasí s návrhom plánu pre pásmo Gazy predstavený Radou mieru. Izraelskí predstavitelia opakovane tvrdia, že armáda židovského štátu sa nestiahne z pásma Gazy, kým Hamas nezloží zbrane. Zároveň upozorňujú, že palestínske militantné hnutie zneužíva realizáciu plánu na to, aby zabránilo obnoveniu izraelskej vojenskej operácie. Izrael podľa slov predsedu vlády rokuje o svojich pripomienkach z USA. Americkí predstavitelia podľa neho majú svoje predstavy, niektoré z nich sú pre Izrael priateľné, iné nie, pričom židovský štát sa voči týmto veciam vie postaviť. Netanyahu taktiež zdôraznil, že nikdy neakceptuje palestínsky štát v pásme Gazy ani na okupovanom západnom brehu Jordánu.
1: Krátko zo sveta.
0: Sýria oznámila, že s Ruskom uzavrela memorandum o porozumení týkajúce sa budúcnosti dvoch ruských základní nachádzajúcich sa na sýrskom pobreží. Vojenské zariadenia sa do 3 mesiacov zmenia na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Jemenskí povstalci Husíovia zaútočili na ropnú rafinériu Aramco v Saudskej Arábii na pobreží Červeného mora. Išlo o reakciu na saudsko-arabské vpády na územie severozápadného Jemenu. Humanitárny sklad Svetovej zdravotníckej organizácie v Dnipre bol v piatok terčom útoku. Uviedol to generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus. Sklad je podľa jeho slov zničený. V sklade boli zdravotnícke zásoby určené pre zdravotnícke zariadenia na frontovej línii, najmä núdzové zdravotnícke zásoby WHO. Ruské jednotky v noci zasiahli ukrajinskú prístavnú infraštruktúru, uviedlo to ruské ministerstvo obrany. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleksii Nehubov hlási 2 mŕtvych a 10 zranených po ruskom útoku na viacposchodový obytný dom v Charkove. Útoky v noci podnikla aj Ukrajina, ktorá útočila v meste Belgorod. Iránske revolučné gardy vyhlásili, že neotvoria Hormuzský prieliv, kým Spojené štáty nepríjmú všetky podmienky Teheránu, vrátane kompenzácie za vojnové škody. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že Irán a USA v súčasnosti nerokujú a Teherán podľa neho nezačne tieto rokovania, kým bude Washington porušovať memorandum o porozumení, ktoré strany podpísali v júni. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela. Uviedol to ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. Joe Biden v máji 2025, iba 4 mesiace po odchode z funkcie, oznámil, že mu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do kostí. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v domácom dueli 3. kola Nike Ligy nad Banskou Bystricou 3-0. Trojgólový náskok si vypracovali ešte v prvom polčase. 2 góly si pripísal len 17-ročný Dávid Polťák, a to pri svojom premiérovom ligovom štarte.
6: Úžasné, vyhrali sme 3 body, 2 dní voľno. Výkon dobrý, čiže spokojní sme všetci. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže fakt nič som si viac želať nemohol dneska.
0: Futbalisti Železiarni Podbrezová zvíťazili na ihrisku MFK Ružomberok vysoko 4-1 a so 6 bodmi sú priebežne druhý. Tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
7: Musím povedať, že z našej strany aj z pohľadu výkonu, aj z pohľadu toho výsledku dobrá reakcia na minulotýždňový zlý výkon na telnom poli. V rámci toho druhého polčasu v rozhodujúce momenty toho zápasu náš gól na 1-3 a červená karta, ktoré sa vezmene ten zápas dohrával, a som rád dnes za góly všetkých troch hráčov, či už Peťa Kovačíka, Radka alebo Balšu, ktorý hlavne po tej šanci minulotýždňovej na Slovane ten gól veľmi potreboval a dôležité víťazstvo.
0: Zemplín Michalovce si pripísal 1. bod v ligovej sezóne za domácu remízu 1-1 s Komárnom. No a dnes rozohrali ešte jeden zápas. Žilina po prvom polčase prehráva so Skalicou 0-1. Slovenský brankár Tomáš Frivald vychytal v treťom kole najvyššej českej súťaže prvé víťazstvo Bohemiansu Praha v sezóne. Jeho tým zvíťazil na Trávniku Zlína 2-0. Remízou 5-5 sa skončil duel medzi Teplicami a Plzňou. Za Viktóriu skoroval už v prvej minúte slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. Neskôr asistoval aj pri treťom presnom zásahu svojho tímu. Mladá Boleslav si poradila pred vlastnými fanúšikmi so Spartou Praha 2-0. Na zápasovej súpiske pražského tímu absentoval reprezentant Slovenska Lukáš Haraslin, u ktorého sa spomína odchod do Saudskej Arábie. Futbalistky Spartaka Myjava sa nepredstavia v treťom predkole Ligy majstrov. Vo finále 6. skupiny miniturnaja v cyperskom Pafose prehrali s poľským Čarný Sošnovec 2-4. Pre úradujúce majsterky Slovenska však pokračuje účinkovanie v pohárovej Európe. Ako zdolané finalistky si zahrajú v druhom predkole Európskeho pohára. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov neúspela na Hlinka grécky kape v kanadskom Edmontone v súboji o tretie miesto. S rovesníkmi z Fínska prehrala 2-3. Pre zverencov trénera Františka Štolca však ide o najlepšie umiestnenie na tomto podujatí od roku 2021, kedy sa Slovákom podarilo vybojovať striebro. Zlato si vybojovali hráči Kanady, domáci rozdrvili vo finále USA vysoko 8-1. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. Siedma nasadená hráčka zdolala desiatku Martu Kosťukovú z Ukrajiny 3-6, 6-1 a 6-2. Pozíciu favoritky nepotvrdila najvyššie nasadená Arina Sobolenková z Bieloruska, ktorá nestačila na Rusku Jekaterinu Aleksandrovovú v troch setoch 6-7, 6-4 a 4-6. Nečakane skoro vypadla aj trojka turnaja Jessica Pegulová z USA, keď nestačila na Dianu Schneiderovú z Ruska v dvoch setoch 3-6 a 3-6. Talianský tenista Luciano Darderi postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji 1000 v Montreale. 19. nasadený hráč zdolal Nuna Borgesa z Portugalska v troch setoch 4-6, 6-3 a 7-5. V boji o semifinále ho čaká Američan Brandon Nakashima, ktorý si poradil s Arturom Hrinderknechom v troch setoch 7-6, 5-7 a 7-5. Slovenský chodec Jakub Mažgut obsadil v pretekoch na 5000 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene 18. miesto. Zároveň si vytvoril osobný rekord. Pôvodne figuroval na 21. priečke, no po diskvalifikácii niektorých pretekárov sa viackrát posunul v konečnom hodnotení.
8: Čakal som, že to bude trochu lepšie, ale konkurencia bola silná a nedal sa lepšie už ísť. Išiel som na doraz, bolo to ťažké, ale som tu a sa to teším, že som dal taký úspešný výsledok.
0: V súťaži chodkyň sa predstavili dve Slovenky. Petra Kusa si taktiež vylepšila osobné maximum a skončila na 27. pozícii. Jej krajanka Kristýna Zámečníková obsadila 35. priečku. Laura Frličková obsadila 7. miesto v behu na 100 metrov cez prekážky.
9: Išla som z prvej dráhy s tým, že som nevidela vlastne skoro žiadne dievčatá. Išla som tam z 9. pozície do toho finále. Každému som pred finále povedala, že jednoducho sa nenechám zahambiť a 9. v tom finále nebudem, čo som teda splnila. Mala som v podstate 3 vyrovnané behy, čo je taká dobrá štatistika, že viem ísť 3-krát vlastne tak rovnako. Určite som očakávala trošička viacej, ale zase keď sa tak vrátim spred šampionátu, tak asi by som bola šťastná aj za toto.
0: Slovenská ženská štafeta na 4x400 metrov utvorila nový národný rekord v tejto vekovej kategórii. Nové maximum má hodnotu 3 minúty 39,93 stotín a dosiahla ho štvorica Lenka Gimerská, Lucia Bortlíková, Anabel Beláková a Katka Mičániová. Ani zlepšenie národného rekordu o viac ako 4 sekundy im ale nestačilo na postup do finále, ktoré však mali na dosah. V prvom z troch rozbehov obsadili štvrtú priečku a na postupovú trojku stratili len 4 desatiny. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V dnešnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Nemecký cyklista Marco Brenner z týmu Tudor Pro Cycling sa stal celkovým víťazom 83. ročníka pretekov okolo Poľska. O prvenstve rozhodol v záverečnej 7. etape, ktorou bola individuálna časovka so štartom i cieľom vo Vieličke. Samotnú záverečnú etapu ovládol Švajčiar King.
1: Počasie.
0: Ustálené letné počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať celý budúci týždeň.
10: Stále tlaková výš, som povedal, že to bude na niekoľko dní, tu bude sa rozprestierať, takže aj na pondelok pekne, slnečno. Aj keď pripúšťam, že sa bude vytvárať aj kopovitá oblačnosť, čo by mohlo znamenať, že niekde na severe by sa mohla vyskytnúť nejaká slabá prehánka, možno búrka, ale to je tá pravdepodobnosť zatiaľ dosť malá. Dôležité je, že pondelok ráno v horských dolinách asi tak 5 až 8 stupňov, čiže už chladnejšie už oproti predchádzajúcim dňom, ale zase dobre sa aspoň spí. A potom cez deň predpokladám, že bude na juhu zase tak 33, 34, možno to ešte vyťahne aj na takých 35 až 36 stupňov. Bude skrátka pekne a už ani ten vietor by nemal pofúkovať severný, ale bude skôr už sa meniť na južný, takže zase sa bude oteplovať, čo by sme mali pocítiť, treba hneď aj v útorok.
0: O pol deviatej vám v relácii Karmel ponúkneme reprízu rozhovoru so šanzonierkou Luciou Bujnovou. Rozprávať bude o spievaní, viere aj o rodine. Príjemný večer z Rádiom Lumen želajú Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Vážení poslucháči, medzi veľké sviatky nášho liturgického kalendára patrí aj sviatok premenenia Pána. Túto významnú biblickú udalosť si teraz pripomenieme rozhlasovou hrou Vystúpiť na horu, v ktorej svedectvá evanjelistov Matúša, Marka a Lukáša pre Rádio Lumen voľne spracoval Alojz Čobej a s hercami slovenských divadiel naštudoval režisér Štefan Šmihla. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

0: Jakub, pozri, kto je tam na brehu.
1: Učiteľ?
2: Áno, je to on.
0: Jakub, pripútej čln k brehu.
1: Učiteľ, kde sa tu berieš?
2: Čakám na vás. Ako sa vám darilo na vode? Ulovili ste dačo?
0: No, ani sa nepýtaj, pozri, sotva pár ošmrtkov máme v člene.
2: No, z tých sa veru nenasýtime.
0: A čo poviem žene, keď bude pýtať ryby? Už mám toho dosť. Čo je to za život? Ako by v tom jazeru už vôbec neboli ryby.
2: Veru, už dávno sme tak zle nepochodili.
0: Iné nám nezostáva iba nechať rybárčinu a venovať sa ovciam. Alebo sa chytiť nejakého remesla.
2: Neboj sa, Šimon. Ja vás naučím loviť.
0: Odpusť, učiteľ, ale ty si z Nazaretu. Kde by si sa tam mohol naučiť loviť ryby?
2: Ja poznám veci, o ktorých ty ani netušíš. Povedz mi, kde ste lovili?
0: Na plitčinách a na osvedčených miestach. Odtiaľ sme ešte nikdy neprišli domov na prázdno.
2: A čo ostatní rybári?
3: Ani tí nič neulovili. Pozri, vyťahujú s člnou prázdne siete.
2: Ty nevyťahuj, Šimon.
0: Prečo?
2: Nasadnite do člnu a skúste ešte raz rozhodiť siete.
0: Páne, celú noc sme sa namáhali a nadarmo.
2: Lebo ste lovili na nesprávnom mieste. Odrazte člny od brehu a hodte siete na hlbinu.
0: Pane, ja som rybár. Dačo som už na tom jazere zakúsil. A tak viem, že na hlbine nie sú žiadne ryby.
3: No, preto žiaden z tunajších rybárov nechodí loviť na hlbinu.
2: Nebuď maloverný, Jakub. Ale odviaž čln a urob, ako ti hovorím.
3: Sme už unavení. Celú noc sme veslovali a ťahali siete.
0: Pane, pri tomto jazere každé decko vie, že ryby sa držia na teplých plitčinách. Ale ak to vravíš ty, posluchneme ťa. Bratia, odviažte čln a veslujte na hlbinu.
1: A čo ty, učiteľ? Nepôjdeš s nami?
2: Nie, počkám na vás. Mám tu na brehu nejakú robotu.
0: Hoj, hoj, tak veslujme teda, bratia.
4: To si ty, učiteľ.
2: Boh ťa pozdrav, Serach.
4: Našich chlapov si nevidel?
2: Boli tu pred chvíľou.
4: Nevidím tu ich čln. Kde len môžu byť?
2: Vrátili sa na more.
4: Vrátili? A prečo, veď boli na love celú noc?
2: Najskôr si tam dačo zabudli. Neboj sa. O chvíľu sa tvoj muž, Šimon, vráti.
4: Ha, on sa tam len preváža na loďke. A mne hlava šedivý od starosti.
2: Čo ťa trápi, žena?
4: Moja matka Šeber. Šimonova svokra, veď ju poznáš.
2: Čo je s ňou?
4: Ach, od istého času chorľavie. Už sa pomaly nevie ani postaviť na nohy. Bola mi pomocou pri kozube i pri statku a teraz je z nej chorá ryba. Čo si počnem, ak umrie?
2: Prečo by mala umierať?
4: Je už veľmi stará a aj chorá. Bože, celú noc som prebdela, preplakala pri jej lôžku.
2: Ale neplač, žena. Poď, ukáž mi nemocnú. Pomodlím sa pri nej.
4: O, učiteľ. O, učiteľ, vyliečiš ju.
2: Povedal som iba, že sa pri nej pomodlím.
4: Poď, poď, nachystám ti nejaké jedlo. Iste si od večera nemal nič v ústach.
2: Žena, prečo sa tak veľmi staráš o svetské veci? Veď nielen chlebom je človek živý.

0: Pozri, učiteľ, už idú. Už sú tu.
1: Boh ti odplať, učiteľ.
2: Ako ste pochodili?
3: Je to priam neuveriteľné. Zázrak!
0: Čo sa stalo?
4: Len čo sme doveslovali na hlbinu a hodili siete, o chvíľu v nich bolo toľko rýb, že sa nám nepomestili do loďky.
3: Preto sme museli zavolať ostatných rybárov, aby nám pomohli odviesť úlovok.
4: Inak by sa pod nami potopila loď.
2: Bolo to tak, Šimon?
1: Prečo sa pýtaš, učiteľ, keď to vieš?
0: Šimon, muž môj, musím ti povedať, čo sa stalo v našom dome.
1: Čo taký, Serach?
0: Moja matka.
1: V noci umrela?
0: Nie, naopak. Vyliečila sa. A teraz vám chystá pri ohnisku obed.
1: Ale veď bola ťažko chorá. Keď som odchádzal na lovu, ležala vo vysokej horúčke. Bol pri nej felčiar?
0: Nie felčiar. Tuhľa. Učiteľ bol pri nej.
1: Pravíš učiteľ? A čo?
0: Položil na ňu ruku a moja matka Šeber vstala z postele.
1: Len tak vstala?
0: Hej, vstala, obliekla sa a začala chystať jedlo.
1: No, nie, ja nemôžem tomu uveriť.
2: Ak neveríš, poďme sa na ňu pozrieť.
1: O, Pane, odstup odo mňa, lebo ja som hriešný človek.

0: Len jedzte. Zaslúžite si po takom bohatom love.
1: Učiteľovi nalože, nebyť jeho.
2: Varí som ja ťahal siete s rybami.
1: Vieš, ja som si už myslel, že v Genezarete už nie sú nejaké ryby. Že sme ich všetky vychytali. Lebo že sa niekam odsťahovali.
0: A kamže by už odišli? Varí len nie do Solného mora.
2: Rýb je tu v jazere dosť. A vždy sa ich viac rozmnoží, ako ich rybári stačia vychytať.
0: To je dobre, pane. Lebo je to náš chlieb.
2: Všetko je v Božích rukách. On rozhodne, čo sa rozmnoží a čo zahynie.
0: Svetú pravdu hovoríš, učiteľ.
2: Čo budeš robiť s toľkými rybami?
0: Tie väčšie kusy naložíme do soli, no a tie menšie vysušíme na slnku.
2: A zvyšok rozdaj chudobným.
1: Len tak rozdať to, čo som vlastnými rukami ulovil?
2: Šimón, varí sa ti nedostalo veľkého milosrdenstva. Musíš teda byť aj ty milosrdný.
0: Zavolám chudobné vdovy. Astru, Jiskách a Judit, aby si nabrali, koľko len unesú.
1: A odnesaj tomu chudákovi Karmišovi, čo sa už nevie postaviť na nohy.
0: Odnesiem.
1: Odpusť, učiteľ. Ale jedno mi nejde do hlavy. Kde si sa ty naučil takto loviť ryby? Veď tam u vás v Nazarete nemáte jazero ani poriadnu rieku.
2: To ty si lovil, Šimon. Nie ja.
1: No, hej, ale ako si mohol vedieť, že sa všetky ryby utiahli na hlbinu? Mňa otec učil rybárčeniu od detstva, ale na také dačo by som nikdy neprišiel.
2: Neboj sa, Šimon. Ja ťa naučím loviť nielen ryby, ale aj ľudí.
1: Ľudí do siete?
2: Do Božej siete.
1: A pre koho ich budem loviť?
2: Pre Božie kráľovstvo.
3: Tu si, učiteľ?
4: Poslal nás po teba náš otec Zebedej.
2: Čo chce odo mňa?
5: Naša matka Salome ťa chce pozvať k stolu, keď sme jej už dovliekli domov toľko rýb.
2: Povedz jej, Jakub, že som sa už nasýtil v Šimonovom dome. Ale ak mi chce urobiť radosť, nech jedlo, čo nachystala pre mňa, odnesie tomu žobrákovi pred synagógu. Už sa niekoľko dní poriadne nenajedol.
5: Nachystala ti najlepšiu rybu? A teraz ju má odniesť tomu mrzákovi?
4: A keď s tým nebude súhlasiť náš otec Zebedej?
2: Odkáž mu, Ján, že nie boháčom, ale chudobným patrí Božie kráľovstvo.
4: Povedz nám, učiteľ, kde bývaš?
2: Vtáci nebeskí majú svoje hniezda, ale sná zver svoje nory. Len syn človeka nemá kde hlavu skloniť.
4: V našom dome by sa pre teba vždy našlo miesto.
1: Kde si teda bol celú noc?
2: Modlil som sa.
1: Modlil? A kde?
2: Tam hore, na vrchu nad mestom.
1: Povedz, učiteľ, prečo sa nemodlíš dolu na brehu alebo v synagóge, ale najčastejšie hore, na vrchu?
2: Či nevieš, Šimon, že všetky veľké stretnutia s Bohom našich otcov sa udiali na vysokých vrchoch? Spomen si na Božiu horu Choreb, na Sinaj, Nebo, Gerizim, Móriu, Sion, alebo Eliášov Karmel. A čo povedal Boh Lótovi, keď horela Sodoma? Uteč nahoru, aby si nezahynul. A tak tam hore má človek bližšie k nebu a Boh lepšie počuje jeho hlas.
4: Vezmi nás niekedy tam, kde budeme blízko k Bohu.
1: Varí si ešte nebol nikdy na kopci, Ján? Čo už také tam môžeme vidieť?
2: Ak chceš, Šimon, ukážem ti tam veci, o ktorých ani netušíš.
4: Ukáž nám ich, učiteľ.
2: Chcete so mnou vystúpiť nahoru?
4: Ja chcem.
2: A ty, Jakub?
5: Ja by som rád. Ale kto bude strážiť naše ovce?
4: Poprosíme brata Filipa.
2: A ty, Šimon?
1: Kam nás chceš odviesť?
2: Napríklad nahoru Tabor. Alebo chceš ísť na Karmel?
5: No, Karmel je ďaleko. Na Tabor trvá cesta toľko, koľko možno prejsť za jeden deň.
1: V tomto letnom úpeku?
2: Musíme vyraziť zavčas ráno. A cez poludnie si oddýchneme u mojej matky v Nazarete.
4: A odtiaľ je to už len náskok na Tábor.
2: Tak čo, Šimon? Pridáš sa k nám?
1: Keď obriadím všetky ulovené ryby.
2: To urobí tvoja žena Serach a svokra. Ty dvíhaj zrak vyššie.
1: Nech je tak. Ako ty povieš, učiteľ? Kedy sa vydáme na cestu?
2: Zajtra. Na úsvite.

0: Ach, Ježiš, syn môj. Aká som rada, že ťa vidím. Dávno si nebol doma. Kade sa túlaš?
1: V Kafarnaume som si našiel bratov. Tu sú traja z nich. Rybár Šimon a dvaja Zebedeovi synovia, Jakub a Ján.
0: Vítajte. A sadnite si tam pod striežku, kde tak nepáli slnko. Ja vám nachystám nejaké jedlo.
2: Priniesli sme ti ryby, Mária. Včera sme dobre ulovili.
0: Bože, tie sú krásne. No len či sa v tej horúčave neskazili.
2: Neboj sa, dobre sme ich nasolili. Tačí ich trochu umyť vo vode a budú ako čerstvé.
0: Ale že ste si robili starosti. Akože sa ja vám odvďačím.
1: Daj sa nám napiť vody, matka. Vysmedli sme cestou.
0: Voda je tam v amfore, ale je už veľmi teplá. Priniesla som ju ešte včera večer.
1: To nič. Prinesieme ti čerstvu. Jakub a Ján, vezmite putne. Ukážem vám náš nazarecký prameň.
3: Poďme, učiteľ.
0: Môjho syna voláte učiteľ? Čo vás vlastne učí?
2: Pripravuje nás na Božie kráľovstvo.
0: Božie kráľovstvo tu na zemi?
2: Božie kráľovstvo je bez konca. Tu na zemi, aj na nebi.
0: Vidíš. A ja som chcela, aby môj syn bol učiteľom tu v Nazarete. Náš rábi Jesriel je ťažko chorý. Prikašli chrlí krv. A tak som dúfala, že jeho miesto by mohol zaujať môj syn. Ale to by sa muselo oženiť. Lebo podľa Mojžišovho zákona slobodný muž nemôže byť rábim. Mohol by si vybrať nevestu, akú by len chcel.
2: Učiteľ povedal, že nechce ženu.
0: A čo teda chce?
2: Ohlasovať pokánie a Božie kráľovstvo.
0: Ó, Bože, každá žobráčka tu v Nazarete má nevestu a vnúčatá. Iba ja biedna...
2: Mária, máš syna, ktorého ti môžu závidieť všetky matky.
0: Nie, Šimon, už nemám ani syna.
1: Tu sme, matka. Och, či je len dobrá voda z nášho prameňa.
4: Veru, lepšiu som jak živ nepil.
2: Čo už môže byť také dobré na vode?
1: No chutná, jak neveríš.
2: Nož, chladná i čerstvá je. Ale víno to nie je.
1: A čo ty, matka? Nachystala si nám aspoň jednu rybu?
0: Jaj, odpusť, synček. Trochu sme sa zahovorili. Tu hra s tvojim priateľom.
2: Jakub. Rozlož oheň v kozube, ukáž matke, ako vieme my rybári upiec rybu.
4: Keď len to. Poď, Jan, rozlož oheň a ja očistím ryby.
1: O čom takom ste sa rozprávali, Šimon?
2: Tvojej matke je ľúto, že sme si ťa zajali v Kafarnaume. Chcela by, aby si bol rábim tu v Nazarete.
1: Raz som to skúsil, ale nedopadlo to dobre. Či nevieš, že nikde nie je prorok bez cti, iba ak vo svojom meste a vo svojom dome.
2: Čo sa stalo?
1: Náš rábi Jesriel je už nielen starý, ale aj ťažko chorý. A tak, keď príde sabat, v synagóge predčítajú z Mojžiša najčastejšie starší z ľudu. Raz aj mňa vyzval.
2: A ako to dopadlo?
1: Po čítaniach z Mojžiša a 18 požehnaniach vyzvali mňa, aby som prečítal a vyložil nejaký úryvok z prorokov. Vybral som si Izaiáša. Keď som vystúpil na vyvýšený chór, oči všetkých rodákov sa upreli na mňa. Zo svojho obľúbeného proroka som vybral tento citát. Duch Pánov je nado mnou. Preto ma pomazal. Poslal ma zvestovať blahozvesť chudobným, hlásať zajatým oslobodenie, slepým zrak, utláčaným slobodu a hlásať Pánov milostivý rok.
2: Krásne slova. Dačo sa im na nich nevidelo?
1: Pozorne ma počúvali až dovtedy, kým som nepovedal. Slovo, ktoré som vám práve prečítal, sa dnes vyplnilo na mne.
2: A čo na to tvoji Nazarečania?
0: Ani sa nepýtaj, dobrý človek. Vyskočili ako uštipnutí zmijov a kričali jeden cez druhého. Čo si to namýšľaš, človeče? Vali nevieme, kto si? Stolára Jozefa si syn, tak sa nehraj na proroka. Hrôza.
1: Vyhnali ma zo synagógy a hnali za mesto, aby ma zhodili zo skaly. Ale keď som sa im pozrel do očí, skrotli a pokojne sa rozišli.
2: To by sa u nás ani v Kafarnaume nemohlo stať.
1: A preto som opustil Nazaret a pobral sa dolu k jazeru, kde som našiel bratov, ktorí prijali moje posolstvo o pokání a Božom kráľovstve.
4: Tak, ryby sú hotové. Sadajte k stolu.
0: Oh, akí šikovní chlapci. A kedyže sa chystáte na tú horu? Ešte dnes?
1: Dnes už nie. Zajtra ráno. Na úsvite.

0: Čuš, potvora!
1: Nekrič na ňo! So psom musíš pekne.
0: Že pekne? Na psa treba iba poriadnu palicu.
2: Odlož tú palicu, Šimon.
0: Daj pozor, učiteľ. Psovi sa nedá veriť.
2: Keby si mal, Šimon, aspoň takú vieru ako zrnko piesku, aj psi by ti lízali nohy. Pozri na nich.
3: Boh vás pozdrav. Odkiaľ prichádzate?
0: Z Betsaidy. Od jazera.
3: A kam ste sa vybrali?
4: Na tú horu za tebou.
3: Na Tabor? A čo už len tam chcete vidieť?
1: Dotknúť sa neba.
3: Ja, takej hory na svete niet, z ktorej by si sa mohol dotknúť neba.
1: Ani očami?
3: No, ak očami, to je už iné.
2: Vieš, pastier, každý má svoju horu, na ktorú musí vystúpiť, ak sa chce priblížiť k Bohu. Niektorí zostanú po celý život pod kopcom, druhí sa dostanú až do polovice svahu, ale blažení sú tí, ktorí dosiahnu vrchol a pocítia Božiu blízkosť.
3: A preto tam idete?
1: Áno, preto.
0: A ty čo? Tu pasieš ovce?
3: Hej, moje meno je Pekach a som to nedaleko z Chesalotu.
4: A aká je tu paša?
3: Biedna. Z jary narastie medzi skalami trochu trávy, ale teraz je z nej už iba taká sušina.
0: A kde napájaš ovce? Máš tu nejakú vodu?
3: Z vodou je to ešte horšie. Všetky studne, čo som vykopal, po pár dňoch vyschli.
1: Takže ťažký je tu život.
3: Veru, ťažký, chlapče. Ale poďte ďalej, keď ste už tu. Ak ma neohrdnete, mám trochu syra a mlieka.
0: Dobre nám padne po toľkej ceste.
3: Veru, od jazera je to sem dosť ďaleko.
0: Ideme z Nazareta. Tam sme prenocovali.
3: Vy ste tiež pastieri?
0: Nie, rybári.
4: Ale máme doma aj ovce. A tak ti poradím, Pekach, ako nájdeš pre svoje ovečky vodu.
3: Ak sa v tom vyznáš, vrav, rybár.
4: Pozoruj, kde si najradšej líhajú ovce a kde je najviac zelenej trávy. Ovca vycíti, kde je v hĺbke voda. Tam si ľahne, lebo ju z podzeme chladí. A aj tráva to vie.
3: No už, da čo na tom bude?
4: A pozri, tam v tej preliačinke, kde ležia tvoje ovce, vykop studňu. A celkom určite narazíš na vodu.
3: Lenže skala je tu ako sito. A voda sa v nej rýchlo stratí.
4: Tu na svahu rastú mohutné buky. Jeden z nich zotni, vydlap z neho žľab a zachyť doň vodu.
3: No to je dobrý nápad. Ó, vďaka ti, dobrý človek.
0: A či tu takto pasieš, iba čuješ sám?
3: Nie, syn Benjamín mi pomáha.
0: A kdeže ho máš?
3: Odišiel včera večer so syrom domov do Chesalotu. Moja žena Mikaja ho chodí predávať na trh. Ešte dnes by sa mal vrátiť.
4: A nie je ti tu celé dni samému smutno?
3: Oho, v robote sa rýchlo míňa čas.
2: A pritom stále myslíš na svoju rodinu.
3: Odkiaľ to vieš, človek?
0: Náš učiteľ vie všetko.
3: Ty si rábi? Ako sa voláš?
2: Ježiš z Nazaretu.
3: A odkiaľ ma poznáš, učiteľ?
2: Vidím ťa prvý raz v živote.
3: No, a čo teda o mne vieš?
2: Napríklad to, že sa trápiš pre dcéru Rút?
3: Hej, veru, veľmi sa trápim. V poslednom čase nám chorľavie.
2: Odmieta jedlo a trápi ju vysoká horúčka.
3: Niekto ti o nej povedal?
2: Viem, že veľmi trpí. A je mi ťa veľmi ľúto.
3: Náš rábi povedal, že umrie.
2: Neboj sa, neumrie. Len ver.
3: Učiteľ. Chcel by som ti veriť.
0: Dôveruj učiteľovi a uvidíš, že sa všetko na dobré obráti.
2: Hovorím ti, Pekach, že skôr ako dnes slnko zapadne,
3: moja dcéra umrie.
2: Zdravú si ju privinieš na hruď.
3: Kiež by si mal pravdu, učiteľ.
2: Počkaj do večera a uvidíš.
0: Ďakujeme ti za prijatie i pohostenie, Pekach. Ale teraz už musíme stúpať do vrchu, lebo slnko naberá na sile a pred sebou máme ešte najťažší kus cesty.
3: A vezmite si na cestu z toho údeného syra.
4: Ďakujeme. A ty príjmi od nás tieto tri sušené ryby.
3: Ó, ďakujem. Ryby som už dávno nejedol. Tak teda šťastnú cestu. A keď sa budete vracať, opäť sa tu zastavte na pár hltov kyslého mlieka.
4: Určite sa zastavíme.
0: A ty ver tomu, čo povedal učiteľ.

0: Mal si pravdu, učiteľ. Tu na vrchu je naozaj pekne.
1: A nebo tak blízko, že stačilo by natiahnuť ruku.
2: A ten výhľad všade naokolo. A tam v diaľke vidím naše Galilejské more. Pri ňom pyšný a hriešný Tiberias.
0: A tam naľavo je čo?
3: To je Karmel, hora proroka Eliáša.
1: A tam, za ňou sa belie druhé more.
0: Tam na severe vidím tvoj Nazaret. A čo tie ostatné osady a mestá naokolo?
3: Vzadu pri Genezarete je Kána. Tu napravo Bet-Šearimo a pri ňom Daberat.
1: Ach, ako by sme sa na tie kraje pozerali rovno z neba.
2: Naozaj je to tu pekné. Ale slnko vystúpilo k poludňu. Utiahnime sa teda niekam do tieňa a posilníme sa z toho, čo nám nabalila tvoja matka Mária i ten pastier.
3: Jakub, prečo myslíš iba na potrebiteľa? Či sme sem nevystúpili preto, aby sme sa dotkli vyšších vecí?
0: Máš pravdu, učiteľ. Sadnime si tam pod ten široký strom a rozprávaj nám dačo, čo nám poteší dušu.
3: O čom vám mám rozprávať?
1: Napríklad o tej hore Tábor.
3: Keby ste poznali písmo, vedeli by ste, že o tejto posvetnej hore písal už prorok Ozeáš, ale spomínajú aj Jeremiáš. Ba je o nej zmienka aj v jednej z Mojžišových kníh.
0: A čo je na jej také zvláštne, že ju spomínajú toľkí proroci?
3: Tu Boh daroval Izraelcom prvé veľké víťazstvo nad Kanáncami. Bol to boj na život a na smrť. Na jednej strane stáli naši pod velením Baraka, na druhej veľká kanánska presila so svojím vodcom Siserom.
2: Ako to, že ich Izraelci premohli?
1: Lebo na našej strane stál Boh.
3: A ten vnukol Barakovi, aby sa nepúšťal do boja s kanánskymi bojovými vozmi na rovine. Preto sa Izraelci stiahli na skalnaté brehy Tábora.
2: Kde sa vozy nedali použiť.
3: Áno. A tu na svahoch Tábora Izraelci dosiahli prvé veľké víťazstvo nad Kanáncami.
0: A preto je tá hora pre Izrael posvetná.
3: Aj preto. No, a teraz si oddýchnite tu v tieni stromu. A ja sa pôjdem pomodliť.
1: Kam ideš, pane?
3: Tam, k tým skalám na vrchole.

0: Šimón! Šimón!
1: Čo je, Jan?
0: Pozri sa na nášho učiteľa.
1: A kde je?
0: Nevidíš ho? Tam hore na skalách.
1: Ale... Veď to nie je náš učiteľ.
0: A kto teda?
1: Nejaké zjavenie, alebo čo? Čo ty povieš, Jakub?
2: Čo sa deje? Trochu som si zdriemol.
1: Pozri tam hore.
2: Pane na nebi, čo je to?
1: Tichšie, lebo sa nám tu zjavenie stratí.
0: Ale aké zjavenie? Náš pán je to. Nevidíte tam uprostred?
2: No, mohol by byť. Ale prečo mu tak žiaria šaty?
1: A tí dvaja vedľa neho. Sú kto?
2: Ten napravo s kamennými tabuľami by mohol byť Mojžiš.
1: A ten naľavo?
0: To je najskôr prorok Eliáš. Veď sedí na ohnivom voze.
1: O Bože, a náš učiteľ sa s nimi rozpráva.
2: Čo, ak sa nám to iba sníva?
0: Ale akože sníva? Veď je tu všetko okolo nás naozajstné. Voda vo vreci, jedlo.
1: Ale to zjavenie. Počujete ten hlas?
3: Toto je môj milovaný syn. Počúvajte ho.
1: Kto nám to hovorí?
0: Je to hlas otca nášho pána.
2: Pozrite, zdvihol sa oblak a všetkých zahalil. Cítim, ako sa mi začínajú triasť kolená. Čo ty, Šimon?
1: I ja mám strach. A predsa sa cítim, ako by som bol v nebi.
0: Nebojte sa, bratia. To iba náš učiteľ nám chcel ukázať svoju slávu. Hľa, už prichádza.

0: Pane, čo to bolo?
1: Chcel si predsa, Šimon, aby si sa mohol dotknúť neba.
2: Učiteľ, videli sme ťa v Božej sláve.
1: Tak prečo ste sa zľakli?
3: Lebo sme si mysleli, že je to nejaký preľud alebo zjavenie.
1: Čoho sa bojíte, vy maloverní?
2: Pane, keď si s nami, nebojíme sa.
0: Učiteľ, dobre nám je tu. Ak chceš, postavíme tri stany. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.
1: Proroci sa už vrátili do neba.
2: A ty?
1: Ešte sa nenaplnil môj čas. A vám prikazujem, aby ste o tom, čo ste videli, nikomu nehovorili. Kým syn človeka nenaplní svoje poslanie na zemi.
0: Pane, aj nás tak raz premeníš vo svojom kráľovstve?
2: Aj nám takto zbelie šat a zažiari tvár?
0: Áno. Tak budú raz oslávení všetci blažení čistého srdca. A teraz sa nachystajte na spiatočnú cestu. Deň sa už nachýlil a máme pred sebou ešte dlhú púť.

0: Choď a ľahni, biedný sluha.
1: Buď pozdravený, Pekách.
2: Aj vy, rybári, a predovšetkým ty, učiteľ.
1: Koho to tu máš?
2: Prišla za mnou moja žena Mikaja. Aj s dcérou Ruth prišla.
1: Vravil si, že je chorá.
2: Naozaj bola, ale teraz... No povedz, Mikaja.
3: Celý týždeň sa trápilo naše úbožiatko v horúčke. Už sme sa báli, že umrie. Ale dnes ráno...
1: Čo?
3: Stala z postele a začala sa hrať s bábikami.
0: Bol pri nej felčiar?
3: Nikto pri nej nebol.
1: Vraví, že len tak vstala z postele?
3: Hej! A hneď si pýtala jesť.
0: Čo sa s ňou stalo?
3: Ja neviem. Ako sa to mohlo stať? Je to ako zázrak.
4: Stalo sa tak, ako chcel Boh. Tomu stačí povedať Talita kum a tvoja dcéra o zdravie.
3: Celá bez seba som bežala ukázať Rút nášmu rábimu.
1: A čo ten?
3: Iba nad ňou krútil hlavou. No a potom mi prikázal, aby som za jej uzdravenie obetovala baránka. Nož tak som sa rozbehla aj s malou za mojím mužom Pekahom sem na salaš.
0: A či malá Rút za tebou vládala kráčať?
3: Že či? Ešte ma aj predbehla.
5: Pán Boh vás pozdrav.
2: Toto je náš syn Benjamín. Pomáha mi tu s ovcami.
5: Vezmite si a ochutnajte, či je dobrá.
1: Čo je to? Ovčie mlieko?
5: Nie, obyčajná voda.
0: Odkiaľ ju máš?
5: Z prameňa.
0: A kde sa tu vzal prameň vody?
5: Vykopal som ho.
0: Vykopal? A kde?
5: Otec mi povedal, aby som kopal tam, kde najčastejšie líhajú ovce a kde je najviac zelenej trávy. Vraj mu to poradili nejakí galilejskí rybári, čo vystúpili nahoru. Nie ste to vy?
1: Pravda, že sme.
0: A ako hlboko ste museli kopať?
5: Iba niečo vyše kolien a už sa ukázala voda. Krásna, čistá a studená. Veď ochutnajte.
1: No, naozaj je dobrá. A teraz už sa, Pekách, nemusíš báť, čím napojíš statok.
2: Veď hej, len či sa prameň nestratí v kamení a štrku.
0: Nedovoľ mu to.
2: Ale ako chceš udržať v site vodu?
0: Nakopte za dva koše dobrej, ílovitej zeme a vymažte ňou dno studne. Tá zalepí každú štrbinu.
2: Hlinou chceš lepiť diery do zeme?
5: Oprobujeme, otec, a uvidíme, koľko je na tom pravdy.
0: Pre každý prípad polož pod kameň veľký žľab a odveď doň vodu.
2: Hneď zajtra s Benjaminom vyhliadneme nejaký buk a urobíme z neho žľab na vodu.
3: A teraz... Poďte ochutnať z nášho syra.
1: Už nás ním nakrmil Pekách, keď sme išli nahoru.
0: Bol naozaj dobrý.
2: Syr ako syr. Čo už môže byť také na ovčom syre?
3: I ja som si tak myslela. Ale dnes, keď som s ním bola na trhu...
2: No čo?
3: Zastavil sa pri mne jeden nainský kupec. Ben Jafet sa volal. Odkrojil si z neho kúsok a povedal: taký dobrý syr som ešte v živote nejedol.
2: Nevymýšľa si, Mikaja.
3: Naozaj to povedal. A potom skúpil všetok syr, čo som mala všetok. Po šekeli za mieru.
2: Vraví, že od teba všetko kúpil?
3: Všetko. Inokedy tam stojím so syrom aj celý deň a predám sotva polovicu. A dnes hotová záhada. No predstav si, Pekách, ten kúpec sa ma opýtal, koľkokrát v týždni chodím na trh so syrom, a keď som mu povedala, že vždy deň pred sobotou, tak povedal, aby som vraj ten syr nikomu nepredávala.
2: No akože nikomu a prečo?
3: No lebo že on pošle svojho sluhu, aby všetko odo mňa kúpil.
2: Nemôžem tomu uveriť, Mikaja.
3: No povedz, Benjamin, veď aj ty si tam bol.
5: Všetko, čo hovorí matka, je pravda.
2: Keby som nebol pri zmysloch, myslel by som, že si vymýšľate alebo mi rozprávate bajky.
1: Prečo by to mali byť bajky, keď to hovorí tvoja žena aj tvoj syn?
2: Lebo môj rozum nevie pochopiť, prečo sa tu zrazu dejú také neuveriteľné veci.
0: Aké veci?
2: No, ešte včera moja Ruth umierala a dnes sa tamto pod lesom zabáva s jahnencami. Včera som nemal čím napojiť ovce a dnes pijem čerstvú vodu, ani čo by bola z Jordána. Nad mojim syrom ľudia odúvali ústa a dnes príde kúpec, ktorý chce všetko vykúpiť. Povedzte mi, galilejskí rybári, Ako sa to všetko mohlo stať?
4: Jednoducho. Boh ti prejavil svoju milosť a požehnal tvoje dielo.
2: Ale ja vôbec nie som dobrý žid. Celé mesiace žijem tu na horách ako divá zver. Nepostím sa. Ani v sobotu do synagógy nechodím. A ani si už nepamätám, koľko rokov som nebol na Pánovej pasche v Jeruzalemskom chráme.
0: Počúvaj teda, Pekach. Dvaja ľudia sa raz išli modliť do chrámu. Jeden farizej, druhý mýtnik. Farizej sa takto v duchu modlil. Ďakujem ti, Pane, že nie som ako tí ostatní zbojníci, nespravodliví, cudzoložníci alebo mýtnici. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik sa však ani neodvážil pozdvihnúť oči k nebu a bil sa v prsia. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Čo si myslíš, Pekach? Ktorý z tých dvoch odišiel ospravedlnený?
2: No, ja si myslím, že ten druhý, čo bol pokorný.
0: Áno. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Ty, Pekach, máš dobré a pokorné srdce. Takých ľudí Boh miluje a požehnáva.
2: Ďakujem ti, učiteľ, za tvoje slová. A teraz vravte, ako ste pochodili tam nahore.
6: Prichádzame odtiaľ celkom premenení.
2: Ako premenení?
6: No, tak, že sme spoznali a videli veci, o ktorých sme doteraz nemali ani tušenie.
2: A aké veci ste videli?
7: Dotkli sme sa neba.
2: Keby sa z tejto hory dalo dotknúť neba, ľudia by neputovali do Jeruzalema, ale na Tabor. Lenže nebo je veľmi vysoko. Čo ty povieš, učiteľ?
0: Božie kráľovstvo je už blízko. Len ľudia sú od neho niekedy veľmi ďaleko.
2: Ako sa môžeme k nemu priblížiť, učiteľ?
0: Konaj pokánie a ver evanjeliu.
3: My poznáme Mojžiša a Izaiáša. Čo je to evanjelium?

0: na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli. A tí, čo vidia, aby oslepli.
1: Pane, ty chceš, aby sme oslepli?
0: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Ale vy vidíte.
2: Učiteľ, kto si? A ako ťa volajú?
0: Som synom človeka.
2: Povedz, čo mám robiť?
0: Veríš v syna človeka?
2: Verím, pane.
3: No vidíš, Pekach, už aj ty si vystúpil na svoju horu.
2: Ale ja som tam hore nikdy nebol.
3: A preca sa ťa dotklo Božie milosrdenstvo?
0: Buď pozdravená, matka.
4: Vítaj, synček. Poďte dnu, rybári. Nachystala som vám dačo na večeru.
5: Neunúvaj sa, Mária. Priniesli sme večeru aj pre teba.
4: A čo je to?
6: Ovčí syr.
5: Ochutnaj, či je dobrý.
4: Že či dobrý. Znamenitý je. Len sa tak rozplýva na jazyku. A kde ste ho kúpili?
6: Daroval nám ho jeden pastier, čo pasie pod Taborom.
3: Pekach sa volá.
4: Jak živ som o ňom nepočula.
0: A čo nové tu doma?
4: Ach, synček. Už sa tu v Nazarete pomaly nedá žiť.
0: Prečo si to myslíš?
4: Hneď ráno, keď ste odišli, prišiel za mnou zo synagógy jeden z rady starších. Tuším, sa volá Nábab. Že vraj ťa včera večer videl pri pramení.
0: Čo chcel?
4: Ani neviem. Ale veľmi sa na teba hneval.
0: Prečo vlastne?
4: No, že vraj si sa spriahol s našimi nepriateľmi z Kafarnaumu, že sa hráš na proroka a také veci.
0: Nevšímaj si to, matka.
4: Akože si nemám všímať, keď o tebe hovoria také reči?
0: Ľudské reči sú iba plevy, ktoré vietor rozveje po kraji. My hľadáme zrno pravdy.
4: Ach, Bože, ten človek ťa vystriehol a už zase ide sem.
6: No a čo ak ide?
4: Bojím sa, že môjmu synovi ublíži.
5: Len nech by skúsil.
6: Ukážeme mu, akú silu majú v rukách galilejskí rybári.
7: Nech ťa Boh žehná a ochraňuje, Jošua, syn Jozefov.
0: Aj teba, Nádab. Čo ťa priviedlo ku mne?
7: Posiela ma rábi Jesriel a starší zo synagógy, aby som ti pripomenul tvoju povinnosť.
0: Akú povinnosť?
7: Zúčastňovať sa na živote svojej náboženskej obce.
0: Kto môže človeku prikázať, aby sa modlil a žil iba tam, kde sa narodil?
7: Mojžišov zákon a povinnosť voči svojej synagóge.
0: Boh predsa nepripútal človeka na jedno miesto ako strom. Dal mu slobodu, aby sa sám rozhodol, kde chce žiť a kde umrieť.
7: Nebudem sa s tebou škriepiť, Jošua, lebo máš veľmi obratný jazyk a vyznáš sa v slove i zákone. Iste vieš, že náš rábi Jesriel je od času ťažko chorý. Pri záchvatoch kašľa často chrlí krv. Preto on i naša synagóga potrebuje tvoju pomoc.
0: Nechodil som do rabínskej školy. Ani sa neučil zákon u vznešených mužov z veľrady.
7: No ale v písme sa vyznáš lepšie ako mnohí oveľa učenejší muži. A tak náš rábi Jesriel i rada starších synagógy si chce s tebou vážne prehovoriť.
0: Teraz? Na prahu noci?
7: Všetci ťa očakávajú v synagóge.
0: Čo ty povieš, matka?
4: Ak ťa pozvali a čakajú na teba, mal by si ísť.
5: Ale my pôjdeme s tebou, učiteľ.
7: Kto si človek, že chceš vstúpiť nepozvaný do našej synagógy?
5: Som priateľ a ochranca nášho učiteľa.
7: Nepoznám ťa. Nie si jedným z tých galilejských rybárov, čo k sebe pripútali tohto nazareckého Ježiša?
5: Nie sme z Kafarnaumu, ale z Betsaidy. Čo máš proti nám?
7: Vy sem nepatríte. Máte svoju synagógu a svojich kňazov. A Ježiš patrí do našej židovskej obce. Tu teda musí prinášať obety, platiť dane a ak treba aj kázať.
0: Neubližuj môjim priateľom, Nádab. Sú to jednoduchí

0: Bohu otvorení ľudia.
1: Učiteľ, tomu by sa tiež išlo vystúpiť na horu.
2: Na akú horu?
3: Na horu premenenia.
2: Čo to hovoríš, chlapče? Mňa čakajú Tuhľa s Jošuom, náš rábia starší z ľudu.
0: Ak je tak, poďme teda do synagógy.
4: Vítaj, Jošua, syn Jozefov. Nech ti ukáže Boh jasnú tvár. Nech ti je milostivý a vloží ti do duše dar pokoja.
0: Pokoj s tebou, rábi. Nech Boh ochraňuje tvoje zdravie a požehnáva tvoj rod.
4: Chválim ťa, že si nezabudol na pánov dom, z ktorého si vyšiel.
0: Prečo si ma dal zavolať?
4: Sám vidíš, Jošua, ako chorľaviem. Každý deň ukrajuje z mojich síl a moje roky sa nachýlili k večeru. A tak už nevládzem plniť všetky svoje povinnosti v synagóge.
0: Prečo si teda rada starších nevyberie nového, mladšieho rábiho?
4: Zvažovali sme a prosili Boha o osvietenie, ale nakoniec sme sa zhodli, že zo všetkých zbožných Židov tu v Nazarete iba ty jediný by si mohol byť hodný tohto úradu. No a povedz, brat Nádab.
2: Dosiahol si učiteľský vek a vyznáš sa v písme i v zákone, ale musel by si sa oženiť, lebo taká, že Mojžišov zákon, že rábi musí mať svoju zákonitú manželku.
0: Niektorým je zhora dané, aby zostali bez manželstva a bez rodiny pre kráľovstvo Božie.
4: Mohol by si teda aspoň cez sabat kázať a vykladať písmo.
0: Raz som už skúsil v tejto synagóge vykladať Izaiáša. A ako sa to skončilo? Hnali ste ma až za mesto ako divú zver.
2: Lebo si hovoril také veci, ktoré sa priečili našim ušiam.
0: Čo také som hovoril?
2: No, že sa na tebe vyplnili Izaiášové slová a že si prorok, alebo ešte viac ako prorok. A to je rúhanie.
4: Takže druhá podmienka našej synagógy je, že už nikdy o sebe nesmieš tvrdiť, že si prorok alebo dokonca Mesiáš.
2: Také dačo môžeš hovoriť v Becajde alebo v Kafarnaume, kde ťa nepoznajú. Ale my vieme, kto si Ježiš.
0: Za koho ma teda pokladáte?
4: No, jedni pometenci hovoria, že si prorok, druhý, že si divotvorca, ktorý robí kadejaké neuveriteľné veci.
2: Lenže my vieme, kto si a kto bol tvoj otec. Obyčajný tesár a stolár. Všetká česť, statočný a skromný to bol človek. Ale ty sa zavše správaš ako nehodný syn svojho otca.
0: Čím som sa prehrešil, že ma považujete za nehodného?
2: Každý tu v Nazarete si ešte pamätá, ako si od malička hrdlačil v otcovej dielni. Tesal hrady a stružlikal docky. V ktorej farizejskej škole si sa učil písmo a Mojžišovmu zákonu, že sa odvažuješ hovoriť ako prorok?
0: Eliáš, Izaiáš, ba ani sám Mojžiš sa neučili zákon vo farizejských školách. Ako teda mohli byť prorokmi?
4: No, Boh si ich vyvolil.
0: A čo ak mňa si Boh vyvolil, aby som ľuďom ohlasoval jeho vôľu?
2: Zadrž, Jošua, lebo ak sa to dopočujú Nazaretčania, ukameňujú ťa alebo zhodia zo skaly.
4: Povedz, Jošua, čo ti prikázal Boh?
0: Aby som ohlasoval evanjelium chudobným, utláčaným slobodu. Aby som hriešnikov napomínal k pokániu a všetkým ľuďom zvestoval Božie kráľovstvo.
2: Takým rečiam tu nikto neuverí.
4: Vraj, uzdravuješ nemocných. Od narodenia slepému si vraj vrátil zrak a podobné chýry sa šíria medzi ľuďom.
2: Ak je to pravda, prečo neurobíš nejaký zázrak aj tu v Nazarete? Vonku pred synagógou sedáva slepý žobrák Hodiáš. Uzdrav ho, vráť mu zrak a všetci ti uveria.
0: Zázraky môže robiť iba Boh.
2: A čo ty?
0: Ja ho iba prosím, aby potvrdil znameniami, že ma poslal plniť jeho vôľu.
4: Dokážeš robiť Božie znamenia?
2: Aké znamenia, rábi? Obyčajné čary sú to. Naučil sa u nejakého mága zo pár nečistých bosoráckých trikov a vyhlasuje, že sú to Božie znamenia. My však vieme, že pomocou Belzebuba vyháňa zlých duchov.
0: Ak ja vyháňam diablov s pomocou Belzebuba, s čou pomocou ho vyháňajú vaši kňazi?
4: No, vzývaním Božieho mena.
0: Ja tiež vyháňam diablov prstom Božím a ohlasujem evanjelium o Božom kráľovstve.
4: Povedz mi, Jošua, čo je vlastne to tvoje evanjelium?
0: Radostná zvesť, že slepí vidia, chromí chodia, hluchí počujú a chudobným sa ohlasuje radostná zvesť o Božom kráľovstve.
2: To už hlása ten pometenec pri Jordáne.
4: A čo si myslíš o Jánovi, ktorý krstí pri Jordáne?
0: Hovorím vám, že nikto spomedzi Izraela sa nenarodil väčší ako Ján Krstiteľ.
2: A ja tvrdím, že je to obyčajný pometený blázon, ktorý vraj krstom vodou odpúšťa hriechy, čím porušuje Mojžišov zákon, lebo také veci môže robiť iba Boh.
4: Je Ján od Jordánu prorokom alebo nejakým Božím svätým?
0: On iba pripravuje cestu Pánovi.
4: Akému Pánovi?
0: Písmo ho nazýva Mesiášom.
2: Vary nám nechceš nahovoriť, že tým prorokom a Mesiášom si ty.
0: Nie ja, ale ty sám si to povedal, Nádab.
2: Hrabi, zakáž mu takto rozprávať v synagóge. Veď je to neslýchané rúhanie.
0: Aká úbohá je tvoja reč, Nádab. Ja som vystúpil, aby som hlásal spravodlivosť, lásku a odpustenie. A v tebe horí pekelná nenávisť.
2: Ja iba bránim Mojžišov zákon.
0: Mojžiš nám prikazuje, aby sme nedvíhali zlobu voči svojmu blížnemu. A ty bezbožne šliapeš po jeho príkazoch.
2: Vidím, že si celý posadnutý zlým duchom. Vravím ti, Jošua, teba raz ukameňujú, zhodia do priepasti, alebo s pomocou rímskej moci ukrižujú.
0: Som pripravený priniesť túto obetu. Ale najprv musím naplniť svoje poslanie.
4: Aké poslanie?
0: Vyzývať ľud na pokánie a ohlasovať príchod Božieho kráľovstva.
2: Počuješ ho, rábi? A my sme si chceli takéhoto vyvoliť za učiteľa.
0: Ak už neveríte mne, verte aspoň skutkom, ktoré cezo mňa koná Boh.
4: Choď v pokoji, Jošua, Jozefov syn. Ale dobre ti radím. Ak chceš zostať nažive, do Nazaretu sa viac nevracaj.

0: Do Nazaretu sa viacej nevracaj. Tak ti povedali.
1: Čo iné sa dalo od nich čakať?
2: A teraz je jasné, že tu nemôžeš zostať ani ty, učiteľ, ani tvoja matka.
0: A čo teda?
1: Nájdeme ti príbytok u nás.
3: Ten colník Levi má porodičoch medzi Becajdou a Kafarnaumom prázdny dom. Prenajmeme ti ho, aby si mohla bývať spolu s našim učiteľom.
0: Ale ja patrím sem do Nazaretu. Tu som sa narodila. Tu mám svoj dom i prach svojich drahých. Nemôžem odtiaľto odísť.
1: Musíš to urobiť, matka. Kvôli sebe i kvôli nášmu učiteľovi.
0: Čo ty povieš, syn môj?
4: Ja musím ísť po ceste, ktorú mi určil Boh. A ty sa môžeš slobodne rozhodnúť.
1: Aké rozhodovanie?
2: Preca ťa tu nenecháme uprostred týchto hladných vlkov.
1: Sú horší ako jedovaté dravé ryby a tak do týždňa prídeme po teba so slami a povozom.
4: Čo na to povieš, matka?
0: Aj keby ma to stálo koľko rán, vždy budem stáť pri tebe.
4: Ďakujem ti, matka. A to, čo si počula od predstavených synagógy, nech ťa neznepokojuje. Veď nikto nemôže byť prorokom vo svojej vlasti. Ale treba mať s nimi súcit, lebo ani pre ľudí dobrej vôle nebude ľahké prijímať moje slovo a veriť v moje poslanie. Ani teraz, ani nikdy potom. Preto žiaden človek by nemal posudzovať vieru svojho brata. Lebo nakoniec nie len zem, ale aj nebesá vydajú o mne svedectvo pravdy.

0: Skončila sa rozhlasová hra o premenení pána, ktorú pre Rádio Lumen pod názvom Vystúpiť nahoru napísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a členov našej rozhlasovej družiny v tomto obsadení. Ježiš Nazarecký, Jozef Novotný, Mária, jeho matka, Zlatica Gilová, Šimon, Ján Haruštiak, Serach, jeho žena, Mariana Mackurová, Jakub, Richard Sanitra, Ján, Boris Koróni, Pastier Pekach, Mikuláš Onufrák, Mikája, jeho žena, Alena Sušilová, ich syn Benjamín, Michal Vosko, Rábi Jesriel, Štefan Šmihla, staršina Nádab, Pavol Šperka. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.
1: Rádio Lumen.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Pápež Leo XIV. Podpísal pred 3 týždňami svoju prvú encykliku. Stalo sa tak 15. mája, presne na 135. výročie vyhlásenia slávnej encykliky Rerum Novarum Leva XIII. Nový dokument nesie meno Magnifica Humanitas, veľkolepé ľudstvo, a venuje sa ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež v ňom vykresľuje obraz dvoch ciest: postaviť novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, v ktorom Boh a človek prebývajú spolu. O tom, čo encyklika hovorí, prečo si pápež na samý začiatok pontifikátu vybral práve túto tému a ako sa jeho slova dotýkajú každodenného života veriaceho, budeme dnes hovoriť. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našimi dnešnými hostiami budú dvaja teológovia z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Milan Urbančok, salezián a vedúci katedry systematickej teológie. Vítajte.
1: Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: A Jozef Žufa, docent z katedry praktickej teológie. Vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem.
0: Obaja ste spoluautormi článku práve na túto tému. Ten článok vyšiel pred pár dňami na webe Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Ten článok sa volá Zostať ľuďmi v čase umelej inteligencie. A v relácii budeme pracovať práve s tým, čo uvádzate v spomínanom článku. Tiež našim poslucháčom len dodám, že aj scenár tejto relácie som ako takú možno modelovú situáciu nechal vytvoriť práve umelou inteligenciou. Samozrejme, nebolo to úplne dokonalé, je treba s tým textom ešte pracovať, ale ten základ je celkom zaujímavý. Ale poďme od základu, a to poďme k samotnému dokumentu, k encyklike. Možno posluchač sa s týmto pojmom, niekto sa stretáva častejšie, niekto menej často, iba občas. Pater Urbančok, čo to vlastne je encyklika a akú váhu, aké miesto má v cirkvi?
1: Je to jeden z najdôležitejších spôsobov, akým pápež vstupuje do života cirkvi a často aj do širšej spoločenskej diskusie. Nie je to bežný komentár k aktuálnej téme. Je to dokument učiteľského úradu cirkvi, ktorý pomáha veriacim aj spoločnosti rozlišovať ako žiť evanjelium v konkrétnej historickej situácii. No a pri sociálnych encyklikách to je osobitne dôležité, lebo cirkev nimi neponúka technické riešenia namiesto politikov, ekonómov, vedcov alebo technologických expertov, ale ponúka skôr kritéria na rozlišovanie. A to poznáme, tieto hodnoty: dôstojnosť ľudskej osoby, spoločné dobro, solidarita, subsidiarita, sociálna spravodlivosť, ochrana slabých a zodpovednosť za budúcnosť. No a táto encyklika Magnifica Humanitas je práve takýto dokument.
0: Mm-hmm. Takže encykliky tu boli od prvých čias cirkvi, môžeme povedať.
1: Áno, boli to vlastne také, na tú dobu by sme to mohli nazvať spoločné vyhlásenia, na ktorých cirkev vlastne rozpoznávala svoju vieru aj to, ako ju v tých konkrétnych podmienkách žiť.
0: Mm-hmm. Poďme k tej spomínanej encyklike Magnifica Humanitas. Vyšla presne 135 rokov od Rerum Novarum, prvej sociálnej encykliky. Prečo podľa vás si pápež za prvý veľký dokument vybral práve tému umelej inteligencie? Čo ho podľa vás k tomu viedlo?
1: No, myslím si, že ak tu dávame práve tú podobnosť s tou prvou encyklikou, s takýmto rázom, Rerum Novarum, tak ide tu najmä o to, že umelá inteligencia prichádza s takým niečím zlomovým, akým bolo v čase Rerum Novarum to, že v rukách niekoľkých ľudí sa zrazu ocitol veľký kapitál a týmto začala sa meniť vlastne situácia v spoločnosti a vytvárať vlastne nové podmienky. Tak teraz umelá inteligencia predstavuje tu istý takýto zlom, možno na prvý pohľad technologický, ale v skutočnosti je to sociálna otázka, antropologická otázka. A dá sa povedať, že reaguje tým na to, čo sa už deje a ešte sa zároveň rozbieha. To je To je cesta do digitálnej civilizácie. To sú algoritmy, dáta a nové platformy, nové formy technologickej moci. A v tomto je ten dokument taký veľmi silný. Treba si všimnúť, že nejde tu jednoducho iba o to, či ju používať alebo nie, ale ide najmä o to, akým spôsobom poslúži človeku. Akým spôsobom vlastne budeme ďalej žiť a rozvíjať to, že patríme k sebe, že máme ľudskosť.
0: Takže pápež vidí, alebo snaží sa vidieť oveľa ďalej na tie dopady tej samotnej technológie, nie na tú samotnú technológiu.
1: Presne tak. V zásade tu ide o to, že ako každá technológia prináša do života človeka zmeny, tak ide mu najmä o to, aby sme sa k tomuto všetkému postavili tak, aby sa nezoslabil charakter ľudskej spoločnosti. Aby sme nestratili ten ľudský charakter.
0: No, hneď v úvode pápež otvára taký obraz dvoch ciest, to je ináč veľmi zaujímavé. Použil babylonskú väžu, je to veľmi známy príbeh zo Svätého písma, zo Starého zákona. Alebo mesto, v ktorom Boh prebýva s ľudstvom, tam myslí, hlavne keď sa Židia vrátili po vyhnanstve do Jeruzalema a mali ho teda obnoviť. A prečo podľa vás vybral tieto dve veci a možno ako tomu rozumieť?
1: Tak je to kľúč, naozaj je to kľúč z celej encyklike. A dobre si môžeme všimnúť, že naozaj pápež nezačína technickým popisom umelej inteligencie, ale otázkou, čo vlastne budujeme, čo je pred nami, aká budúcnosť, akí architekti budúcnosti sa staneme. No a akú civilizáciu chceme vytvárať? No a Babylon je obraz ľudskej schopnosti, technickej koordinácie a aj túžby po stabilite. Ľudia majú jeden jazyk, jednu technológiu, jeden smer. Navonok to vyzerá ako úspešný projekt. Ale vnútri je tam riziko sebestačnosti, uniformity a moci, ktorá sa chce dostať obrazne až do neba a bez Boha. Oproti tomu stojí Jeruzalém a s ním, s obrazom toho Jeruzalema, aj tá Nehemiášova cesta. A tam nejde o väžu, ktorá ukazuje silu človeka, ale o obnovu mesta, ktoré zažilo Babylon. Obrazu mesta, ktoré je zranené. A môžeme si tu všimnúť postavu toho Nehemiáša. Najprv sa modlí, potom potichu pozoruje zrúcané múry, zvoláva ľudí, počúva ich a v podstate akoby zveril každému nejakú tú časť toho múru. A to je vlastne tá iná logika. Nie dominancia, ale spoločná zodpovednosť. Nie uniformita, ale spoločenstvo, ktoré sa nanovo spevňuje alebo rozvíja. A nejde tu vlastne iba o technickú pýchu, ale na prvom mieste o obnovu vzťahov. No a v takomto duchu sa pápež pýta, bude umelá inteligencia slúžiť novému Babylonu, teda svetu kontroly, ovládania, výkonu, sebapotvrdenia a technickej moci? Alebo sa stane súčasťou obnovy Jeruzalema, teda spoločného domu, kde technológia pomáha chrániť dôstojnosť človeka, pravdu, spravodlivosť a bratstvo? To je dôležitá poznámka, lebo po skúsenosti utrpenia v zajatí tento ľud, keď sa vráti späť do svojej krajiny, naozaj rozmýšľa o tom, ako žiť lepšie. Ako možno aj predchádzať tomu utrpeniu, bolesti a tomu všetkému, čo zažil. No a aj preto teda táto encyklika používa tento obraz a nehovorí iba o technológiách. Hovorí o duchu, v ktorom ich používame, môžeme použiť. A to platí aj o umelej inteligencii, že tá technológia môže byť súčasťou nového pokusu o Babylon, alebo aj nového pokusu o vybudovanie Jeruzalema. A teda rozhoduje sa o tom, či bude zameraná na dominanciu, alebo na službu.
0: Uvidíme, ako sa to celé vyvinie, ale je dobré, že niekto z takých duchovných, morálnych a autorít na svete upozorňuje na tieto veci, lebo ten vývoj umelej inteligencie je neuveriteľne rýchly a všetko okolo nás sa ako keby zrýchľovalo. Jozef, ty si praktický teológ a vo svojom článku píšeš, že umelú inteligenciu možno chápať ako znamenie, jedno zo znamení čias. Čo tento výraz v pastorálnej teológii znamená a možno prečo je dôležité ho použiť práve pri umelej inteligencii?
2: Tak pastorálna teológia je jedna z teologických disciplín, ktorá sa snaží načítať, že čomu ľudia žijú aktuálne v tejto dobe, aké sú tie radosti a trápenia spoločenstiev. Čiže znamenie čias sa v tomto kontexte chápe ako niečo typické pre súčasnú dobu. A každá doba si prináša niečo typické, že či sú to už... Hej, že keď prišla knihtlač, tak to bolo to hlavné znamenie čias, lebo sa mení spôsob fungovania ľudí, civilizácie, mm-hmm. ako spoločnosti, ale mení to aj jednotlivcov. Takže my chápeme znamenie čias niečo, čo je nie modným trendom aktuálnym, ale nejaký dlhodobejší trend v spoločnosti, ktorý má zásadný dopad pre naše uvažovanie, ale aj pre to teologické vnímanie reality. No a preto je to pastorálno-teologická téma, lebo pastorálna teológia sa snaží akoby načítať, že čo je aktuálne dnes, aký postoj môžeme k tomu zaujať a potom opäť, ako naspäť ten postoj premietneme do reality. Mm-hmm. Takže preto znamenie čias.
0: No a ako sa téma umelej inteligencie objavila u vás na teologickej fakulte, lebo bolo to tam u vás ešte pred vydaním encykliky. V článku tiež spomínate spoluprácu s slovenským národným superpočítačovým centrom.
2: To bolo, myslím, že už v roku 2023 alebo 2022, mm-hmm. kedy sme spovedali, že chceme spracovať jeden projekt, že analyzovať texty jedného z náboženských hnutí, ku ktorému sme mali prístup, a že aké sú typické tie nuancy jazykové, ktoré určitá skupina ľudí prezentuje alebo aj vytvára na chápanie viery, na jej aplikáciu do života, a že na tom sme chceli ukázať, že či dokáže nám umelá inteligencia, alebo vtedy v tom momente ešte to bolo, že my sme nehovorili o umelej inteligencii, ale pokročilé algoritmy spracovania množstva dát, tak práve tá spolupráca nám pomohla, že my sme prinášali otázky, prinášali sme tie naše dáta, a práve tí špecialisti s prácou s veľkými dátami nám ukazovali, akým spôsobom sa dá nazerať na to, na celok, mm-hmm. a ako vytvárať tie správne otázky. Ja si myslím, že to bude aj, lebo to je tá hlavná téma pri umelej inteligencii, že akým spôsobom nám ona odpovedá na tie naše otázky. Ona neodpovedá niečo zo všeobecnosti, ale vždy je odrazom tých našich otázok. Takže to bolo akoby ten začiatok nášho výskumného projektu, ktorý bol veľmi, to bola že naozaj že dobrodružná práca, pracovať s počítačovými expertmi a učiť sa vzájomne, že oni sa učili od nás keby porozumieť, čo to vlastne my chceme vybádať, a my ten jazyk, ktorý je častokrát vzdialený od teológov, že mm-hmm. počítačoví ľudia, keď začnú rozprávať, tak že to si vyžaduje nejaký čas sa naladiť na to a dosiahnuť niečo spoločné. Takže to bol taký pokus ako spracovávať pomocou algoritmov nie len sucho tie dáta, ale ako sa naučiť chápať tú pozadie jazyka, ktoré sa vytvára v nejakej skupine ľudí, a že aké odkazy to, alebo aký dopad to má na realitu.
0: Mm-hmm. No ten jazyk, ako teda komunikovať, ako sa pýtať, to je ešte vec, ktorej sa treba učiť a bude sa to ešte vyvíjať. Ale poďme späť k encyklike. Ona nadväzuje na dlhú tradíciu sociálneho učenia cirkvi. V čom je pre vás kontinuita s predchádzajúcimi pápežmi ako Jan Pavlom II, Benediktom XVI či Františkom? A v čom prináša Leu XIV nejaký taký nový tón?
2: Ja to vnímam tak, že každý z pápežov, ktorý reaguje na, opäť môžeme použiť to slovo, na znamenie čias tej, ktorej doby, tak upozorňuje, a to je to spoločné, že v centrom všetkého je človek. Mm-hmm. Že akým spôsobom Hej, že v tom sociálnom učení cirkvi, že akým spôsobom reaguje na tie témy, hej, že či to už je rozdelenie práce, alebo konflikty, ktoré sú čoraz aktuálnejšie. Pri Janovi Pavlovi II. Napríklad to bola silná téma dôstojnosti osoby, alebo že potom tá solidarita medzi, medzi skupinami. A každý, ja vidím, že každý reaguje na tie aktuálne témy. No a tak ako ja si pamätám, hneď od prvého dňa prišiel Leo XIV. S tou svojou témou jednoty. Že teraz, že i priniesť jednotu do rozdrobenej spoločnosti alebo do spoločnosti, ktorá naozaj vykazuje aj tú unavenosť z rýchlych zmien a zároveň vstup do mnohých konfliktov, tak vnímam ako kontinuitu, že v centre pozornosti alebo toho sociálneho učenia cirkvi je naozaj dôstojnosť človeka. A toto vidím ako aj hlavný leitmotív encykliky.
0: Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s teológmi Milanom Urbančokom a Jozefom Žufom rozprávame o prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. V tom spoločnom článku používate dve biblické postavy, respektíve tie obrazy Babylon a Jeruzalem. Už sme aj o nich hovorili. Ja by som sa ešte posunul trošku ďalej. Pápež venuje veľký priestor kritike transhumanizmu a posthumanizmu. Sú to termíny, ktoré sú aj pre bežného človeka náročné na pochopenie. Čo je to ten transhumanizmus? Náš posluchač sa môže opýtať. To znamená, že ja som čo teraz? Ako človek? Už nie som človek, alebo som nejaký neviem čo. Hovorí, že obmedzenia človeka nie sú chybou, ale podstatnou súčasťou ľudskej osoby. Ako by ste túto myšlienku vysvetlili poslucháčovi, ktorý sa s týmito pojmami stretol po prvý raz?
1: Tak niekto už určite sa stretol s takým termínom cyborg.
0: Áno, áno, kyborgovia.
1: Kyborgovia. A tak transhumanizmus môžeme veľmi jednoducho vysvetliť ako predstavu, že človeka treba technologicky vylepšiť a postupne prekročiť jeho prirodzené hranice. Nielen liečiť chorobu, vylepšiť možnosti, ktoré má, pomáhať mu, ale ide aj o isté smerovanie k akémusi celkovému vylepšeniu človeka, ktorý bude výkonnejší, rýchlejší a bude toto všetko dosahovať možno práve takým tým prepojením so strojom alebo s algoritmom. Teda vznikne možno akoby taký hybrid, by sme mohli povedať priamo. No a tento posthumanizmus, ktorý sme tiež spomenuli, ide ešte ďalej. Pýta sa, či človek v podobe, akej ho poznáme, vlastne nie je prechodným štádiom, ktoré treba prekonať, a že či toto nie je vlastne našim cieľom prísť k takejto hybridnej alebo výkonnej alebo dokonalejšej podobe. Pápež tu nie je proti vede, medicíne ani technológiám. Lebo technológia môže liečiť, môže spájať. Spomínam si na ľudí v domove dôchodcov, na tých nadšených, ktorí sa už tešili a sledovali čas, kedy mohli svojim vnukom a vnúčkám v Austrálii zavolať a skypovať a tešili sa, že počujú ich, ako keby boli vedľa nich. Technológie môžu vzdelávať a pomáhať. V čase covidu sme videli, ako veľmi účinne tu nám pomáhali. Problém vzniká vtedy, keď sa z jednej strane stane prísľub technickej spásy. Keď technológia ako keby prevezme doslova tento termín, že sa stane prísľubom technologickej spásy, že vyrieši všetky ľudské problémy. V podstate, keď začneme veriť, že človek bude naplnený až vtedy, keď vynuluje všetku slabosť, všetky hranice, všetky závislosti od druhých, všetku krehkosť, všetku konečnosť.
0: Potom by už ale nebol človek.
1: No a to je vlastne tá otázka. A preto aj umelá inteligencia je témou sociálnej náuky cirkvi. Dotýka sa naozaj ľudského života, práce, vzdelávania, pravdy, demokracie,
2: vzťahov,
1: vojny, migrácie, komunikácie, ale aj výchovy, rodiny, dokonca slobody a nakoniec ľudskej dôstojnosti. Teda myslím tým nie nakoniec doslova. A preto umelá inteligencia nie je iba ďalšia téma na štúdium. Je to výzva, ktorá sa stane akoby previerkou samotnej kategórie sociálneho učenia cirkvi tak znútra. Podľa mňa pápež týmto pokračuje v logike Leva 13., aby sme čítali nové veci doby vo svetle evanjelia. A to neznamená len napasovať na citáty z evanjelií, ale chce sa tým povedať, že dnes už novou sociálnou otázkou nie je iba továreň a pracovný čas, pracovné zmluvy a veci, ktoré vtedy neboli, ale aj algoritmus, digitálna platforma, dátový profil, umelá inteligencia, otázka, či človek nebude zredukovaný na čísla, výkon, funkciu alebo jednoducho iba súbor dát.
0: No, sú to všetko veci, ktoré nad ktorými treba nielen uvažovať, ale aj samozrejme uvádzať do života. Je vidieť, že v tomto asi pápež predstihuje v mnohých myšlienkach to bežné mainstreamové uvažovanie. V encyklike sa tiež píše, že človek dozrieva práve v krehkosti a konečnosti. Akú odpoveď to dáva kultúre, ktorá chce hranice odstraňovať, ako chorobu, starobu alebo smrť?
1: Tak toto je veľmi citlivá téma. Mm-hmm. Je pravdou, že kresťanstvo neoslavuje chorobu, starobu ani utrpenie a nie je vôbec vonkoncom voči alebo proti liečbe, vede, paliatívnej starostlivosti, medicíne alebo aj predlžovaniu kvalitného života. Práve naopak, starostlivosť o chorých a slabých patrí k jadru jej tradície alebo jeho tradície. To boli typické prejavy charity. Pápež pripomína, že ak začneme každú hranicu chápať ako chybu, ako nedostatok, niečo, čo treba opraviť alebo odstrániť, môžeme prísť o niečo veľmi ľudské. Pretože aj v chorobe, hoci trpíme, zároveň sa učíme aj prijímať pomoc. Pri starom človeku sa často učíme trpezlivosti a úcte. No a pri umieraní sa pýtame neraz na zmysel života. Pri vlastnej slabosti zistíme, že naša hodnota naozaj nie je vo výkone. Dnes dominuje tak kultúra výkonu.
0: Áno.
1: To je citeľné. Hodnotný si vtedy, keď si zdravý, pekný, produktívny, silný, úspešný, najmä rýchly a samostatný. Encyklika tu odpovedá, dôstojnosť je niečo, čo je ešte predtým. To je niečo, čo nie je dané jednoducho iba výkonom. A človek má hodnotu aj vtedy, keď už nič by aj nevedel dokázať, keby už aj nič neprodukoval. A jednoducho navzájom sa potrebujeme. A niekedy práve v tej krehkosti potrebujeme, aby niekto možno položil na nás ruku, ale nie ako záťaž, ale ruku pochopenia, prijatia, blízkosti. No a tu sa ukazuje krása ľudského. Nie v dokonalosti bez rán, ale v schopnosti poskytnúť túto blízkosť, starostlivosť a súcit. Civilizácia sa nemeria iba silou týchto nástrojov, ale tým, ako sa dokáže postarať o človeka, ktorý je krehký, slabý, chorý, ktorý možno už nie je podľa logiky výkonu veľmi užitočný, ale stále je to človek. No a to je asi jedna z takých najkrajších výziev encykliky, ale aj čisto a rídzo nesúca sociálny cit. V čase umelej inteligencie nestačí hovoriť o ochrane dát, algoritmov a pracovných miest. O to viacej je naliehavejšie novým spôsobom objaviť ľudskosť človeka. Človeka, ktorý nie je nahraditeľný. Ani v slabosti, ani v starobe, ani v chorobe, ani vtedy, keď už nevie držať tempo sveta.
0: Mm-hmm.
1: Niekedy, keď som bol pred viacerými rokmi vo Francúzsku, na moje veľké prekvapenie zistil som, koľko ľudí na dôchodku sa tam zúčastňuje rôznych dobrovoľníckych aktivít a prác a považujú to za česť, že svoje skúsenosti a najmä aj čas, že môžu poskytnúť pre svoje mesto, pre ľudí, komunitu, v ktorej žili a robili to s akousi hrdosťou. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, lebo dovtedy som bol navyknutý, že dobrovoľníkmi som sa stretával, že boli väčšinou mladí ľudia.
0: Áno, áno, áno. Na Slovensku to bolo také aj ovplyvnené tou totalitným spôsobom života, kde všetci povinne na silu museli ísť. A aj to sa mení, aj na Slovensku sa to mení. A už nielen mladí, ale aj stredný vek, aj starší už prichádzajú ako dobrovoľníci. Posúďme sa ďalej v tej štúdii, v tom článku. Alebo hovoríte o AI, ktorá je tam nejaké dialogické zrkadlo. Čo to v praxi znamená? Kde sú nejaké hranice tohto dialógu?
3: No to dialogické zrkadlo, my to sme vnímali tak, že, alebo to aj tá je to odraz našej skúsenosti, že akým spôsobom sme sa učili aj s Milanom, keď sme robili niektoré štúdie, že my sme zistili, že na začiatku sa to zdalo, že s umelou inteligenciou, keď budeme používať, že nám to pôjde oveľa rýchlejšie a že... Hej, že to nám nejako pozhrňa, nájde tie zdroje, ktoré potrebujeme a urobí z toho hladký text. Ale že časom sme zistili, že tie napísanie na štúdie, že nám to trvá niekedy dlhšie práve kvôli tomu, že nám to dáva úplne iný prístup, ako pristupovať k tomu textu. A tam sa ukazuje veľký priestor na to, že máme možnosť sa rozprávať medzi sebou a to zistenie je veľmi zaujímavé v tom, že ono nám odpovedá naozaj len na ten tón alebo na tie otázky, tak ako ich položíme, tak aj to zodpovie. Že preto, že to dialogické zrkadlo je v tom, že ono dáva odraz iba toho, ako sa spýtame.
0: Takže ten algoritmus vlastne si to vypočíta pravdepodobnosť, že tak ako akú otázku som dostal, tak pravdepodobne bude chcieť takú odpoveď.
3: Že to nie je len akoby odpoveď vypočítaná algoritmom, ale že ono ide poza ten jazyk, že ten jazykový model dokáže ísť keby do analýzy tých myšlienok, ktoré sú častokrát na prvé videnie alebo na prvé počutie pre bežného človeka skryté a že dokáže vytiahnuť kontextovo témy alebo spôsob myslenia, ktorý je úplne nový a tým pádom nám vytvára, pomáha vytvárať pre skúmateľa, pre vedca nové prístupy, nové prepojenia medzi myšlienkovými svetmi, ktoré pri takej bežnej práci nemáme ako zbadať.
0: Súhlasím v tomto s tebou aj pri použití, napríklad keď pri hľadaní nejakých citátov z nejakého audiosúboru, takisto ponúka ono niečo ponúkne a človek zistí, že aha, je to úplne taký iný pohľad a veľmi to skôr to človeka núti ísť ďalej hlbšie a hlbšie do niektorých vecí, ale poďme ešte jedna otázka v tomto druhom bloku. Pápež v encyklike cituje aj literárne a filozofické postavy, možno pre mnohých poslucháčov prekvapivo. Tolkienovho Gandalfa z Pána prsteňov, Hanu Arendtovú, Viktora Frankla, veľmi známeho. Niektorí kritici v tom vidia rozpaky, iný zrozumiteľnosť. Ako vy čítate to, že pápež použil takýchto bežných ľudí ako autorov citátov?
3: Ja si myslím, že aj pre poslucháčov bude veľmi zaujímavé sa začítať, alebo tých, ktorých bude tento text encykliky zaujímať, že keď bude preložená, že do toho textu, lebo z môjho pohľadu, keď ho čítam, tak ja sa veľmi teším, ako je napísaný, že je veľmi dialogický ten text. Že to nie je využiteľný text iba pre insiderov, alebo pre tých, ktorí rozumejú iba cirkevnému jazyku, ale že
0: venujú sa teológii profesionálne.
3: Áno, ale že to je tam, cítim tam obrovskú snahu byť zrozumiteľný aj mimo tej teologickej bubliny, by sme to mohli povedať. No a v tomto vidím, rozumiem tie obavy, že či nemáme v kresťanskej tradícii dostatok veľmi vzácnych cirkevných otcov, o ktorých sa to platí, že vieme sa oprieť aj o nich, ale že toto vidím ako veľmi cennú vec, že nám ponúka aj ten jazyk, myslenie nie len teológov, čiže ja to považujem za veľmi dobrú kombináciu, že sa otvára ten jazyk aj mimo vlastnej bubliny.
0: Počúvate reláciu Zaostrené a my si opäť dáme hudobnú pauzu.

Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej hovoríme o encyklike pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas. Encyklika je dlhý dokument, rozdelený je do 5 kapitol a pápež používa tiež v nej taký silný výraz, a to odzbrojiť umelú inteligenciu. Bolo to jeden z highlightov, z titulkov v správach, keď bola encyklika predstavená. Hovorí o tom, že treba prekonať aj teóriu spravodlivej vojny. Dokonca aj teraz v júni, keď bude konzistorium kardinálov, tak 2 zo 4 bodov sa budú týkať práve tej teórie spravodlivej vojny.

0: ale je to posun najmä k tej logike, ako predchádzať vojne. Mm-hmm. Pápež nehovorí naivne, že svet nemá konflikty alebo že neexistuje právo na obranu, a to doslova, ale hovorí, že teória spravodlivej vojny bola v dejinách príliš často používaná tak, že nakoniec neraz ospravedlnila hociakú vojnu. No a v čase umelej inteligencie je to ešte vážnejšie, lebo umelá inteligencia môže zmeniť rozhodovanie človeka o živote a smrti, teda druhého človeka. Môžeme vyrobiť autonómne zbraňové systémy a oni zase spätne môžu znížiť prach našej citlivosti pre použitie sily a samozrejme aj pre vzatie života. A vojna sa takto môže zdať po jednej stránke technologicky a technicky jednoduchšia, menej viditeľná, menej nás bude zasahovať, menej osobná, ale zodpovednosť sa takto môže akoby rozplynúť, rozostriť medzi toho, kto stiskne alebo stlačí ten gombík, nejaký veliteľ alebo nejaký vývojár alebo nejaká firma, ktorá vyprodukuje ten konkrétny software a prípadne na nejaký neurčitý termín ako štát, algoritmus a tak. No a tento výraz odzbrojiť je dôležitý, ale neznamená iba regulovať zbrane. Skôr, aby umelá inteligencia nebola vtiahnutá do práve tejto militantnej mentality. Aby bola akoby tak vytiahnutá z kultúry moci. Alebo aby nám tiež pomáhala výjsť z logiky, že všetko, čo dokážeme vyvinúť, zároveň máme aj automaticky použiť alebo právo použiť. Vôbec, aby sme sa trošku aj zastavili a skúsili opustiť logiku, že silnejší si môže dovoliť viac. Alebo že nepriateľ je len dátový cieľ a nie ľudská osoba. Také odborné reči by sme to mohli aj pomenovať, že human in the loop. Človek by mal vždy zostať v tom kruhu rozhodovania. Umelá inteligencia môže pomôcť triediť dáta, hľadať vzorce, porovnávať argumenty alebo aj upozorniť na rizika, ale nemôže prevziať úlohu svedomia. Nemôže rozhodnúť, čo je pravda, čo je spravodlivé alebo čo je pastoračne citlivé a preto aj sama vlastne nebude niesť dôsledky za ten výsledok. Toto vždy zostane na ľuďoch.
1: Ešte jedna záverečná otázka. Jozef, ty si pedagóg a pápež hovorí o novej vzdelávacej aliancii a o tom, že v mladých sa nesmie vytrácať túžba klásť otázky. Vidíš v slovenskom školstve schopnosť na takúto výzvu odpovedať? Viem, že je to veľmi všeobecná otázka, ale položil som ju z tvojej skúsenosti.
2: Ja si myslím, že tá schopnosť tu je, ale možno zatiaľ je tak nerovnomerne rozložená, že poznám mnohých vynikajúcich pedagógov, učiteľov, ktorí idú naozaj že s dobou v tom, že my nevieme už, alebo že už ani nebudeme mať prístup k mladým ľuďom, aby sme ich vedeli učiť encyklopedicky, ako mnohí sme boli zvyknutí dozadu pár rokov, ale že my máme naozaj jedinú možnosť učiť sa spolu s novými generáciami ísť po skúsenosti, že ako, čo to znamená táto skúsenosť pre teba a ako si ju vieme reflektovať, ako ju vieme preklápať do života. Čiže ja si myslím, že tá možnosť tu je, ale hlavne my sme aj pod tlakom, že my nemôžeme inak robiť, len si to naozaj premyslieť, ak chceme byť vôbec ešte pedagógmi a rozumieť a vedieť reagovať aj na požiadavky stále novej generácie, ktorá je radikálne iná, ako sme doteraz videli. Čiže áno, viem si to predstaviť a vidím, že ideme tým smerom, že to už nie je otázka zakazovania alebo prikazovania, že či môžeme používať alebo nemôžeme, ale že akým spôsobom ju využívať tak, aby sme rešpektovali príbehy každého študenta, každého žiaka.
1: Milí poslucháči, je tu záver relácie Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica.

0: Humanitas. Našimi hostiami boli teológovia z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Milan Urbančok, vedúci katedry systematickej teológie. Ďakujem za účasť v relácii.
1: Ďakujem pekne. Všetkých pozdravujem. Želám krásny deň.
0: A Jozef Žufa, docent z katedry praktickej teológie. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.